אפילו במכונים. איך קיללת אותי, שלחתי עם אחרת, אמרת אתה שחקן, כל החיים האלה סרט, ואני כזה פחדן.

0: בקריות מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף כ"ה, נתחיל בעמוד הקודם, 13 שורות מלמטה במשנה. מתניתין, טהור בכלי חרס, טמא בכל הכלים, טהור בכל הכלים, טמא בכלי חרס. הגמרא תכף תביא בריתה שנבין מנה את ביור המשנה. גמרא, תנו רבנן, אוויר כלי חרס טמא וגבו טהור, אוויר כל הכלים טהור וגבן טמא. נמצא, טהור בכלי חרס טמא בכל הכלים, טהור בכל הכלים, טמא בכלי חרס. אומרת הברייתא, אוויר שכלי חרס, כלומר, אדם שהחזיק בידו איזה דבר טמא, כגון לטאה מתה וכדומה, והוא הכניס אותה לתוך כלי חרס, וזה לא נגע כלל ועיקר בדפנות הכלי, אלא רק הכניס לתוך האוויר ותכף הוציא את זה החוצה. אז הדבר הטמא הזה היה בתוך האוויר של הכלי חרס, הכלי הזה נטמא. לעומת זה, גבו של הכלי חרס טהור. כלומר, אם תיקח את הלטאה המתה הזו ותשים אותה על דפנות הכלי מבחוץ, על גב הכלי, הכלי חרס לא נטמא על ידי כך. לעומת זה, כל הכלים שעשויים מחומרים אחרים, כגון מעץ או ממתכת וכדומה, אם האדם הכניס את השרץ הטמא הזה לתוך האוויר בפנים והוציא אותו, הוא לא נגע בדפנות הכלי בפנים. הדין הוא שהכלים האלה טהורים, אוויר כל הכלים טהור. וגבן טמא, אם הוא לקח את אותו שרץ ונגע בכלי הזה מבחוץ בדפנות הכלי, הרי כמו שהוא נגע בדפנות הכלי, אפילו שזה מבחוץ, זה טמא. מסכם התנה, נמצא שהמקרה שהוא טהור בכלי חרס, דהיינו, אם אותו הדבר הטומאה נגע בגב הכלי חרס, טמא בכל הכלים. והאופן ההפוך, שהוא טהור בכל הכלים, דהיינו, אם אותו השרץ הטמא, אותו דבר טומאה, היה בתוך האוויר של הכלים ולא נגע בהם, שבזה כל הכלים כולם הם טהורים, באותו אופן טמא בכלי חרס. שואלת הגמרא, מנהנה, מילה, מנהי לנו ההלכה הזו? דתנו רבנן, תוכו אף על פי שלא נגע. אתה אומר אף על פי שלא נגע,

נטמא, אין לו תקנה, צריך לשבור אותו. ויפול בהם אל תוכו משמע, אבל פשוט לא נגע בדפנות הכלי. משיך התנה ושואל, אתה אומר שאל תוכו הכוונה אפילו שלא נגע. אולי באמת כוונת הפסוק דווקא כאשר הוא נפל לקרקעית הכלי ונגע בתוכו, כמו שבדרך כלל זה קורה, אולי רק אז לטמא. אומר על כך רבי יונתן בן אבטולמוס, אומר הרי הפסוק מסיים ואומר על הכלי הזה, כל אשר בתוכו יטמע ואותו שבור, כל דברי המאכל שימצאים בפנים, בתוך כלי חרס הזה, כולם הם נטמעים. כמו שמה, מה פירוש המילה כל אשר בתוכו? משמע בתוכו, ואפילו עם אותו דבר מאכל, לא נוגע בדפנות הכלי, כפי שתכף נוכיח. אם כן, גם מה שכתוב בתחילת הפסוק, כל כלי חרס שיפור מהם אל תוכו, הכוונה היא אפילו אם הטומאה לא נוגעת בדפנות הכלי. שואלת הגמרא, ושמה זה בעצמו מניין לנו? מניין לנו שאם הדבר מאכל לא נוגע בדפנות הכלי גם כן זה תמה? אומר רבי יונתן, התורה אמרה כל אשר בתוכו יטמא, כל דברי המאכל שמצליחים, אפילו אם הכלי חרס הזה מלא בזרעונים של חרדל. הרי זרעונים של החרדל, אלה שהם סמוכים בדפנות הכלי, הם נוגעים בו, אבל כל הזרעים שנמצאים בפנים באמצע הכלי, הם לא נוגעים בו, הם רחוקים מאוד. והתורה אמרה בכל זאת שהם נטמאים. כן, למדנו מכאן, כל אשר בתוכו ואפילו שאותו דבר מאכל לא נוגע בדפנות הכלי, הוא נטמא. אם כן, גם מה שכתוב בתחילת הפסוק, כל אשר ייפול מהם אל תוכו, שזה מטמא את הכלי, זה אפילו כאשר אותו השרץ הוא לא נגע בדפנות הכלי. אמר לרב דבר אהבה לרבה, ויהקי לחרס מטמא מגבו מקל וחומר. ומה כל הכלים שהם מטמאים מאווירן מטמאים מגבן, כלי חרס שמטמא מאווירו אינו דין שיטמא מגבו. המקרה, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו, איזה הוא כלי שטומאתו קודמת לפתחו? הווה אומר, זה כלי חרס, וכי אין צמיד פתיל עליו הוא דטמא. יש צמיד פתיל עליו טהור. שאל רב דבר אהבה את רבה, לכאורה מדוע לא נאמר שכלי חרס אם דבר טומאה נוגע בו מבחוץ, נוגע בו מגבו, גם כן הכלי הזה יטמא מכוח קל וחומר. ומה כל הכלים שהם קלים שאם דבר טומאה נכנס לאווירם ולא נגע בהם בפנים, הם טהורים, ובכל זאת אם נוגע בהם בגבם, נוגע בהם בחוץ, הם נטמאים. כלי חרס שהתורה החמירה בו ואמרה שאם הטומאה נכנסה לאווירו הוא נטמא, לא קל וחומר שאם יגע בו מגבו הוא יטמא. ענה לו הכתוב הפסוק, וכל כלי פתוח אשר אין תמיד פתיל עליו, כלומר שפתיל זה דבר שהוא מכסה, הוא לא מכוסה והכיסוי הזה צמוד עליו, על איזה כלי בעצם מדובר? אומר הפסוק תמהו, איזה כלי מדובר? הכלי חרס, שהוא אם אין לו מכסה אז הטומאה מקדמת, הטומאה מזרזת להיטמא בתוכו, אף פי שלא נגע הוא כבר נטמא. זה נקרא בכל כלי פתוח, אם הוא פתוח כבר תמהו, זה כלי חרס. ומה התורה אומרת עליו כאן? שאם אותו הכלי נמצא בתוך אוהל המת, זה הנושא שמדובר שם בפסוק, מה הדין? טהור הוא. למה? כי רק דרך הפתח שלו הטומאה יכולה להיכנס. אבל אם הוא יש עליו צמיד פתיל, אם הוא מכוסה, לפי שעצם זה ימצא כלי הזה בתוך אוהל המת, ולכאורה הטומאה נמצאת פה מגבו, בכל זאת הדין הוא שהוא טהור. ויהיו כל הכלים מטמאים מאווירן מקל וחומר. ומה הכלי חרס שאין מטמא מגבו מטמא מאווירו? כל הכלים שמטמאים מגבן אינו דין שמטמאים מאווירן. שאתה אומר, טוב, אז עכשיו בוא נשאל שאלה הפוכה. אולי נאמר שכל הכלים כולם, אם דבר טומאה נכנס לתוכם ועפי שלא נגע, יטמאו באוויר מכוח קל וחומר. ומה הכלי חרס שראינו שהתורה הקלה בו ואמרה שהוא לא מטמא מגבו, בכל זאת הוא מטמא מאווירו? אז כל הכלים שמטמאים מגבן, כתוב בתורה, אז לא קל וחומר שזה יטמא אם זה נכנס לאוויר שלהם? המקרה תוכו, תוכו של זה ולא תוכו של אחר.

חייר. זאת אומרת, לא, כתוב הרי לגבי כלי חרס, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו וכו', יטמע באותו תשבור. דווקא אל תוכו, תוכו של כלי חרס, הוא נטמע באוויר. אבל כלים אחרים הם לא נטמעים מתוכם. שואלת הגמרא, והנה תוכו הדרשינו. הרי את מה שכתוב כאן תוכו, למדנו את זה שבא לומר שאף על פי שזה לא נגע בדפנות הכלי חרס, הכלי חרס נטמע. אז דרשנו את זה כבר, זה נצרח לגופו. איך אתה לומד מכאן שזה דווקא תוכו ולא תוך של כלים אחרים? עונה הגמרא, ארבעה תוכו כתיבה. רש"י יש לו גרסה יותר מדויקת, ארבעה קראי כתיבה. תוכו תוך, תוכו תוך. אחד לגופה, ואחד לגזירה שווה, ואחד תוכו של זה ולא תוכו של אחר, ואחד תוכו ולא תוך תוכו, ואפילו כלי שטף. עונה הגמרא, הרי שם הפסוק אומר פעמיים את המילה תוכו, ובכל פעם התורה יכלה לומר מילת תוך, ויכולתי כבר להבין, והתורה הוסיפה ואמרה תוכו, למשל, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו. במקום זה התורה יכלה לומר, וכל אשר ייפול מהם אל תוך כלי חרס, התורה כתבה מילת תוכו. אז אם כן, פעמיים התורה אומרת תוכו, והתורה יכלה לומר במקום זה תוך. אז דורשים שתי דרשות. קודם כל, ממה שכתוב, כל אשר בתוכו יטמע, אז אם זה כתוב תוך, לומדים מכאן, שכל מה שבתוך הכלי, זה נטמע. ואפילו שהוא לא נוגע בדפנות הכלי, כמו שלמדנו למעלה. וילמד מזה בגזרה שווה לרשת של הפסוק, שגם מה שכתוב וכל כלי חרס שפה מהם אל תוכו, גם היה כתוב תוך, הייתי דומד בגזרה שווה, לא גזרה שווה ממש, אלא הכוונה בגילוי מילתא, לומר שמה הכוונה אשר ייפול מהם אל תוכו, הכוונה היא שזה אפילו שזה לא נוגע בו אלא רק באוויר בלבד. אז זה תוך תוך. ומה שהתורה הוסיפה פעמיים וכתבה מילת תוכו, אנחנו לומדים מכאן עוד לימוד. דבר ראשון, תוכו של זה ולא תוכו של אחר. רק בכלי חרס מטמא באווירו, ואילו יתר הכלים לא נטמאים מאווירם. ועוד דרשה נוספת, שדווקא תוכו של הכלי חרס, כל האוכל שנמצא בתוכו נטמע. אבל אם בתוך הכלי חרס ישנו כלי אחר, שהכלי הזה הוא גבוה, למשל, יש לך איזה חבית מחרס, או איזה קד מחרס, ויש בתוכה איזה בקבוק. הבקבוק הזה הוא גבוה, והוא יוצא הפה שלו מעל הגובה של הקד מחרס. בתוך הבקבוק הזה יש בפנים דבר מאכל או משקה. הדין הוא שאותו המאכל שנמצא בתוך הבקבוק הזה הוא לא נטמע. ואפילו אם הבקבוק הזה עשוי מעץ או ממתכת וכדומה, שמקבלים טומאה מגבן, האוכל שבתוכו לא נטמע. למה? כי התורה אמרה אל תוכו ולא תוך תוכו, לא מה שנמצא בתוך כלי שנמצא בתוך הכלי חרס הזה. לכאורה אפשר לשאול, אבל מה שבתוך הבקבוק הזה צריך לכאורה להיות טמא מסיבה אחרת, כיוון שהכלי הזה נטמע כי הוא עצמו נמצא בתוך כלי חרס, וממילא האוכל שנמצא בתוך הבקבוק, הבקבוק עצמו יטמא אותו. התשובה היא זה לא נכון, כותב רש"י. למה? שהרי כלי חרס הוא אב הטומאה. הוא מטמא את דבר מאכל ועושה אותו דרגת ראשון לטומאה. אבל הכלי חרס לא יכול לטמא את הכלים שנמצאים בתוכו. כי כלים לא יכולים לעשות ראשון לטומאה. לכן הבקבוק הזה ודאי שהוא לא נטמא. ומלא אין בכוחו של הבקבוק לטמא את דבר מאכל שנמצא בפנים. מוסיפה הגמרא לשאול, ולא יהיו כל הכלים מטמאים מגבן אלא מתוכם, ובנגיעה מקל וחומר. ומה כלי חרס שמטמא מאווירו, אינו מטמא מגבו, כל הכלים שאין מטמאים מאווירן, אינו דין שאין מטמאים מגבן. אמר קרא, וכל כלי פתוח אשר אין צנית פתי עליו טמא הוא. היי הוא דכי אין צנית פתי עליו טמא. יש צמיד פתי עליו טהור. הכל הכלים, בין שיש צמיד פתי עליהם, בין שאין צמיד פתי עליהם, מטמאים. שואלת הגמרא שאלה אחרונה, לכאורה נאמר שכל הכלים האחרים שהם לא כלי חרס, נקל בהם שתי קולות,
נאמר, שהם לא היו מתאמים מגבן, אלא דווקא אם התומעה הייתה נכנסה לתוכם, ודווקא אם התומעה נגעה בתוכם. למה? יש לי קל וחומר, שנאמר שכל הכלים כולם לא יתאמו מגבן מבחוץ. למה? ומה כלי חרס התורה החמירה בו, שמתאמה באווירו, בכל זאת הוא לא מקבל תומעה מגבו. אם כן, כל הכלים כולם, שלמדנו שמהפסוק תוכו, שהם לא מתאמים מאווירן, לא קל וחומר, שהם לא יתקבלו תומעה מגבן. עונה הגמרא, הפסוק אומר, וכל כלי פתוח אשר צמיד פתי עליו תמה הוא. מילת הוא בא ללמד אותנו, רק הוא בלבד, הכלי חרס הזה, הוא זה שאם הוא סגור הוא לא מקבל תומעה, אם הוא פתוח מקבל תומעה. אבל כל הכלים כולם, אפילו אם הם סגורים, יש צמיד פתיל עליהם, כלומר שהתומעה לא נכנסה דרך אווירם, מכל מקום התומעה מתאמה אותה מבחוץ. למדנו מכאן שלא כל הכלים מקבלים תומעה מגבן. מתניתין, טהור בכלי עץ טמא בכלי מתכות, טהור בכלי מתכות טמא בכלי עץ. על פי הגמרא תכף נבין מהו המקרה שלמדנו במשנה. גמרא תנו רבנן, גולמי כלי עץ טמאין, פשוטיהן טהורין. גולמי כלי מתכות טהורין, פשוטיהן טמאין. אומר התנא, אם יש לך כלי עץ שהוא גולם, כלומר שעדיין לא נגמרה מלאכתו, במקרים מסוימים אף על פי כן הוא מקבל תומה. אבל אם יש לך כלי עץ אפילו נגמרה מלאכתו, אבל הוא כלי פשוט, כלומר שאין בו כלי קיבול, כעין סכין העשויה מעץ וכדומה, או משטח מעץ שחותכים עליו סלט ירקות וכדומה, או יש לך איזה מערוך שעורכים בו את העיסה, כל דברים האלה שהם פשוטים, אין בתוכם כלי קיבול, הדין הוא שאפילו שהכלי הזה כבר נגמרה מלאכתו, גמרו לייצר אותו, זה טהור. לעומת זה אומר התנא, גולמי כלי מתכות, אם יש לך כלי מתכת שעדיין לא נגמרה מלאכתו, הוא טהור. אבל פשוטיהן טמאים, אם יש לך כלי מתכת שנגמרה מלאכתו, אבל אין בו כלי קיבול, כי אין סכין, מגש לפירות וכדומה, כל אלו הם טמאים. נמצא, טהור בכלי עץ, טמא בכלי מתכות. לעומת זה אופן שהוא טהור בכלי מתכות, דהיינו אם הכלי הזה לא נגמרה מלאכתו, טמא בכלי עץ. ואלו הן גולמי כלי עץ. עכשיו התנא מבאר לנו באיזה מקרה כלי עץ שלא נגמרה מלאכתו הוא בכל זאת מקבל תומה, כי לא בכל אופן זה ככה, אלא רק באופנים מסוימים. והתנא מבאר, כל שעתיד לשוף, יש לפעמים שהכלי עץ הזה אמנם כבר גמרו לייצר אותו, אבל מחליקים אותו על ידי איזה עצב מסוים שיהיה חלק ונעים, או לשבץ אותו כלי, שמים בתוכו כעין אבנים כאלו יפות שיעשו אותו לנוי, או לגרר, מחליקים אותו, או לחרקב. יש כלים כאלו שעושים בהם כל מיני צורות עגולות בשביל נוי. וכן אם זה להטיח בתונס, זה איזה סוג דג מסוים שבעור שלו לוקחים אותו ומחליקים על פני העץ שהוא ייראה חלק ויפה. מחוסר כאן או אוגן או אוזן תמה. וכן הכלי שהוא כבר גמר לייצר אותו, אבל הוא רוצה לעשות לו איזה כאן איזה בסיס מתחתיו, או אוגן או אוזן, איזה ידית שאדם רוצה לעשות את הכלי הזה, כיוון שהכלי הזה כבר אפשר להשתמש בו ואדם רוצה להשתמש בו כך, הרי שהוא יכול לקבל תומה. מחוסר חתיתה טהור. אבל אם הכלי הזה מעץ, עדיין חסר בו לחתות בו, כלומר צריך עדיין לחקוק ולחתוך בתוכו כדי שישר לניח בתוכו, אז זה טהור. שאלת הגמרא, מחוסר חתיתה פשיטה. אם הכלי הזה עדיין לא חקו בתוכו, אז ודאי לשותק לעץ, ודאי שזה טהור. להצריך דחק פיזה בקבה. בתגמרה החידוש הוא אפילו בכלי שכבר חקקת אותו, אבל הוא חקק בו מעט, הוא עכשיו מכיל קפיזה שזה שלושה לוגין, אבל הוא בדעתו שלחקוק בו יותר, שיעמוק יותר, יכיל קו, זה ארבעה לוגין. הדין בזה שכמעט שלא גמר את הייצור שלו, אכן הוא לא מקבל תומה, כמו כל כלי שלא נגמרה מלאכתו שלא מקבל תומה. ואלו הן גולמי כלי מתכות, שאמרנו שבזה הם לא מקבלים תומה. כל שעתיד לשוף,
כמו שאמר

להחליק אותם, לשבץ, לגרר, לחרכב, להקיש בקורנס כדי לפשט את הקמטים. מחוסר כאן, או עוגן, או אוזן, טהור. כל הדברים האלה, אפילו שבעצם הכלי כבר ראוי לשימוש, כיוון שבדעתו של האדם להמשיך הלאה לייפות אותם ולגמור את מלאכתם עד הסוף, אז בינתיים נחשבים כמו כלי שלא נגמרה מלאכתו, והרי הוא טהור. מחוסר כיסוי, תמה, אומר התנא, אבל אם הוא גמר לייצר את הכלי, אלא שדעתו להשים איזה מכסה לכלי, כמו כל סתיר שעושים לו מכסה, כך שבזה הכלי הוא תמה, מפני שמה שחסר לו את הכיסוי זה לא קשור לגוף הכלי עצמו. שאת הגמרא, מה יש נהנה ומה יש נהנה? מדוע לגבי כלי עץ, אבל על פי שחסר להם לשוב, לגרר וכו', אתה אומר, הם יכולים לקבל תאומה, זה נקרא גמרה מלאכתו. לעומת זה, כלי מתחות, אם חסר להם את הדברים האלה, חושב שלא נגמרה מלאכתם, ולכן לא מקבלים תאומה. אבו יוחנן אמר, הועיל ולכבוד עשויין. ונחמן אמר, הועיל ודמיהן יקרין. מהי ביניי הוא יקר ביניי הוא כלי עצם. ואז הרב נחמן לתעמדי, אמר נחמן, כלי עצם ככלי מתחות דמו. אומרת הגמרה, מה ההבדל ביניהם? רבי יוחנן אומר, הועיל וכלי מתחות עשויים בשביל להשתמש בהם לכבוד. אז כיוון שכך, האדם רוצה שיהיו יפים. כל מה שהוא לא יפים, האדם לא ישתמש בהם, כי זה התכלית שכלי מתחות להשתמש בהם, הם אנשים מכובדים וכדומה. בילון, רב נחמן אמר, הועיל ודמיהן יקרים. כיוון שדמיהם יקרים, אז לכן אנחנו אומרים שהכלי מתחות האלו, כל זמן שאדם עדיין לא גמר את כל מלאכתם לייפות אותם, האדם לא ימכור אותם, מפני שלא יקנו אותם ממנו אם לא עשויים כפי שצריך להיות. מת הגמרא, מה ההבדל בין טעמו של רבי יוחנן ורבי נחמן? הרי טעמיהם מאוד קרובים. מת הגמרא, נפקמינה ביניהם לגבי כלי עצם. כי דמיהם יקרים, אבל לא משתמשים בהם לכבוד. לפי דעת רבי יוחנן, אז מלא הדין שלהם, שאפילו שלא נגמרה מלאכתם, מקבלים תאומה. לפי דעת רבי נחמן, לא מקבלים תאומה. זאת אומרת, רבי נחמן הולך בזה לכפי שיטתו שהוא אמר, שכלי עץ ככלי מתכות, דהיינו, כל זמן שעדיין לא נגמרה מלאכתם לגמרי, אפילו בדברים קטנים, שמעשים רק לנוי בלבד, אינם מקבלים תאומה. שאת אומרת, מי כלי עד כלי עץ מקבלים תאומה? מוכרח מזה שהכל פנים כלי עצם, אם נגמרה מלאכתו, לכל הדעות מקבלים תאומה. ותגמרה, אין, נכון. רבי שמעי בנו של רבי יוחנן ברוכה אומר, מה תלמוד לומר, וכל מעשה עיזים תתחתו, כל מה שעושים מהעיזים צריך לטהר אותם, להביא דבר הבא מן העיזים, מן הקרניים ומן הטלפיים, זה בעצם דברים של עצמות. שאר בהמה וחיה מנהן, הרי כתוב פסוק מעשה עיזים. מנהל שגם שאר בהמה וחיה הם עושים מהעצמות שלהם גם כן צריך, זה מקבל תאומה וצריך לטהר אותו. תלמוד לומר, וכל מעשה, כל זה בא לרבות גם יתר החיות. אם כן, מה תלמוד לומר, עיזים פרט לעופות. המילה כל בא לרבות, אבל זה דווקא דבר שדומה לעיזים, דהיינו בהמה וחיה, ולא דבר שבא מן העופות, שדבר כזה, אפילו שדברים שבאים מהעצמות שלהם, הדין הוא שאינו מקבל תאומה. אני חוזר לקרוא את המשנה. מתניתין, החייב בשקדים המרים פטור במתוקים, החייב מתוקים פטור במרים. יש לנו כלל בהלכות מעשרות, פרי שעדיין לא נגמר גידולו, אז הוא פטור מלעשר אותו, זה נקרא עונת המעשרות, והמשנה כותבת מסכת מעשרות, כל אחד מתי זה נקרא אותו הרגע שנגמר גידולו, והוא כבר חייב לעשה למעשר. שקדים כידוע, יש שקדים כאלו שהם מרים, אבל זה רק כשהם גדלים ונגמר גידולם, אז באמת נמרים. אבל כשהם עדיין בהתחלה, הם עדיין ראויים לאכילה. ויש כאלו שקדים שהם פתוקים. רק כשהם קטנים, בדרך כלל עדיין לא אוכלים אותם. ממתינים למעט שיגדלו. אומר התנא, החייב בשקדים המרים, באותו אופן שהוא חייב בשקדים המרים, במעשר דיינו כשהם קטנים עדיין, פטור במתוקים, כי עדיין לא הגיעו לגמר גידולם. ולעומת זה חייב במתוקים, דיינו כאשר השקדים המתוקים כבר גדולים ונגמר גידולם, פטור המרים, פנש, שזה כבר לא דבר שהוא ראוי לאכילה. גמרא תנו רבנן, שקדים המרים קטנים חייבים, גדולים פטורים, פנש שלא נגמר גידולם כמו שהסברנו. מתוקים גדולים חייבים, כבר נגמר גידולם, קטנים פטורים. למה? פנש שמרים לא רואים לאכילה. רבי שמעאל ברבי יוסי אומר משום אביו, זה וזה לפטור, דהיינו שהשקדים הקטנים גם כאשר הם מתוקים וגם כאשר הם מרים תמיד הם פטורים. ואמרה לה, זה וזה לחייב. יש אומרים בשמו שהוא אמר שהגדולים
בין במרים.

0: ובין במתוקים שניהם חייבים במעשר. אמר רבי אלעה, הורה רבי חיינה בציפורי כדברי האומר זה וזה לפתור. דהיינו שהשקדים הקטנים, בין אם הם מרים ובין אם הם מתוקים, תאים פתורים. כאשר הם מתוקים והם קטנים פתורים בגלל שעדיין לגמר גידולם. כאשר הם שקדים מרים והם קטנים, אולם הם ראויים לאכילה, אבל מכל מקום הם קטנים, אז מלא גם כן הם פתורים מהמעשר. ומאן דאמר זה וזה לחיוב גדולים למי חזו. שואלת הגמרא, מי שאומר שבשמעי ברבי סי אמר שלא רק השקדים הגדולים המתוקים חייבים, אלא גם השקדים המרים כשהם גדולים חייבים במעשר, איך אפשר להבין זה? הרי זה דבר שלא ראוי לאכילה, למה הם ראויים? אמר רבי יוחנן, הועיל ויכול למתקן על ידי האור, כיוון שאפשר לבשל את זה ועל ידי כך הם נעשים מתוקים, נמצא שגם עליהם יש שם של אכילה וגם הם חייבים במעשר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
3: כפוף לתקנון. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. צבא ארצות הברית תקף הלילה כלי שיט של משמרות המהפכה סמוך לעיר הנמל בנדר אבאס, לאחר שלפי גורם אמריקני בכיר שתי סירות איראניות זוהו כשהן מניחות מוקשים במצר הורמוז. הכוחות האמריקנים השמידו את הסירות ותקפו גם אתר טילי קרקע אוויר, שלטענתם כוונו לעבר מטוסי קרב אמריקנים. בוושינגטון מבהירים כי מדובר בתקיפות הגנתיות ולא במהלך שמסיים את הפסקת האש. במקביל, הנשיא טראמפ דורש מאיראן להעביר מיד את האורניום המואשר לארצות הברית להשמדה ולהשמידו בשטחה בפיקוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. קטר העבירה בשבועות האחרונים סיוע כספי לאיראן, כך לפי שני מקורות דיפלומטיים מהמפרץ וגורם מודיעיני מערבי. לפי הדיווח, הסיוע הועבר על רקע המצוקה הכלכלית בטהרן, שנוצרה בעקבות הלחץ האמריקני והמצור הימי. במקביל, דוחה הגבירה את מעורבותה במגעים בין איראן לארצות הברית, בין היתר בניסיון למנוע הסלמה מחודשת מול טהרן. עוד נטען כי איראן דורשת לשחרר חלק מכספי המוחזקים בקטר, וכי בין המדינות מתנהלים מגעים חשאיים להסדר רחב יותר, שעשוי לכלול גם שיתוף פעולה בפיתוח שדה הגז המשותף של המדינות. על רקע הפרות המתמשכות של הפסקת האש בצפון מצד חיזבאללה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר אמש בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות, התקיפות בלבנון יעלו מדרגה.
7: רק בשבועות האחרונים, הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. נכון, הם יורים עלינו רחפנים, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נקה אותם שוק על ירך.
6: פיקוד העורף מעדכן את הנחיות ההתגוננות באזור קו העימות בצפון וביישובים ספסופה, מרון, אור הגנוז ובר יוחאי. ההנחיות נכנסו לתוקף הבוקר ויחולו עד 20:00. לפי המדיניות המעודכנת, תותר התקהלות של עד 50 בני אדם בשטח פתוח ועד 200 איש במבנה. מדרג המדיניות נותר פעילות חלקית, כשהפעילות החינוכית תימשך ללא שינוי למעט ביישובים המוחרגים. בפיקוד העורף מדגישים כי הם ממשיכים לקיים מערכות מצב שוטפות,

0: החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 לתנאים המלאים.
1: היום הוא עונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה? פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 לתנאים המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב שוב. היום יום שלישי, 26 במאי 2026, י' בסיוון, תשפ"ו. צוות הבוקר שלנו, יערה אבדו העורכת, אורן השטיפקר על הקול, ענבל בן עמי, ויגאל ברמן על המוזיקה ועל הדיגיטל. היום, יום שלישי, עליו נאמר פעמיים כי טוב, אז הערב ב8:30 באצטדיון טדי, כולנו מקווים, גם אני אהיה שם עם נדב, כולנו מקווים שיהיה פעמיים כי טוב, גם צלחת וגם גביע, גביע המדינה, ושוב מול מכבי תל אביב. כולנו מחזיקים אצבעות לאדומים המופלאים, האלופים של רן קוז'וך. טוב, תכף כותרות, תובנות. תודה שאתם איתנו עד שבע, אנחנו מתחילים.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים את היום, וגם דיברתי על הפועל באר שבע ומכבי תל אביב אתמול. בקיצור, נדבר בשש וחצי עם אוהד שרוף של מכבי תל אביב, כדי שנוכל קצת לקיים איזושהי דיאלוג, אני בתור אוהד של הפועל באר שבע והוא בתור אוהד שרוף של מכבי תל אביב. קוראים לו יעקב ברדוגו, ואנחנו נדבר איתו הבוקר. בין מטולה לביירות, זאת הכותרת הראשית בידיעות אחרונות, מלחמת הרחפנים והכתב"מים מחריפה. בשובי הצפון התלמידים מדלגים בין הכיתות למרחבים המוגנים, בעמדות צהל משני צידי הגבול מאלתרים מיגון מרשתות של שערי כדורגל ומטעי בננות. ובתגובה, הורה אמש נתניהו על הגברת המכות גם בבירת לבנון. גם בירת לבנון על הכוונת של צהל. טוב, נווה דרומי על הסרטון של הביביסט בארון. מי שלא ראה את הסרטון, אז מה שנקרא המעטים שלא ראו, אז להקיש ביוטיוב הביביסט בארון, ואז תצטרפו למיליונים שכבר ראו. תחת הכותרת שמאלנים רואים לכם, כל פעם שהמדוכה קצת מנסה להרים את הראש מגיע השמאל, מוריד לו אותו. כמובן הסרטון שפרסם נתניהו בסך הכל זיקק את האמת. כל בחירות מצביע השמאל מופתע מניצחון הימין, והוא מופתע בדיוק מהסיבה הזו שבסביבתו יש ביביסטים וימנים בארון, הוא לא מכיר בהם או לא רוצה להאמין שהם שם. עדיין לא התחילה מערכת הבחירות והרוחות כבר סוערות. הסרטון ביביסט לא חצי בן אדם, כך קוראים לסרטון הזה ברשת, גרר אין ספור תגובות זרמות שגם אליהן נדרש לתת תשומת לב, לפחות מענה. תגובות שברובן הוכיחו את הטענה בסרטון שימני, ועל אחת כמה וכמה ביביסט, הוא אדם נחות בקרב חוגי שמאל מסוימים, וככזה הוא חושש להצהיר על דעתו. את הטיעון שמדובר בסטירה המבקרים לא קיבלו. מסתבר שבמשך כל העשורים האחרונים בהם תוכניות סטירה שמו ללעג ימנים, זה היה מקובל כי זאת הייתה סטירה. ליברמן במדי אור משל היה חייל בגרמניה הנאצית או איטליה הפשיסטית. סטירה, להכחיך את אורית סטרוק ולהציג אותה כמשיחית וקיצונית, זאת סטירה. נתניהו במדי אסיר, זאת סטירה, וזה רק בארץ נהדרת, זהו זה. בשנותיה המעודכנות תחת תאגיד השידור לא פעם היא להיג הימנים, אבל זה היה במסגרת סטירית. מה מסתבר? שמותר לצחוק על ימנים, אבל כשימנים צוחקים על עצמם ועל אחרים, זה כבר בגבולות ההסתה. כשעצם האמירה הזו מחזקת את הנאמר בסרטון, ימני עבור המבקרים, ועל אחת וכמה, הביביסט הוא חצי בן אדם. ככה נווה דרומי. מה עוד? אין אף עובד בחברת הייטק מסכם את נווה דרומי, את המאמר של היום בידיעות אחרונות. אין אף עובד בחברת הייטק או איש 8200 שהתבייש לומר שהוא מצביע לאייזנקוט ובנט כי הם מזוהי שמאל ומקובלים על השמאל. לא משנה כמה ינסו להציג את עצמם כימנים, גוש האופוזיציה גם לא מחרים אותם, וכידוע רק אנשי ימין מוחרמים, על אף שהם רק ביביסטים

לא חצאי בן אדם. טוב, עכשיו לצפון. ראשי הרשויות בצפון לתושבים אומרים, אתם צריכים להיות ערניים מהרגיל. בחלק מהיישובים בוטלו הלימודים היום, בקריית שמונה ובשומר התלמידים נותרו נצורים בעקבות מתקפת רחפני נפץ. במטולה הייתה פגיעה ישירה בבית ללא נפגעים. בצל עלק הפסקת האש, תושבי קו האימות מתמודדים עם מציאות בלתי אפשרית, ובשורת יישובים לא התקיימו היום לימודים. התושבים בצפון אומרים שם ליאיר קראוס, הכתב בצפון של ידיעות, ולאלישע בן קימון, המצב מזעזע, כל צעד מחוץ לבית זה סיכון. אמש סיים צהל סבב תקיפות בלבנון, ובצפון נערכים לתגובה של חיזבאללה ולהתעצמות הלחימה. יאיר קראוס, הכתב בצפון של ידיעות אחרונות, עושה פרסום ראשון היום תחת הכותרת תוכנית ההגנה מהפרוטקשן. לצד הירי מהחיזבאללה, אז תושבי הצפון מתמודדים גם עם טרור כלכלי שכולל גביית דמי חסות, פרוטקשן. לאחר שנים של מאבק כושל בתופעה, במשרד האוצר מקדמים פתרון במסגרתו תפצה המדינה את בעלי העסקים במקום חברות הביטוח. השר סמוטריץ' אומר, אנחנו ניכנס לוואקום שהותירו מערכות האכיפה. עכשיו תראו, אני רק מהכותרת, מהמשנה שקראתי לכם, אני אומר, קודם כל זה יפה שהמדינה אומרת, אנחנו נפצה את בעלי העסקים, והנה המערכות שם לא נותנות, אז חברות הביטוח, עד שהם מקבלים את הכסף, אם בכלל, אז בואו אנחנו ניכנס וניתן. אבל זה רק הפתרון החלקי. הפתרון המשמעותי ביותר, גם בנגב אצלנו וגם בצפון, זה חלק מהדבר הזה שנקרא משילות. והסיפור הזה של הטרור הכלכלי, הדמי חסות, הפרוטקשן, נכון, זה קל לדבר וזה קשה לעשות, אבל חייבים לעשות יותר. חייבים לעשות יותר, זה חלק מהמשילות, זה חלק מתחושת הביטחון, זה חלק מזה שבעל עסק מקים עסק בדרום ובעל עסק מקים עסק בצפון. צריכים לדעת שאין מצב שמתקשרים אליהם או שמגיעים אליהם או שמאיימים אליהם בצורה הכי נחמדה בעולם, ובסוף גם שורפים להם את החנויות, ואם לא שורפים אז מאיימים שישרפו, ומציעים כל מיני הצעות לבואו נשמור עליך על העסק, ולמרות שמה לשמור, אני לא צריך שמירה, אבל אתה יודע שאתה חייב, אם לא, העסק עולה באש. וכל הקטע הזה, הוא עכשיו, נכון, הייתה התקדמות, ויש החמרה בענישה, ויש את החקיקה שעשו. עדיין, אם אנחנו מגיעים למצב שיש, בעיקר בצפון, סמוטריץ' מדבר על זה שעכשיו אנחנו ניתן להם כסף, אז זה יפה, אבל זה לא הפתרון. זה לא הפתרון. אתם תצטרכו לקחת בחשבון שכל הסיפור הזה שבמשך שנים חקלאים ובעלי עסקים, גם בצפון וגם בדרום, נאלצים להיכנע לדרישות של העבריינים האלה, גובי דמי החסות והפרוטקשן, אז פשוט די כבר עם הקטע הזה שהם צריכים לשלם את המחיר. אז נכון שהאוצר עשה עבודת מטה, והוא אומר, טוב, יש כישלון, אנחנו לא נתנו מענה יעיל ואפקטיבי למציאות המופקרת הזו של הטרור הכלכלי, ובעצם יש פה קנייה מוחלטת לארגוני הפשיעה, ומצד אחד אנחנו מפצים אותם, את החקלאים ואת בעלי העסקים, זה דבר יפה שעושה שר האוצר, אבל מצד שני צריך להיות ערים לזה שיש כישלון ישיר של גופי האכיפה והמשפט. צריך לתת ביטחון אזרחי בסיסי בשטח. יש מאמצי משטרה, בן גביר והשוטרים עושים פשוט דברים ענקיים. הם גם מציגים הישגים סביב פריצות דרך בפרשיות של פרוטקשן, אבל צריך להגיש נגדם עוד כתב אישום, וצריך לעשות שם משהו עם זה. וכל דבר שעושים זה טוב. כל דבר שעושים זה טוב. עכשיו, שוב בצפון. תוכנית המתקפה, אנחנו לא מורידים את הרגל מהדפשה, להפך, הודיע ראש הממשלה נתניהו בסרטון שפרסם, הם יורים עלינו רחפנים, אנחנו נגביר את העוצמה ונקה בהם שוק על ירך. הרמטכ"ל בקבינט אומר, צריך לייצר משוואה שכוללת פגיעה בבניינים.

0: בביירות ובצור כדי להרתיע. עכשיו תראו, בוא נתייחס רגע לדברים של הרמטכ"ל. זמיר, הרמטכ"ל, שמציג את האמירה שצריך לפגוע בבניינים בביירות כדי להרתיע. אני חושב, מאלה שחושבים, שברגע שאנחנו מייצרים מול החיזבאללה סיפור של משוואה, או לפחות למרית עין, כי בואו, החיזבאללה באמת מוכה שוק על ירך, נהרגים שם מאות מחבלים, נכון שכל המאות מחבלים האלה, כשאנחנו מתבשרים באותר לפרסום על הריגתם ונפילתם של הלוחמים שלנו, אז שום דבר לא שווה את זה. ובכל זאת, למרות שאנחנו הורגים בהם ופוגעים בהם, המרכיב הזה של ההרתעה והתחושה הזו של זה שאזרחי לבנון יהיו חייבים להקיא מתוכם. תראו, לפני שהיו פרסומים אתמול על הסיפור הזה שהחיזבאללה מאיים במלחמת אזרחים, ושהוא מתכוון להיכנס לביירות באופן מלא ולהתחיל לראות על שוטרים שם ועל חיילי דרום לבנון וצבא לבנון בכלל, דיברתי על זה שאין מה לעשות, יש שם סרטן שמקונן בהם, והם הראשונים שצריכים לעשות את זה. עכשיו, אם הם לא עושים את זה, אנחנו לא יכולים להסתתר מאחרי המילה חיזבאללה. אנחנו צריכים לשנות גם את המשוואה בטרמינולוגיה ובשפה. אנחנו צריכים להגיד, המאבק שלנו, המלחמה שלנו, זה נגד הטרור במדינת לבנון. לא להגיד חיזבאללה, להגיד לבנון. וזה בסדר שיושבים איתם במסע ומתן בוושינגטון, ליד החדר הסגלגל, ועושים מסע ומתן. צריך לעשות כמו שעשינו כשהקמנו את המדינה. להילחם בספר הלבן, ולהילחם בבריטים, כאילו אין ספר לבן. כאילו, אין מה לעשות, אתה לא יכול לתת רק לדיפלומטיה לדבר. אתה צריך לאפשר ללוחמים שלנו ולחיילים שלנו, וכאן הפנייה היא לממשלת ישראל, כן, צריך מול טראמפ להגיד, זהו, אנחנו, זה בסדר, האיראנים, אבל אנחנו לא יכולים שהצפון השלם, חבל ארץ שלם, חבל ארץ שלם, חברים, אנחנו מדברים עכשיו, יש אזעקות בצפון כל הזמן. זה חרטה ברטה מה שאנחנו, כאילו, זה בסדר שהולכים לעבודה ומתקדמים, ובצפון אין חיים, אין חיים. ובקטע הזה כולנו צפון. אוי ואבוי לנו אחרי השבעה באוקטובר, אם אנחנו נגיע לסיטואציה של עיוורון ועצימת עיניים, וטוב יאללה, הרכבת נוסעת ואנחנו ממשיכים את החיים, ויש היום משחק גמר גביע. צריך להצדיע לאזרחי הצפון על הגבורה ועל הנחישות ועל על העמידה שלהם, אבל בשום פנים ואופן לא ללכת לסיפור הזה של הטפטופים והסיפור הזה של ההכלה ושל מה שתושבי העוטף עברו בעשורים הקודמים. אין מצב, אין מצב. יתכבד הצבא ויציג את התוכנית, ואני מבין שהוא כבר הציג, ויתכבדו ראש הממשלה ושר הביטחון וכל מי שבמנהיגות הפוליטית, יתכבדו ויציגו משוואה אחרת. יציגו משוואה אחרת. אם הם ישגרו 200 רחפנים, אז ש-200 בניינים בביירות לא יהיו יותר. 200 בניינים, על כל רחפן בניין. כן, זאת המשוואה שסמוטריץ' אומר, אני מסכים איתו. ויותר מזה אני אגיד לכם, אנחנו צריכים להרחיב את מעגל הכניסה שלנו. גם אם צריך חייליטה, כל מה שצריך לעשות, לעשות. אין מה, זה לא יכולה להיות סיטואציה שרחפן פוגע בחיילים ורחפן הורג אזרחים ורחפן פוגע בחיילים. אין מצב. טוב, פרסומות וחוזרים.
1: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: אומייגאד!
3: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם,
4: ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום. בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
2: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
3: מבוא סיוון 8, קריית גת,
2: 086-81-0263.
4: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
6: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר.
10: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
11: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
12: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
13: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
14: יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ואני בהצלחה.
15: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
16: חצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
17: אצלכם ברדיו.
16: אצלכם ברדיו.
18: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
19: אתמול בבוקר, מיד כמה דקות אחרי שפתחנו את השידור, אז היה שוב את הדבר הנורא הזה של הותר לפרסום. סמל נאורי לייזר, בן 19 מאלת. והייתה תמונה גדולה כזאת של הלוחם עם, ככה, עם הנשק ועם כל האפוד והציוד ומשקפי שמש, ואבא שלו מחבק אותו ועטוף בדגל ישראל, והאימא מחבקת, וכזה צחוק כזה וחיוך כזה, ואתמול האימא אומרת, ידעתי שעומד לקרות לך משהו, ידעתי, גם אתה ידעת, למה נכנסת, למה? כך ספדה אתמול בדמעות רותם לייזר לבן שלה, סמל נהוראי לייזר, בן 19, זיכרונו לברכה, לוחם גדוד 601 של ההנדסה הקרבית, שנפל ביום ראשון מפגיעת רחפה נפץ ששוגר לעבר הכוחות שפועלים בדרום לבנון. אילנה קוריאל בידיעות אחרונות על נהוראי שלי שסופד את האימא, רותם, ילד מוצלח, ילד ענב עם ערכים. היא אומרת, אני אשמה, אני אשמה בהכל, אני חינכתי אותך לטוב ביותר, זה נגד חוקי הטבע. איפה זה נשמע? ילד בן 19 שאימא צריכה לקבור. שלחתי אותך בריא ושלם, והחזירו אותך בארון. ילד מנהיג שסוחף אחריו, איך אפשר לקבור אותך בסך הכל בן 19? אני אוהבת אותך מכל הלב ומבטיחה שבכל מקום ישמעו עליך. אף אחד לא ישכח את הבן שלי. כל מי שקיבל משהו ממך ימשיך אותך בגאווה. כן, זה המחיר, והמחיר הוא כבד והוא בלתי נתפס. המחיר של ההגנה על הבית, שנהיה ראויים להם. ככה, אנחנו, הוא אומרים, גורמים בליכוד, אנחנו חייבים מכה שלישית באיראן, אחרת אנחנו נפסיד את הבחירות. יובל קרני בידיעות אחרונות על הדיווחים הגוברים על ההסכם שמתגבש בין וושינגטון וטהרן. מעלים חששות כבדים בליכוד ובקואליציה. בשיחות סגורות ניתן שגם ראש הממשלה מבין שהסכם גרוע יפגע בסיכויים שלו לנצח. אתמול בן גביר קרא לנתניהו, תתקשר לטראמפ, תדפוק אצלו על השולחן, תשנה גישה ותנצח את המלחמה הזו. טוב, יש קמפיין המונים למען אתר הזיכרון, צו גיוס לאתר הנובה. רוני גרין שאולוב שלנו מספר על זה ששנתיים וחצי אחרי הטבח, פרויקט הזיכרון בחניון רעים עדיין לא הושלם, ואמיר חודרוב שהשקיע מיליונים מכיסו יוצא לגיוס חת תרומות כדי להשלים את העבודה. נבנה את האתר עד הסוף, נספר על זה גם בהמשך. בגדול, הסיפור הזה של אתר הזיכרון הגדול ביותר, לאסון הכי גדול שקרה לנו במדינה, מנציחים אותם. נרצחו פה בנים של רבנים, חרדים, חילונים, הומואים, לסביות, שוטרים, חיילים. זה לא קשור לימין ולא קשור לשמאל. הילדים שלנו, הילדים של כולנו, כל עם ישראל היה פה. וטוב עושים שיוצאים לפרויקט הנצחה באתר הנובה. צריך לחפש מיזם הזיכרון חניון רעים ולקבל את כל הפרטים של קמפיין האמונים הזה למען אתר הזיכרון הזה. טוב, אז תכף נדבר עם יעקב ברדוגו, הפעם בתור לא פרשן פוליטי. אפשר לגנוב איזה שאלה שתיים על מה קורה ומה הוא חושב, כי אי אפשר בלי, אבל בעיקר לשמוע מה הוא אומר על הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, ובתור אוהד של מכבי תל אביב, כן? בוא נשמע. תכף נדבר איתו.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: טוב, אז אמרנו יום שלישי פעמיים כי טוב, אחרי מה שנקרא גביע המדינה צלחת יש לנו כבר, והערב בשמונה וחצי בטדי, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, מה שנקרא הגרנד פיאנה, והפועל באר שבע רוצה לעשות עונה מהאגדות, מכבי תל אביב רוצה להציל את העונה, שתי ענקיות במשחק אחד, ראש בראש על כל הקופה, ואיתנו הפרשן הפוליטי וחבר יקר שאני מאוד אוהב, יעקב ברדוגו. בוקר טוב, יעקב.
2: בוקר טוב, חבר, ממש אח יקר. שמעון, איזה כיף להתחיל את הבוקר איתך.
1: זה הרגל
2: קבוע.
1: יאללה, נו, אני אשמח, אתה יודע. אבל קודם כל אני רוצה לשלוח לך חיבוק גדול, חיבקתי אותך פעמיים על אימא, אז... אולי לפני המשחק תגיד משהו אחד, הבן יעקב, על האימא, על הבית, ככה ש...
2: קודם כל תודה שמעון, אתה יודע, הדור הזה של האימהות, כל האמירות וכל ההבנות וכל התובנות, הם כולם אמת, החוסר הזה של הדמות הגדולה הזו, ואימא שלי בהחלט הייתה דמות... גדולה, דמות שנתנה אור להרבה מאוד אנשים, ולי מדור מאוד מיוחד עלו לארץ בהקמת המדינה, כבר ב-49 היו בארץ אנשים שאהבת ארץ ישראל והמדינה היהודית היא הדבר הגדול ביותר שהיה להם, ולכן כל תפקידם היה להקים כאן את המשפחה ולדחוף את המשפחות להיות מעורבות ב חברה ישראלית במעורבות מלאה. אתה יודע, אמא שוויתרה באמת על כל דבר שיש לה בכדי שנקנה השכלה. יש לי עוד
1: הייתה בטח גאה בכם, הייתה כאילו, אתה יודע, לראות את
2: כמו כולנו, כמו כל ההורים, שימון, כל אחד מאיתנו, כל אחת מאיתנו, הם אתה יודע, ההורים גאים. יש אמרה שהאימא גאה בכל יוצא חלציה באשר הם, וזה נכון, הם היו גאים כי עשינו פה ישראליות חדשה, עשינו פה, באמת היינו הילדים שהיו ההמשך ישיר למה שהם רצו. אתה יודע, המשורר אומר, ילדים הם גשר אל עצמנו שהזמן לקח. אז בהחלט, בהחלט אנחנו הילדים ש... של אותו גשר, של מה שהם רצו והם יצרו פה. חבל, חבל על הקטעים האלה, אבל אנחנו צריכים להתגאות. יש לנו מדינה יהודית.
1: לחלוטין.
2: מדינה שהם בנו ושלשם כך הם באו לפה.
1: יפה. תודה יעקב על הדברים. עכשיו תגיד, בטח אתה רוצה להגיד לי, יאללה שמעון, מספיק. לקחתם את הצלחת. תשאירו לנו את הגביע.
2: אנחנו מכביסטים, ומכביסטים לא אומרים דברים כאלה. אנחנו לא עושים חלוקות עבודה.
1: כן, יש בכם גאווה כזאת, כאילו,
2: אנחנו גם כששימון מזרחי לימד אותנו, כשהיה פור של 20 נקודות, אז הוא אומר, תעשו את זה 30 נקודות. לא בקטע של שחצנות, זה באמת, אני אומר, זה סוג של חינוך מכביסטי. ואנחנו רוצים לקחת, למרות שאנחנו מגיעים היום נחותים, מה שנקרא, לא הפייבוריטים למשחק, באר שבע...

0: בזכות רכש טוב יותר.
1: כן, לא, אבל אתה עכשיו, מה שאתה עושה עכשיו, אתה פותח נחס על בר שבע, זה צביקה הדר אומר, אני לא רוצה, לא רוצה לדבר על בר שבע עד אחרי המשחק, מה שאתה עושה עכשיו זה אתה אומר טוב יאללה, אבל לגבי יש חוקים משלו, אתה יודע, לא שאני... עם היעמיק. תגיד, אתה יכול להסביר לי את הפירוש של הדבר הזה, מה זה עם היעמיק?
0: בוא נגיד ככה, קודם כל זה לא בשפה שלנו המוגרבית המרוקאית, זה נדמה לי במתוניסאית, אמה זה עיוורון, אמה זה עיוורון, נכון? זה יעמיק זה...
1: נכון, אמה זה עיוור, כאילו, אבל אני יודע.
0: אז אני לא יודע מה זה יעמיק, בטח מפרשי הפירושים הטריפולטאים והטוניסאים.
1: תכף יוסיף ארטוק יפרשן לנו.
0: אל תנחס אותי במילים אחרות, אל תעשה לי נח. אנחנו, אתה יודע, בסוף הייתה עונה נוראית למכבי תל אביב, ואם ניקח את הגביע היום, ובעזרת השם אנחנו ניקח את הגביע בתוצאה של 2-0.
1: לא, אני איתך, אני מקשיב בקשב רק.
0: לא, לא, ברור שאתה מקשיב. בתור אוהד באר שבע, אתה ישר אומר, אמא יעמיק, חמסה דגים, הכל.
1: תשמע, יש לי פה, תוך כדי זה שאתה מדבר, הרבה מאוד מאזינים, תמסור לברדוגו שאנחנו משתתפים בצערו, ממעריץ מספר אחד, שמעון כחלון מאשקלון.
0: תודה, תודה. באמת החיבוק האדיר הזה, אם יש שכר קצת למה שאנחנו משלמים שימון, זה
1: גם דוד ביטון מנתיבות שולח לך, כולם ככה, כולם איתך פה.
0: חיבוק, ובטח אפילו אם נהיה חלוקים הערב עם החברים האלה מהדרום לגבי באר שבע, כולנו אוהבי ספורט ואוהבי כדורגל, ויש משהו במשחק הזה, אתה יודע, בסוף יש משהו במשחק הזה שמשחרר, שיש משהו בהזדהות בקבוצות, אבל...
1: והעיקר באמת שזה יהיה ספורטיבי ושהאדומים ינצחו, זה הכי חשוב.
0: זאת הייתה שנה מדהימה מהבחינה הזו, אתה יודע, אני מבקר בכל האצטדיונים בארץ, הסיפור הזה הישראלי של כל הקבוצות, כל קבוצות האוהדים שחיבקו את החטופים ולאחר
1: כן,
0: מכן.
1: ואת הנופלים, כן, כן, מדהים.
0: ואת המרצדים בנובה, שלצערי אתה גם ביום השבעה באוקטובר, גם אתה מהנפגעים הקשים האלה, גם משפחתך.
1: כן, בעניין הזה, יעקב, אני חייב להגיד לך שהפועל באר שבע היא באמת מרגשת בצורה...
0: כל פשוט, הקבוצות.
1: כן, שימו, כל הקבוצות.
0: כל הקבוצות, בית"ר ירושלים ומכבי תל אביב והפועל תל אביב.
1: כן, אתה יודע, אני אומר לך שגם השחקנים של מועדון מכבי חיפה ומכבי תל אביב והפועל באר שבע, הם הגיעו לדור צעיר, הם ביקרו בבתי העדות, הם היו בבית של סיוון, ראו, הם מלווים, הם מצדיעים במשחקים, באמת הסיפור הזה של הספורט ושל המועדוני הכדורגל, אתה צודק, צריך להגיד על זה מילה טובה, וגם להתנהגות של האוהדים, מאוד מפרגנים, כן, מאוד מפרגנים.
0: האוהדים ידעו לתת בכל שלב חיבוק לקבוצות, לצד השני, ואני שנים, כבר עשרות שנים באצטדיוני כדורגל, הרוח הישראלית הזו הייתה אגדתית השנה, אי אפשר לקחת את זה, ושפו לכל הארגונים, לאולטרס ול... לא יודע איך קוראים אצלכם בבאר שבע, ולשער 11 ולשער 5, וכל השערים האלה, ולה פמיליה, ו... כל הקבוצות, כל קבוצ... והקופים הירוקים והגמלים, ואני כבר לא...
1: האוהדים באשר הם. טוב, לפני שאני אגנוב אותך לאיזה חצי שאלה, גם בנושא הפוליטי, הרי אי אפשר שלא, אתה אחד מהפרשנים הכי מואזנים, והכי כאילו עם הראייה הכי חדה, בעיניי לפחות, ובעיני רבים.
0: בוא נגיד, אתה מבין אלה שנתן לי את הבמה הנרחבת בגלי צהל, כדי שאני
1: אתפתח
0: למה שאני.
1: היינו שליחים, שליחים. אז דוד ביטון גם מאחל וגבע מרחובות משתתף בצחר ועופר אלקבץ מיוקנעם ושימון אסולין מדימונה וניצה סבג ממושב שובה בעוטף גם כן שולחת חיבוק גדול יוסיף ארטוק שלנו דוד פדידה ושלומי נחמני מנתיבות טוב אז תגיד מה אתה אומר מה אתה אומר? תתן לנו, קראתי שהאופוזיציה משתעשעת במחשבה שאולי תרצה לעשות ככה

0: הפלה של, של הממשלה ולמנות ראש ממשלה אחר עם 59 אצבעות, חסרים להם עוד שניים, כי אם יהדות גפני כנראה אמר ש... או שזה קשקוש וזה הכל...
1: אני אגיד לך משהו בעניין הזה. לצערי, ואני אומר את זה לצערי הגדול, כוחות רעים וזרים במשך תקופה ארוכה, אנחנו מכירים את זה מבעבר, שכשהקרן החדשה השתלטה על מה שנקרא ימין החדש, על חלקים בכיפות הסרוגות, עבודה אדירה של תנועות המחאה בקרב החרדים, עם כסף ענק, מביאה הרבה מאוד פירות, צריך להודות ביושר, בעיקר בחרדים האשכנזים, אני אומר את זה בזהירות, בזהירות רבה, אבל כסף ענק הצליח להשפיע גם על בתי גדולי הדור, גם על החצרות שלהם, וכל מה שאתה רואה עכשיו זה חלק מקמפיין שמגיע כרגע עוד לא לסיוע, אבל לפיק מאוד גבוה בתוך החרדים. אחד, החרדים הפילו את חוק הגיוס, צריך להודות ביושר. לפי דעתי העסקנים החרדים, גדול הדור שאני מעריך ואפילו יותר מזה, הרב לנדאו, לפי דעתי אפילו ידיעותיי קיבל פייק דיווחים. העסקונה החרדית לפי דעתי עשתה מעשה נבלה בעניין הזה של אי אמירת אמת לגדול הדור.
0: תגיד יעקב, סליחה כשאני קוטע אותך רגע, במצבים כאלה לא, נתניהו לא אומר לעצמו אני לא באמצעות שליח ולא באמצעות שרף ולא באמצעות כלום, אני בעצמי הולך לרב, כאילו נדבר לפני שהכל יתפתח, אתה יודע, הולך לרב, הולך לבית הרב.
1: זה נכון ולא נכון, הרבנים האלה בדרך כלל לא נגישים ויש סביבם מערך שלם של אינטרסים ומערכות אחרות. אני יכול להגיד לך בבירור שאת חוק הגיוס, שאני אומר לך שהוא לא חוק טוב לאף אחד, לא למסורתיים ולא לחילונים ולא לחרדים, הוא לא, מה שנקרא, לא מביא תאוות מושלמות לאף אחד, אפשר להעביר עוד היום, יש רוב. מי שמונע את זה זה חלק מתוך החרדים האשכנזים, חלק ניכר שהשתלט על, על, על, על סביבתו של הרב לנדאו, ולצערי גורם לניסוי החברתי הזה שהיה צריך להביא כבר חרדים רבים אל תוך הצבא ולשלב את החברה החרדית בחברה הישראלית, מאינטרסים פוליטיים כלכליים ואחרים, גרמו לכך שזה לא יקרה. ולכן אני עונה לך על מה שאמרת, גם אותו פייק של נחליף את נתניהו בבני גנץ, יצר פה מציאות, זה פייק של אותה קבוצה. ואני אמשיך ורק אגיד לך ברשותך עוד משפט אחד, אנחנו בקמפיין של דיכוי הצבעה, זה הקמפיין הגדול. עכשיו אנחנו בפיק של הניסיון להחליף באמירות את נתניהו, אבל זה יותר קמפיין של דקות הצבעה, הכוונה שלהם לגרום
0: מה, למצביע ימין לא לצאת להצביע?
1: אני רוצה להגיד לך, בחרדים לשני מנדטים פלוס לא להגיע להצבעה.
0: אוקיי, לחרדים.
1: לא, בליכוד.
0: בליכוד.
1: שלושה מנדטים כאלה נוספים, הם רוצים לגרום לקמפיין דיכוי של בערך 5-7 מנדטים בגוש הימין, מתוך כוונה ששלושה ארבעה הם יצליחו, וקמפיין הדיכוי הזה, דיכוי ההצבעה, הולך מאי אפשר להצליח, זה הולך מהיועצת המשפטית, עבור למהלכים של פה נכשלו, המלחמה פתוחה בשלוש חזיתות, נתניהו מבוגר. אני קורא היום בבוקר ידיעות, דרך אגב אחד הגדולים בקמפיין הזה זה עיתון ידיעות אחרונות, אני סתם אתן לך פייק של ידיעה שראיתי אותה בשעה האחרונה, גורמים אמריקאים, טראמפ חושב שצריך לרסן את נתניהו. מי שנכנס רואה את הכותרת, חושב שזה המציאות, אתה נכנס לתוך הכתבה, אתה עובר את כל הכתבה.
0: לא, גם מה זה לרסן? אנחנו בלבנון, אנחנו עובדים עם האמריקאים ברמה כזו של אין...

0: אין חיבור ושותפות, אני תמיד קיניתי את שניהם תאומים סיאמים, ועוד ההיסטוריה עוד תלמד, אנחנו רואים את זה במציאות, אבל גם ימים יגידו, אבל בסדר, אז אתה אומר, ראית את זה, ואין כלום בקום בידיעה, אתה אומר.
1: נכון, אתה רואה בתוך הידיעה, בסוף הידיעה, אחרי שאתה קורא שני תורים שלמים, גורמי ביטחון אמרו לניו יורק טיימס, שמי שחתום על הידיעה זה רונן ברגמן, מהשונאים הגדולים ביותר, של הימין של ושל נתניהו, אותו אחד על פי גורמים והוא חתום על הידיעה, לפי אותם גורמים הנשיא טראמפ רואה בנתניהו שותף למלחמה זו שהייתה וגם אם תתחדש, אבל לא רואה בו שותף למסע ומתן אלא במישהו, זאת אומרת עושים פה היפוך. עכשיו כשאנחנו יודעים שאלעד טנא, העורך של ידיעות אחרונות, היה עוזרו הקרוב של נפתלי בנט, כשאנחנו מכירים את כל האירוע הזה, זה קמפיין לדיכוי, ולצערי הימין עוד לא התעורר, אני כמעט בטוח שהוא יתחיל להתעורר, יש לי יותר מיסודות להניח את זה, אבל רק לזכור דבר אחד, באותו עיתון, בעמוד שלאחר מכן, יושב ראש חדש הנכנס, צו השעה הוא הפלת ממשלת נתניהו, ואחמד טיבי, עוזרו של ערפאת, ו מנסור עבאס מהאחים המוסלמים ודוקטור יוסף ג'בארין היושב ראש החדש, כולם אומרים אנחנו נעשה עם גדי אייזנקוט, עם יורם כהן, ראש השב"כ והרמטכ"ל, נעשה ממשלה בישראל. זה טירוף מערכות. ראש השב"כ במדינת ישראל מוכן להישען על אלה שהוא רדף אחריהם. הם מדברים על עבריינים, על אלה שאנשי הרשות הפלסטינית. יש פה אירוע שצריך ממש להתעשת עליו, אנחנו קרובים לבחירות וכדאי על שני הדברים האלה להתעמק, אחד הקמפיין הזה, קמפיין הדיכוי, והדבר השני הממשלה עם הגורמים הפתחים והגורמים של האחים המוסלמים.
0: תגיד יעקב במשפט אחד, גופמן יהיה ראש המוסד?
1: ב-100%.
0: יופי, ככה צריך.
1: אין שום סיכוי שזה בראשון ליוני הוא לא יצעד מעדנות או כבדות או איך שהוא לא יהיה.
0: יפה מאוד, ככה צריך.
1: בגבעה פה לא רחוקה מהבית שלי.
0: יפה. יעקב ברדוגו, חבר, אח ופרשן פוליטי.
1: בהצלחה היום לכל האוהדים שנוסעים ויהנו ושנהנה מערב כדורגל.
0: הלוואי ואמן.
1: ואינשאללה שיהיה כדורגל טוב.
0: ושנחזור שמחים לבאר שבע. יא, אני לא יכול, חייב להגיד לך את זה.
1: ושנחזור שמחים.
0: יאללה. תודה יעקב היקר. טוב, אנחנו סיימנו. תודה שהייתם איתנו. יערה אבדו ערכה אותנו, אורן השטיפקר על הכל, ענבל בן עמי ויגאל ברמן, גם על המוזיקה ועל הדיגיטל. גם מחר נהיה פה, מקווה שנהיה עם פתיח של שער האליפות, אבל לא נפתח זה בכלל בעיראקית, אומר יוסי פרטוק. וזה בסדר, כולנו עם אחד, מלא עדות, מלא זה, יאללה, שהצהובים יחזרו הביתה, בלי הצלחת, בלי הגביע. אנחנו צריכים לקבל את הגביע, לעשות דאבל, ויאללה, מגיע לבאר שבע.

0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: מזג האוויר להיום שימשים, 28 מעלות ביום ו-16 מעלות בלילה, תנאים אידיאליים לפעילות בחוץ.
0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
3: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח עסק צריך מימון ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק בכל סטטוס פיננסי לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
11: לא מאמינה.
10: איפה אני תופסת אותך?
11: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
10: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
12: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
14: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
15: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
2: רכב זה חבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. צבא ארצות הברית תקף הלילה כלי שיט של משמרות המהפכה סמוך לעיר הנמל בנדר אבאס, לאחר שלפי גורם אמריקני בכיר שתי סירות איראניות זוהו כשהן מניחות מוקשים במצר הורמוז. הכוחות האמריקנים השמידו את הסירות ותקפו גם אתר טילי קרקע אוויר שלטענתם כוונו לעבר מטוסי קרב אמריקנים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הבהיר בשעה האחרונה, מצר הורמוז חייב להיות פתוח. הוא ייפתח בדרך כזו או אחרת, כך רוביו. קטר העבירה בשבועות האחרונים סיוע כספי לאיראן, כך לפי שני מקורות דיפלומטיים מהמפרץ וגורם מודיעיני מערבי. לפי הדיווח, הסיוע הועבר על רקע המצוקה הכלכלית בטהרן, שנוצרה בעקבות הלחץ האמריקני והמצור הימי. במקביל, דוחה הגבירה את מעורבותה במגעים בין איראן לארצות הברית, בין היתר בניסיון למנוע הסלמה מחודשת מול טהרן. עוד ניתן כי איראן דורשת לשחרר חלק מכספי המוחזקים בקטר, וכי בין המדינות מתנהלים מגעים חשאיים להסדר רחב יותר, שעשוי לכלול גם שיתוף פעולה בפיתוח שדה הגז המשותף של המדינות. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. צעיר בן 23 נפצע לילה באורח קשה מירי ברהט. צוות מדה שהוזעק למקום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע להמשך טיפול רפואי. ולסיום כדורסל, ניו יורק ניקס הפילה לגמר ה-NBA לראשונה מאז 1999 אחרי שהביסה בחוץ את קליבלנד 130-93 והשלימה 4-0 בגמר המזרח. הניקס רשמו ניצחון 11 ברציפות בפלי אוף וימתינו בגמר למנצחת בגמר המערב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: היום הוא עונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
12: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים.

0: בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם דוד יוסוף.
1: 7:04, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם ברדיו דרום 95.8, 97 FM, גם בדיגיטל. היום יום שלישי בשבוע, חג שמח, חג שמח מאזינות ומאזינים. אתם יודעים, בבי-בי-סי הבריטי, ביום שכזה של גמר גביע, הם פותחים את השידורים בבוקר טוב וחג שמח, אז בואו נלמד מהטובים. אז גם אצלנו היום יום שלישי, פעמיים כי טוב וחג שמח. גמר גביע המדינה היום בערב, אז בהחלט חג שמח, בטח ובטח כשהפועל באר שבע שלנו במשחק גמר גביע המדינה. אנחנו כמובן בפינת הספורט נרחיב בעניין הזה. היום יוד בסיוון תשפ"ו, 26 במאי 2026. בוקר טוב דרום לכולכם, ברוכים המאזינים למשדר האקטואליה הפותח של הבוקר כאן ברדיו דרום. עורכת המשדר יערה עבדו, תחקירים של דדון, הפקת דביר ידי, הטכנאי הוא אורן השטיבקר, וכאן בעמדת השידור אני דוד יוסוף בשם הצוות כולו. האזנה הרבה. אנחנו פותחים עם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. בוקר טוב אדוני.
2: בוקר טוב לך, למאזינים.
1: אנחנו שומעים על תקיפות הלילה גם במרחב ביירות, בדחיה. קיבלנו, ביקשנו רשות מהנשיא טראמפ, קיבלנו אישור?
2: אני לא חותר, זה לא עובד ככה. אנחנו, ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובצדק, באמת תמרון עדין מאוד ביחס לטראמפ וביחס לאיראן. כי בסוף יש לנו סרטן ויש גרורות. הסרטן, אנחנו יודעים, הוא שוכן באיראן. שנים התעלמנו מהסרטן, טיפלנו קצת בגרורות וקיבלנו סרטן שהתעלם.
1: אבל אומר הנשיא טראמפ, הוא יעשה בדיוק מה שאני אגיד לו. זה מה שהוא אומר, אנחנו רואים, שומעים. זה אפילו אותי כאזרח ישראל קצת מעליב.
2: אז תן לי להשלים. היינו כפסע מהשמדה, כי התעלמנו מהסרטן והתעסקנו טיפה בגרורות. ראש הממשלה בנימין נתניהו שינה את האסטרטגיה והריב עוז ללכת ראש בראש מול הסרטן עצמו. עכשיו, ללכת ראש בראש מול הסרטן עצמו, רק פרופורציות למי ששכח, המדינה של 10 מיליון מול מדינה של 93 מיליון, המרפק שהם שולטים על פרוקסי בכל האזור, ולמרות זאת הלכנו ראש בראש, אבל כנף אל כנף עם ארצות הברית. ושיש לך בעלי ברית לפעמים, אתה יודע שיש פשרות. עכשיו, ארצות הברית של
1: מה זה פשרות? פשרות זה שארצות הברית מנהלת את צבא ההגנה לישראל? בלבנון, זה מה שקרה?
2: הפוך, טוענים בארצות הברית, שזה גם לא נכון, שראש הממשלה בנימין נתניהו מנהל את טראמפ, וזה לא נכון, וזה לא נכון. אבל
1: מה לא נכון, משה סעדה? לא קבלו לנו את הידיים בלבנון. בואו, תתחילו להגיד את האמת לעם.
2: לא, אני אומר, אני משתדל תמיד להגיד את האמת.
1: אז אני שואל אותך, לא קבלו את ידי צהל?
2: ברור שכרגע, השיח שהיה, שכרגע מתעדפים את הסרטן עצמו, סרטן עצמו. איראן זה סרטן, שהוא מייצר את הגרורות האלה, הוא מייצר ומייצר אותם. וסוף סוף התעסקנו עם הסרטן וקיווינו ששבוע שעבר הייתה אמורה להיות פלישה לשם, זאת אומרת, היה אמור להיות אירוע מאוד מאוד משמעותי. ולכן את כל הכוחות, את כל המשאבים, את כל היכולות, ריכזנו לטובת לסרטן עצמו. הגרורות יטופלו אחר כך. כרגע המשוואה משתנה. ברגע שהמשוואה משתנה, אתה רואה שמיד ראש הממשלה משנה את ההתייחסות. ברגע שהוא מבין שבאיראן כרגע זה מתעכב, אז כרגע כל המשאבים, כל הצורות...
1: ואם הנשיא טראמפ ירים אליו טלפון וינזוף בו ויגיד לו חדל, הוא לא יפסיק?
2: קודם כל לא. הוא ידבר איתו, הוא ינסה להבין את התמונה, כמו בין שותפים. כמו שכולנו מכירים שותפים בבני זוג.
1: אבל אנחנו לא שותפים. אני שומע קורה בניו יורק טיימס, שומע בכל מהדורות החדשות, שישראל אפילו לא הייתה מעורבת במגעים. אפילו לא התקנו אותה, היא הותקנה דרך מתווכות.
2: אני מזכיר, אני שכח את הפרקים הקודמים. לא רק שאין שותפים, ישראל במבצע הראשון, בעם קלבי, איש לא שתקפה.
1: לא, אני מדבר על העדכונים של המסע ומתן.
2: אבל במלחמה עצמה, כרגע מי שמנהל את המסע ומתן, מטבע הדברים, זה מסע ומתן עולמי. זה מסע ומתן עולמי בין מעצמות בעולם, שמורבת בזה, בזה.
1: אבל ייתכן שלא יעדכנו את ישראל בכלום?
2: זה מעצמות גרעין, זה אירוע עולמי, שמי שנהל אותו, שלא נתבלבל, מי שמנהל אותו זה הנשיא טראמפ. מי שמעודכן כל הזמן, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו.
1: על ידי מי?
2: על ידי טראמפ. ברור שיש תיאום.

0: ברור שלא כל דבר אנחנו מרוצים, צריך להבין, טראמפ מושקע באירוע הזה בסדר גודל יומי של 1.7 מיליארד דולר, יומי, כל יום 1.7 מיליארד דולר לטובת מדינת ישראל.
1: אבל חיילים שלנו נופלים מצעצועים שעפים ככה
0: עכשיו,
1: באוויר.
0: עכשיו, עכשיו, זה אירוע אחר. עכשיו, הוא אומר, תנו לי,
2: לא, זה קשור.
0: אני דואג להביא את ה-450 קילו אורניום. האיום הקיומי על מדינת ישראל זה לא מאותיל, זה לא איום קיומי. איום קיומי זה 450 קילו אורניום שמשמידים 50 קילו מהם, כל 50... או את גדר החדרה, זה איום קיומי.
1: מה אתה חושב, אדוני, על ההסכם שמתקבש לפחות כפי שפורסם? אני לא יודע מה נכון או לא נכון, אבל לפחות כפי שפורסם אתמול.
0: אני עד היום חטרה פוכיח שמילה שלו היא מילה. אני מזכיר לך עם החטופים, שאמר 30 יום, 60 יום, הוא אמר, אני אחזיר את החטופים למרות שלא תהיה נסיגה בעזה, כולם צקצקו, כולם אמרו, לא באמת, זה סתם אמירות, זה דברי רב, והוא הוכיח את עצמו. הוכיח את עצמו בעניין הזה, הוכיח את עצמו בתקיפת הגרעין, שאמרו, הוא לא ייתן לראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא אמר לו, אנדן, אתה לא תעשה את זה, לא רק שהוא אפשר לו, אלא הוא שישתתף איתנו, זאת אומרת, הוא הוכיח את עצמו, ואני אומר לכם, אני רואה את התנועה של הציבור מאופוריה לדיפרסיה, ולא זה נכון ולא זה נכון, אנחנו במלחמה, והיא קשה, והיא מורכבת, ויש עבדות קשות, ואני אומר את זה כאב לילדים שמשרתים, וגם עכשיו בצפון, וזה לא פשוט בכלל. אבל אנחנו כרגע מתמקדים, שני דברים, אחד, להביא את 450 קילו אורניום, שזה איום קיומי על מדינת ישראל, וטראמפ יבטיח שאין שום הסכם, שום הסכם, בלי שעה.
1: הוא יבטיח הרבה דברים גם בעבר.
0: והוא עמד בזה. החטופים, אני מזכיר לך, כן. מוזמן לבקר אותם, הם בבתים שלהם. אני מזכיר לך שאת הגרעין עצמו, מדינת ישראל, יחד עם טראמפ.
1: זה שאתה אומר לי שטראמפ יבטיח להביא את החטופים, והביא אותם, ולא ראש הממשלה, זה כבר בעיה בפני עצמה. אבל בוא, אני רוצה לעבור איתך לנושא אחר.
0: אתה צריך שותפים, העולם הזה מורכב.
1: אז מי הביא? רגע, מי הביא את החטופים בסוף, טראמפ או ביבי?
0: יחד, שותפות. אנחנו פועלים פה בשותפות.
1: כי אתה אומר, טראמפ יבטיח והביא את החטופים. אתה אמרת, לא אני.
0: ברור שיש משקל מאוד מאוד גדול לארצות הברית, עם מעצמה. היא מעצמה עולמית, אולי בעיניי מעצמה מספר אחת. ברור שמאוד תהיה לנו טראמפ.
1: אדוני, מתי תהיינה הבחירות להערכתך?
0: אני חושב, התנועה כרגע יותר הסבירות, זה עדיין לא נסגר באזור 15 לספטמבר בעזרת השם, זה יוצא בדיוק...
1: בין החגים, זה נראה לך הגיוני?
0: דלת תשרי זה בין...
1: זהו, זה בין החגים, זה נשמע הגיוני.
0: אני חושב שזה תאריך טוב, כי אני חושב שהציבור הימני, שרובו אמוני, יבוא לבתי כנסת ויתפלל שתחדש לנו שנה טובה, שהקדוש ברוך הוא יגזור עלינו גזרות טובות, ושהוא יבוא עם העוצמה הדתית, הרוחנית, הלאומית, הוא יבין שצריך להצביע בקלפי, כי הבעיה הגדולה של הימין...
1: מה דעתך על דברי הרב לנדאו?
0: אני אומר, הבעיה הגדולה של הימין, שהוא לא בא להצביע. ימין, אחוזים, במקומות הימניים, האחוזים הכי נמוכים.
1: תשמע, אומר אחד מגדולי הדור, הרב לנדאוי, על ראש הממשלה שלנו, שלך, על ראש הליכוד, דברים נורא קשים. איך אתה מתייחס לזה?
0: אני חושב שעם המון המון כבוד לרבנים, אני חושב שהדברים שלנו לא נכונים. ראש הממשלה בנימין נתניהו עשה הרבה מאוד למען החרדים, לא בחסד, בזכות. הם שותפים שלנו, מגיע להם.
1: אז יש גט קריטות עכשיו, ככה אמר הרב.
0: אז אני אומר, זה לא גד קריטות, הרי אתה מוזמן להגיע לכנסת, היום אנחנו מעבירים את חוק מחש, ותראה שכתף אל כתף הם מעבירים יחד איתנו את חוק מחש, שזה חוק...
1: גם דגל התורה?
0: כן, כן, כן, הם מצביעים איתנו, בפיצול תפקיד הימה שהם מצביעים איתנו, כי מבינים שהשותפות לא באה ממקום של אינטרסים, זה בא משותפות ערכית ואמונה בצקיצת הדרך, ולכן אני אומר, אני לא אומר שאין משבר, אבל צריך להגיד ביושר, מי שמתנגד, מי שגורם לך שזה החוק לא יעלה, זה חרדים עצמם שמתנגדים. הם לא יכולים גם להתנגד וגם לצפות איתנו.
1: לא, הם מתנגדים לנוסח הזה, אבל...
0: הילדים שמשרתים לצפות איתנו.
1: חבר הכנסת...
0: אין פה באמת משבר.
1: משה סעדה.
0: אין משבר עם הציבור החרדי.
1: ליכוד, חבר הכנסת משה סעדה, ליכוד, אני מודה לך על הדברים האלה. יום טוב.
0: תודה רבה ובוקר טוב ובשורות טובות לעם ישראל.
1: אמן, אמן. תודה רבה. עכשיו אנחנו עם אלי קלוטשטיין. עמית במכון מסגב לביטחון לאומי, בוקר טוב אדוני.
3: בוקר טוב דוד.
1: אנחנו שומעים על הסכם שכן מתגבש, לא מתגבש, גרסאות סותרות לחלוטין ב-180 מעלות, אם אנחנו שומעים בארצות הברית, ואם אנחנו שומעים את האיראנים, כאילו מדברים על שני הסכמים שונים. איפה אנחנו, מה, איפה האמת?
3: נכון מאוד. דבר אחד כנראה די ברור, שני הצדדים רוצים להגיע להסכם כלשהו.
2: האמריקאים בראשות טראמפ מאוד רוצים באמת לפתור את המלחמה ולהגיע ליעדים שהם רוצים להגיע להם, בלי שהם צריכים לפתוח בעוד באמת קמפיין צבאי נרחב, יקר, שהם לא יודעים איך הוא יסתיים. ומצד שני האיראנים, הם לא, כמובן לא מעוניינים לחדש את המלחמה, אבל בעיקר מעוניינים כרגע לתת לעצמם איזשהו חבל הצלה הכלכלי, איזושהי דרך לצאת מהבור הכלכלי שהם נמצאים בו, כדי שהם יוכלו לא רק לשקם את המשטר, לשקם את תוכניות הצבאיות שלהם, אלא גם באמת להציל את עצמם מהאפשרות שהציבור יבוא ויתקומם עליהם. עכשיו, כל הגרסאות השונות שאנחנו שומעים, זה באמת אולי חלק גם מהמסע ומתן. שני הצדדים מנסים כמה שיותר לקדם את העמדות שלהם, בין היתר על ידי הדלפה של כל מיני דברים שונים לתקשורת, עמדות שונות, להפריח בלוני ניסוי, זה הכל חלק מהטקטיקות של המסע ומתן, ולצערי אנחנו גם רואים שזה לפעמים מצליח. אם אנחנו ראינו את הנשיא טראמפ מדבר בהתחלה שהוא לא התפשר על סיפור האורנים המואשר, הציוץ שלו למשל מהלילה, על כל הסיפור הזה שאולי זה יתבצע בדרך אחרת, אולי כן ידללו את זה בתוך איראן, זה כבר סוג
1: שלא של... שלא לדבר על כך שהמטרות המקוריות, כמו הפלת השלטון ופרויקט הטילים, היום בכלל לא בדיונים.
2: אז נכון, אז פרויקט הטילים בכלל לא הוזכר בשום צורה בהקשר של המסע ומתן הנוכחי, וגם לא הסיפור כמובן של הפלת השלטון, אבל הפלת השלטון בפני עצמה מעולם לא הייתה מטרה רשמית, רק דובר על ליצור את התנאים האופטימליים, באמת שהעם יצא לרחובות. אנחנו לא יודעים מה קרה שם, יכול להיות שכן מבחינת האמריקאים ואפילו מבחינת ישראל נוצרו התנאים האלה והעם לא יצא לרחובות. אנחנו, קשה לנו עדיין לשפוט האם באמת עמדנו ביד הזה.
1: אנחנו שומעים על תקיפות של צבא ארצות הברית במטרות סירות או כל מיני כלים של חיל הים האיראני הלילה, אבל מיד מיד אנחנו גם שומעים זו הגנה עצמית. הסבר, זה נשמע כאילו הם מסבירים, מתרצים.
2: צריך להדגיש שבאמת האמריקאים לא הורידו את המצור מצורי רומוז בשום שלב של המסע ומתן, שזה באמת אמצעי הלחץ החשוב שלהם, והאיראנים מצדם כמובן מנסים לפרוץ אותו. אגב, לא בטוח שהתקיפות האלה היו בכלל הלילה, יכול להיות שהם היו קצת קודם לכן ורק עכשיו פרסמו אותם האיראנים, זה עוד לא ברור לגמרי. אבל בכל מקרה, באמת העניין היה פה נקודה, משהו מאוד נקודתי, תקיפה נקודתית לטענת האמריקאים על איזשהו איום של טילים וסירות שהיה על הספינות שלהם, שבאמת אכפו את המצור, והם אמרו, אנחנו נוריד אותו. השאלה האם באמת זה ייכנס לסוג של רוטינה כזאת, האם באמת כל העסק יהפוך להיות הרבה יותר מלווה גם באמצעים צבאיים, יכולה מאוד לשנות את הדינמיקה של המסע ומתן, ואם זה באמת יימשך, זה מהותי.
1: במערכת הביטחון שלנו שומעים הרבה קולות של חשש מההסכם שמתגבש. מה אתה חושב?
2: אני חושב שזה באמת הסכם שהוא מאוד לא טוב לישראל, אני חושב שיש איזה תמימות דעים כמעט מוחלטת, לצד העניין החיובי של אולי באמת דחיקת הסכנה של הגרעין האיראני, שאם באמת טראמפ יחתום על הסכם כזה, אני מאמין שהוא באמת לא יתפשר עליו בצורה כלשהי, זאת אומרת, הוא ייפטר מסכנת הגרעין האיראני לפחות לזמן מסוים, ולצד אולי באמת האפשרות של הכללת מדינות נוספות בהסכמי אברהם בצורה כזו או אחרת, יש פה הרבה מאוד לקונות וחורים שהם מאוד מסוכנים לנו, אם זה העניין של לבנון, שהאיראנים מצליחים לקשור בין הזירות, ובאמת הכתיבו הרבה מאוד תנאים שמקבילים אותנו בלבנון, והם גם מאיימים לפוצץ עכשיו את ההסכם אם יתחדשו תקיפות בבירות למרות כל מה שחיזבאללה עושה.
1: כבר תקפנו הלילה בבירות.
2: נכון, וצריך לראות האם זה באמת אחד הדברים שיביאו לפיצוץ במסע ומתן. בהחלט יכול להיות שהקישור פה בין הזירות זה משהו שהאיראנים התעקשו עליו. גם סיפור הטילים שדיברת עליו קודם, ובעיקר הסיפור של הפשרת הכספים. היה איזשהו דיווח כבר שלא הצלחתי באמת אפילו לאמת אותו עד הסוף, על כך שהאיראנים דיברו שכמובן כל כסף שהם יקבלו ילך גם לטילים ולגרעין ולדברים
1: כאלה. ברור.
2: לא שאנחנו צריכים את האישור האיראני, אבל ודאי שזו סכנה מבחינת ישראל, וכל חבל הצלה שיינתן לאיראנים בהקשר הזה מבחינתנו מסוכן.
1: האיראנים, לסיום, האיראנים הצליחו למסמס את הזמן כמו שהם רצו, אנחנו אוטוטו במונדיאל, וגם הם מבינים שלנשיא טראמפ לא יהיה ראש לכל מיני דברים אחרים.
2: אני לא חושב שטראמפ ממהר, אני חושב שבעניין הזה הוא צודק. הלחץ הכלכלי שעל האיראנים מופעל כרגע ועדיין לא באמת הוסר, הוא מאוד מהותי, ועובדה שבין כל הדרישות שהם מדברים עליהם, זה ממש הדברים הכי מרכזיים. הם חייבים את הכסף, וככל שעובר הזמן, הם מאבדים עוד ועוד כסף, גם אם זה יימשך לתוך המונדיאל, אפילו אם זה יימשך עד אחריו, ורק אז האמריקאים החליטו שהם שוברים את הכלים, זה עדיין חיובי יותר מבחינתנו מאשר ההסכם שכנראה כרגע נמצא על השולחן.
1: אלי קלוטשטיין, עמית במכון משגב לביטחון לאומי, תודה על הדברים, בוקר טוב שיהיה.
2: בוקר טוב.
1: תודה. מקבץ פרסומות, מיד נשוב.

0: אומייגאד!
1: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
6: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: אני מדברת עם יוסי ש...
8: נכון.
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
8: תמיד מדברת
7: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: תודה רבה.
7: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר.
13: אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, שידור חי מצטדיון טדי בירושלים, החל בשעה 6 בערב עם משדר פרי גיים, שידור המשחק החל מהשעה 8:30, ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. יום שלישי, החל ב-6 בערב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
14: כן, גמר גביע המדינה ערב, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מיד נעסוק גם בזה. בינתיים נאמר שלום ובוקר טוב ליהודה קפח, מנהל מרחב דרום בתנועת רגבים. בוקר טוב יהודה.
15: אהלן, בוקר טוב, דוד, חייב למאזינים.
14: אתם שיגרתם מכתב התראה דחוף לרשויות המדינה, לשרים, לחברי כנסת, בדרישה לנקוט הליכי פיקוח ואכיפה נגד מתחם עברייני רחב היקף צמוד לפסי הרכבת בקו באר שבע דימונה. על מה מדובר? ספר לנו.
15: נכון, אז בואו שנייה נמקם אותנו מבחינה גיאוגרפית. אנחנו מדברים על מתחם שנמצא על כביש 25, כביש באר שבע דימונה, מזרחית למושב נבטים. ובעצם באחד מסורי השטח שאנחנו מבצעים, כחלק מהשגרה, כן, אנחנו מזהים שיש שם איזשהו משהו חריג. ואני מתכוון בעיקר לסיפור של מאות כלי רכב שאנחנו מזהים, כמו מגרטת רכבים. ובנוסף, אנחנו רואים משם אשן שעולה של שריפות פסולת. אנחנו מזהים שם במתחם מבנים שהוקמו בחודשים האחרונים.
14: מה זה, מתחם פסולת לא חוקי כזה?
15: אז מה שבגדול העבריינים עושים, יש שם פזורה שנקראת אבו מאדי, שזה ממש סמוך לאל זרנוג, מי שמכיר, על כביש 25, יש שם ממש ליד בית ספר גם. ומה שפשוט העבריינים עושים, כשהם רוצים להשתלט על תא שטח חדש, הם פשוט שופכים פסולת. ולאט לאט מרחיבים בעצם את אזור המגורים שלהם, או של שם הספציפית יש גם כל מיני הנגרים כאלה של...
14: מה זאת אומרת, הם קובעים עובדות בשטח באמצעות פסולת?
15: בדיוק, ראינו את זה, זה לא המקום הראשון שאנחנו רואים את זה בו, זה דפוס פעולה, אנחנו רואים...

0: ראינו את זה כבר בכמה מקומות, שופכים פסולת. הרשויות לא אוכפות בהרבה מאוד מקרים, ומה שקורה מיד לאחר מכן זה שנבנים מבנים. ולאחר מכן, כשהרשויות לא אוכפות, אז גם מגיעים לשם בעלי חיים. אנחנו רואים שם גם, לדוגמה, רובות סוסים במתחם הזה. ולאחר הזמן אנחנו גם רואים שהגיעו לשם מאות רכבים, אנחנו לא יודעים מאיפה, וזה אירוע...
1: מה זה רכבים כאלה שנגנבו ופרקו אותם?
0: בדיוק, אז אנחנו, בדרישה שלנו גם דרשנו מהמשטרה לחקור, בסוף יש פה מנגנון שעושה גם כסף. יש פה רכבים שכנראה הם גנובים, או שהם מורדו מהכביש, ומישהו משתמש פה בחלקי חילוף שלהם.
1: משחטת רכבים, כן.
0: ממש ככה, כן, וזה אירוע חריג.
1: תגיד, כמה זמן התופעה הזו? זה תופעה חדשה או מוכרת, ישנה, מה זה?
0: התופעה של הפסולת היא תופעה ישנה ומוכרת.
1: לא, האתר הזה שאתה מדבר עליו.
0: האתר הזה הוא אתר חדש. אנחנו את הרכבים לא זינו לפני, בוא נאמר, יותר מחצי שנה, אלא נמצאים שם מהשנה האחרונה, להערכתנו. מתצלום האוויר שאנחנו עושים השוואות, אנחנו רואים שזה משהו שלא היה קיים ב-24 בוודאות, ואולי בתחילת 25, זה הסדר גודל. זאת אומרת, זה משהו שהוא יחסית חדש, ובנוסף צריך גם להזכיר שיש שם המון המון שריפות פסולת. עכשיו, השריפות פסולת האלה, מעבר לזה שהן מסכנות את התושבים עצמם של החבר'ה שגרים שם, באבו מאדי, יש שם עשרות מטרים משם בית ספר של ילדים,
1: שזה מסכן, ומסכן גם את הילדים.
0: חד משמעית, זה מסכן גם דוח המבקר האחרון, דיבר על כמויות הפסולת.
1: רגע, למי פניתם?
0: אנחנו פנינו לשרה להגנת הסביבה, לשר איתמר בן גביר, לרשות האכיפה, למשטרה, לסיירת הירוקה, שבעצם אמונים על השטחים הפתוחים.
1: מישהו הגיב?
0: כרגע עדיין לא קיבלנו תשובות, אנחנו נמשיך ונחכה לתשובות, עבר שבוע וחצי, משהו כזה מאז ששלחנו.
1: טרם קיבלתם תשובות.
0: אנחנו נמשיך.
1: טוב, אני רוצה בזמן שנותר לנו, יהודה, לדבר איתך גם על הנאומים של חברי כנסת במחנה נוער, של התנועה האסלאמית בנגב, בחירי תנועה האסלאמית וחברי כנסת, אומרים משהו כמו אנחנו בנקבה, נמשיך ונלחם בגליל ובנגב, אפילו אנחנו שומעים דברי שבח לאחים בעזה על השבעה באוקטובר. מה, מאיפה זה בא לנו? או שאתה מתפלא על זה שאני מתפלא?
0: לא, קודם כל אנחנו צריכים לומר, אלה ציטוטים שאנחנו רואים שהם חריגים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שקיימת פלסטיניזציה ואיסלאמיזציה, זאת אומרת, הסלמה בקיצוניות הדתית שמנסים לכוון ראשי ההנהגה הבדואית בנגב, אבל זה ציטוטים חריגים. לא ראינו אותם בסגנון הזה אתה יודע, זה מול המצלמות, לא ראינו דבר כזה בתקופה האחרונה, וזה אירוע חריג, וזה אירוע שהוא גם צריך מאוד מאוד להדליק לנו נורות אדומות. יש פה סכנה גדולה, יש בסוף אוכלוסייה בדואית ברובה, צריך לומר אוכלוסייה נורמטיבית, אבל יש פה איזשהו ניסיון לקחת את אותה אוכלוסייה ולנסות להלביש עליה מושגים פלסטינים, מושגים לאומניים. אנחנו יודעים מדוח המבקר המדינה האחרון שלפי נתוני השבק 22% לפחות מהבדואים בנגב יש להם זיקה או פלסטינית או עזתית. זאת אומרת, יש להם בני משפחה כאלה או אחרים ברצועת עזה או בשטחי יהודה ושומרון, והדבר הזה הוא יכול להיות לנו איזשהו אירוע שהוא סוג של שומר חומות שראינו כבר במאי 21, וזה דבר שצריך להדיג אותנו, את ראשי מערכת הביטחון. וכשאנחנו מדברים על 22%, צריך לומר, זה לא מדובר בכמה אנשים בודדים, זה בין 70-80 אלף איש.
1: כן, אבל מדובר פה בחברי כנסת ישראל, שמדברים על נקבה, ואנחנו חיים עדיין בתוך נקבה, וביטויים שאתה שואל את עצמך איך יכול להיות שהם מכהנים בכנסת ישראל.
0: קודם כל צריך, חד משמעית, הוגשה כבר תלונה לוועדת האתיקה, זה ציטוטים שיושב חבר כנסת סמיר בן סעיד ואומר, אנחנו, המצב שלנו בנגב הוא קשה, אבל המצב של האחים שלנו בעזה הוא קשה הרבה יותר. אלה האמירות שאי אפשר לקבל אותן.
1: האחים השוחטים והאונסים, כן.
0: כן, בדיוק. זה אמירות שאי אפשר לקבל אותן, זה צריך להעיף אותן מהשירות הציבורי. בטח שלא יקבלו משכורת על חשבון משלם המיסים, או איזושהי יכולת להתבטא, להשיג ציבור בכנסת. והם מנסים לקחת את הציבור הבדואי לקיצוניות, וזה דבר שהוא מאוד מאוד מסוכן. אנחנו צריכים לשים לב לדבר הזה, כי יש פה אירוע אסטרטגי, אירוע גדול מאוד, אז אוכלוסייה הבדואית צריך לשמור אותה יחד עם מדינת ישראל ולא נגדה.
1: יהודה קפח, מנהל מרחב דרום בתנועת רגבים, נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, יום טוב.
0: תודה דוד, יום טוב לך ולמאזינים.
1: אודי דוד בן דוד, כתבנו על הקו.

0: בוקר טוב אודי.
1: בוקר טוב דוד.
0: לצערנו טרגדיה אמש באשקלון, נער נפל מקומה שישית ונהרג.
1: נכון, לצערנו אורי נחום יעקב, עליו השלום, נער בן 17 מאשקלון, אתמול משחק במרפסת בביתו, שכנים רואים את זה מבניין ליד, ולצערנו תוך כדי משחק הוא נופל מהקומה השישית בביתו ישירות לקרקע, נפצע באורח אנוש, פינו אותו מהזירה למרכז הרפואי ברזילאי באשקלון, שם לא נותר הרבה מה לעשות, תוך זמן קצר נקבע מותו, כבר אמש התקיימה הלוויה.
0: כן, האסון הזה באשקלון, כאמור נער בן 17 נפל אל מותו, ולא נותר לנו אלא לקרוא לכולם משנה זהירות. אודי דוד בן דוד, כתבנו, תודה על הדברים. בוקר טוב ובוקר רגוע.
1: יותר.
0: עכשיו אנחנו רוצים לעבור לצפון כדי לשמוע מעמיתנו על המתרחש שם. אסף לנגלבלן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, איתנו על הקו. בוקר טוב אסף.
2: בוקר טוב.
0: איך אומרים?
2: לנגלבן.
0: לנגלבן, זהו. עכשיו, כן. לנגלבן. איך עבר הלילה?
2: הלילה, כמו כל הלילות, בצפון יש מלחמה. יש מלחמה, זה מתבטא מצד אחד בפעילות מאוד מאוד משמעותית של צה"ל, שנשמעת כל הזמן ארטילריה, מטוסים, רעש מלחמה, ופה, כמו תמיד, לחזק את חיילי צה"ל, שמשלמים מחיר, מחיר מאוד מאוד כבד על מלחמה שלצערי היא מוגבלת, עם איום חדש של רחפנים, ואנחנו שומעים את כל ידי הפיצוצים. ומעל הכל הידרדרות, הידרדרות במצב הביטחוני בצפון יום אחרי יום, כשאתמול בכלל חיזבאללה, גם בשני מקומות רחפנים שנופלים על בתים, זה כבר אירוע של מלחמה שהייתה צריכה להרעיד הרבה יותר את לבנון, וזה לא מה שקרה.
0: אז אתה לא מרוצה ממה שקרה הלילה, כי אנחנו מבינים שצהל הרחיב את התקיפות שלו ותוקף גם בדחיה ובבירות. זה בעצם לא מספק אתכם?
2: כשאני קם בבוקר ואני לא שומע את המטוסים על הראש שלי,
0: אתה מוטרד.
2: אני מוטרד, זה צריך להיות רצוף, עצים, וזה כל מה שלא היה מרגע שהוגדר הפסקת אש וכולם ידעו שאין בצפון.
0: אז תשמש רגע ככתבנו בצפון, הבוקר אין מטוסים?
2: כרגע אין, אני מניח שאולי יהיו, אבל אני רוצה אולי לתת יותר מכל את המשמעות, כי אני מדבר עם רדיו דרום הגליל כבר מהשביעי באוקטובר במלחמה. בתקופה ארוכה, ארוכה מאוד, שילדים לא הולכים בצורה סדירה לבתי ספר, זה מאות ימים שהם החסירו, זה עסקים שלא מצליחים להגיע לפדיון, אנשים לא באו בכל התקופה הזאת לצפון, שבועות שהיה לפני שבוע זה חג שאין בו חדר ריק, בדרך כלל אין מקום לאוהל. צפון היה ריק. נשים פשוט באים לפתוח את העסק כדי שהוא איכשהו יעבוד, אבל זה כבר למעלה משנתיים וחצי. אנשים פתחו עסקים חמש פעמים.
0: אומר לנו חבר הכנסת משה סעדה, איש הקואליציה, איש הליכוד בתחילת המשדר הזה, זה המחיר שכנראה ישראל צריכה לשלם על גדיעת הסרטן הגדול שהוא איראן. איך אתה מתייחס לדברים האלה?
2: שאלף, אני לא ראיתי את משה סעדה בצפון, אצלי, עם הכי הרבה יישובים בקו עימות, עם 13 בתי ספר שאני מחזיק בקו עימות, אין מספר כזה שלא ראיתי אותו. זה אחד, שתיים, שהממשלה שלו, במקום להעביר את התקציבים לצפון, אנחנו נוסעים עכשיו לכנסת, כי לפני שבוע וחצי העבירו 250 מיליון שקל לדברים אחרים, לאתרי תיירות ומורשת, ועכשיו הטבות מס במרכז, את הצפון הם שכחו. לא רק שהם שכחו, הם מזניחו. הם וממשלות העבר. ולכן, זה מה שאי אפשר כבר להסתיר אחרי שלוש שנים של מלחמה. אי אפשר לשים על זה פלסטרים.
0: יש, אתה מזהה...
2: את הדבר הזה רואים לצערי גם אצל העיר השכנה הנהדרת של קריית שמונה, שלא מקבלת אפילו זעיר אנפין ממה שנתנו בדרום. ומדינת ישראל פשוט זונחת את הצפון הזה.
0: למה זה לדעתך?
2: למה?
0: ההשתייכות פוליטית למפלגה לא נכונה?
2: השתייכות פוליטית, ובסופו של יום, כמו שאמר, מישהו צריך לשלם את המחיר. מישהו צריך לשלם את המחיר כדי להעביר תקציבים למקומות אחרים כנראה, אז גם מישהו צריך לשלם את המחיר בתחום הזה. ככה בעיניים.

0: שלהם.
1: אתה חושב שאם רחפן, אתה חושב שאם רחפן נפץ כזה היה נופל על בית קפה בדיזינגוף, הכל היה אחרת?
0: אני לא מתעסק במה היה אחרת או לא אחרת. אני אומר, אנחנו שנתיים וחצי במלחמה. זה לא עניין של יום, ולא עניין של יומיים. אנחנו שנתיים וחצי במלחמה שעוד אין להם פתרון לה. וזה האירוע הגדול.
1: אנשים עוזבים
0: לא
1: שוב?
0: זה לא היה, אני אומר אותו, זה לא היה במדינת ישראל, גם שהיו סבבים קודם, זה לא תקופה כל כך ארוכה וכל כך אינטנסיבית, ועוד פעם, איום הקליטה, הרחפנים האלה, הוא איום מסדר גודל שונה לחלוטין, שעדיין אין לו בכלל מענה. ולכן יש פה אתגר מאוד מאוד משמעותי, ולצערי אותם, אתה שואל אותי, למה הם בוחרים? הצפון רחוק. אין פה רק... אין פה
1: גם רק הדרום אין, רחוק.
0: אין, כן, אבל אותו, בסופו של דבר לצפון, אין רכבות שהבטיחו, אין את הבית חולים שקריאת שמונה משוואת אליו. אגב, אפילו לא מחוברים למוביל הארצי, ושזה משמעות מאוד מאוד גדולו. ומערכת כבישים שמתחילה עכשיו אולי להתקדם, זו הזנחה של שנים. ולכן, אגב, שאנשים התפנו וראו מה שקורה במרכז, רבים הם בחרו לא לחזור, כי זה התוצאה של...
1: אתה מזהה עכשיו, אדוני, שוב תחילה של עזיבה של תושבים?
0: אני מקווה שלא. אני מקווה שאף על פי כן אנשים יישארו. אני מקווה שסדרי הסדר היום הפוליטי ישתנה היום, ולא עוד חמישה חודשים שיהיו בחירות. אני מצפה שישתנה היום, גם אם זה לא קרה בשנתיים וחצי האחרונות. רק נושא המיגון, שהוא כל כך כואב, הממשלה הזאת בחרה בתקציב הראשון שלו לחתוך אותו מ-500 מיליון ל-100 מיליון. תאר נפשך מה היה קורה היום, איזה תחושה של אנשים של ביטחון, אם כל קו האימות היה מוגן ברגע זה. אני הייתי אתמול בבית במטולה, שנפל עליו הקליטה, הרחפן הזה. כולם צריכים להיות ממוגנים. הממשלה הזאת בחרה גם אז לקצץ, כי הייתה צריכה את הכסף למקומות אחרים.
1: איזה מקומות? איזה מקומות?
0: אני לא עוד פה, כולם יודעים, אני לא חושב שקרו שרשות צנצר דם.
1: תגיד, חרדים, זה, תגיד.
0: כל אחד שיקח את זה לאן שהוא רוצה. לא למקום שאני מגדיר ערכים יהודיים טהורים.
1: יהודים בהי או בעין, אתה מתכוון?
0: יהודי בהי, לדאוג למי שצריך. וכן, גם הנטל שירות, ואני פוגש פה כל הזמן את החיילים. כל הזמן את החיילים. נפלאים שבאים, האחרון נהרג באלת, נפל פה. הם זקוקים לכל חייל שיהיה איתם תחת האלונקה. הם זקוקים לזה. מאות ימים. ואנחנו מתווכחים האם יש לנו מספיק חיילים או אין לנו מספיק חיילים. זה בדיוק התשובה למה ששאלת על משה סעד. האם אתה מבין שזה הולך להיות ארוך? תדאג לצבא שיהיה לו את היכולות שהוא יוכל לדאוג לנו כאזרחים.
1: כשאתה שומע, אדוני, את ההסכם, את פרטי ההסכם המתגבש, לפחות אלה שפורסמו, ואתה מבין שההסכם הזה כרוך בהפסקת הלחימה עם לבנון, אתה מוטרד?
0: שיפסיקו, אני עוד פעם, מבחינתנו, בשלב הזה שבו הידיים כבולות, שיהיה הפסקת אש, צהל נמצא בפנים, ואני מקווה שבזמן הזה גם ימצאו פתרונות לרחפנים. כרגע שצהל נלחם עם ידיים קשורות, זה רע לחיילים, שאני אומר אותם לצערי, כבר נפלו 11 חיילים מאז הפסקת האש, ואני נתבש להגיד את המושג הזה, הפסקת אש.
1: כן.
0: ומלחמה צריך לעשות בצורה עצימה, ללא מגבלות. רק ככה מנצחים.
1: אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, אנחנו ממש מזדהים איתכם, מכמונו בדרום מבין את זה, ואני מקווה שתחוו ימים אחרים בקרוב מאוד. תודה שהיית איתנו.
0: תודה
1: שהיית איתנו. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות נוספת, מיד אחר כך המגזין, ובמרכזו גמר גביע המדינה ערב בית אדי, הפועל באר שבע מכבי תל אביב.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5444.

0: בפירון הלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
2: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
3: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי ערן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
7: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
8: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
6: כוכבית 6189. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4 מול מתחם הביג.
10: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
11: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
10: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.

0: ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
1: בוקר טוב לבועז דיין, מנהל אתר מזג האוויר בישראל.
2: בוקר טוב דוד.
1: מה צפוי לנו כאן היום הזה לאורך היום?
2: סך הכל מזג אוויר נוח, יימשך לפחות עד סוף השבוע, כולל 32-33 מעלות בשעות הצהריים בבאר שבע, 28 בהרים, 26 באזור החוף, בערב קריר, כמו שאמרתי עד יום שבת.
1: באזור ירושלים יהיה נעים בערב?
2: ירושלים נעים מאוד בערב.
1: יש 12 אלף באר שבעים שנוסעים לשם.
2: מעט קריר, מי שאתה יודע, עדיף לקחת איזה סוודר או משהו כזה, מערב אירופה, בין 35 ל-40.
1: תודה רבה לך בועז, בוקר טוב שיהיה, תודה.
2: בוקר טוב.
0: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של
1: יוחננוף. עכשיו התרבות, בוקר טוב ללאה סולומון יהושע.
3: בוקר אור דוד, מה נשמע?
1: בסדר גמור, פרויקט עדות 710.
3: עדות 710,
1: מה זה, ספרי לנו.
3: ואם תשים נקודה בין השבע לעשר...
1: זה שבעה באוקטובר, כן.
3: זה שבעה באוקטובר, כן, נכון. נכון. טוב, זה מיזם שקם דקה וחצי אחרי השבעה באוקטובר, כולו בהתנדבות למעשה. אנשים שהולכים, אתה יודע, צלמים, עורכים וכולי, מתעדים אנשים על... ממש מהרגע שפרצה המלחמה, מה קרה, האנשים של העוטף, מה קרה, מה היה, החוויות האישיות שלהם, וזה פתוח לקהל הרחב ברשת, והעדות הזו נמצא.

0: נמשכת, כי סיפורים, העדויות האלה לא נגמרות, ואיתנו גיל לוין, שהוא המנכ״ל של עדות 710. בוקר טוב, גיל.
1: בוקר אור.
0: יש מעבר לעדויות האלה שאתם הולכים ואוספים וצוברים כבר שלוש שנים כמעט, יש גם כמה אירועים שאתם מקיימים סביב העדות הזו, נכון?
1: נכון מאוד. יש לנו ביוני שני אירועים בדרום, אחד בשיתוף עיריית סדרות, שבעצם קורא לתושבי סדרות לבוא ולמסור את עדותם. האירוע מתקיים בסינמטק סדרות, ביחד גם עם יהיה פאנל של כמה תושבות ותושבים שכבר נתנו עדות, וגם יקורנו עדויות נוספות. כן.
0: צריך להירשם, זאת אומרת, אנשים שרוצים לתת את העדות שעדיין לא נתנו, שחוו על בשרם את אותה השבת השחורה, יכולים עדיין לתת עדויות? אתם ממשיכים לאסוף אותם, נכון?
1: בהחלט, אנחנו ממשיכים כל הזמן. אספנו כבר קרוב ל-2,000 עדויות של אנשים שתושבים של הנגב המערבי, ואנשים גם ששהו שם ולא תושבים. כל מי שמבחינתנו היה בנגב המערבי, באזור של המתקפה הקרקעית, ב-7-8 באוקטובר, זה אלה עדויות שאנחנו נבוא ונצלם בכל מקום בארץ. כמובן שהרוב הם תושבי הנגב המערבי ותושבי הדרום. באופן ספציפי, אותו אירוע בסדרות הוא הזדמנות שלנו להפיץ באמת עבור תושבי סדרות את הקיום של האפשרות הזאת למסור עדות, אבל פה באמת אנחנו מזמינים כל תושבי הנגב המערבי להיכנס לאתר שלנו, עדות 710, גם קודם כל להסתכל, לשמוע את העדויות. יש לנו כבר כ-1,100 עדויות שפורסמו באתר מתוך ה-2,000 שצולמו, ולשמוע המון המון סיפורים, ובייחוד להשמיע את הסיפור שלכם. אני אגיד באנקדוטה שאולי אנשים ששומעים אותנו ואומרים לעצמם, טוב, לי אין סיפור, אנשים שהיו, זה אחד הדברים הכי נפוצים שאנחנו שומעים, לא, אין לי סיפור, כי יש אנשים שהיה להם יותר גרוע, יותר נורא, יותר קשה, יותר גיבורים, יותר משהו. ומבחינתנו אין דבר כזה, אין סיפור. כל מי שהיה מבחינתנו בנגב המערבי בזמן הזה, יש לו סיפור, גם אם לדעתו, לדעתה, זה משהו קטן, זה רק להיות בממד, זה רק, לא יודע מה, כל מיני רק כאלה, אין רק.
2: וזה ביוני בסדרות, נכון?
1: 10 ביוני, יום רביעי, 20:00 בסינמטק סדרות, נכון.
0: אני רוצה להגיד לכם שהמיזם שלכם, אנחנו עוקבים אחריו כאן ברדיו, לא פעם ולא פעמיים דיברנו עליו. תודה. הוא כל כך חשוב, הוא כל כך משמעותי, ויש לו ערך היסטורי לדורות, וגם לוועדות חקירה למיניהם שיקומו, לא משנה באיזו קונסטלציה.
1: נכון, המטרה היא באמת שהמאגר הזה של העדויות, מעבר להפיץ אותו, ושאנשים ישמעו אותו היום, הוא בעצם הקמה, אנחנו מקמים בשיתוף האוניברסיטה העברית, ארכיון שיהיה ממש אפשר לחקור אותו ולחפש בו מידע, דברים שלא היה אפשר בארכיונים של עדויות שצולמו בווידאו בעבר לפני העידן הדיגיטלי, וכן, זה לגמרי להירשם בהיסטוריה.
0: ואגב, צריך גם להגיד מילה טובה לאנשים שמתעדים את ועורכים את זה, כי זה בהתנדבות מלאה. אף אחד לא מקבל שם ולו אגורה שחוקה.
1: אז מעבר באמת לצוות הנהלה מצומצם שמקבל שכר, אז יש לנו מאות מתנדבים שעושים את העבודה ובזכותם.
2: אנחנו נסתפק בדברים האלה, תודה.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה לך גיל לוין, מנכ"ל עדות 710, תודה גם לך, לאה סולומון יהושע.
0: יום דבש. יום... ובהצלחה הערב.
2: כן, בדיוק על זה אנחנו מדברים. תודה רבה לך, עכשיו הספורט.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
2: בוקר טוב, איציק אלפי.
7: אהלן דוד, בוקר טוב.
2: הערב 8:30 טדי, זה קורה, הזדמנות היסטורית להפועל באר שבע להביא דאבל אחרי שזכתה באליפות בגמר גביע המדינה.
7: כן, זהו, אנחנו הגענו לשעות האחרונה של העונה, המשחק האחרון של עונת הכדורגל, עונת 25-26, הפועל באר שבע אחרי הזכייה באליפות מגיעה לרגע

0: עשינו מבחינתה, גמר גביע המדינה לכדורגל נגד מכבי תל אביב, יום שידורים מיוחד ברדיו דרום, דיווחים, פריצות לאורך כל היום, וכמובן החל מהשעה 6 בערב, תוכנית הספורט מאצטדיון טדי בירושלים, והפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה. זה לא יהיה קל, זה לא יהיה פשוט, תצטרך לבוא אגרסיבית, תצטרך לבוא עם הרבה מאוד, בוא נאמר, תצטרך לדעת לשרוד במשחק הזה, אם היא תבוא על ענני האליפות ועל ענני האלכוהול שהיו בימים האחרונים, אז יהיה לה מאוד מאוד קשה, אבל הפועל באר שבע חייבת, אתה יודע, לשים את כל הדברים בצד ולהגיע הכי מרוכזת ומפוקסת שיש לקראת המשחק הערב נגד מכבי תל אביב, שמבחינתה לא רוצה להישאר בלי כלום אחרי העונה הזאת, אז היא לא תיתן להפועל באר שבע בקלות להיות דאבליסטית, בטח שמכבי תל אביב לא תרצה שעוד קבוצה תצטרף למועדון הדאבליסטיות, לכן יש פה אתגר מאוד מאוד גדול.
1: כן, מכבי תל אביב היא השיאנית בתחום הזה.
0: לגמרי, זה עולה לקיימים, והפועל באר שבע, אין מה לעשות, הפועל באר שבע, אם רוצה להיכנס להיסטוריה,
1: היא צריכה לנצח.
0: היא צריכה לדעת לפצח את הנוסחה.
1: הפועל באר שבע היא, צריך לומר, מחזיקת הגביע הנוכחית בעצם, היא עדיין,
0: נכון, נכון.
1: עדיין מחזיקת הגביע.
0: נזכיר גם שהיום, 29 שנה לגמר, או ב-1997, ה-26...
1: גם מכבי תל אביב, כן.
0: זה התאריך של היום, זה התאריך של ה-29 של ה... כן. גמר גביע ההוא עם המספרת של ג'ובאני רוסו
1: נגד מכבי תל אביב,
0: הרגע איקוני, נכון, נגד מכבי תל אביב. יש לא מעט פיקנטריה, זה גמר גביע הראשון בין הקבוצות מאז ה-6-2 ההוא ב-2014, אפשר לומר המשחק הזה שהיה קטע מאוד מאוד גדול להפועל באר שבע, אבל אפשר לומר שהמשחק הזה הוא גם היה נקודת המפנה של אלון ברקת בהפועל באר שבע, נכון. בדרך ושלוש אליפויות רצופות עם ברק בכר, ויש פה אתגר מקצועי לא קטן.
1: אנחנו יודעים לומר, איציק, משהו על ההרכב המתגבש?
0: תראה, אנחנו צפויים לראות את ההרכב הקלאסי של רן קוזוק חוזר. יש התלבטות אחת בין מתן בלטקסה לבין אופיר דוד זאדה. אנחנו נראה את אופיר
1: מוזר. באגף שמאל של ההגנה.
0: נכון, באגף שמאל של ההגנה. אנחנו נראה את אופיר מרציאנו חוזר אל בין הקורות, אחרי ההופעה הלא טובה של ניב אליאסי נגד מכבי חיפה. גיא מזרחי יחזור לעמדת המגן הימני, דיופ ומתן, וסליחה, ואורדוריאן יפתחו במרכז ההגנה. בקישור השלישייה הקלאסית, אליאל פרץ, לוקאס ונטורה וקינגס קנגווה. צריך לומר, קינגס קנגווה נבחר לשחקן העונה,
1: כן.
0: גם של המינינת וגם של ארגון השחקנים, ומצופה ממנו גם כן לבוא לא עם האף למעלה ולא עם,
1: כן, כן,
0: עם הסריכות שהפרסים היכולים
1: לקחת. יכול להיות שזה גם המשחק האחרון שלו במדעי הפועל באר שבע.
0: יכול להיות, יכול להיות.
1: תכן מאוד.
0: גם לוקאס ונטורה צפוי לפתוח במשחק, וגם הוא, זה עשוי להיות המשחק האחרון שלו. אנחנו עדיין לא יודעים לאן הזרים של הפועל באר שבע הלכו. אנחנו כן יודעים שהם רוצים להתקדם, אנחנו כן יודעים שהפועל באר שבע מחכה להצעות, כרגע עוד לא הגיעו הצעות רשמיות, אבל התקווה היחידה של הפועל באר שבע זה שאולי לא יגיעו הצעות מספיק אטרקטיביות,
1: ואז אם אפשר יהיה לפתור. כן, רק תשלים לנו את ההרכב בחוד ההתקפה.
0: כן, אז השלישייה, כמו שאמרתי, פרץ, קנגו ונטורה, ובהתקפה בורומי, גנח ואיגור זלטנוביץ', אלו אמורים להיות ה-11 של הפועל באר שבע.
1: 12,000 באר שבעים יעשו את הדרך לירושלים.
0: כן, 12,000 כרטיסים הוקצו לטובת אוהדי הפועל באר שבע ומכבי תל אביב בהתאמה. האוהדים, כמו שאני מבין, כבר משעות הבוקר יעשו את זה. זה יום שאי אפשר לעבוד בו, צריך להגיד. רואים עובדים, אז עובדים חצי יום. אז לא מעט אנשים יקחו חופש.
1: אנחנו, כמו שאמרת, ביום שידורי מיוחד, יתחיל בשעה 6 ואנחנו נהיה כאן ונאחל הצלחה רבה רבה רבה להפועל באר שבע. אנחנו נהיה כאן בשידור עד מתי שנידרש כדי להניף בעזרת השם את הגביע. תודה, איציק.
0: אמן, אמן. תודה רבה.
1: ערב טוב.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: סיימנו, תודה לעורכת יערה עבדו, תחקירים שלי דדון, הפקת וירידה, טכנאי אורן אשטיבקר.

0: אני דוד יוסף, מאחל לכם המשך ההזנה הרבה. יום שידורי מיוחד, גמר גביע המדינה, בהצלחה להפועל באר שבע. נשתמע כאן בשש בערב. יום טוב, בוקר טוב.
1: דיווח התנועה בחסות
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
5: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
4: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא יגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
6: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
10: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי.

0: הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו

0: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר כי גיבוש ההסכם עם איראן עשוי להימשך עוד כמה ימים. רוביו אף הבהיר כי מצר הורמוז חייב להישאר פתוח כך או אחרת. לדבריו, על השולחן מונח מתווה לפתיחת המצר ולקיום מסע ומתן מוגבל בזמן בנושא הגרעין. זעם ביישובי הדרום בעקבות הודעת פיקוד העורף על צמצום תקציבים לכיתות הכוננות, לרבשצים ולאמצעי ההגנה ביישובים המאוימים. לפי ההודעה שעברה לרבשצים, בשלב זה יינתן מימון חלקי בלבד להחזקה בסיסית ולהמשך תפקוד שוטף, וביישובים מזהירים מפגיעה בכשירות הביטחונית. במרכז השלטון האזורי תקפו את ההחלטה וטענו כי מדובר בקיצוץ דרמטי שיפגע בתיקון שערים וגדרות, בהפעלת רכבי הביטחון וביכולת הרבשצים לפעול כנדרש. רוסיה מאיימת לפתוח בתקיפות שיטתיות בקייב, יום אחרי אחד המתחים הכבדים ביותר על בירת אוקראינה מאז תחילת המלחמה. במוסקבה טוענים כי התקיפות יכוונו למתקנים המשמשים את הצבא האוקראיני ולמוקדי קבלת החלטות, וקראו לזרים ולדיפלומטים לעזוב את העיר בהקדם. באוקראינה דוחים את הטענות ומגדירים את האיום סחיטה רוסית. עוד בחדשות, הולכת רגל בת 68 נפגעה באורח קשה מרכב בסדרות נווה יעקב בירושלים. היא פונתה לבית החולים שערי צדק בעיר עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
8: מה שבסלקום מגדירים כתקיפות להגנה עצמית בדרום איראן. נהיה גם בהמשך עם הפוליטיקה, נהיה גם עם הנגיד שמצליח לחזק עוד קצת את השקל כשהוא מוריד את הריבית רק ברבע אחוז. פשוט סקנדל. אבל יגנו עליו, כן, יש לו להקת מעודדים בתקשורת, תכף נדבר על זה.

0: אתה יודע, אני חושב ששנינו נהיה בצרות, אבל זה לא הנושא שלנו, זה בוקרו של פעמיים כי טוב.
1: מה שלומך מנחם, מה נשמע?
0: אני בסדר, ברוך השם, סביר מה שנקרא, אתה יודע, עוקב אחרי אחרי מה שמתרחש משני עברי גמול הצפון.
1: למה בלילה? היו הרבה תקיפות.
0: אז אני אגלה לך, אני קודם כל נב ענד, אתה יודע שבשבועות לדוגמה זה באמת היה סוף שבוע ארוך מאוד, שחג ושבת היו צריכים להתארך אצלנו בקריית שמונה כמעט עשרות אנשים, כלומר שבאים והולכים ומתארחים בבני משפחה, ומתברר שאף אחד לא היה מוכן להגיע, פשוט מפחדים. אגב, אולי הוא בצדק, אז את החג עשינו אצל הבת במצפה אילן, אבל יש, תראה, גם הבוקר הזה גם שינו את כל מערכות החינוך בגבול הצפון, בלמידה מרחוק, חוששים מאוד מתגובה של החיזבאללה על כך שלקח זמן, אבל הפגיעות כנראה הלילה היו הרבה יותר קשות ברחבי לבנון, ויש לנו בעיה קשה מאוד. מצד אחד יש לנו נשיא שנשיא ארצות הברית של אמריקה, שהוא באמת ידיד אמת של ישראל, והוא באמת פעל רבות בשנים האחרונות כדי לחזק את ישראל ואת הצבא, וקיבל החלטות דרמטיות כמו בנושא שחרור החטופים וכמו פעמיים תקיפות באיראן ודברים דומים לזה. אבל לא הייתי רוצה להיכנס לנעליו של ראש הממשלה, שכעת הוא אומר לו, תקשיב לי, בוא, אתה יודע, אני עשייתי לכם ואני תמכתי בכם, ואתם צריכים רגע להבלי, כי אני כן עדיין מאמין באיזשהו הסדר בתוך לבנון שיכול לגרום לכך שחיזבאללה באמת לא יפורק מנשקו. זה סתם איזשהו סלוגן שמלווה אותנו כל כך הרבה שנים, אבל לפחות קצת יירגע ואפשר יהיה להגיע לאיזשהו הסדר.
1: כן, אבל יש קו אדום, אני חושב שכולם מסכימים שברגע שאתה יודע, מה שנקרא, עד חיי בנינו ובנותינו, כן? כאן כבר צריך להתחיל לשבור את הכלים. אני חושב שזו תחושה שסביב הקונסנזוס, גם בממשלה מבינים את זה ורואים שינוי, ואני מקווה שהשינוי...
0: יכול להיות שזה בדיוק מה שקרה היום בלילה. כלומר, באמת שהתקבלה החלטה, לא עוד. באמת החיילים שלנו בתוך שטחה של לבנון ממתינים לקבל הוראות, ואנחנו כל פעם מדברים על איזשהו כלי נשק חדשים. אתה יודע, בשנות ה-70, אני מבין שאפילו אתה היית לקראת סוף הטרור שבא מלבנון, אז לקחו את הקטר, חצו את הגדר, את גבול הצפון, ורצחו ישראלים באמצעות רובי קלצ'ניקוב הכי פשוטים שהיו. היום מדובר בכל מיני אסיפונים, והבעיה המרכזית היא שאנחנו צריכים להגיע למצב בלבנון, במקום קודם להתעסק ולחפש פתרונות, שאותו מחבל שמשגר את האסיפון ואת הרחפן, אולי פעם גם איזושהי קטיושה לעבר שטח ישראל, ידע שאם הוא משגר את הרחפן הזה, אז התוצאה בתוך שטחה של לבנון יהיה קשה. כלומר, צריכים לחזור ושארגון החיזבאללה יהיה ארגון מוכתע ופחות להתעסק כל היום, מה שכן חשוב, בפתרונות טכנולוגיים והנדסיים להמשך הירי הזה. אבל זה חייב להיות, וחייב להיות, אתה יודע, סיפרו לנו, אם אתה זוכר שאתה היית כתבנו בצפון, שדין בירות, או כצריך, דין קריית שמונה כדין בירות.
1: כן.
0: אתה זוכר שאמרו לנו את זה שם במסיבות העיתונאים בצפון? כן, אז כן. באמת, לא יכול להיות. ואני אומר עוד פעם, אני לא הייתי רוצה להיות במקום נתניהו, כי הרי טראמפ מונע מישראל לפחות עד היום בלילה באמת לפגוע גם בתשתיות של מדינת לבנון.
1: אבל אגב, נדמה לי שאתמול היו בדיוק 26 שנה על היציאה המופקרת שהוביל אהוד ברק מלבנון, שהבטיחו, והוא בעצמו, כן, שאם יירו כדור אחד אז נפרק את לבנון. אני חושב שיפה מאוד הוא הצליח לסבך אותנו שם ככה בשנים, אבל חייבים לשים לזה סוף. תשמע, גם אפשר, פשוט עם יד כבולה, וצריך להגיד עד כאן. צד שני, תגיד, יכול להיות ש... אנחנו לא מדברים מספיק על מה שאנחנו עושים להם, כי כוחותינו נמצאים באזור הליטני, אנחנו מפרקים כפרים.
0: כן, אבל זה נכון. אז יש, תראה, אני, אם אתה שואל אותי מחר...

0: ישנה הפסקת אש אמיתית. ואני אגב, אתה יודע, לא האמנתי לא לפני 50 שנה, לא לפני 30 שנה, על כל מיני ניירות שאנחנו חותמים, אתה יודע, שיוניפיל יפרק, אבל יכול להיות שכאשר מאות אלפי אזרחים בדרום לבנון יחזרו לכפרים שלהם ויראו שהכל הרוס והכל התמוטט, יכול להיות שארגון החיזבאללה כתוצאה, יש פה באמת הישגים גדולים מאוד מבחינת ישראל, מעבר לליטניה, על הליטניה, אתה יודע, לא תמיד אנחנו מבינים את הקדושה של נהר הליטניה, דווקא לא צריך להבין אותו אף פעם, אבל בסך הכל מדובר כאן בהישגים גדולים מאוד בערס תשתיות של החיזבאללה, ובכל מי שנגיד היה אתמול נגיד בצור, שכמה בתים שהתברר שהם משמשים הם מקומות שמשם שיגרו רקטות ורחפנים לעבר ישראל שהם קרסו והתמוטטו. אז יכול להיות שבאמת גם החיזבאללה יבין שהוא גרם לערס ענק בלבנון, ויכול להיות שזה יגרום לכך שהוא יהיה מורתע בשנים הקרובות.
1: למה שיחזרו דרך אגב? למה שיחזרו?
0: לא, יש הבדל גדול בין אותם כפרים שנמצאים צמוד מאוד לגבול ישראל-לבנון, כמו אל חיאם ועל דייסה וקילה, שבאמת נושקים, שלשם אין ספק שישראל לא תאפשר, אבל אין סיכוי שלכל מיני מקומות רחוקים 8 או 10 קילומטרים מקו הגבול, שאיזשהו גורם בינלאומי לא יאפשר להם לחזור. ואני אומר עוד פעם,
1: אנחנו צריכים לקבוע שאף אחד לא זז חזרה דרומה מהליטני, נקודה.
0: כן, אבל תשמע, אתה יודע שגם על זה יש תמיד ויכוחים, מה זה נהר הליטני, כי אתה יודע שמצפון למושבה מטולה נהר הליטני הוא 4 קילומטר, ומצפון לזרית הוא 29, נכון. לא, אבל הוא 29 קילומטר. כלומר, אם אתה בא ואומר לי שהקו צריך להיות 4 קילומטר, זה פחות או יותר, אני מאוד מקווה.
1: לא, אני חושב שלא צריך לחזור אף אחד. אף אחד לא צריך לחזור לדרום.
0: כן, אני רק, אני יודע, כשמחר מתחילים מסע ומה לוואי, אני, אלי, הרי אני מבחינתי לחזור ולשבת בבירות.
1: כן, אני יודע. אנחנו חייבים למצוא איזה נדלן טוב בצור, ברור.
0: כן, הקפה שאני שתיתי, אבל אני אומר עוד פעם, צריכים את הכותרת של השיחה הזאת, ובכלל הכותרת של היממה האחרונה, שארגון החיזבאללה יחזור להיות מורתע. אם אנחנו הגענו, ויכול להיות, אני די אופטימי, שאם בעקבות הערס הגדול עכשיו בדרום לבנון, הוא ייקח לו כמה שנים להבין, ואני מדבר גם על הרי, הם לא יורים 10 רקטות, והם גם שים לב, לא יורים 10 רקטות, לא לחיפה ולא לתל אביב, יש להם את החצי קילומטר, קילומטר מדרום לגבול ישראל לבנון, שזאת מדינה אחת, ומה שקורה לך מתחת לזה זה מדינה אחרת. כלומר, הם גם הם למדו לא לשבור את הכלים, שמת לב. כלומר, הם יודעים בדיוק איפה הקונצנזוס הזה שאפשר בקריית שמונה ובנטועה ובראש הנקרה בוקר, שלמדים לומדים בזום, זה דבר שחייב להיפסק, ואני מאמין שאנחנו עומדים בפני החלטות כאלה
1: בעזרת השם. יפה, מנחם חיבוק, נתראה. תודה רבה, מנחם
0: אורוביץ. ביי,
1: כל טוב. יפתחון, תל בוקר טוב.
2: בוקר אור, תמיד תענוג לשמוע את מנחם אורוביץ היקר.
1: נכון מאוד, מה נשמע?
2: האיש שלנו בקריית שמונה.
1: לגמרי.
2: קריית שמונה.
1: תגיד.
2: אני אגיד לך משהו.
1: כן, דור שוט שוט.
2: ככה. פעם נגעתנו במושג בעל הבית השתגע. מדינת ישראל היא כיום המעצמה החזקה והמובילה ללא עוררין במזרח התיכון, והיא השותפה העיקרית של ארצות הברית בפעילותה כאן במרחב הזה כנגד איראן. אנחנו צריכים לפעול כמו המשפט הזה, בעל הבית השתגע, שרון. זה הדרך הנכונה והמתאימה לאירוע הזה. צריך לנתק את סיפור לבנון עם כל הקשר ושיתוף הפעולה, והאמריקאים יבינו את זה. גם הם תקפו אתמול באיראן באמצע הפסקת האש. למה? כי בעל הבית השתגע. יש 3 מרכיבים של הפעולה שלנו בצפון. אחד, אני חושב זה הישג ענק שאנחנו יושבים בדרום לבנון. הליטני הוא שם קוד. אנחנו בנינו, הקמנו סוף סוף, היה חלום שלנו כמפקדים בצבא, רצועת פיתחון, או נקרא לה מערך הגנה קטמי למדינת ישראל בשטח לבנון. אבל זה לא רק שאנחנו יושבים בו, הוא ריק לא רק מהחיזבאללה, הוא רגע מתושבים, וככה הוא יישאר. ואם אתה שואל אותי כמה, עד הודעה חדשה. ובזה אנחנו מגינים. ההגנה, נקרא לה הראשונה, המשמעותית על הצפון, היא באמצעות זה שלא ניתן לפלוש למדינת ישראל משם, וגם לא ניתן לבנות תשתיות שיאפשרו בהמשך לפלוש, וגם לא ניתן לראות נומטט. זה דבר אחד, ועל זה אני מפרגן לממשלה.

0: לממשלת ישראל ולמערכת הביטחון ולצה"ל.
1: אני מזכיר רק הערה קצרה לפני הדבר השני, כי כבר היינו ברצועת ביטחון הרבה שנים, ואז חיזבאללה היה קרוב מאוד, והיו מערבים, והיו כל מיני אירועים של ירי נונטט לתוך ערכים של מוצבים וכל הדבר הזה. זה לא יכול לחזור על הסנריו הזה. כלומר, השטח צריך להיות נקי לגמרי.
0: נקי? אני לא מבין מה פתאום אנחנו מדבר על חזרת תושבים. לא חוזרים תושבים, הוא טועה. ואוי ואבוי מחזרו תושבים. זה שטח נקי, שרון. זה death zone, אני לא יודע איך נקרא לזה באנגלית. זה שטח מוות לתושבים שרוצים לחזור אחורה. נגמר האירוע. שטח ביטחון ישראלי. זה הרעיון, זה אסטרטגיה.
1: ברור, ושתיים?
0: לא הייתה. תמיד חיינו באיזה צוות, אני זוכר את עצמי בלבנון, בכפרים, כל היום שותה קפה. אין דבר כזה יותר. למה? כי אין קפה יותר. אין תושבים, אין חנויות, אין כלום. תישאר ככה. בית, בינג'בל, חבל שלא מראים תמונות. בינג'בל היא כמו בית חנון. זה אירוע שלא חלמנו שהוא יקרה. זה דבר אחד. זה החלק של הפרגון. הדבר השני, זה הנושא של... של, של
1: מה עם בעירות?
0: בעל הבית להסתגע. שנייה, הנה, עכשיו אני מדבר על זה. כל רחפן, אני עושה משוואה עכשיו, כל רחפן שמתפוצץ על חיילי צהל או בשטח מדינת ישראל, והאיום יכול להגיע לאזורים יותר דרומיים, כי סיבים אופטיים יש היום כבר של עשרות רבות של קילומטרים. כל ירי כזה, התגובה עליו צריכה להיות תגובת זעם בתוך הדחיה. הדחיה צריכה להיות ריקה, המשוואה צריכה להשתנות, היא צריכה לכאוב ללבנונים. אנחנו צריכים לראות עכשיו אותם שיירות שיצאו מדרום לבנון, שרון, אותו דבר לראות שיירות שיוצאות מהדחיה.
1: כן.
0: של אותם עשרות אלפים שגרים שם, ופשוט לרוקן את המקום הזה ולפגוע בו כתגובה. זה נקרא בעל הבית השתגע. אגב, הרמטכ"ל דיבר על זה. שר הביטחון מדבר על זה. אבל לאמריקאים לא יהיה כל כך נוח עם זה, אבל הם מבינים אותנו. והדבר השלישי, זה באמת למצוא פתרונות מבצעיים לנשק לואו-טק. אין משהו יותר לואו-טק מזה. זה כמו הטיירה של דוד המלך. שבא איזה רחפן שעולה אולי 50 שקל באלי אקספרס, עם חוט, מגיע כמעט לכל מקום במדינת ישראל. לא יכול להיות שלא רוצים לתת פתרון, עם כל הרחבה והכבוד. אין תשובה, נמצא. צריך למצוא היום פתרון לזה. ויש פתרונות. אבל אתה שואל אותי, אסטרטגית בלבנון, מדינת ישראל עושה דברים נכונים מאוד, היא צריכה להגביר על פי ההיגיון של בעל הבית השגע. תתחיל לפמפם את המושג הזה.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
0: לא ניתן שירוע לנו רימוני יד.
1: חד משמעית. חד משמעית. ותשמע,
0: האמריקאים מנהים אותנו, תאמין לי, אני מדבר עם האמריקאים.
1: מעולם לא
0: היינו... אתם אומרים אתם לא עושים את זה.
1: מעולם לא היינו קרובים ככה לפירוק חיזבאללה, ואני חושב שאנחנו חייבים לייצר את הלגיטימציה לסיים את העבודה. תגיד...
0: שאול, אם אני הייתי נשאל עוד משפט אחד בקבינט, והייתי מעלה להצבעה החלטה לפרק, להמשיך ולפרק את החיזבאללה, כך שהארגון הזה לא יהיה. נקודה. כמו שאמרת, מעולם לא היינו קרובים לזה כל כך.
1: נכון. אני רוצה מילה על איראן.
0: אני חושב שמטרות המלחמה של האמריקאים באיראן, שהן מתואמות עם מדינת ישראל, הן לא השתנו בפסיק. איראן לא תהיה גרעינית, לאיראן לא יהיה אורניום מועשר באיראן, והיא לא תהיה מסוגלת להעשיר מחדש אורניום לצרכים, בכלל לכל צורך שהוא, נגיד כך. המטרה העליונה הזו תושג, אני משוכנע, היא לא השתנתה, וטראמפ מנסה, אולי בצדק, להגיע להישג הזה מתוך הסכם. אבל הוא כבר משדר לנו, א', אין לי הרבה סבלנות, ב', אם זה לא מתקדם, יש חלופות אחרות. ואם אתה שואל אותי לגבי הסיכויים, אני יותר ויותר נוטה להבנה שאם לא יהיה הסכם חד משמעי, כמו שאמרתי עכשיו בשידור, האמריקאים, כמו שהם עשו אתמול, הם יתקפו את האיראנים, יורידו אותם על הברכיים, ויכריחו אותם להגיע להסכם. הרי בסוף יהיה הסכם. השאלה היא, לפני ההסכם הזה, איראן תחטוף עוד מכה שתפגע בכלכלה שלה בצורה הרבה יותר אנושה, למרות שהיא כבר נפגעה מאוד אנוש. אני לא מבין איך שדה התעופה האיראני עדיין עובד. אני לא מבין איך יש חשמל בטהרן. אני מקווה שלשם ילכו. אם נגיע להסכם בדרך אחרת, שניתן יהיה לחיות איתו עוד פעם, מבחינת מטרות המלחמה, אהלן.

0: בסדר.
1: ברור.
0: ניקויים לא גבוהים.
1: טוב, יפתח...
0: ועדיין עוד משפט אחד בכל זאת שם.
1: כן.
0: כי אנחנו כל הזמן, גם הבוקר קראתי בעיתונים. כולם איזה פנים נפולות. אוי, מה קרה לנו? חשבנו שיהיה ככה ועכשיו לא מגיעים להישגים האלה. וואלה. פירקנו את הצורה לאיראנים. מעולם, מעצמה לא חטפה מכה כזאת, מלחמת העולם השנייה. זאת מעצמה שמסתתרת, מההנהגה של מעצמה, עם כמעט 100 מיליון איש, מסתתרת כמו אחרוני המחבלים בתעלות, אלוהים יודע איפה, עם איזה תחף. ומעבירה תקשורת להמונים באמצעות, לא יודע, יונות דואר. לקחנו אותם המון שנים אחורה. אני גם מאלה שחושב, עדיין חושב ומתעקש, שאנחנו אחרי ה-point of no return, והמשטר הזה, גם אם הוא לכאורה מחזיק עכשיו מעמד, הוא בתהליך פירוק מתקדם.
1: ברור. טוב, מסכים עם כל מילה, וטוב שאמרת את הדברים האלה בסיפה. כי יש פה באמת פסטיבל של דכדוך בימים האחרונים.
0: טוב, ימים יגידו, אגב, לא מדברים על זה, אבל אני אגיד לך משהו על עזה.
1: לא, לא, לא, רגע, אני חייב רגע לצרף את ברוך ידיד שלא ייפול לי מהקו, שנייה לפני עזה, שנייה, אז תישאר עוד רגע. ברוך, בוקר טוב, מה קורה?
2: בוקר
1: מצוין,
2: גם לאיסתח, גם לשרון,
0: הלאה, אני איסתח,
2: שלום.
0: הלאה,
1: יאללה, מילה על עזה קצר, ואני רוצה להמשיך עם ברוך על איראן. מילה.
0: אני אגיד מילה אחת. גם בעזה אנחנו בנינו מרחב הבטחה קדמי שמעולם לא היה. 60% מהשטח הוא שלנו. כל יום אנחנו הורגים הרבה מאוד מחבלים. ובדרך הזו, שואלים אותי עד מתי, עד הודעה חדשה. גם זו שיטה לפרק את החמאס, אם לא נגיע לזה בדרך אחרת. החמאס כל יום שעובר נהיה חלש יותר בעזה. שלא יספרו לי סיפורים אחרים.
1: יפה, יפתח, תודה, כל טוב, אלוף במילואים יפתח כל טוב. ביי, יום טוב. מה נשמע ברוך, מה תקפו אמריקנים באיראן?
2: בוקר טוב, כנראה ניסיונות של האיראנים על ידי סירות קטנות להטיל מוקשים בנתיב נוסף במצרים, ולהבנתי גם כנראה ניסיון שלהם להציב סוללות טילים או טילים אל מול הספינות האמריקאיות. כנראה שהאיראנים הכינו את עצמם לאיזושהי תקיפה והאמריקאים החליטו לסכל את זה. זה קרה בעיקר באזור בנדר עבאס בדרום שם, כבר ראינו כזה לפני כ3-4 שבועות, ובעוד אי אחד או שניים. האמריקאים הגדירו את זה כתקיפה מוגבלת, אבל זה נראה משהו סיפולי, לא משהו שנועד לפתוח אולי מערכה יותר גדולה, אבל זה מראה לך שהאיראנים לוקחים בחשבון, בהחלט לוקחים בחשבון, שמדרום תיפתח הרעה אם וכאשר יבינו גם האמריקאים שהאיראנים לא הולכים לשום דבר שמתקרב אפילו להסכם מסגרת.
1: וזה מעניין שזה לא דובר בזמן אמת והאיראנים לא הגיבו, וזה מצטרף להודעה של טראמפ מהלילה שהאורניום המועשר יועבר באופן מיידי, הוא כותב, לארצות הברית כדי שיובא לשם ויושמד, או שלחילופין ועדיף בתיאום ובשיתוף פעולה עם הרפובליקה האסלאמית של איראן. מעניין, כנראה קוראים דברים.
2: קודם כל מאחורי הקלעים אני משוכנע שקוראים דברים, ואני משוכנע שכל מה שאני אגיד לך מוטל בספק, אני מודה בזה מראש, כי אין דרך אחרת להסביר, לא אתה יודע, לא אני יודע, אנחנו יושבים באולפנים שעות, את הפער הבלתי נתפס. שים לב, האיראנים הם מציעים לטראמפ קוסטרלה, לא הפוך. ומשום שזה נראה מטורף לגמרי, מופרך לגמרי, כנראה שמאחורי הקלעים משהו אחר קורה, אבל אנחנו ניזונים בעיקר או מגורמי אופוזיציה או מהתקשורת הגלויה. אין שום שינוי בעמדה האיראנית, אגב, הם לא שינו מילימטר מ-day one של המלחמה, אפילו של ההפגנות. והיו אבל גם מזים, היו גם מזים, הרוסים דיברו על זה שהם מוכנים לקלוט את האורניום המועשר, דיבר על זה לרוב לא מזמן, הפקיסטנים דיברו על זה. בשבוע שעבר איראן הכחישה דיווח שאמר שמוז'טבה אוסר על העברת האורניום, הם הלכו עם זה לעיתונות בקטר, לעיתונות בסעודיה, אז ייתכן שמאחורי הקלעים משהו קורה, אבל אם הוא לא קורה, אני מניח שמהר מאוד האמריקאים ישנו את הגישה. אפשר להגיד תודה לאל, אתמול כבר ראינו נסיגה, גם באופטימיות,

0: וגם בשיחות, כי האיראנים לפחות כלפי חוץ לא משנים שום דבר, הם אפילו יותר מזה, הם שמים תנאים לעצם הכניסה לשיחות, הם דורשים את רומוז ואת נסיגת הכוחות ומחירת נפט, פשוט לא יתואר. נראה לי אבל שהם לא משאירים לאמריקאים ברירה, ולך ידע, אולי גם אתמול מישהו אסף מודיעין, אולי אתמול מישהו עדכן קורדינטות, זה כבר פעם שנייה שאנחנו רואים משהו כזה בדרום.
1: כן, ומצד שני, ושכחתי לשדר את התמונות האלה אתמול, נשדר אותם הערב, יש סימני מצוקה הולכים וגוברים מתוך איראן, תורים ארוכים מאוד לדלק, לא יוצאים הרבה
0: חום. איראן פשטה רגל, איראן
1: פשטה רגל.
0: איראן פשטה רגל, לא שהתחילה עם מטבע, מי יודע מה חשוב. היום אתה צריך 1.9 מיליון ריאל לדולר, לדולר. הם פשטו רגל. שר העבודה האיראני מדבר על 12 מיליון מובטלים, מובטלי מלחמה. 12 מתוך 90 מיליון, כלומר זה משהו כמו 50% מכוח העבודה האיראני. איראן מדברת, ראש הממשלה, הדוברת שלו, הפגיעות בפטרוכימיה הם 60-70%, בפלדה 60-70%. נפט לא יוצא בגדול. אגב, הסינים כבר מרגישים במחסור הזה של נפט איראני. נפט לא יוצא. תראה מה מפרסם סנקום אחת לכמה ימים. המצור די נאכף, הוא די חונק את האיראנים. אתה ואני כל ערב בשעה 10:50 מחכים להתפתחות. זה טוב לנו לשידורים. אבל המלחמה נמשכת. הסגר הזה פועל את הפעולה שלו. אתה ואני, אם המלחמה הזאת, אם המעלומה תגיע, מה אכפת לי שהיא תגיע בעוד 10 ימים ולא בעוד 9 ימים? כי בעוד 10 ימים הפקצות יפגשו איראן יותר חלשה כלכלית. זאת אומרת, זה לא שיש פסק זמן. המצור נמשך, הוא חונק את האיראנים. שים לב מה הם שמו בראש הדרישות. כסף. הוא למכור את הנפט, להסיר את הסגר, להסיר את הנכסים, לקבל את הכספים. אבל זה אומר שהסגר פועל את הפעולה שלו.
1: אוקיי, ברוך נתראה בערב, תודה רבה. ברוך ידיד.
0: אמן, כל טוב.
1: כל טוב, זורות טובות. יוצאים להסקה קצרה, ואחריה, גבירותיי ורבותיי, אחרי הרבה זמן שלא היה פה אביעד גליקמן, וגם נדבר על הורדת הריבית ברבע אחוז עם אמיר אייל, מיד.
2: דיווח התנועה בחסות דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
3: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח. מיד נשוב לשרון גל.
4: מיי גאד!
5: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
8: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השם.

0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
3: בחסות.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים, צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב, נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו, כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
5: אתם מאזינים לשרון גל.
6: כן, אביעד גליקמן, שלום, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, שרון.
6: לונג טיים, מה, איך לא התגעגעת אליי, תגיד?
7: מאוד התגעגעתי, מה העניינים?
6: בסדר, ברוך השם, מה שלומך אתה?
7: גם, כן? הכל בסדר, כן, לקראת הדיון בבג"ץ היום.
6: מה יש עכשיו?
7: יש דיון נגד, בעתירה שנגד סגירת גלי צהל.
6: אה, נכון, נדבר על זה תכף, אבל בוא נתמקד שנייה בגופמן, כי אני מבין ש... אתה מפרסם שגרוניס, איך הגדרת את זה? שמע עדויות חדשות? ונותר בדעתו ש...
7: ונשאר בעמדתו. כן.
6: שמה?
7: שלא צריך למנות את גופמן לתפקיד.
6: מה, איזה עדויות? איזה עדויות חדשות תגיעו?
7: עדויות את אלמקייס, מה שביום חמישי הוועדה שמעה את אלמקייס, אותו קטין, היום כבר לא קטין, אבל אז הוא הקטין שהופעל לעשות מבצע השפעה, את תת-אלוף ג'ימל, שאז נתן את התצהיר אחרי שהוא בדק בשיחה מה גופמן ידע או לא ידע, את גופמן עצמו שוב, וגם את המפעיל של אלמקייס צורי, שגם הוא הגיע לוועדה. את כולם חברי הוועדה שמעו, והפתעה, גרוניס נשאר בעמדתו, וחברי הוועדה אחרים, שלושת חברי הוועדה, גם הם נשארו בעמדתם, כלומר עמדת הרוב היא עדיין למנות את גופמן.
6: אז אוקיי, אז אין דרמה.
7: לא, אין דרמה, זאת אומרת,
6: אז מה המשמעות של העדויות החדשות? למה זה משמעותי שגרוניס נותר בדעתו?
7: כי כמו ששמת לב, גם היועצת המשפטית לממשלה וגם שופטי בג"ץ מייחסים לגרוניס כן משקל מסוים בחוות הדעת שלו, וכל זאת מדובר על גורם מקצועי שמדבר על תואר מידות, שזה חשוב פה להגיד לך שהם יקבלו את עמדתו. מהדיון האחרון זה לא ממש נראה ככה, אבל שוב, בוא נראה מה בדיוק הוא כותב לך ועדת, כי באמת כל ניואנס פה חשוב.
6: כן, כל מילה של גרוניס חשובה?
7: לא רק שלו, של כולם, אבל...
6: לא, אבל נדבר על גרוניס עכשיו, ספציפית.
7: כן, כן, כל מילה של גרוניס
6: חשובה. האיש שאמר על גלי בהרב מיירה שזה כמו למנות את אלוף לרמטכ"ל, תשמע כמה הוא צדק בדיעבד, מה?
7: אני חושב שדווקא פה הוא טעה לחלוטין, אני שמח שהיועצת...
6: פה הוא טעה. תשמע, זה לא יאמן, תשמע, אלוף בצהל, האיש הזה שהוא...

0: הוא אמיץ, חד, נחרץ, יצירתי, שמשרת את המדינה כל כך הרבה שנים.
1: אבל אני חושב שיש מחלוקת.
0: לא, עכשיו תשמע, ללכת, תראה איזה סיבוב ארוך, תשמע, תראה איזה מפלה.
1: לא, אבל אני לא חושב שיש מחלוקת על זה שמדובר בקצין אמיץ.
0: לא, אני אומר, אבל תראה מה הולך פה עם השורה התחתונה, למרות שהיא יצאה למלחמת עולם בכל הדבר הזה, ו... וההופעה בבגת של הנציג שלה שבאמת הייתה שערורייתית וכל האירוע וכל הזה, בסוף בסוף בסוף בסוף היא הולכת להפסיד גם בתיק הדגל הזה. זה דבר שהוא באמת בלתי נתפס.
1: בטח אנחנו עוד לא יודעים. דבר שני,
0: יש לך ספק?
1: אבל בינתיים, אז למה זה חזר לוועדה? לפי מה שאתה אומר,
0: פרוצדורה.
1: לאשר אותו וזהו.
0: נו, בסדר, חזר לוועדה וחוזר למינוי, עכשיו אתה בעצמך אמרת.
1: אז כן היה צדק בדבריה שצריך לעשות עוד משהו.
0: אוקיי, ומה השורה התחתונה? אבל זה לא מבחן התוצאה? אז עשו עוד משהו וזה עדיין נשאר אותו דבר.
1: השורה התחתונה, אם השורה התחתונה באמת שיאשרו אותו, אז והיא באמת, אחרי העדויות החדשות, גם היא תעמוד איתן על דעתה שלא צריך למנות את גופן, אז בהחלט היא תפסיד, אין שאלה פה, ואני חושב
0: ש... אז זה עוד הפסד, תקשיב, זה יועמשית שמפסידה בתיק דגל, אגב, לא הראשון.
1: תיק דגל, אני לא חושב שזה כזה תיק דגל.
0: אה, לא? מינוי ראש מוסד זה לא תיק דגל?
1: לדוגמה, חוק הגיוס בעיניי...
0: אולי אורלי מינס היה תיק דגל?
1: לא, אני חושב שחוק הגיוס הוא תיק דגל, שהממשלה מתעקשת לא לגייס חרדים.
0: אז לא רגע את חוק הגיוס, חוק הגיוס לא הגיע לבגץ.
1: אנחנו מדברים על תיק דגל.
0: כי אני מדבר איתך על ההישגים והתוצאות של היועמ"שית, אורלי מינס.
1: לא, אבל חוק גינס, מינס זה תיק דגל?
0: מינס זה לא תיק דגל?
1: חוק הגיוס הוא הרבה יותר תיק דגל.
0: אבל חוק הגיוס לא הגיע לבגץ, גליקמן, אנחנו מדברים. שנייה, בואו נדבר ביחד רגע. שנייה, ידענו לנהל שיחות, ובואו נמשיך את זה.
1: אין בעיה.
0: חוק הגיוס לא הגיע לבגץ, הוא לא עבר עדיין בכנסת. הוא לא הגיע...
1: חוק הגיוס לא הגיע לבגץ?
0: לא בגלגול הנוכחי, הוא לא אושר בכנסת.
1: אני מדבר איתך לפני שנה, הרי כל
0: השנה... עזוב לפני שנה, אני מדבר איתך עכשיו על מה שקורה בחודשים האחרונים עם גלי בערב מיארה. רק שנייה, תן רק להשלים שנייה. תכף תתקן אותי. בזיני מסתמנת תבוסה. אורלי מינס שהיא הלכה על זה בכל הכוח, ממלא מקום רשות השנייה תבוסה. נציב שירות המדינה, היא אמרה שצריך מכרז, היא הפסידה. זה שלושה תיקי דגל שהיועמ"שית הולכת נגד עמדת הממשלה שהיא אמורה לייצג, באחד מהם מונעת ייצוג ומפסידה. אז שואל את עצמו הישראלי הממוצע, הוא אומר, רגע, רגע, רגע, גרוניס שאתם מנופפים בו עכשיו, שאמר שזה כמו למנות תת-אלוף לרמטכ"ל, ידע בדיוק על מה הוא מדבר במקרה הזה שלה, איך אפשר להמשיך להגן עליה? כישלון אחרי כישלון. לא מבין את זה. דבר.
1: אז ככה, א', בוא נתקן אותך כמה טעויות עובדתיות. בזיני, היועצת הגנה על המינוי, כלומר, היועצת הייתה לצד הממשלה. אתה, מה שאתה שומע?
0: איך זה, איך
1: בדיוק? את המקורות שלך.
0: לא, זה צריך מקורות, זה חומר גלוי.
1: נכון, אז תבדוק, במינוי זיני, היועצת הייתה בעד המינוי שלו, כלומר, התייצבה נגד העותרים. תבדוק. אז בוא נתחיל עם זה.
0: נתניהו בניגוד עניינים ולא יכול למנות את דוד זיני לרשות. על מה אתה מדבר? היא מסרה חוות דעת שכתבה שהחלטת ראש הממשלה למנות ראש הבק פסולה.
1: היועצת המשפטית לממשלה... לא, תגיד לי, שוב אני אומר, או שאתה לא מכיר את
0: העובדות. חשש כבד שנתניהו פעל בניגוד עניינים. בסוף, בסוף היא אמרה שצריך לדחות את העתירות.
1: מה זה בסוף, בסוף? זה העמדה שלה, לדחות את העתירות. שרון, אי אפשר לשקר למאזינים.
0: אז למה היא קבעה שנתניהו בניגוד עניינים בעניין הזה ובסוף?
1: אבל אי אפשר לשקר למאזינים.
0: רגע, לא משקר, אני מנהל איתך דיון.
1: זה בדיוק מה שעשית. אתה אמרת עכשיו, רגע, אתה דיברת, תן לי לדבר, אתה אמרת. ועכשיו התעת את המאזינים שלך, כי אמרת שהיועצת המשפטית לממשלה הייתה בעד העתירות שקראו לפתרון, שאסור למנות את זיני, וזה לא נכון. עובדתית, היועצת המשפטית לממשלה הייתה לצד הממשלה שאמרה שיש למנות את זיני, וזה העובדות, זה
0: אני. גליקמן, נתניהו, בניגוד עניינים, זאת הייתה עמדתה, למה אתה מסבן את
1: ה... לא, עמדתה הייתה שיש לדחות את העתירות.
0: להשמיע לך את ה...
1: עמדתה הייתה שיש לדחות את העתירות.
0: טוב, הנה,
1: אני תכף... הייתה שיש לי לקבל את העתירות או לקחות את העתירות?
0: כן, אבל מה היה בדרך? למה היא חשבה שנתניהו בניגוד עניינים, ובסוף כן זה נימונה?
1: זה לא משנה. נגד העותרים, ובבגץ קיבלו את עמדתם.

0: של היועצת. למרות דרך אגב שגם פה
1: הייתה בעד מינוי זיני. אוקיי.
0: נכון?
1: אוקיי.
0: נכון, עובדה.
1: אז למה הציגה בעיות במינוי לפני הוועדה? לא הבנתי.
0: כי היו בעיות שלא לכדי מניעה משפטית. אפשר להגיד קשיים משפטיים. עובדה שגם עכשיו יחזירו את זה לוועדה. אבל אם הממשלה הזו, שמפסידה כל כך הרבה, ובואו נחזור לחוק הדיון,
1: אני מקריא לך ידיעה, אני מקריא לך ידיעה מכף ג' באלול, היועצת המשפטית לממשלה מתכוונת לפנות לוועדת גרוניס בכדי להציג בעיות שקשורות למינוי אלוף זיני, כן, אבל לא לערבב אותי.
0: אמרנו שמנהלים שיחה, אז מנהלים שיחה, אני לא מעורב אותך בכלל.
1: נכון, אבל אי אפשר לסדר מחדש את העובדות, לא, היא קבעה את המינוי. גליקמן, היא קבעה את המינוי.
0: היועצת המשפטית לממשלה.
1: היא קבעה את המינוי. היא תקעה את המינוי.
0: היועצת, מה זאת אומרת תקעה את המינוי? זיני לא מונה?
1: מונה בסוף, אבל היא תקעה את זה, והיא קבעה את זה, והיא קבעה שראש הממשלה בניגוד עניינים. ואחרי שהיא הוציאה את אמיץ והבינה שהיא עומדת להפסיד, אז היא תמכה. אבל הדרך הייתה דרך ויה דולורוזה.
0: היועצת תמכה.
1: תגיד, למה אתם מגנים עליה כל כך?
0: שיקול דולורוזה בפרשת קטר ניתן להכשיר את המינוי, זה.
1: תגיד, למה אתם מגנים עליה כל כך?
0: לא, שרון, עם השיחה היא שאתה מטיח.
1: לא, אני שואל אותך שאלה, למה אתם מגנים עליה כל כך?
0: רגע, אבל אני עדיין בחוק הגיוס.
1: מתי ביקרת אותה?
0: תן לי להשלים שני משפטים על חוק הגיוס.
1: נו, לא עזור אותי מחוק הגיוס, הוא לא רלוונטי כרגע.
0: לא עזור אותך מחוק הגיוס.
1: לא, אני לא רוצה לדבר על חוק
0: הגיוס. עכשיו מאפשר, רוצה לתת לחרדים פטור, כאשר הצבא מתחנן. מתחנן.
1: זה נוגע ללב.
0: עומדת פה,
1: זה נוגע ללב. עזוב, אני לא רוצה לפתוח את זה, גליקמן, אני אסביר לך למה.
0: בגס להטיל סנקציות, בגס לוקח אחד לאחד את מה שהיועצת מבקשת, על כך שבעצם חיילי צהל לא התמוטטו. ומה עושה ממשלת ישראל? מנסה גם את זה לעכב.
1: גליקמן,
0: ממשלת ישראל שאתה תומך במלא
1: הצלחתם,
0: מלא
1: גליקמן,
0: נגד חיילי צה"ל.
1: אני רוצה להחמיא לך רגע.
0: אז מזל שיש את היועצת המשפטית לממשלה,
1: אני רוצה רגע, כן, ברוך השם שיש אותה,
0: על האינטרס של מדינת ישראל,
1: ברור.
0: על חוק הגיוס, כן,
1: אני רוצה להחמיא לך.
0: ומונעת מהחרדים להשתמד,
1: אוקיי.
0: מהממשלה,
1: אני רוצה להחמיא לך רגע. אתה מוכן לתת לי להחמיא לך שנייה? הצלחתם לגרום לזה שבמקום שיתגייסו עכשיו בשלוש שנים בין 10,000 ל-20,000 מאחינו החרדים, כן, הצלחתם לגרום לזה שזה לא יקרה, אוקיי, כל הכבוד, ישר כוח כפיים. עכשיו אני לא רוצה להיכנס לך לחוק הגיוס, כי אנחנו לא מסכימים עליו
0: באופן כללי, אבל אני שואל אותך שאלה,
1: בסדר, 100%. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, עם כל הכישלונות שלה וכל מה שעברנו איתה, למה אתם מגנים עליה? מתי ביקרת אותה פעם אחרונה? תגיד.
0: אני אתן לך דוגמה, עינוי דין, אני חושב שהחלטות מתקבלות אצלה נורא לאט וגורם לעינויי דין להרבה אנשים.
1: מה למשל?
0: אין שאלה פה בכלל. איוב קרא, מה שהיה איתו, לדוגמה, אני אתן לך אפילו עוד דוגמה, גם רועי כחלון.
1: אוקיי.
0: רועי כחלון, לא איוב קרא, התכוונתי לאביר קרא, אביר קרא, מה שהיה עם התיק שלו.
1: אוקיי, אז היא עובדת לאט?
0: אני חושב... כן, אני חושב שזה לא בסדר לעבוד בצורה שעובדת. אני חושב
1: שלגבי
0: חקירות, תגובות לבגד שמגישה פעמים באיחור, להגיד לך עוד ביקורת, אני חושב שבתחילת דרכה האצבע הייתה קצת יותר קלה על עניין המניעה המשפטית. עכשיו אני חושב שזה לגמרי אחרת. אני חושב שאם הממשלה הייתה משכילה ולא מנסה, ולא אומרת שהיא לא עובדת איתה, אלא מנסה להגיע לפשרות כאלו ואחרות, אני חושב שגם הרבה פעמים דברים שהייתה אומרת מניעה משפטית, היא לא הייתה אומרת, כי
1: אפשר... אבל אם היא אומרת מניעה משפטית ואין מניעה משפטית, מה זה אומר על המקצועיות שלה?
0: לא, כשאומרים מניעה משפטית, זה אומר, הרי הרבה פעמים היועצת אמורה לתת כלים לממשלה, כי אם הממשלה עוברת על החוק כמו שקורה במקרים רבים בממשלת ישראל הנוכחית,
1: כמו מה? איפה הממשלה עברה על החוק?
0: אלף ואחד מקרים,
1: תן לי אחד.
0: השר קרי, יריב לוין, עברה ועדה לבחירת שופטים.
1: מה החוק? החוק של השר רשאי להחליט מתי ואיזה לסמכותו.
0: השר קרי שאמר לגבי יועצת התאגיד כאלה ואחרים, אני יכול לתת לך 20 דוגמאות.
1: אני שואל אותך איפה מקצועית ביקרת אותה, לא על דחייה, עיכוב הזה שהיא עושה לעצמדים ברמה העניינית, על תיק דגל.
0: אבל עכשיו אמרתי לך שתי דברים.
1: לא, לא על עיכוב, זה שהיא, תשמע, זה שהיא מגישה באיחור תגובות לבגד זה שערוריה, כן? כי היא פשוט מצפצפת.

0: על מי שמגן עליה, זה אנחנו מסכימים ואיפה שאתה מסכים איתי, אבל אני שואל אותך ברמה המקצועית
1: תכלס, הליבה שמה? אבל אמרתי לך, אני חושב שיבדים שם יותר מדי לאט, אני חושב שנגרמים שם עינויי דין.
0: אז מה עושים עם יועמ"שית שמפסידה בשלושה תיקי דגל, מעכבת, עושה עינוי דין לאנשים?
1: מה עושים עם ממשלה שמפסידה ב-20 תיקי דגל? מה עושים עם ממשלה?
0: אני שואל אותך ליועמ"שית, מה עושים עם משק מקצוע? ממשלה בוחרים בקלפי, הולכים באוקטובר או ספטמבר, גליקמן יצביע מאכל, שרון גל יצביע משהו אחר, לא יודע מה, ואז נחליט מי.
1: אז 4 שנים מאפשרת להם, אז לפי מה שאתה אומר,
0: זו דמוקרטיה.
1: כן. מה זה? בדמוקרטיה הממשלה יכולה ללכת
0: לא, לדברים בדמוקרטיה החוקיים? הממשלה בוחרים בקלפי, ויועמ"שית לא. פקידה לא בוחרים בקלפי.
1: אני מכיר שבמדינה דמוקרטית יש חוק.
0: ברור
1: גם הממשלה הנבחרת צריך, לפחות אנחנו מסכימים שיש חוק.
0: שיש חוק,
1: ברור. כלומר, אם הממשלה עוברת על החוק, אז אם הממשלה עוברת על החוק, צריך להגיד השבוע.
0: חוק זה חוק, ברור. מה זה הצפצוף הזה?
1: לא יודע. כי אתה אמרת עכשיו...
0: רגע, אתה עושה לי רוורס בזמן שידור, אני לא מבין, כאילו, הכנסת לי...
1: זה לא רוורס, אתה נהיה פתאום
0: את זה. טוב, תשמע, אנחנו צריכים לדבר יותר לפי דעתי.
1: אנחנו צריכים ונדבר יותר.
0: יאללה, שיהיה יום טוב ובשורות טובות
1: לכל טוב. איך
0: בעניוז 24
1: מבסוט?
0: מה זה?
1: איך בעניוז 24 מבסוט?
0: כן, נפלא, ברוך השם. אחלה צוות, אחלה אנשים, ברוך השם. תוצאות טובות, ברוך השם. איך אתה? אתה בטוב?
1: גם, מבסוט, כן.
0: תמסור דש לחברים.
1: יאללה.
0: ושיהיו בשורות טובות. כל טוב, מצוין, ביי ביי. כן, איצקו, לאן אתה רוצה ללכת מכאן? איצקו מקליד. פרסומות, קיבלת. ביי ביי.
2: דיווח התנועה בחסות דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
3: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח. רק רב בריח. שוב לשרון גל. קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באת.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
11: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
12: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
15: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
16: בחסות
14: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה. רדיו דרום.

0: מאזינים לשרון גל.
1: כן, אמיר אייל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שרון.
1: מה נשמע?
2: בבורסה בתל אביב שוברים שיאים.
1: חגיגה, מה?
2: מה נשמע, אם תשאל את הבורסה.
1: מדהים, כמה? 4,500 מדד תל אביב 35, אתמול עולה בשניים ומשהו אחוז.
2: 4,527 ו-4,465 התל אביב 125.
1: טורף, ברוך השם.
2: אני חושב שזה חגיגה, אני חושב שזה שיקוף ריאלי, הכי ריאלי, של מה שקורה בחברות הישראליות, די בניגוד לפעמים גמור לאיזשהו, לכל מיני תחזיות או פרשנויות כאלה ואחרות.
1: כן.
2: רק היום, רק הבוקר התפרסם נתוני אלביט מערכות, קיבלה עוד חוזה של 1.4 מיליארד דולר, עושה צבר הזמנות של 30 מיליארד דולר למדינה אירופית נוספת. מנועי בית שמש, שפעם אני זוכר בבורסה, אני המון שנים, היה חברה של ברזלים, היום זה עושה את הכי קדמה טכנולוגית, פרסמו דוחות כספיים רווחי C. המיקרו הזה הופך את המקרו להרבה יותר טוב של המדינה. הדולר 2.88 אחרי ירידת הריבית של אתמול לא מצליחה להעלות את הדולר מול השקל.
1: איך הוא יצליח להעלות את הדולר, תגיד, אם הוא מוריד רק ברבע אחוז, כשכל הנתונים תומכים בירידה של לפחות חצי אחוז? אני לא מצליח להבין את הדבר הזה, תגיד, זה מקצועי או פוליטי?
2: אני דווקא בתור, ואתה מכיר אותי הרבה שנים, אני חושב שהמדיניות צריכה להיות אחראית תמיד. ואני חושב שהחצי הזה גם יגיע, זאת אומרת, עוד רבע יבוא, אולי אפילו עוד אחד, אבל הוא זה קצת איטי מדי, אני מסכים לגמרי, אבל זה אחראי, הוא משאיר לו תמיד את המדיניות שלו, הוא מאוד אחראי, אמיר ירון.
1: אבל הנזק שנגרם, תשמע, הדולר כל כך חלש מול שקל,
2: אני לא חושב שזה לא תלוי בו, לבד, זה לא תלוי בו. גם היה מוריד בעוד 0.5% מחר בבוקר, אז מה היה קורה? היה יורד מהתחמושת שלו, שזה מחיר הכסף של השקלים, מוזיל את השקל, ועדיין הדולר היה חלש.
1: אני לא בטוח, כי אתה מצמצם פערים מול ארצות הברית, אז אתה, נכון שיש פה הרבה סיבות לשקל חזק, כן, אבל אם זה כבר פוגע כל כך בתחומים רבים, בעיקר בהייטק, והרי לקנות דולרים זה כבר לא יכול להשפיע, כי יש פה כמויות אדירות, צריך לתת פטיש 10 קילו, לא?
2: כן, אז זה לא מספיק, כי זה תמיד יהיה לטווח קצר. עכשיו, אני רוצה לדבר רגע על מי מרוויח ומפסידים. אין לנו כך זמן, אבל כן. יש תמיד מרוויחים ומפסידים. העם הישראלי, הציבור הישראלי, מרוויח, מכיוון שיכול לקנות, השקל שלו נורא חזק, הוא יכול לקנות בחול בזול, לנסוע בחול, כשאפשר יהיה לנסוע, בצורה משמעותית. הוא יהיה מאוד עשיר באופן יחסי, כפי שלא היה מעולם בחוץ לארץ, בטח מול הדולר, גם מול היורו, ואולי גם מדינות אחרות. מצד שני, אתה רואה את היצואנים, עכשיו היצואנים מאוד, מצד אחד עסקאות כאלה גדולות, שתעשייה ביטחונית מסוימת, אבל מי שסובל באמת, זה יצואנים שהם יותר בינוניים או קטנים. כי אצלהם זה לא מרווחים כאלה גדולים על המוצרים והשירותים שהם מוכרים. חברות הייטק הגדולות, הרווח שלהם הוא עצום על המוצרים ושירותים שלהם. וגם כזו ירידה בדולר שהיא באמת אדירה, היא פוגעת, אבל היא לא תחסל אותם. היא לא, אתה שומע ואתה רואה את זה. הבעיה יותר בעסקים הבינוניים והקטנים, שמייצאים או חלק משרשרות הייצוא, והם באמת נפגעים.
1: ולכן אני אומר, תוריד בחצי אחוז, ואם תתחדש...

0: יש מלחמה או תרגיש משהו, תעלה בעוד 0.25% חזרה, מה קרה?
1: הוא לא רוצה לזגזג, עובד מאוד לאט, עובד לאט מדי, זו הערכתי וכבר הרבה זמן אני אומר את זה, אבל אין ספק שזה הכיוון, זאת אומרת, הכיוון לא הורידות, כי האינפלציה, שזה כאילו הסמן הימני, המכוון שלו, היא ב2%. אין סיבה לו להוריד את הריבית עוד יותר, זה 3.75% עכשיו. שיהיה 3.25%, גם טוב.
0: נכון.
1: אבל הוא יעשה את זה. זה פשוט עניין של זמן, אבל הוא צריך לקדם יותר מהר את ההחלטות. זה, אני חושב, המסקנה מהעניין הזה.
0: טוב, שורה תחתונה, ברוך השם, כן, הכלכלה פה מפגינה חוסן ועוצמה, שזה דבר בלתי נתפס, ואני מקווה שזה ימשיך ככה.
1: הציבור הישראלי, למרות הכל ועל אף הכל, עובד ורוצה להצליח, אבל יש דברים גדולים לפנינו. נראה מה הם יביאו.
0: בעזרת השם, יהיו בשורות טובות. אמיר, שמחתי לדבר איתך כרגיל, תודה רבה. תודה.
1: תודה שרון, כל טוב.
0: ביי, להתראות. תודה לכם על ההזנה, אנחנו נתראה הערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. תודה לצוות המופלא שלנו, אבי יצקוביץ' האורך, אבי טרכטנברג המפיק, משה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פרל לטכנאים, איציק זר על הדיגיטל. ישועת השם כערף עין, שיהיו בשורות טובות, שם ישמור אתכם, ביי ביי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
2: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
4: בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
5: אם זה משהו טוב, כן.
4: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
5: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
4: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט נולון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
9: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
13: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
14: עלם
13: כפוף לתקנון.
14: עשיתי צבא.
15: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
16: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הבק דוד זיני נועד לאחרונה באיחוד האמירויות עם בכיר פתח לשעבר מוחמד דחלן. כך דווח הבוקר בכאן חדשות ברשת ב'. דחלן, השוהה בשנים האחרונות באבו דאבי, הוזכר בעבר על ידי גורמים אמריקנים, ישראלים וערבים כמועמד אפשרי למעורבות ביום שאחרי המלחמה בעזה, אך החיש כוונה לקבל תפקיד ביטחוני או ביצועי ברצועה. מנוסף, להיום נודע כי זיני נפגש בתחילת חודש אפריל גם עם אחד מראשי החמולות בצפון רצועת עזה, המתנגדת לארגון הטרור חמאס. בשבק מסרו בתגובה כי הם אינם מתייחסים ללוח הזמנים של ראש השירות. סוגיית עתידה של גלי צהל חוזרת הבוקר לדיון בבגץ. בעוד זמן קצר ידונו השופטים דפנה ברק ארז, אלכס שטיין ויחיאל קשר ב5 העתירות שהוגשו נגד החלטת הממשלה לסגור את התחנה. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מזכירה כי בגץ כבר הקפיא את ההחלטה והוציא צו על תנאי שמחייב את הממשלה להסביר מדוע היא לא תבוטל. עוד בחדשות, גבר כבן 30 אותר לפני זמן קצר במצב אנוש ברכב שהתפוצץ ברחוב הברוש באפולה. מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. ארצות הברית, הודו, יפן ואוסטרליה מגבירות את התאום הביטחוני והכלכלי ביניהן על רקע המשבר במצר הורמוז והחשש מפגיעה בסחר העולמי. שרי החוץ של ארבע המדינות נועדו בהודו ועסקו בחיזוק שרשראות ההספקה בביטחון ימי ובצמצום התלות במשאבים קריטיים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר כי המטרה היא להפוך את שיתוף הפעולה מפורום של דיונים למסגרת שמובילה צעדים מעשיים. ולסיום כלכלה, מסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם החלשות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
14: הדולר יורד הבוקר בכמעט אחוז והוא נסחר ברמה של 2.88 שקלים. המשקיעים ברחבי העולם חוזרים הבוקר לעבודה ומחיר הנפט צונח ב5% ל-$91 לחבית. החוזים העתידים על המדדים בניו יורק עולים בכמעט אחוז, מה שיקרין באופן חיובי על המסחר היום בתל אביב.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: עם אינברטר ובזול. רק אמקור אמקור אמקור.
20: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
21: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
22: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
16: היום מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
23: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
22: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
20: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
13: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

כאן איתנו, אני רותם שרון, אני לווה אתכם בשעה הקרובה עם כל ענייני השעה. לאוסיאן יהיה איתנו תכף, גם על מה שקורה באיראן, שפתאום צבא ארצות הברית מתקיף שם, ובצפון ובצפון פיקוד העורף משנה הנחיות לקראת מה שנראה כמו הרחבת הפעילות בגזרה הצפונית. יציא קלפי שלנו יכין אותנו לקראת גמר גביע הערב של הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אנחנו נהיה שם כמובן משעה 6 באצטדיון טדי, שידורים ישירים של המשחק והפרי גיים ויציא הדרומי אחרי המשחק, קיצור שידורים אל תוך הלילה. אוריגו גונזלס שלנו יהיה איתנו, וגם נביא את סיפורו של רב סרן אילי לוי, מפקד פלוגה בגדוד 202. אילי נפל בקרב בח'אן יונס בדרום רצועת עזה בינואר 24, ומה שהחברים של אבא של אילי עשו לזכרו זה באמת אירוע יוצא דופן. יוצאים ליחד בטיולים בארץ לזכר לזכר אילי, החברים של האבא. אז אנחנו נספר לכם את סיפורו ונשוחח עם רענן לוי, אביו של אילי, זכרונו לברכה. אז כל זאת בהמשך. תחילה שלנו אורן השטיבקי, המפיקו את סיקי יעקובו, הפיקו אלעד בובליל, החותן ליוחן אסרבין בלבן עמי, הדיגיטל יגאל ברמן ואלעד בובליל. אנחנו בפייסבוק, אינסטגרם, באפליקציה, באתר האינטרנט שלנו, אז אתם גם מוזמנים להיכנס, להתכונן, לקרוא על כל ההכנות של באר שבע לערב, גם איך מגיעים, רכבות, כל הסידורים. אנחנו עושים לכם שם סדר באתר. יאללה, בוא נתחיל עם מוזיקה טובה, מגזין, יוצאים לדרך.

0: טוב, נפתח ונגיד בוקר טוב לאליהו סיאן, בוגר 8200, זוכה פרס ביטחון ישראל ומנכ"ל תנועת מולדת יהודית. אליהו, מה נשמע?
1: בוקר טוב.
0: תגיד, אתה מתרגש מזה שהאיראנים, שהאמריקאים תוקפים את האיראנים, למרות שאנחנו מדברים כל הזמן בשבוע האחרון על זה שהם דוחפים לדיפלומטיה? מה קורה פה?
1: ליתר דיוק, האמריקאים לא תוקפים את איראנים. איראנים מנצלים את המשא ומתן ואת כל מה שמוגדר הפסקת אש כדי לקבוע עובדות בשטח ולקבל עוד נקודות באמצע המשא ומתן. בשפה אחרת, באמצע המשחק הם מזיזים את השער.
0: מתנהגים קצת כמו ארגון טרור האיראנים, אה? לא, הם לא אמורים להיות מדינה מלומדת, כולם, כל החבר שם מעונבים ועם חליפות, מה קרה?
1: גם גרמניה הנאצית כולם היו עם חליפות ועניבות.
0: לא, כי טראמפ יודע שהוא הולך למום עם ארגון טרור ולא עם מדינה?
1: אני תמיד טוען טענה מרכזית אחת. נו. העולם המערבי הליברל לא מבין את העולם המזרחי. או את העולם המזרח תיכוני. זאת האמת.
0: מדבר על זה שהאנרגיה... הוועדה לאנרגיה אטומית תפקח על השמדת האורניום. איזה איראני הכניס את הוועדה? איזה איראני? אליהו, תגיד לי אתה, יכול שאני אתבדה ואני אצא מגוחך,
1: לא, אתה צודק מיליון.
0: איזה איראני הולך להשמיד בעצמו את האורניום? איזה איראני ייתן את המפתחות לצבא האמריקאי? יקחו, זה המחסן של האורניום, בבקשה.
1: אחד, לא יקרה דבר כזה.
0: לא יקרה.
1: שתיים, מוצ'טבה חמינאי אמר שאנחנו לא נוותר על 450 קילו אורניום מאושר. שלוש, האורניום המאושר הזה שווה ערך כמעט 20-25 פצצות אטום. זה בסופו של דבר תמצית של 50 שנה עבודה בקפטנות רבה ובמשמעת של המשטר האיראני.
0: 50 שנה הם יזריקו לפח כי חיסלו להם איזה 30-40 בכירים?
1: לכן זה, איך, נתחיל מזה שזה לא יקרה. עכשיו, עצם העובדה שהמשטר האיראני בתוך משא ומתן רוצה לקבוע שוב פעם עובדות בשטח, מה שהתחלת בשאלה שלך אתמול בלילה והמוקשים.
0: כן.
1: בעצם העובדה שהוא בתוך משא ומתן קובע קו אדום גם לארצות הברית ומתווכח ומתפלפל על כל סעיף וסעיף, זה מוכיח שעוד יש דרך ארוכה מאוד כדי להכריע את המשטר האיראני.
0: כן.
1: לכן אני עוקב בקפטנות אחרי אנשי צבא לשעברים ופרשנויות שונות ומשונות.
0: שמה הם אומרים?
1: שבאים ואומרים המשטר האיראני בדרך להתפרקות, המשטר האיראני נכנע כבר לתכתיבים. לא, יש עוד דרך ארוכה מאוד, אם בכלל. ולכן התפיסות האלה הן תפיסות לא בריאות.
0: רגע, אבל שנייה, מה זה אם בכלל? אתה רואה מצב שבו שנה, שנתיים, שלוש של לחץ כזה מתון של האמריקאים לא מספיק?
1: אם בכלל, זאת אומרת, אחד, בכלל במסע ומתן הזה לא מדברים על טילים ויכולת הבליסטית.
0: נכון.
1: שתיים, בכלל לא מדברים על מיליציות.
0: כי זה לא מדיק את האמריקאים, עם כל הכבוד להם.
1: אבל שלושת הדרישות האלה זה היה דרישות של ארצות הברית וישראל. אז שתי דרישות שיצא מפיו של ממשלת ישראל וארצות הברית כבר בכלל לא על השולחן. שלוש, עד עצם היום הזה אין שום הפסקת אש בדרום לבנון בניגוד למה שמספרים.
0: לא רק שאין הפסקת אש, הלילה גם מפקד פיקוד צפון שוחח עם ראשי מועצות ואומר להם להתכונן לזה שהימים הקרובים יהיו אינטנסיביים.
1: נכון מאוד. זאת אומרת, מתוך שלוש דרישות, בכלל שתי דרישות זה לא על השולחן. אנחנו רק מדברים על 450 קילוגרם אורניום מאושר, זאת אומרת, רק דרישה אחת. וגם את זה לא יקרה דבר כזה שאיראנים יוותרו וישימו על מגש של כסף. עכשיו, על מח מה לשעברים וסמרת הפיקוד לשעברים, או פרשנים שונים ומשונים באים ומספרים שהמשטר האיראני מתקפל, או מתפורר מבפנים,

0: בדרך להכרעה.
1: אני אגיד, אני חושב שכנראה יש, אתה יודע, אני כמובן מניח שלאתה, לכל מי שהיה 15-20 שנה בצבא, יש עוד חברים בצבא. אז יושב איזה קצין לשעבר, ששוחח שעה, שעתיים, שלוש לפני כן עם איזה קצין, שאני חשוף למידע, והוא אמר לו אולי את המידעים שיש לו, אבל נראה שהמידעים האלה, אני לא יודע, בינתיים הם לא מדויקים, מה אני אגיד לך? קטונתי, שוב, אני צריך להגיד אליהו, אנחנו אולי לא אמרנו את זה מספיק פה, המלחמה הזאת היא לא פטיש חמש על הראש וגמרנו, נכון? זה לא... כלומר, הניתוח שלנו הוא ענייני להרגע, אבל אנחנו לא יודעים מה יקרה עוד שנה, שנתיים.
0: אתה, לא שאתה לא פתרת את הסוגיה, אתה החמרת את הסוגיה. כי בעוד שנתיים טראמפ כמעט מסיים קדנציה,
1: נכון.
0: ונכנסים לבחירות של ארצות הברית. ואם המשטר האיראני יישאר כפי שהוא, ומפרץ הורמוז איך שהם צוחתים, כפי שיש, ו-450 קילוגרם אורניום שעוד לא יצא בעוד שנתיים גם לא יצא, בסוף קדנציה של טראמפ, אנחנו נראה אירועים אחרים לגמרי. לכן הסיפור זה לא המודיעין. הסיפור הוא עובדות בשטח. שאם מדברים על מידע ומודיעין, 8200 הוא אחראי על איסוף המודיעין. אבל מודיעין זה בצד, ופרשנות של המודיעין וניתוח של המודיעין זה אירוע אחר.
1: כן. לא, גם העניין, כמו שאתה אומר, שהמשטר ישאר כפי שהוא, כפי שהוא בעיני מי. כלומר, שמענו כבר את טראמפ אומר שיש שם אנשים מקסימים ונהדרים כרגע, החלפנו להם את המשטר, כרגע יש אנשים פרגמטיים. אנשים
0: כמובן.
1: נו, אז אתה יודע, אנחנו...
0: כמובן, בתחילת גרמניה הנאצית גם הם היו פרגמטיים.
1: כן.
0: בעולם המערבי לא רוצה לפתוח נגדם במלחמה, וויתרו על חלק משטחים של אותו אירופה לשעבר, כי חשבו שגרמניה הנאצית גם בהצלחת...
1: אז אולי ישראל צריכה להפריד זירות? אולי שנייה, אנחנו בשביל להתעקע, בשביל לצאת מהסטגנציה הזאת, ישראל צריכה להפריד זירות ולהבין שחיזבאללה לא באמת קשור לאיראן, כלומר אולי זה הנכון לעבר, אבל וללכת עד הסוף לעניינים שם בלבנון ולא לחכות למה שקורה באיראן?
0: שאלה מצוינת, וזה מחבר אותנו לשנתיים שאני מתראיין בדיוק על הבמה שלך. אחד, זה לא תלוי במדינת ישראל. המשטר האיראני בא ואומר למדינת ישראל, אתה רוצה להפריד זירות? אני לא מסכים שתפריד זירות. זה לא תלוי בך. המשטר האיראני בא ואומר, אוקיי, אתה מדינת ישראל רוצה להמשיך לתקוף את חזבולה, אז גם אני לא מנהל מסע ומתן עם ארצות הברית, הולך לחסום גם את באב אל-מנדב. ולכן אני אומר, בוא נתעלם לרגע,
1: נכון.
0: את החודשיים האחרונים שבכלל איראנים נכנסו לתמונה. אנחנו מדשדשים שנתיים בדרום לבנון. ועוד מה, אלוף כזה ואחר של פיקוד צפון, בא ואומר עוד מלחמה בדרך, בגזרת צפון.
1: זה עוד מלחמה, זאת המלחמה.
0: נכון, לכן, לפני עד שנתיים, שלחו כל חייל וחייל בדרום לבנון, לפרק את חזבולה מנשקו, ולא הצליח. עכשיו רואים את רחפני נפץ. הסיפור הוא לגרש את השיעים מדרום לבנון, באופן הרמטי מעבר לקו הליטני.
1: כן.
0: כי בלי זה אי אפשר.
1: נכון.
0: עכשיו אנחנו חודשיים אחרונים רואים שהמשטר האיראני נכנס לתמונה ויש לנו עוד זירה. אבל בואו נוריד את החודשיים האחרונים. שנתיים מה עשינו בדרום לבנון? לכן התפיסת עולם של מדינת ישראל היא הבעיה. לא יכולת טכנולוגית ולא חיילים שיש מספיק או אין מספיק או יש מחסור או לא, ולא יכולת כלכלית. אנחנו יש לנו בעיה בתפיסת עולם. שלא יכולים לבוא להגיד חד וחלק, איתן וברור, בדומה לרמת הגולן, כיבוש, גירוש של דרום לבנון. אנחנו היינו יכולים לסגור את הזירה הזאת, את הגזרה הזאת, לפני הרבה חודשים.
1: נכון. נכון, נכון, נכון. טוב, אנחנו חייבים להמשיך. אליהו סיאן, שתראה פה גם ביום חמישי, שמור על עצמך שיהיה יום נפלא. תודה.
0: ניצחון וביטחון לעם ישראל ולמדינת ישראל.
1: אמן, אמן, אמן. יאללה, בוא נצא לפרסומות כבר חוזרים.
2: בחסות יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף. מזג האוויר להיום שמשי, 28 מעלות ביום ו-16 מעלות בלילה, תנאים אידיאליים לפעילות בחוץ. בחסות יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
0: בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון. רדיו דרום. 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון. רדיו דרום.
3: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח,

0: מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
4: אוי, איזה כיף, אבן, נו די.
3: התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב50,000 שקלים.
4: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, אז לא מבינה כמה חנוכה.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי ערן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
7: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. החל בשעה 18:00 עם משדר פרי גיים, שידור המשחק החל מהשעה 20:30 ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. מחר, החל ב18:00, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
8: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
9: טוב, אנחנו עכשיו רוצים להביא לכם את סיפורו של אילי לוי, זיכרונו לברכה, רב סרן אילי לוי. אילי נולד בתל אביב, אח לאור ושירה, בנם של אילנית ורענן. הוא נפל בקרב ב-22 בינואר 2024, היה בן 24 בנופלו, נפל בקרב בחאן יונס. ומאז, למעשה, התגייסו חבריו של אביו של אילי, להנציח אותו, לזכור אותו, וכל זה דרך טיולים בארץ, הכרת הארץ, הכרת המדינה שלנו. ואנחנו רוצים עכשיו להגיד בוקר טוב לאביו של אילי רענן. בוקר טוב.
10: בוקר טוב, היי רותם.

0: שלומך?
1: בסדר גמור, איך אתה?
0: מורכב, מורכב. חיי הפכו לא פשוטים.
1: איך יוצאים לטיולים עם החברים, ואתה יודע, בעצם הם מניעים אותך, תסביר לי את התהליך, הם מניעים אותך לפעולה בשביל להנציח את הבן שלך, זה כאילו אירוע שהוא יוצא דופן.
0: האמת, אחד מהדברים שהיו הכי חזקים את אילה היה, אילה היה איש של אנשים, הוא היה יודע לחבר בין אנשים, והוא מצליח לעשות את זה גם אחרי מותו, ואנחנו מחזור 88, ועירוני ואב בית ספר בתל אביב איכשהו התחברנו בזכות אילאי ואחרי הנפילה שלו קיימנו איזשהו מפגש שאתה יודע לא ראינו שם אנשים אולי קרוב ל-40 שנה וחלקנו גם לא זכרנו אחד את השני ואיכשהו הכל התחבר בזכות אילאי ו מי שמוביל את הקבוצה הזאת זאת אלי זהר אלבי, שהיא צלמת וכותבת בחסד עליון, ומתי גרדי אגדי. ואיכשהו, בגלל שאילי, עשינו עוד הרבה מפגשים כאלה, ובגלל שאילי מאוד מאוד אהב לטייל, אז גם עשינו טיולים, עשינו שני טיולים כאלו. הטיול הראשון היה בדרום, שנה שעברה, והטיול השנה היה לצפון, זה די טבעי שנעשה את זה לצפון. כי האתר של, אתר הנצחה של אילאי יהיה בצפון, אילאי מאוד מאוד אהב את הצפון. וזהו, עכשיו הוא מצליח לחבר בין כולנו, הטיול האחרון היה פשוט טיול מדהים, הייתה היענות מאוד מאוד גדולה של הרבה אנשים, היינו קרוב ל-30 איש שם, יש שם אנשים שהם כבר עם נכדים, זה לא פשוט, כולם עשו את החיים שלהם ליומיים קיומים, חזרנו להיות הילדים של פעם, בגיל 17-18, אפילו שיחקנו את אותם משחקים בערב, זה היה מדהים. זהו, וסיימנו את הטיול הזה במעיין של אילאי. אילאי מאוד אהב טבע, מאוד אהב תצפון, כמו שאמרתי, וחיפשנו איזשהו אתר שהוא יוכל להתאים למה שהוא אהב. והגענו לגליל תחתון, למועצה המקומית ביבניאל, וסיפרנו להם את הסיפור של אילאי, והם מיד חיבקו והלכו איתנו יד ביד, הציעו לנו את המקום המקסים הזה ביבניאל, שהוא נקרא מעיין תרפור, והפכנו אותו לעין אילאי. פינת טבע ממש קסומה, יש שם המעיין, אילאי מאוד אהב מעיינות, היית הולך איתו בכל מקום בארץ, הוא אמר לך, בוא נכנס כמה דקות, פה יש איזשהו מעיין, נכיר כל פינה, כל חור. אז זה ממש הכיל את כל מה שאילאי אהב. מה שעוד קסם לי במקום הזה, הוא חיבור בין דתיים וחילונים, שזה היה משהו מאוד מאוד חזק של אילאי. ידע לחבר בין אנשים, בין קצוות, בכתבים, בחתך אוכלוסייה שלנו פה במדינה. סך הכל היה לו מראה של ילד סונבוני טיפוסי כזה, והיו לו חברים דתיים והיה יודע לחבר חיבורים מדהימים. זהו, בגדול
1: כמה אתם בחבורה שם של החברות
0: שלכם? קרוב ל-30.
1: ואתה יש עוד הורים ש שיש להם את אותו
0: בקבוצה? לא, בקבוצה לא.
1: וזה מגיע, וזה בא לידי ביטוי?
0: מה, החיבוק הוא חיבוק מאוד מאוד גדול, אנחנו מרגישים את זה.
1: אבל אתה מסמר הערב בעל כורכך, אבל כאילו כל האירוע הזה הוא נוסף בשביל,
0: זה לא אני, זה יותר אילאי.
1: נכון, זה אילאי, אבל אתה הנציג של אילאי שם.
0: כן, אני הנציג של אילאי, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים עליו הרבה, מספרים את הסיפור שלו. אנחנו הקדשנו גם את המעיין הזה לאילאי, אבל הוא בהחלט, בהחלט מוקדש גם לדור של ילדים, שלימדו אותנו קצת מהי הקרבה ומהי נתינה. הם לימדו אותנו מהם ערכים, איך זה להילחם זה לצד זה, בלי שום מבדל, אם אתה דתי או חילוני, מזרחי או אשכנזי ועוד ועוד.

0: מזכיר לך שאלפים של מטיילים בשביל לאוקטובר שהתחננו, שיסגרו להם טיסה לחזור הביתה, ולהיות חלק מהלחימה הזאת, נכון. זה דור מאוד מאוד מיוחד. אילאי, במכתב שהוא כתב לנו מתוך הלחימה, היו לו שם איזה שלושה משפטים מאוד מאוד חזקים, ברשותך, אם תרשה לי, אני אומר אותם.
1: בבקשה.
0: ועכשיו אנחנו נלחמים יום יום מאהבת המולדת ולא משנאת אויב. לא נחזור הביתה עד שאחרון החטופים יחזור, גם אם יצטרך להישאר פה שנתיים. שזה בדיוק מה שקרה. בדור הטיק טוק של 2023, לא נופל מדור 1973. אלו יש לו שתי משפטים החזקים שהוא רשם לנו.
1: מדויק ממש.
0: אני חושב שהוא עוד עם איץ' שאמר לא נופל, אני חושב שהדור הזה של 23 הוכיח שהוא באמת דור מאוד מאוד מיוחד. זהו, זה היה סיפור קצת על אילאי. סיפור על אהבת הארץ, על נתינה, על הקרבה, על גבורה. זהו.
1: רענן, תגיד, מה תרצה שנדע על אילאי? כלומר, חברים שלך מכירים אותך, והם שמה, והם עושים את מה שהם עושים לזכרו.
0: תראה, אילאי היה סוג של מגדלור של ערכים. הוא הוביל פלוגה, וזה אחד הדברים שהיו חשובים לו. אילאי משהו קצת משעתי, בשביל אוקטובר היה מהראשונים שהגיעו לדרום בשעות הבוקר המוקדמות. הוא הגיע עם צוות מאולתר, תכף שהוא עשה שיר בדרך, הוא יצא מהבית, הוא היה באפטר באותה היום, והם הגיעו ישירות לכפר עזה, ובאמת שם היו מעטים ורבים, בתוך בשעות הבוקר המוקדמות שהם הגיעו, והלחימה שם הייתה מאוד מאוד קשה, והצפים ראש את כפר עזה חזרה, זה קצת מצחיק להגיד את זה, וביום שני בערב, אחרי שהם החזירו את הספיטה לידינו, אילאי התקשר אליי ואמר לי, אבא, מה שמנחם אותי בכל האסון הנורא הזה, נמנע את חורבן הבית שלנו מבפנים. וזה משהו שכאילו, זה ילד בגיל 24, זה הייתה לחימה ראשונה של אילאי. אחרי שעושה עם הלחימה באמת באמת קשים, הלחימה שם הייתה לא פשוטה, והתבסס לזה מראות מאוד מאוד קשים, מזוויעים שנשתכו שם במהלך הלחימה, ומה שאילאי מבין, ומה שמנחם אותו, שהמלחמה הזאת תאחד אותנו חזרה. אז באמת, מיני אירועים, אמרתי שזה קצת קלישאתי, אבל...
1: לא, לא, בכלל לא. כל הקלישאות הן נכונות, זה מהותם של קלישאות. רק לסיום, מעיין אין אילאי, איפה הוא בדיוק שוב פעם למי שמאזיננו ככה לא פספס?
0: אז אנחנו עושים את הטקס הענוכה ביום שישי הזה וכולם מוזמנים, זה ביזמיאל. אפשר לרשום בוויז מעיין תרפו, כי עדיין מופיע שם מעיין תרפו. זה בשעה 11.
1: באזור הכנרת, כן.
0: באזור הכנרת, מקום קסום, קסום, קסום. ונשמח...
1: יגיעו, ממש. מעולה. ואם שלא יגיע בשיעה קרוב, אז בקיץ שיוצאים לטייל, משפחות, תעברו
0: במעיין אילאי.
1: רענן לוי, אביו של רב סרן אילאי לוי, זכרונו לברכה. תודה רבה לך שאתה לדבר איתנו.
0: תודה רבה.
1: ספרו של אילאי. חיבוק חם, יום טוב, תודה רבה.
0: תודה.
1: אמן.
0: ביי.
1: פרסומות וחוזר.
2: דיווח התנועה בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20 בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: בחסות.
5: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
6: זאת הדרך שלי.
4: מזג האוויר להיום שימשי, 28 מעלות ביום ו-16 מעלות בלילה, תנאים אידיאליים לפעילות בחוץ.
6: בחסות?
7: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
9: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
10: רדיו דרום.
9: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
8: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. החל בשעה 6 בערב עם משדר פרי גיים, שידור המשחק החל מהשעה 8:30, ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. פועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. הערב בשש, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
14: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
15: טוב. אז הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה הערב מול מכבי תל אביב, שעה 8:30, גמר גביע המדינה,

0: ואנחנו והקבוצה וכולם רוצים דאבל, ואנחנו רדיו דרום נהיה שם. איתנו יציק אלפי, אורך המשדר, עורך הספורט. איצקו, מה קורה?
1: אהלן, רותם, בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור. נו, היום, בערב, אנחנו רוצים לעשות היסטוריה. אתמול בתוכנית חפרנו על זה רבות, ובצדק. תשמע, דאבל זה טייטל לא מהעולם הזה.
1: לגמרי, כן, תשמע, קודם כל זריחות מאוד מאוד גדולה בהפועל באר שבע. אנחנו כמובן כאן ברדיו דרום גם דרוכים לקראת המשחק. יש לנו יום שידורים מיוחד, קודם כל לאורך כל יום אנחנו נהיה עם פריצות ודיווחים לקראת ההתמודדות בשעה 8:30. משעה 6 אנחנו כבר נהיה עם פריגם מיוחד מצדון טדי עם תוכנית הספורט שלנו בשילוב פריגם לקראת המשחק. באמת עם הרבה מאוד ציפייה, הרבה מאוד אמונה שאנחנו נוכל לעשות את זה ונוכל לחגוג דאבל היסטורי. צריך לומר, לקחת דאבל זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה, זה מאוד מאתגר, זה דורש לא מעט דברים שצריכים להסתדר.
0: נכון.
1: בטח מול מכבי תל אביב, לקחת לגביע, לקחת לתואר, זה חייב להיות עם, אתה יודע, בציפורניים ובכוח.
0: כן.
1: ואני יכול לומר שבהפועל באר שבע בימים האחרונים, בטח מאז שהליגה השתנה בצורה רשמית, יש הרבה מאוד לוחמה פסיכולוגית. כשאני אומר לוחמה פסיכולוגית, אני מתכוון לזה שיודעים, ואתה יודע, גם רן קוזוך בעצמו ניסה לעשות כל מיני דברים, כל מיני מהלכים עם עצמו, עם הצוות המקצועי שלו, כדי לפצח את זה, מה צריכים ביחס לאנשים שלקחו דאבל ואבא, מה צריך לעשות כדי לזכות בדאבל? מה זה דורש? מה זה מצריך? איזה הכנה צריכה לעשות לדבר כזה? ואחד הדברים שהוא גם למד והבין מאנשים שאמרו שהם זכו בדאבל, זה שכשאתה מגיע, אחרי שאתה כבר זוכה באליפות, אתה מגיע...
0: סביה.
1: רפוי.
0: כן.
1: סביה, רפוי. זאת אומרת... כמו שהיום הפועל באר שבע, אם היא הייתה מגיעה בלי אליפות, וביתר הייתה זוכה באליפות, היא הייתה מגיעה עם משקולות אדירים על הרגליים. באמת,
0: נכון,
1: משקולות
0: נכון.
1: אדירים, הסיכוי הזה שאתה יודע, שאתה יכול לסיים את העונה בלי כלום, זה דבר שהוא מכביד מאוד ברמת המעמסה. וזה שהפועל באר שבע תבוא אחרי שהיא כבר אלופה, היא חגגה את החגיגות שלה, בוא נאמר, מחר יש את החגיגות כמובן, של אליפות באמפי פארק, אבל אני אומר, מבחינת הקבוצה, השחקנים, הם חגגו כבר ביום שלישי בלילה, הייתה את ההכתרה ביום שבת, כולם הצטלמו, כולם זה, עכשיו אנחנו מפנים לגמר הגביע. ולכן, הצוות המקצועי צריך להכין את השחקנים ברמה כזאת, שמצד אחד הם יהיו רפואים ורגועים, אבל לא מדי.
0: נכון,
1: אומרת שזה,
0: נכון.
1: יש פה גבול מאוד מאוד דק,
0: נכון.
1: מצד אחד, אתה יודע, מרגישים נוח, ו... בוא נאמר שהלחץ פה חד משמעית על מכבי תל אביב, משום צריך לספק בכלל, ובאר שבע צריכה ללמוד ולראות תוך כדי תנועה איך היא מגיעה גם רגועה, אבל מגיעה מספיק אגרסיבית, כי מכבי תל אביב תבוא להרביץ עליהם.
0: למשוך את הדשא, 100%.
1: וזה משהו שהפועל באר שבע צריכה לדעת להתמודד איתו, ולהחזיר גם בעצמה.
0: טוב, אז זה קורה היום, 8:30 בערב בטדי, וב-6 בערב אנחנו כבר נהיה שם כל תוכנית הספורט, עם פריגי, עם כל ההכנות, כל הדיווחים, מועדים, מועדות, מי שמתאפשר לו, צום מוקדם, 2, 3, מי שלא מתאפשר לו, 4:30 זה גם בסדר, אבל חברים, הולך להיות פקקים, הולך להיות עמוס, 30,000 מועדים בטדי, ואנחנו נהיה שם לדחוף את הקבוצה הדומה והמדהימה שלנו, איציק אלפי! תודה רבה ידידי, שמור על עצמך, תתכונן לערב, צריכים אותך, צריכים אותך בשיא. טוב, אתה הבנת, יאללה, מוזיקה, ממשיכים. הדרך ארוכה.

0: טוב, קצת חדשות חדשות מהעולם. רודריגו גונזלס, מנכ"ל ויזם ויאו, מי שעושה הסברה בשפה הספרדית, אבל לא רק. אז הוא איתנו על קו הטלפון. רודריגו, בוקר טוב, מה קורה?
1: בוקר טוב,
0: לונג טיים, אחי, אתה טיילת על עצמך דרום אמריקה, עשית מיני טיול אחרי צבא. לא, אתה חוזר אחרי שבועיים וחצי אינטנסיביים, נפגשת שם עם מלא, עם המון, בוא נקרא לזה, מובילי דעה ומשפיענים ומי לא, ואתה חוזר עם איזה בשורה מעניינת, אתה יודע שחשובה גם לנו, במיוחד לנו פה היהודים ובעם ישראל, שינויים טקטונים קצת בזירות הפוליטיות ובדרום אמריקה.
1: כן, האמת שהיה לי, אני בבירות של פגישות מאז שחזרתי, כי קורה משהו מעניין שהוא גם מאוד קשור גם למה שקרה פה בישראל. אני אתחיל רגע מהסוף, משהו שקרה בחג, אוקיי, שכולם ראו, עורר שיח גדול, אבל אני אתרגם אותו למה שאני ראיתי וחוויתי בשבועיים וחצי האחרונים באמריקה הלטינית. הסרטון שראש הממשלה בנימין נתניהו שיתף לגבי על זה שאנשים מתביישים להגיד שהם ימניים, או שהם צופים בערוץ 14. מסתבר שהתופעה הזאת היא תופעה בינלאומית. אוקיי?
0: שמה?
1: באמריקה הלטינית קרה בשנתיים, שלוש, ארבע האחרונות, שבעצם הרבה מאוד ציבור, הציבור מאוד רחב, היה ימני בדעותיו, והוא התבייש להגיד שהוא ימני. הדבר הזה לא היה, הוא לא רק בישראל. זאת אומרת, הרבה מאוד חבר'ה צעירים, הם פחדו להגיד שהם ימנים ושיש להם דעות ימין, ואנשי עסקים גדולים פחדו להגיד שהם ימין ויש להם דעות ימין. ומה שקרה בעצם באמריקה הלטינית בשנתיים, שלוש,

0: האחרונות שהצד הימין קצת יצא מהמפה, מהארון, והתחיל להיות הרבה יותר בולט, הרבה יותר קולני, וזה הביא לשינוי מפה פוליטית שהיום מרבית דרום אמריקה ומרכז אמריקה, בלי ששמנו לב, עוברת משמאל לימין. עכשיו, הדבר הזה בעצם הוא מייצר כמה דברים נורא מעניינים. הדבר הראשון, הוא מייצר חיבור יותר חזק לישראל ולערכים של ישראל ולערכי המערב, כי הצד הימין של המפה, בטח ביהודי התפוצות, הוא תומך יותר בעצם בדעות, בדעות של ישראל. אז אתה רואה פתאום התעניינות וסקרנות וחיבור הרבה יותר עמוק ורצון להתחבר הרבה יותר עמוק לישראל. אתה יודע, זה גם מגיע בדבר כזה שאנשים היו מתביישים להגיד שהם ימניים, ולכן ישראל הייתה נחשבת כמשהו שהוא נורא ימין, שהוא נורא עם הדעות הקפיטליסטיות נקרא לזה. אנשים היו מתביישים לעשות תמונות עם מנהיגים ישראלים, אנשים היו מתביישים להעלות תמונות ותכנים שקשורים לישראל, ואתה רואה פתאום את הדבר הזה עולה וצומח יותר. והדבר השני שהוא בעיניי הוא עוד יותר מעניין ועוד יותר מרתק, היא בעצם התמונת ראי נקרא לזה של האוכלוסייה הפלסטינית באמריקה הלטינית. בצ'ילה מדובר על 600,000 פלסטינים, הקהילה הפלסטינית
1: הכי גדולה מחוץ למזרח התיכון, כן.
0: בדיוק, מחוץ לעזה, והיא זולגת, היא זולגת גם לפרו, היא זולגת לקולומביה, היא זולגת לוונצואלה, היא זולגת לברזיל. יש שם הרבה מאוד פלסטינאים, והרבה מאוד גם משפחות פלסטינאיות היגרו, גדלו, שגם צומחות היום במרכז אמריקה. מה שקרה הוא שבמשך הרבה מאוד שנים, האוכלוסייה הפלסטינאית הייתה מאוד שמאלנית.
1: נכון.
0: הדור הצעיר, שבתוך האוכלוסייה הפלסטינאית באמריקה הלטינית, צומח להיות ימני. עכשיו, זה מתנגש לחלוטין עם הערכים שלהם, זה מתנגש לחלוטין עם הדור הבוגר, ואתה רואה אפילו במדינה כמו בצ'ילה, הקהילה פלסטינאית שהייתה מאוגדת, והיה לו אויב נורא ברור שהוא מדינת ישראל, ושהוא האויב הציוני, וכל מה שאנחנו עושים, מתחילה להתפורר ולייצר ויכוחים פנימיים בתוך הקהילה עצמה.
1: קצת מה שקרה בארצות הברית עם בנים של מאגרים, אתה יודע מה, עכשיו האיש הכי חזק, אחד החזקים, מרקו רוביו, בהורים שלו בכלל מקובה, אתה יודע, וכאילו המדינה הכי הכי שמאל שיש, והוא הבן אדם אחד הרפובליקנים הכי טהורים שיש.
0: בדיוק, ופתאום אתה רואה את הדבר הזה באמריקה הלטינית, וזה שינוי טקטוני לגמרי כמו שאמרת, זאת אומרת זה כבר שיח אחר לגמרי, והשיח הוא מעניין, כי זה, אתה יודע, כי כשחזרתי לארץ וראיתי את השיתוף של הסרטון של נתניהו, אני לא בחנתי את זה מהנקודת מבט של הישראלית, של מייצרים ריב, זה קרע בעם, עושים כל מיני דברים. אני בעצם הסתכלתי על המקרו שחוויתי עכשיו בשבועיים וחצי באמריקה הלטינית, איך פתאום הדור הצעיר, שהוא נהיה הרבה יותר ימני בדעותיו, קורה גם בארצות הברית, גם במרכז אמריקה וגם בדרום אמריקה, הוא בעצם מייצר שינויים טקטונים שבתוך אוכלוסיות שהם היו עוינות, בשונות את ישראל עם נרטיב מאוד חזק, הן מתפוררות ומתחיל דיון וויכוח פוליטי אצלם בפנים על דעות.
1: מעניין יהיה לראות מתי גם אבל יקום איזה פוליטיקאי כזה צאצא להורים פלסטינאים שיגיד, שמה בדרום אמריקה שיגיד, חברים, שינוי כיוון. כאילו המשך ישיר למה שאתה אומר עכשיו.
0: עכשיו בצ'ילה זה מה שקורה.
1: כן.
0: בצ'ילה יש בתוך הממשלה הנבחרת של קאסט, שימין, יש נציגים פלסטינאים שהם אומרים, אנחנו לא תומכים במה שאתם אומרים, וזה כולל גם את הדעות כלפי ישראל. זה אומר, למשל, החרם הכלכלי כלפי ישראל. יש שם, אתה שומע קולות של פלסטינאים, של אנשים שהם גדלו פלסטינאים. עזוב, אתה רואה שם דברים יותר מורכבים. אתה רואה פלסטינאי שאבא שלו פלסטינאי ואימא שלו יהודיה.
1: וואו. אוקיי? טוב, אנחנו, כן, וואו. רודריגו, אנחנו חייבים לסיים, אבל תודה על זה. מדהים. מרתק, אנחנו נמשיך בפעם הבאה.
0: אפשר להיות אופטימיים,
1: אפשר להיות אופטימיים, בדיוק, כמו שאמרתי בהתחלה, באמת שינויים טקטונים. רודריגו גונזלס, מנכ"ל ויזם ועוד, תודה רבה ידידי, טוב שחזרת אלינו. שמור עצמך, רודריגו, נשתמע. טוב, יאללה, סיימנו, אנחנו מתכוננים, היום 18:00 מצטדיון טדי, פועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, אנחנו נהיה שם. תודה רבה לאון שטיפקר הטכנאי, אלעד בוביל המפיק, לאורן אסרף וינבל בן עמי על העריכה. ריגל ברמן ולעד בוליל גם על הדיגיטל, אני רותם שרון, אחרינו פתחי וזמרי, שיהיה המשך יום שידורים נהדר, באר שבע שלנו, אהובה שלנו, אנחנו איתך, נשתמע פה גם אחר בין 9 ל-10, תעשו טוב, יאללה ביי. 9.
2: מגן.

0: מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
6: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
8: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098. אופטיקל
12: סנטר. בחצי היורה עם יורם סוויסה.
13: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
14: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
15: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
16: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואני בהצלחה.
17: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
18: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
19: אצלכם
18: ברדיו.
19: אצלכם ברדיו.
20: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
21: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
22: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
23: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
24: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
25: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
26: שלום רב, השעה 10:00.

0: ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הבק דוד זיני נועד לאחרונה באיחוד האמירויות עם בכיר פתח לשעבר מוחמד אחלן. כך דווח הבוקר בכאן חדשות ברשת ב'. דחלן השוהה בשנים האחרונות באבו דאבי, הוזכר בעבר על ידי גורמים אמריקנים, ישראלים וערבים כמועמד אפשרי למעורבות ביום שאחרי המלחמה בעזה, אך החיש כוונה לקבל תפקיד ביטחוני או ביצועי ברצועה. בנוסף, להיום נודע כי זיני נפגש בתחילת חודש אפריל גם עם אחד מראשי החמולות בצפון רצועת עזה, המתנגדת לארגון הטרור חמאס. בשבק מסרו בתגובה כי הם אינם מתייחסים ללוח הזמנים של ראש השירות. נקבע מותו של הגבר כבן 30 שנפגע בוקר באורח אנוש בפיצוץ רכב באפולה. המשטרה פתחה בחקירה. סוגיית עתידה של גלי צהל חוזרת הבוקר לדיון בבגץ. בשעה זו דנים השופטים דפנה ברק ארז, אלכס שטיין ויחיאל קשר בחמש העתירות שהוגשו נגד החלטת הממשלה לסגור את התחנה. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מזכירה כי בגץ כבר הקפיא את ההחלטה והוציא צו על תנאי שמחייב את הממשלה להסביר מדוע היא לא תבוטל. עוד בחדשות, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן החזיר את רשת האינטרנט במדינה. מדווח כתב ועורך חדשות החוץ, נטע בר.
1: לפי התקשורת הממלכתית באיראן, ההחלטה התקבלה בתום עימות פנימי במשטר בין הנשיא שביקש לחדש את החיבור של הציבור לרשת העולמית לבין משמרות המהפכה ומקורבי המנהיג העליון שקידמו מודל מוגבל שיאפשר גישה בעיקר לקבוצות המזוהות עם המשטר.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: עם אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית את בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
8: סלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: נו, תקליק כבר.
1: שנייה, שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום, ותפילו לעקוב.
2: כיף לי וטוב לי, ובא לי לחיות, אני ממש מאושר, אני אוהב את כולם, עד ששמעתי את פתחי וזמרי בעם.

0: בוקר טוב, צולל הרחוב, שלישי שמח, פעמיים כיתוף במגבלות, זה
1: פעמיים כיתוף.
0: מה העניינים, נשמה של
1: מלך? מה אתה אומר, פעמיים כיתוף?
0: יפה, נחמד.
1: שמעתי את פסי, איך יוסי בכינור, פסי בטוף.
0: פסי בטוף, כן.
2: מה זה פסי?
0: יוסף, בטח.
2: חשבתי שזה קיצור של פרטסי.
0: לא, או שזו פסיה, פעם הייתה פסיה.
2: לא, זה לא פסיה.

0: תרתי משמע. אני בכושר סי של חיי, אתה יודע שעבדך הנאמן, למשל אתמול.
1: הלוואי שפעם אחת באמת תהיה עבדי נאמן. תקשיב, אתה בחיים לא היית עבדי הנאמן, אתה היית עבדי תקופה, אף פעם לא נאמן. בעובדה שהלכת, פתחת הזוגיות עם צ'י גולשטיין.
0: אופה! בוא נפתח את זה יותר.
1: בוא נפתח את זה.
0: בוא נפתח את זה.
2: זה מה שיושב עליך.
1: לא, לא יושב עליי.
2: אני מדבר גבוה. אני מדבר גבוה בגלל זה.
1: בוא נפתח את זה. בטחתי זוגיות.
0: זה נשמע כמו האמא שלו מהסרט.
1: בוא נספר את הסיפור למאזינים. בוא נשמע כמו האמא מהסרט. הבן של זרו היה 14.
0: בוא נספר למאזינים את הסיפור. יותם זמרי נהיה כוכב בפטריוטים. נהיה מבוקש בפטריוטים. אתה יכול גם ראשון, גם שני, גם שלישי, גם רביעי, גם חמישי, גם שבת. רגע, ואז ערוץ 14 דיברו איתנו הרבה שנים, דיברו איתנו, אולי תעשו גם פתחי וזמרי בטלוויזיה, יש לכם כימיה טובה, הוא הסיידקיק המושלם, הכל טוב. כל פעם יותם היה נכנס לפגישות ואומר, חבר'ה, אין בעיה, אם תשחררו אותי בפטריוטים אני אשב עם הפתחי, אני אעשה איתו תוכנית, משהו כזה, לא משנה מה. ואז בלית ברירה ראו את הקריזמה ואת הכישרון המטורף הזה שנקרא פתחי, ואמרו, אוקיי, אז בוא נעשה איתו משהו. ואז נולדד החיבור עם שי גולדשטיין. ואני מיישב לך על הלב.
1: עכשיו לסיפור האמיתי. אותי לימדו שאחורה לא הולכים.
0: אופה.
1: סתם לא.
0: האמת שאני אומר לך, אתה צודק.
1: האמת שאני אפרגן לך.
0: לא, אתה צודק.
1: אני חושב שהפרויקט הזה שאנחנו עובדים על ה-VTV עם דרור יעבוד. אוקיי.
0: להצלחה. לא, אתה צודק, התקדמת בחיים, הצלחת בחיים.
1: טוב, סתום כבר. שתבנו, אנשים חוטפים טילים, אתה מדבר איתי על פתחי ושי.
0: תודה לאל, לא פתחנו את היום הזה ביותר לפרסום. תודה, תודה, תודה לאל, שימשך ככה לנצח. טוב, אבל כן, ראש הממשלה ושר הביטחון, מורידים הנחיה, נרגיד את זה מעט מידה.
1: זה שלב שאתה אריה גולן?
0: מה אתה רוצה? אני
1: צריך... שאתה מסכם כזה עכשיו?
0: לא, אני
1: נותן... איפה אנחנו עומדים עם נועם פתחי?
0: כשאני רוצה לשמוע את דעתך, אני מספר את הסיפור. נותנים הנחיה להוריד בניינים ולשנות את המשוואה. מעט מדי, מאוחר מדי, נגיד את זה כמובן. מישהו ישן בעמידה ומישהו לא... הם לא שילמו על הרחפנים הקטלניים.
1: אם כבר משתמשים במונח משוואה, שאני שונא אותו... באופן כללי, אני בניגוד למורה שלי במתמטיקה שתמיד אמר לי שיותר חשובה הדרך, אני הדרך פחות חשובה לי, אני חשוב לי בסוף מה התוצאה. אם אחרי השווה יש אין דחף, ובכלל, כאילו מה זה בניינים עכשיו? אני אין לי בעיה, תפילו את כל הבניינים בדחף, זה טוב, ארס זה מעולה, ארס באמת, ארס להרוס להם זה מעולה.
0: ארס תדמור, אבל
1: ארס תדמור, זה יפה. אבל כאילו אם אפשר גם כאילו להרוג הרבה יותר אנשים זה יהיה כיף.
0: כן, זה אומר את זה, זה מכיל את זה.
1: לא, זה לא אומר את זה. כי כשאני רואה הרבה אנשים בורחים מהדחיה אני אומר לעצמי, אוקיי, זה אנשים שהיו יכולים להיות בתוך הבניינים. ולכן כל השלב של להודיע לפני, וביבי, אנחנו נקה אותם שוק על ירח. גם סליחה שאני אומר על זה משהו.
0: שוק על ירח, זה לא, די, די.
1: בוא נדבר שנייה על שוק על ירח.
0: הבנתי כבר מה אתה עושה.
1: בוא נדבר רגע על שוק על ירח.
0: תקשיב, עולם התקשורת...
1: פרחי, מה אתה חושב על שוק על ירח, על הביטוי?
0: אני צמחוני, אז אם זה שוק... קוסמת, או ביונד מיט.
1: האמת, התגובה שלנו נראית קוסמת קצת.
0: חברים, זה התוכנית שאתה הולך לעשות עם דרור?
1: כן, היום אני בילתי.
0: זה משחקי מילים ורמזים.
1: קוראים לזה, נותנים דרור לזמרי.
0: רגע, זמרי, אני רוצה להגיד לך.
1: זה שם טוב, אה?
0: תקשיב שנייה, עולם התקשורת מלא במושגים, מטאפורות, משלים, שוק על ירח, הער לא יבוא על מוחמד וזה. אם אתה הולך להתנגד לכל דבר שנאמר...
1: אני מתנגד לביטויים.
0: אז זה בעיה. אבל בוא נדבר רגע באמת על המהות ועל המשוואות. נועם אמיר, הפרשן לענייני צבא וביטחון, ערוץ 14, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: מה העניינים? תראה, אני אגיד לך, לא, אתה יודע מה, אני אגיד לך.
1: שאלת אותו מה העניינים, והתחלת לשאר בזה, תן לו לדבר.
0: מה קורה, נועם, איך אתה רואה את שינוי המשוואה, את הפקודות החדשות, את הדרישה של הרמטכ"ל?
3: תראה, אני
0: אסכים
3: ככה,
0: קודם
3: כל, הרמטכ"ל עדיף להסתכל על הדברים מהזווית שלו, ולא ואתמול נתה תחושה שהיום הזה הוא עצים בצורה יותר צריגה מכל מה שראינו מאז תחילת הפסקת האש. סימבלה פשוט כיוון שיגורים כמעט על בסיס של ארבע פעמים בשעה. וראינו, היו המון הזקות, היו גם הרבה מאוד כתבאמים והרבה מאוד פני נפץ. ברוך השם באמת יום שלפחות ממה שאני יודע, כן? יום שהסתיים ללא נפגעים. שוב, אני אולי התעובר צהל יוצאי בהמשך, דברים... אבל אני לא מכיר אירועים חריגים אתמול בצפון, אבל התחושה הייתה באמת

0: פה איזשהו מכבש לחצים, בעיקר על הדרג המדיני, כי צריך רגע אחד להגיד בכנות, ההחלטה כרגע לא להציב את התקיפות בלבנון, היא החלטה מדינית בעקבות מה שנקרא ברקס של האמריקאים.
1: ידוע.
0: היה מכבש של לחצים עם הדלפות מהקבינט וכהנה, ובסופו של דבר, בסופו של ערב, מתקבלת החלטה.
1: אבל זמרי לא רוצה מכבש של לחצים, הוא רוצה מכבש שהורס בניינים, אהבת?
0: הוא צודק, לפני אתם גם את זה. רק נסיים את הכרוניקה של הדברים, בשעות הערב בקומת שר הביטחון וראש הממשלה, מתקבלת החלטה להורות לצהל להגביר את עוצמת התקיפות.
2: רגע, נועם, החלטה הזאת, שנייה, החלטה הזאת, כאילו השתנתה המשוואה, זה שוב באישור אמריקאי, זה שמים פסי על האמריקאים, זה מה בדיוק, מה קורה?
0: אמריקאים אתמול התבטאו בכמה כלי תקשורת ערבים, בעיקר את ג'זירה, של לכתור ירוק לישראל להעצים את התקיפות בלבנון. אוקיי? עכשיו שוב, אני רק רוצה רגע אחד לפתוח פה סוגריים. אני מכל התדרוכים ששמעתי אתמול ומכל הגורמים שדיברתי איתם, אנחנו כרגע לפחות בכל רם לא מדברים על עומק לבנון. כלומר, אנחנו עדיין במרחב
2: יש לך קטיעות, אני רק אומר
0: בדרום לבנון
2: יש לך קטיעות שם בזה, אז תנסה...
1: בוא, השם הקוד הוא דחיה, נו. דחיה.
0: אז כרגע לפחות אני לא שומע דחיה. שומע דחיה, זה לא אומר שלא יקרה, אבל אני כן יכול לומר לכם שהלילה לא תקפו בדחיה. לא היו תקיפות בדחיה, לא היו פעולות עצימות בדחיה. התקיפות התמקדו באמת באזור דרום לבנון, שטור, צידון, ביקה, כלומר אזורים שבהם לכאורה... אנחנו עוד, יש לנו מה שנקרא את האור הירוק לפעות. דחיה? לא היה. למרות שהדחיה ברחו ממנה בלילה כולם, הם הבינו שאנחנו באים לספוק בדחיה, ובפועל זה...
2: אנחנו לא הבנו.
0: אולי זה יקרה בהמשך.
1: תגיד, נועם, אתה מדבר עם שם המפקדים הגיבורים שלנו ב... בעומק הלבנון, ואני רואה כל מיני כתבות כאלה על מתוסכלים, לא עושים כלום. כמה זה אמת? אם זאת אמת, תגיד לנו את זה אותה בפנים.
0: בוא אני אגיד לך משהו. בדרום לבנון יש הרבה מאוד כוחות שפרוסים בכמעט 20 נקודות שונות. 18 נקודות אנחנו מכירים מההצהרות של ישראל, יש עוד כמה נקודות במרחב. לא כל הכוחות פועלים כרגע בהיבט של ההתקפיות. למשל, יש יחידות שנמצאות באזורים שאין בהם פעילות מבצעית, ולכן הם מרגישים תסכול כי הם בעיקר נייחים וחוצים. שם אגב יש לנו את רוב המזבעים. כן. יש יחידות שהם כרגע בפעולות קטישה, מורידים בתים, פותשים שטחים שלמים, כפרים שלמים, יש להם התקלויות עם מחבלים ומחסלים, לא מעט מחבלים כל יום, אוקיי? הם לא מדברים על תספול, הם מדברים על תספול מזה שהשיח הוא לא על מה שהם עושים, אלא על מה שהחברים שלהם
2: במקום אחרים חוטפים. נכון, וזה רגע, וזה גם התקשורת הישראלית, סליחה שאני אומר, אפילו ראיתי תמיד סגל חוטא בזה, כאילו, שאומרים, ותראה, זה ברור, וכל פעם יגידו את זה, כל חייל זה עולם, וצריך לעשות הכל וזה, אבל כשאומרים, 9 הרוגים לצהל, בזמן מרחאות, הפסקת האש, משקרים. משקרים, כי צהל תוקף וצהל נלחם, נכון, יש את עניין כרגע בעירות, אבל זה לא שצהל עומד בהפסקת אש וחיזבאללה תוקף.
1: לא, אני אוסיף מאמר, שמעתי היום את התוכנית של שרון גל עם ורונטל עלה לשם, ורונטל אומר, תקשיבו, זה היה חלום שלנו, מה שהשגנו עכשיו בלבנון ומה שאנחנו מחזיקים כרגע, והפינוי לא רק של מחבלים, גם של תושבים, והרס כפרים שלא יוכלו לחזור אליהם, ושינוי המשוואה האמיתי מול ממשלת לבנון וזה, באמת, זה היה חלום רטוב שלנו, אומר רונטל. אז באמת, את תחושת הדכדוך וחוסר העונים אל מול הרחפנים הקטלנים. השאלה אם יש לו איזה באמת, אפרופו משוואה, משהו שהוא מאוד מאוד מאוד חיובי ושונה בחשיבה, השתנתה מחוץ לקופסה, ואנחנו עושים אחרת.
0: תראו,
1: או שלא.
0: המשימה בדרום לבנון היא אתם שומעים אותי?
2: כן.
0: כן, המשימה בדרום לבנון היא לשטח את כל השטחים שאנחנו מחזיקים בהם. הם יראו בסופו של דבר כמו עזה. אוקיי? זאת המשימה בדרום לבנון.
2: וזה חשוב, כי רצועת הביטחון של שנות ה-90 סבלה מזה שהיו יישובים ליד.
1: נכון.
0: זאת המשימה. המשימה השנייה היא לא לתת ללבנונים לחזור חזרה למקומות הללו. אין להם לאן לחזור.
2: מעולה.
0: זאת המשימה, אוקיי? היא מבצעת. למה לא מספרים עליה? אני אגיד לכם משהו. בשבועיים האחרונים אני עוקב בצמידות אחרי דובר צהל ומנסה לראות מה הסרט...

0: את הדברור שלו. הוא הוציא אתמול הודעה ראשונה אישית, כן, דובר צהל דפני, אחרי שבועיים, אתם יודעים מה הייתה הודעה שלו?
1: שחיזבאללה לא התכוון...
0: לא, אני ער לפרסומים שספרים לנו רשתות ושאנחנו מקבלים אותם מכל מיני גורמים כאלו ואחרים. הוא ער לפרסום שפרסמתי יום קודם לכן אצל שלזינגר, שצהל הלך להעביר רשתות מדייגים בטבריה.
2: מאלתרים, כן.
0: זאת ההודעה היחידה שלו. עכשיו, אני אומר לכם בכנות. אני אתמול קיבלתי בבוקר שיחת טלפון מקצין בלבנון, שסיפר לי מה הם עושים שם. אני לא יכול לספר, כי לא עובר צנזורה. ואני אומר בכנות, יש לצהל את היכולת לספר את הסיפור, לשלוט על הנרטיב, לשלוט על הסיפור.
1: גם בעזה זה לא היה. אם את לא יודע אם אתה זוכר, גם בעזה היה שלב שאנחנו ניהלנו פה אלף רעיונות, איפה דובר צהל משווק את מה שאנחנו עושים, את מה שאנחנו משמידים, את מה שאנחנו עושים.
0: ואני אומר לכם שזה לא קשור ללגיטימציה בינלאומית, זה לא קשור לדין
1: בינלאומי. איך אתה יכול להגיד את זה? אני שואל באמת, איך אתה יודע? איך אתה יודע שזה לא הסכם בין המדיני שלנו למדיני שלהם?
0: אני בדקתי את זה. אין כאן שום קשר ללגיטימציה בינלאומית. אין שום קשר לדין בינלאומי, לא נפסלה אף מטרה, אף מטרה. פתאום נהיה הפוך, הפרקליטיות הצבאית מתחננת מאיתנו, הכתבים הימניים, שנזעק את הכל שהם לא פסלו אף מטרה. אף מטרה הם לא פסלו לצה.
1: זה קשור לפצר החדש אגב?
2: אז מי לא רוצה, מי לא רוצה לתקוף? מי לא רוצה להציל?
0: אני אומר לכם, שיש כאן
1: אסטרטגיה... לא לתקוף, אתם לא משווקים את זה, הם תוקפים.
0: של דיבור, בדיוק, יש כאן אסטרטגיה של דיבור שהיא מסובנת למנוע את הסיפור.
1: מי קובע אותה? הרמטכ"ל?
0: בוודאי, מי קובע אותה? ראש המטה הכללי, ודובר צה"ל.
1: על הרמטכ"ל אני חייב להגיד לך, יש לי בעיה אחרת עם הרמטכ"ל. אני לגמרי בעד שהרמטכ"ל יגיד וידליף גם מצידי. אני בעד הדלפות מיליטריסטיות של תנו לי להוריד, תנו לי לתקוף. תגיד לי, הרמטכ"ל לא חושב להתייחס לעובדה שכולם מדברים על זה, שנושא הרחפנים, שאני לא שם עליו את הדגש, הוא קשה, הוא כואב, אבל לא צריך לשים רק
0: עליו. אתה עלית עכשיו על אסטרטגיה תקשורתית. איך מטשטשים מחדל? נותנים לתקשורת לדבר על הסיפור המדיני ולא על המחדל הצבאי. יש פה מחדל צבאי מקורף שקשור ליכולת של צה"ל להתמודד.
1: הרמטכ"ל מודה במחדל הזה? הוא מבין שזה מחדל?
0: לא יודע אם הוא מבין, אני לא יודע.
2: הוא לא דמות מדברת, אז איך אפשר לדעת?
1: אבל אתמול הוא דיבר,
2: הבנתי.
1: לא, אתמול הדליף מהקבינט, הדליפו, הרמטכ"ל רוצה מראש הממשלה להדליף, להרוג, להוריד השר.
0: תגיד,
2: נועם, אבל תראה, שר הביטחון למשל, לא אגיד ביבי, שר הביטחון ישראל כץ הוא לא פרייר, הוא גם לא פרייר פוליטי, למה הוא לא מגיב, למה הוא לא מעצים, למה הוא לא מספר את סיפור המלחמה כמו שצריך? מה, אולי?
0: שמע, אני חייב להגיד לך שזו שאלה מצוינת, ואני לא יודע לענות על השאלה הזאת. אני כן יכול לומר לך שמאז אירוע טלי גוטליב, שר הביטחון באיזושהי ספורת משבר תקשורתי, חברתי, רשתי, פוליטי.
2: ניקודי, כן.
1: וואי, זאת הייתה פנייה של הציפיתי.
0: בואו, יש לו שם אירוע לא פשוט עם הסיפור של טלי גוטליב. אני לא יודע מה מעסיק אותו ולמה באמת אני מתייחסת לעניין הזה.
2: אני רוצה להצבן אותך. אני לא טייח, אני האיש החושב פה. אני רוצה רגע להצבן אותך. אני כן חושב, ונכון שאתה יודע, אנחנו מכירים את הביקורת על דובר צהל וגם על הרמטכ"ל, וצריך, והרבה פעמים הוא באמת משתמש בכל מיני גם שיטות וגם נרטיב קפלניסטי וזה במהלך המלחמה, ראינו את זה, יש לנו חייל על פאץ' בזה 30 יום בתוך בקלבוש. אבל אני אגיד לך רגע, אני כן חושב שנגרם המון המון נזק, נזק כזה, אתה יודע, אזרחי נקרא לזה, ויכול להיות שטוב שמקטינים את הרעש סביבו, ויכול להיות, שגם כל מיני פרקליטות שמתקשרים לכתבים ימניים, גם זה עושים כאילו כי זה מגולם במה שצריך לעשות.
1: יש אופציה כזאת, צריך להגיד, יש אופציה כזאת,
0: תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו.
2: אבל בעדינות, נועם אל נועם.
1: הוא הימין הרך,
0: אני לא יודע אם יצא לך, אם לא יצא לך אתמול לראות את הפתיחה של מהדורת חדשות 12. ירון אברהם כתב נחמד, נתן שם חתיכת פרסום מונולוג שמפרק לנתניהו את הצורה. אני חותם לך שמי שהדליף לו ותדרך לו את הציטוטים זה ראש המטה הכללי. אוקיי, מה ראש המטה הכללי מקבל הבוקר בתמורה?
2: מה הוא אמר? בוא נאפס את כל
0: המדינה. מופע מפואר על רפיסות מדינית, על חוסר שירת ידיים, ראש הממשלה לא רוצה וכהנה, אוקיי? מה הוא מקבל בתמורה הבוקר מחדשות 12?
1: מה?
0: פוש ותותרת ענקית העסקן הפוליטי ברדוגו קורא הרמטכ"ל פוליטי ומתפטר. חביבי, יש מישהו שמנהל את האירוע הזה, נועם, מתעורר. יש מישהו שמנהל את האירוע הזה.
1: לא, רגע,
0: הוא לא דובר צה"ל, אתה יודע למה הוא לא דובר צה"ל? כי הרמטכ"ל הזיז את דובר צה"ל לצידה, ושם דובר אחר במקומו בבילויים.
1: ועוד משהו שאני אגיד, אתה יודע מה הבעיה של העניין של הרפאלי?
0: הבנת נועם, הבנת נועם, אני באמת מעריך את הניסיון שלך, מעריך את הניסיון שלך.
2: לא, קודם כל, רגע, נועם, נועם, נועם.
0: להציץ את הממלכתיות על השולחן, אבל...
2: לא, נועם, תירגע.
1: זה מהשולחן, זה מהחדר.
2: רגע, זימרי, שנייה. נועם, קודם כל, אתה יודע, א', כפרה, לא ראיתי לא את מה שעשו חדשות 12 ואת המהלך הזה, אז לא ראיתי, סליחה שלא ראיתי, מצטער. דבר שני, אז הנה אתה נותן אינפורמציה, אני לפעמים שואל שאלות כדי לקבל את נגיד את הסיפור שהפרשן רוצה להגיד. דבר שני, אני שואל אותך, זה חזות הכל? זאת אומרת, כל מה שעושים בלבנון בחודשים האחרונים זה סיפור יחצני של הרמטכ"ל שמחבא את ה...
0: תודה.
2: לא נראה לי.
0: נועם, נשמה, אתה יודע מה הכי עצוב בכל הסיפור? מה הטרגדיה הכי גדולה בסיפור הזה?
2: מה?
0: שהמלחמה באיראן והמלחמה בלבנון, שתי התוצאות שלה זה אירוע מפואר. מפואר. פנומנלי. מה שמדינת ישראל, דרג מדיני, דרג צבאי, עשו באיראן ובלבנון, זה פנומנלי. וזה לא הכותרת שפותחת את המהדורות. יש מישהו שמכוון בכוונה שזאת לא תהיה הכותרת שפותחת את המהדורות. שזה פשוט לא יאומן.
2: אז אייל זמיר,
1: אני רוצה להגיד משהו, שנייה, כי פתאום שלחו לי את הציטוטים. תקבל את זה, נועם פתח, תקבל את זה. ירון אברהם, נכון, והוא מצטט בכיר ישראלי ששותף להתייעצויות המצומצמות. איזה הגדרה. קבל את ההגדרה. נכון לעכשיו אנחנו עומדים חסרי אונים מול מציאות קטלנית, רולטה של ממש, פתרונות מאולתרים בשדה הקרב ואלתורים בלי פתרונות בשדה המדיני. תבין, חיילים מתים כי הם פועלים נגד האינסטינקט שלהם לחתור למגע. תקשיב,
2: אבל זה קשור לרחפנים.
1: רגע, אבל זה קשור למה? למה? כי ברחפנים, בניגוד להרבה דברים, 7 באוקטובר, מה יבוא עכשיו הרמטכ"ל יגיד, ביבי היה צריך להתעסק ברחפנים? ביבי היה צריך להגיד עכשיו אם צריך רשתות כאלה או רשתות כאלה? זה נטו, ואני אומר, יכולים דברים שאין להם פתרונות, אבל זה נטו אירוע צבאי, זה נטו אירוע צבאי, וכדי להסיט את האש אתה מתקשר לעבד שלך בחדשות 12, שהוא לא פוליטי כמובן, הוא לא ברדוגו, הוא נטו נטו ענייני, מתדרך אותו על כל הדבר הזה, שהדרג המדיני קושר ידיים וכאלה, כשבסוף בסוף אתם לא התכוננתם לזה.
2: בסדר, רגע, נועם, אני רוצה להגיד, אבל אני חייב היום, אין בעיה, תראו בי כמה שאתם רוצים, אבל סיפור הרחפנים, גם התגובה הזאת שאני שומע, היא תגובה, יכול להיות שהיא נועדה להשיג דברים, להסיט את האש למדיני, אבל היא כן תגובה סבירה שאומרת אנחנו עומדים חסרי אונים מול האיום הזה.
1: לא, היום אמר גלעד ארדן ב-2016 היה דיון בוועדת חוץ וביטחון על רחפנים. מה עשו
2: הפוליטיקאים שנים?
1: אבל הם לא, זה לא...
2: אני שואל אותך.
1: אבל הם לא צריכים לעשות.
2: למה?
1: כי זה עניין צבאי. מה עשה אייל זמיר בנוגע ליחסים עם טראמפ? הוא לא עשה, כי זה לא התפקיד שלו.
2: לא, אין בעיה. אבל גם לעקוב אחר איום שמתפתח ומאיים על הכוחות, ועכשיו עוד מעט אולי יזלוג לדרום וליהודה ושומרון, זה גם עבודה של שר ביטחון למשל. נועם, אני טועה?
1: לא.
2: רגע.
0: אז אני אתקן אותך. זה אחריות, הסיפור של הרפנים מחולק לשני חלקים. יש את הדרג הצבאי שצריך להציף את האיום המתקרב, ויש את משרד הביטחון שאחראי על כל התעשיות הביטחוניות, הפיתוח, וכל האלה, מפעד וכן הלאה, שזה בסמכות משרד הביטחון. יש רק דבר אחד ככה...
1: מי היה מנכ"ל משרד הביטחון?
0: תודה רבה, זמרי. תודה שם, זמרי. זה האירוע, נועם. זה אירוע. עכשיו, כשהטובע בוער על שני ראשים שבמקרה הם אותו ראש,
1: עזה, היו אותם אירועים, אותם תדרוכים.
2: לא, נכון, אז הצדקתי. רגע, שנייה, אבל שנייה, לא הולכת להביא מהארכיון. נועם, אני רוצה רגע להרגיע. אני רק אומר, יש פה אחריות שנופלת, בעיניי לפחות, אם איום הרחפנים, והוא איום הרחפנים, תראה, האזרח הישראלי הסביר, זה בא לו מנוהר, כמו שרחפן עולה פתאום לאוויר, והוא

0: והוא פתאום מפתיע אותך, ככה האזרח הישראלי קיבל את הבשורה הזאת, שפתאום זה הורג כל כך הרבה חיילים, חסרי עונים, מאלתרים רשתות, יורים בהם, ברחפן יורים בנשק קל, זה האירוע מדהים שאתה לא מוכן עליו,
1: ואתה... פתחי, שנייה, רגע, תן לי אגיד לך משהו, אני, אבל אין בעיה, תן לי, נשבע לך, זה חשוב, אני, בוא, כמה עקבתי אחרי מלחמת רוסיה, אוקראינה, לא הרבה, אבל תקשיב, בארבע שנים, כמות
0: הסרטונים
1: שאני ראיתי, לא של הרחפנים, של הרשתות של האוקראינים, של משהו, זה בלתי נגמר.
0: רק שנייה, נועם, אבל אני נועם פתחי, אוקיי, שמייצג כרגע את, האחריות המאוזנת. לא אומר, יש פה גם פוליטיקאים וגם הנהגה, וגם רמטכ"ל ומי שהיה מנכ"ל שר ביטחון ושרי ביטחון וזה. זאת אומרת, זה חייב להתחלק, האיום הזה, אם יודעים שהוא לפתחנו, לא יכול להיות, לפני שש שנים אמרתי משהו. גם הפוליטיקאים השונים.
2: התשובה למה שאתה אומר היא התשובה לשאלת הוועדת חקירה הממלכתית, אחריות זה השנה. יש אחראי ויש השם. יש אחראי ויש השם כמו לכל דבר. ושוב, עוד פעם, אני חוזר ואומר, זה שהרמטכ"ל השם זה לא מנקה את הדרג המדיני מאחריות. אין לי ספק בכלל בעניין הזה. אם הוצף האיום הזה על השולחן, צריך מישהו בדרג המדיני, בוא, ולבדוק, מה עושים האיום הזה, הוא צריך לדעת. לא עשו, יש עשוי במדרג המדיני, אני לא חושב שהדרג המדיני תמיד תמיד נקי מכל דבר.
0: נכון.
2: אני לחלוטין, אבל חבר'ה, אמר זימרי לפני כמה דקות, דבר מאוד נכון, עם כל הכבוד, ראש ממשלה שמנהל מלחמה בשבע חזיתות, מדינית, פלוס חזית מדינית שהיא לתת לצבא את האוויר להביא את ההישג הצבאי, לא אמור לרדת לרמה
0: הטקטית
2: של מה עשיתם
0: עם סיפור אז לא ראש ממשלה
2: לא אמור
0: אז שר ביטחון אז ועדת חוץ וביטחון
2: אני אגיד לך יותר מזה גם רמטכ"ל לא רמטכ"ל
0: נכון
2: להציל את הסמכות הזה למישהו
0: נכון
2: זה לא איום זה לא איום כשאתה בא ואומר רמטכ"ל ושר הביטחון צריכים לשבת עליו
0: נכון
2: והמוסד צריכים לשבת עליו מצמרת יש צבא במטה כללי אדוני תציל סמכויות, אתה גייסת אלופים במילואים ותתי אלופים
0: אמת.
2: בלי הכרה זה בדיוק המקום לקחת את האלוף לא הגיע נכון. מסמי תורג'מן תגיד לו אדוני תן לי מענה לדבר הזה
0: כן, עובדים על זה
2: יש לנו עוד חצי שנה כניסה ללבנון והאיום הזה מחכה לנו בוא נחשוב מה עושים
1: תתחילו את המהדורות עם ההישגים את המהדורה של 14 עם מה שאתה אומר זה
2: לא
1: נכון?
2: לא נותנים לנו לא נותנים
1: אז דברו עם חיילים בשטח אז דברו עם הגדים בשטח
2: דברו עם ההישגים
0: מה זה לא נותנים לנו?
2: הייתה הודעה על 70 מטרות שהותקפו אתמול אתה יודע מתי יצא?
0: מה?
2: 11 בלילה
1: אגב רגע שאלה שאלה לסיום זה נכון שניסו לחסל את נעים קאסם פעמיים בשבועיים האחרונים כי היו דיווחים כאלו בחודש האחרון?
2: אני לא מכיר דבר כזה ברמה הרשמית אבל אני לא אתפלא עם זה
1: טוב, הקליטה שלך הולכת לאיבוד, אז נגיד לך נועם אמיר,
0: זה גם בסלולרי.
1: תודה רבה, תודה רבה, יא אחבר.
2: תודה.
1: מה אתה צוחק?
0: שמעתי, זה גם בסלולרי.
1: מאחורי הזכוכית לא נקראו.
0: זימרי היקר.
1: אני, המדד שלי זה ניבר רחם, כי שני אנשים שנראים כמו אומלסים בדטרויט, אבל הומור הם מבינים. אוקיי, הומור הם מבינים.
0: אתה משוגע.
1: למה? בטוב אני אומר. מה, אתה לא קצת
0: כזה? אין שום רע בלהיות אומלס.
1: לא אמרתי שזה רע, אמרתי שזה רע.
0: בטח בטח בדיטרויט, אתה יודע איזה סטריט.
1: אתה אומר דיטרויט? אתה כאילו...
0: דיטרויט!
1: דיטרויט! דיטרויט, זה ליד ברוקלין.
0: ברוקלין, בדיטרויט.
1: ברוקלין גיא.
0: לא, הומלס בדיטרויט אחי, זה בטח ראפר, זה
1: איש אמן גרפיטי. זה בולטימור. טוב, אנחנו נצא להפסקה.
0: דיון חשוב זה, באמת אני אומר.
1: צעד דני מזרחי לנשמה ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה באג'ט מחירת רכב כוכבית 2200 כפוף לתקנון רדיו דה

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים.

0: מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589
1: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים, כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
3: יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
5: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
6: טוב, רצינו לשמוע אותו אתמול, הוא כותב גם על ההסכם עם איראן, גם על הרחפנים,
7: לא, גם על הדרישה של טראמפ להכניס את כולם להסכמי אברהם, מיד מיד מיד, אין עכשיו זה, האם זה ספין או באמת משהו שאפשר להסיק?
6: זה מה שנקרא אז,
7: כי הסעודיות והמפרציות לא מתלהבות. תמיר מורג כתב מדיני ערוץ 14, בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
7: לא, לא, לא, לא, לא, הוא לא איתנו. כן.
6: עוצלי.
8: עכשיו אני אצא. עוצלי. נעלמתם לי לקטע מסוים, ואני חושב שטוב שכך. שחזרתם על זה.
7: די, בלי צחוקים עכשיו, די, זה
6: קצת צחוקים, יהיה קצת צחוקים פה.
7: תמיר מורג, תגיד רגע, לא מספיק המתח, הטרלול, הרמוז, הפיצוצים וזה, פתאום דונלד טראמפ, אני אגיד לך כבר, באמת, אני שולף את ההסכמי אברהם האלה, כאילו השלום העולמי, המזרח תיכוני המופלא והפנטזיה הזאת, באלן אלן הוא שולף את זה, כאילו, טוב, יאללה, תצטרפו, נגמור עם זה, תגיד, זה גאונות או שטחיות?
6: או איז?
8: זה, אני אגיד לך מה זה, ואתה תצמיד לזה איזה טייטל שאתה תרצה. תראה, מבחינת הנשיא טראמפ, אז יש כאן קודם כל המשך של הניסיונות שלו למצב את מקומו בהיסטוריה כאחד מגדולי עושי השלום של דורנו, וזה בסדר גמור, אין עם זה שום בעיה. מבחינת הזווית הישראלית יש כאן הצעה שהיא בעייתית מאוד. בעצם מה שטראמפ עושה זה לבוא לנתניהו ולהציע לו איזושהי עסקת ברטר, איזושהי עסקת חליפין, שבמסגרתה, מבלי לומר את הדברים במילים המפורשות, הוא בעצם אומר לו, אני נותן לך הסכם מחורר עם איראן, כזה שלא עונה על כל הצרכים של מדינת ישראל ולא פותר את כל האיומים, ובתמורה לזה אני נותן לך את פרס הניחומים של נורמליזציה עם סעודיה. כמובן שבבחינת ישראל עדיף הסכם חזק עם איראן על פני נורמליזציה עם סעודיה, מבלי לזלזל באירוע של הנורמליזציה.
7: כי הראשון יביא את השני, תמיר. הסכם חזק עם איראן יכול גם להביא את הנורמליזציה.

0: עם סעודיה,
1: די, לא תהיה נורמליזציה עם סעודיה.
2: לא, אני אומר, אבל יכול להביא, אם ישראל וארצות הברית היו מה שנקרא מכריעות, total surrender, כל מה שראינו בהצהרות, אז גם מדינות נוספות היו נכנסות להסכמי אברהם.
3: זה יכול להיות, אני לא בטוח בזה, ויש בזה היגיון בגלל שבסופו של דבר מערך הכוחות העולמי עכשיו הולך ומסתדר או מתחלק מחדש, מי בצד של ארצות הברית, ישראל והמערב, ומי בצד של סין, וכמובן שהנטייה של רוב האנשים, של רוב המנהיגים, היא בדרך כלל לבחור במי שיותר חזק ובמי שמנצח. מצד שני, תדע לך שיש גם דעה שטוענת שדווקא ההחלשה של איראן מורידה את הסיכוי לנורמליזציה עם סעודיה, בגלל שכל עוד היה איום גרעיני משמעותי על הסעודים, הם היו מאוד מאוד מוטרדים מזה, ורצו לאחד כוחות או לחסות מצילן של ארצות הברית וישראל, וברגע שאיראן נחלשה, אז בן סלמן אומר לעצמו, אני יכול להתמודד עם האירוע הזה של איראן מוחלשת, מבלי שאני הולך לנורמליזציה שהציבור שלי
2: במבוכה. לא, אבל מהצד השני, סתם בשביל הדיון, ברגע שטראמפ יוצא המנצח הגדול שמחליש ומקריס מעצמות, אז הוא גם יכול ללחוץ את המדינות האלה ולהגיד להם, אני דורש שתיכנסו
1: להסכם. אתה יודע מי עושה נורמליזציה עם ישראל? מי שרוצה נורמליזציה עם ישראל, והסעודים לא רוצים נורמליזציה עם ישראל. רק יש דבר אחד חשוב בהצעה הזאת, בעיניי תמיר, וזה גם אתה צריך לשים דגש. ההצעה הזאת תרחף מעל הממשלה הבאה 4 שנים. כל פעם ינסו למכור לנו, קחו נורמליזציה עם סעודיה, תנו מדינה פלסטינית, קחו נורמליזציה עם סעודיה, תנו מדינה פלסטינית. וחשוב שהישראלי הממוצע יזכור שזה יהיה פה. וכל הזמן, ואם תיבחר חס וחלילה ממשלת שמאל, הם ינצלו את האפשרות לנורמליזציה עם סעודיה כדי להקים דה פקטו מדינה פלסטינית. זו דעתי.
3: כן, זה נכון. גם הסעודים, דרך אגב, אתמול, לפחות על פי דיווח ב-CNN, מיהרו לשפוך מים קרים על ההצעה הזו של הנשיא טראמפ בדיוק בהקשר הזה. זאת אומרת, הם העבירו מסר שאומר, אנחנו לא מתכוונים להצטרף להסכמי אברהם, אלא אם כן תהיה התקדמות משמעותית ובלתי הפיכה,
1: בלתי הפיכה,
3: לכיוון הקמה של מדינה פלסטינית. כן, כך על פי הדיווח לפחות, בלתי הפיכה. כרגע, בוא נגיד שעוד לפני שאנחנו מדברים על הסכם כלשהו בין סעודיה לישראל, צריך לראות אם יהיה בכלל הסכם בין ארצות הברית לאיראן, זה גם דבר שהוא לדעתי לא בטוח ולא לא ודאי, שום דבר שם לא נגמר, למרות כל ההספדים בתקשורת.
2: אני מחזיק בידי את ידיעות אחרונות העיתון של לא שלנו, והכותרת העליונה היא מורידים מילוך במסע ומתן עם איראן. זאת אומרת, אנחנו ביום שלישי אחרי ההלם של סוף השבוע, ואולי מורידים מילוך, ואולי גם באמריקאים מתעשתים ומבינים ש עם החילות האלה אי אפשר.
3: למרות שאנחנו צריכים להיות זהירים, זאת איזושהי רכבת הרים כזאת, אתה יודע. עכשיו אנחנו פותחים את הבוקר עם מורידים מילוך, ויכול להיות שבעוד כמה שעות פתאום ייראה שאנחנו ממש נמצאים על סף הסכם, אבל יש שם בעיות.
1: לא, רגע, אבל מה זה בעיות? בוא נחפור בזה שנייה, תמיר. שמע, מה, דונלד טראמפ, שאני ואתה ופרטחי לפעמים משתתף גם, דיברנו עליו כל ה... סתם, כל המלחמה הזאת, כאילו. מה, הוא פתאום יתהפך? הוא פתאום ייתן להם את הכל בלי לקבל כלום? זה קצת לא הגיוני מה שיצא בימים הראשונים, חייבים להגיד.
3: נכון, ובגלל זה, גם כשזה היה נראה רע, וגם עכשיו זה נראה מדאיג, אז אני התייחסתי לזה בדאגה רבה, אבל במידה מסוימת של ספקנות.
2: נכון.
3: חלק גדול מהדאגה נובע לא רק מתנאי ההסכם שמונחים על השולחן, אלא גם מהשאלה, האם טראמפ יעמוד על הדרישות שלו. הדרישות שלו, דרך אגב, כפי שהוא מציג אותן עכשיו, בנושא הגרעין, הן בסדר. הן בסדר כמור.
1: עכשיו כל החומר, לפני הכסף והשמדה, או בארצות הברית, או במקום שאנחנו מסכימים עם הוועדה.
2: וגם אתמול רוביו מדגיש את זה, נכון.
3: נכון, אבל יש שם כמה בעיות משמעותיות. אחת, אנחנו לא יודעים בוודאות אם זו עמדת פתיחה, ואם הוא באמת יחדש את הלחימה בתום 60 ימים אם לא יהיה הסכם, או ש-60 ימים יהפכו ל-90, ל-120 ולנצח. שתיים, ההסכם הזה אומנם נותן, אם טראמפ יעמוד על הקווים האדומים שלו, פתרון לא רע לסוגיית הגרעין, אבל הוא לא נוגע בטילים הבליסטיים, והוא לא נוגע בפרוקסיז, והבעיה השלישית, שהיא לדעתי הכי משמעותית,
1: לבנון.
3: היא עוד לפני לבנון, ראש הממשלה נתניהו טוען, וכרגע אנחנו גם פחות או יותר רואים את זה בשטח, לפחות בינתיים, שיש סיכום על חופש פעולה ישראלי בלבנון, או חופש פעולה

0: במסגרת המגבלות שהכרנו עד עכשיו.
1: כן, אבל האיראנים אומרים, אנחנו מבחינתנו עם מסלים בלבנון.
2: לא, לבנון תחילה, בשביל להתחיל במסע ומתן, תפסיקו את המלחמה בלבנון, זה מה
0: שאומרים. וזאת עוד סיבה שבגללה יכול להיות שהדבר הזה יתפוצץ, למרות שאני חושב שהם ברגע האמת, אם ימכרו את חיזבאללה, מה שמעניין אותם בעיקר עכשיו זה לקבל את הכסף מראש, זאת אומרת את שחרור הנכסים המוקפאים ואת הסרת הסנקציות.
1: ימכרו את חיזבאללה זה די הפרוקסיז, לא? זה די סייף הפרוקסיז.
0: זה, כן, זה הפרוקסי החשוב ביותר, כן. אבל הבעיה הכי גדולה מבחינת ישראל בעניין הזה, זה עצם העובדה שיהיה הסכם, כי המשטר האיראני מוכה וחלש הרבה יותר מכפי שמצטייר בחלק מהדיווחים בתקשורת המערבית, ועם קצת אורך רוח, אני לא אומר שזה יקרה מחר או מחרתיים, אבל כנראה בסדר גודל של כמה חודשים, אולי חצי שנה מהיום, המשך המצור אמור להביא אותו לנקודת קריסה. ולכן יש כאן פספוס של הזדמנות היסטורית, וזה הדבר שהוא לדעתי הכי מצער מבחינת ישראל, אם אכן יהיה הסכם.
2: אני חושב שמה שקרה בסוף השבוע, ובימים שאחרי זה, זה שטראמפ, אני מתיימר, כן, אבל נבהל מהתגובות מסביב וההבנה שהוא יוצא באמת הלוזר של העולם, כאילו זה באמת להגיע עד רגע הכרעת הנאצים ואז להגיד להם, רגע, אתם רוצים כסף? אתם רוצים להישאר בשלטון? אתם רוצים לשקם את גרמניה? וזה, הוא נבהל מזה והוא הולך על אופציית בסדר, אני אחכה, יש לי סבלנות שיבואו להסכם. שיבואו להסכם, אני 60 יום, 70 יום, בינתיים אנחנו נעשה מצור וזה. אני מאוד מקווה שזה ככה, אני לא יודע, אבל נראה לי לפי מהלך הדברים שזה מה שקורה כרגע.
0: אני גם חושב שהיה איזשהו אפקט לבקלש המאוד מאוד גדול שהוא קיבל מתוך שורות המפלגה הרפובליקנית על הסכם המסתמן הזה. אפשר לראות סימנים לעניין הזה בציוצים שלו, בכך שהוא חוזר ומדגיש שכל מי שמדבר על ההסכם אין לו מושג, וזה יהיה שונה לגמרי מההסכם של אובמה, ואם זה לא יהיה שונה לגמרי אז לא יהיה הסכם בכלל וכיוצא בזה. אבל כאמור, הבעיה של ישראל היא שגם אם טראמפ יעמוד על הקווים האדומים שלו בנושא הגרעיני, שהם בסדר. זאת אומרת, ההסכם הזה, כל עוד זאת לא תהיה רק עמדת פתיחה, נותן מענה לא רע לסוגיה הגרעינית, עדיין יש בו בעיות אחרות מאוד משמעותיות, ובעיקר פספוס של הזדמנות היסטורית להפיל את המשטר באיראן.
1: טוב, רציתי להתקדם.
2: רגע, מה היה באורמוז, ההורדה הזאת של איך זה נקרא, דוגיות מה הם מניחים שם? כן, מניחים שם מוקשים, נכון. כמה זה דרמטי וכמה זה יאללה לדלג, נקסט, זה חלק מהפעילות השוטפת?
0: איפשהו באמצע יותר נוטה לאפשרות השנייה לפי דעתי. תראה, קודם כל אנחנו רואים שהאיראנים ברוב חוצפתם ויהירותם ממשיכים לנסות למקש את מסר אורמוז עד עכשיו, גם תוך כדי המסע ומתן עם ארצות הברית. מה שקרה שם לפחות על פי הודעת דובר סנטקום, פיקוד המרכז האמריקני, זה שהאמריקנים זיהו שתי סירות של משמרות המהפכה שהטילו או ניסו להטיל מוקשים ימיים שם במיצר אורמוז, תקפו אותן ובמקביל גם תקפו כמה אתרים של טילי קרקע אוויר ואולי גם טילי חוף ים על מנת להגן על עצמם מפני תגובה איראנית, כי גם האיראנים פתחו באש ברגע שהאמריקנים תקפו. בסוף זאת תקרית מקומית, זאת אומרת גם האמריקנים תורכים להבהיר בהודעות שלהם שלא מדובר בקריסה של הפסקת האש אלא בפעולה הגנתית מטבעה שהיא חלק מהפעילות השוטפת וכיוצא בזה, אבל זה כאן מראה לך שהדברים שם מתוחים ונמצאים על הקצה.
1: תגיד, בוא נדבר קצת לבנון. קודם כל, איפה אנחנו עומדים כרגע מבחינת האישורים? כי גם אתמול אומר נועם אמיר, לא תקפנו בדחיה, מדינת ישראל משדרת, אנחנו הולכים לשנות את המשוואה.
2: לא, אבל אמרו שהוא קר, תראה, בועז ביסמוט, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אומר, אני לא אגיד לכם אם זה ייקח שעות או ימים. אז יכול להיות
1: שלא אמרתי שלא יתקפו.
2: לא, אני רק אומר, לא אמרתי. לא, אני יודע שלא אמרת. רק אומר שיכול להיות שזה לא אמור היה לקרות בלילה.
1: עקרונית, אתמול יצאו בהודעות, מבצע חיצי, עוד חיצי הצפון כזה, וזה לא תקפו. האם האמריקאים מבחינת העניין הזה, רוביו מדבר על זה ואחרים, חופש פעולה בלבנון אמיתי, או שנשארים עם האזיקים?
0: יש חופש פעולה מסוים בלבנון. תראה, צריך לזכור שמאז שהחלה הפסקת האש, צהל חיסל יותר מ-600 מחבלי חיזבאללה, זה יותר ממה שחוסלו למשל בכל מלחמת לבנון השנייה, אם אני לא טועה. בשבוע מסוים אפילו חוסלו יותר מ-220 מחבלים בשבוע אחד. אז אי אפשר להגיד שאין לחימה, זו אפילו לא לחימה בעצם.

0: בעצימות נמוכה, זאת לחימה בעצימות בינונית. נכון, יש איזה שהם אזיקים או מגבלות, ישראל בעיקר נמנעת מלתקוף בדחיה. הסיבה העיקרית שנתניהו לא נותן עד עכשיו אור ירוק לאותה הצעה של השר סמוטריץ', שאני חושב שבסופו של דבר היא נכונה והדינמיקה גם בסוף תוביל אותנו לשם, להתחיל במדיניות של תג מחיר על כל רחפן נפץ, להפיל בניינים רבי קומות בדחיה, היא העובדה שראש הממשלה חושש שהאיראנים ישתמשו בנושא הזה כתירוץ על מנת לפוצץ את המסע ומתן עם ארצות הברית, ואז טראמפ יבוא ויאשים את ישראל בסיכול ההזדמנות לסיים את המלחמה שהוא כל כך רוצה לסיים. אבל בסוף בסוף אנחנו מתקרבים לרגע שבו ראש הממשלה יצטרך להתייצב מול הנשיא טראמפ ולהגיד לו, הנשיא, אדוני הנשיא, עם כל הכבוד ועם כל הידידות, אם אתה היית בסיטואציה דומה שבה הורגים חיילים אמריקנים, אתה היית גובה מחיר לא פרופורציונלי מהאויב, ואני כראש ממשלת ישראל מחויב לעשות אותו דבר.
1: ומדברים כל יום עדיין, תמיר? ממה שאתה יודע?
0: זה אף פעם לא היה ממש כל יום, אבל זה היה ברמה של כל יומיים, כל שלושה ימים.
2: כל הדיווחים האלה, השיחות של כאילו מה קורה וזה, כי נגמרים מנסים בסוף.
1: לא, כל הדיווחים של ישראל לא בלופ בכלל, ההסכמים נחתמים בלעדיה או מנוסחים בלעדיה, נכונים חצי נכון?
0: הם הם הם הם הם הם נכונים חלקית. הם לא נכונים. אני ראיתי דיווח על זה שנתניהו, טראמפ לא רצה לדבר עם נתניהו והפנה אותו ליועצים שלו וכולי, זה לא נכון. עד כמה שאני יודע הם מדברים כל יומיים שלושה בערך. מה שכן, היה חוסר ודאות, ועדיין יש במידה מסוימת חוסר ודאות גדול מאוד בישראל בנוגע לכוונות של הנשיא טראמפ, אבל חוסר הוודאות הזה נובע לפחות במידה חלקית מהעובדה שאני לא בטוח שטראמפ בעצמו יודע מה הוא הולך לעשות, כי הוא עדיין לא הגיע להחלטה סופית, הוא עדיין מתלבט, הוא עדיין מחכה לאיראנים וכיוצא בזה.
2: תמיר, אתה בעיקרון, אני רואה אותך לפעמים ב-14, אתה גם סוג של רחפן, כאילו אתה מסתובב במסדרון, מרחף כזה מעל השיחות, בשלך, אני אוהב את זה.
1: בקטע טוב, בקטע טוב.
2: כן, אז אתה אמור לדעת, ואתה גם בן אדם ש... מה בקטע ולא בקטע טוב? הוא לא יודע שאני בקטע טוב? נו, באמת. אתה עוקב אחרי אוקראינה, רוסיה, אתה מבין בכל מיני כלי נשק וכאלה. כמה הסיפור הזה באמת מסובך? זאת אומרת, האם נניח הרוסים והאוקראינים לא ניסו לפתור את זה? כי שם אולי סתם אני אומר, ערך לחיי אדם הוא מה שנקרא משהו אחר, אז הם פחות עוסקים בלפתור את המשהו שהורג כל חייל. כמה לדעתך זה פתיר וכמה לדעתך זה מחדל? כמה הצבא הישראלי היה צריך להתכונן, צהל היה צריך להתכונן אחרת?
0: אחד, הרוסים והאוקראינים בהחלט ניסו לפתור את הדבר הזה, הם מצאו פתרונות חלקיים אבל הם לא מצאו פתרונות מלאים. שתיים, הצבא לא התכונן לזה במידה אופטימלית, זה יכול היה להיות יותר טוב. אני חושב שיש פה קצת הגזמה בעוצמת המחדל שמייחסים. איזה פתרון הרמטי יש לך היום לצורך העניין, אחרי מאות שנים שמשתמשים באמצעי הזה, לירי נקל או לירי של מקלעים? התשובה היא שאין פתרון הרמטי.
2: צודק, צודק, אבל...
0: במלחמה נהרגים אנשים, ואני אומר לך עוד...
2: אבל ישראל הרגילה אותנו שיש לנו פתרונות לדברים שלא היו להם פתרונות.
1: לא, אני אגיד לך משהו, תמיר. יש משהו ב... באיך שהרחפן הזה זז ו... ומי יכול להפעיל אותו ובאיזו קלות, שאתה אומר, מה, כל מה שחשבו עליו זה רשתות? כל מה שהוא חשבו עליו זה שאחד הלוחמים יורה עליו
0: אתה
1: מה...
0: אתה נדחק, אני אסביר לך למה, כן. אתה נדחק לפתרונות פרימיטיביים, כי העוצמה של הנשק הזה באופן פרדוקסלי תמונה בפרימיטיביות שלו.
2: זה כמו הרוסים והעיפרון. אתה מכיר את המספר על הרוסים והעיפרון בחלל? זה שהאמריקאים פיתחו עץ שיכול לעבוד בכל כיוון, הרוסים לקחו עיפרון.
1: זה פרסום.
0: נכון, נכון. תראה, אתה זוכר שכשהיינו ילדים שהיו מכוניות על שלט רחוק.
1: כן.
0: עכשיו, לפני שהתחילו המכוניות עם שלט רחוק, אז הייתה איזושהי תקופת ביניים שהיו מכוניות עם שלט רחוק כזה עם חוט שהיה מחובר.
1: זה שלט קרוב. שלט קרוב.
2: שלט קרוב.
0: זה בדיוק הסיפור של הרחפן הזה. הרחפן הזה מחובר עם חוט, עם סיב אופטי, חוט מאוד דק ומאוד ארוך שיכול להגיע לאורך של קילומטרים רבים, ולכן אין לך שום אפשרות לשבש אותו מבחינה אלקטרונית.
2: למה? סכין ענקית שחותכת את כל השמיים, כאילו,
1: תגיד לי, איך לא המציאו?
0: סכין ברזל. יש וידאו מאוקראינה שאני ראיתי עוד הרבה לפני שהתחילה הבעיה הזאת פה, ראיתי את זה לפני איזה שנה או שנתיים, של עירות רחפן כזה באמצעות מספריים. זאת אומרת, הוא מסתובב שם ביער, ואחד החיילים הרוסים רואה את הסיב האופטי, גוזר את הסיב, והרחפן...
2: יש לי שם למערכת!
1: הוא עושה לו מכפלת.
2: יש לי שם, אבן יערו. מערכת אבן יערו.
1: או ירו אבן. סליחה, רגע.
0: אבל, כן.
1: מקלל אותי
2: בשידור. לא, זה כאילו על
1: הפאנץ. תמיר, הוא מקלל אותי בשידור.
2: לא, אמרתי אבן ירו.
1: תגיד, תמיר, למה לא מכינים, למה לא ממציאים, סתום את הפה, למה לא ממציאים רחפן נגד, רחפן תקיפה, שפועל על סאונד? הרי הרחפנים האלה מרעישים, נכון?
0: הם מרעישים, כן, הם מרעישים במידה מסוימת. יש גם, אני חושב, סוגים של רחפנים חשמליים שהם פחות מרעישים, אבל הנושא של רחפנים נגד רחפנים.
2: אתה צריך להיות המדען הלא ראשי. אתה מכיר את זה? יש המדען הראשי, פתחי יהיה המדען הלא ראשי, שזה מדען שמסתובב וסתם זורק לאוויר רעיונות.
0: לא, אבל הוא דווקא נותן פה כיוון נכון. חלק מהעירותים של הרחפנים האלה באוקראינה נעשים באמצעות רחפני נגד שפשוט מתנגשים.
1: אבל איך הם נגד? מה, הם קוראים מפה מסוימת? או מה, או סאונד? או איך זה הולך?
0: לא, בסוף צריך... בסוף מי שמפעיל את הרחפן רואה אותם בעיניים ופשוט...
1: מערכת רואה יורי.
2: יורי, אתה מכיר את זה? יורי רואה?
1: יורי רואה,
2: יורי רואה.
1: טוב, עזוב, נו,
2: הרעיון הלך.
1: אז טוב, רחפנים עם סאונד לא. אוקיי.
2: תודה למדען הלא ראשי. רגע, תמיר, רגע, זה פתיר בעיניך? זה משהו שכן, אבל כאילו אם ניתן עליו פוקוס עכשיו, כמובן שמיד יומצא נגד.
1: לא פתיר.
2: לא, יכול להיות שהוא יגיד לך לא פתיר, יכול להיות שהוא יגיד לך, יש דברים שהם טכנולוגיה ישנה, קשה לפתור.
1: ככה יקראו לרחפן, לא פתיר.
0: אני לא, תראה, אני לא, אחד, אני לא יודע, שתיים, אני לא חושב שזה פתיר הרמטית, אני חושב שניתן לצמצם את מספר הנפגעים מהאירוע הזה, ויכול מאוד להיות שהצמצום, אגב, לא יבוא מאיזושהי מערכת אחת,
2: מהרשתות, מהתנהלות.
0: אלא משילוב של רשתות ושל התנהלות ושל רחפני נגד ושל שוטגנים ושל גביית מחיר מהחיזבאללה בדחיה וכולי. אפשר לצמצם את האירוע הזה. אני רק אגיד עוד דבר אחד. בסופו של דבר, העובדה שחיזבאללה נדחק לשימוש בכלי הזה, שהפך לכלי האפקטיבי הכמעט בלעדי שלו, היא גם סימן לחולשה.
2: אמרת את זה כבר, קשה לאזרח, קשה לאדם לראות את זה, כאילו זה קשה לאדם הסביר להגיד, בוא נו, הוא הלך לפרימיטיבי כי הוא בצרה.
1: צעצוע הרג לוחם, זה המשוואה הפסיכולוגית שיש לנו בראש והיא מתסכלת מאוד. טוב, עם מערכת יורי רואה, אנחנו נסיים.
2: יורי רואה.
1: יורי רואה, יורי רואה.
2: טוב, די.
1: יורי רואה.
2: תמיר, תן ציון לרעיון.
1: מה?
0: 7.5.
2: 7.5, בסדר
1: גמור. ציון למה הוא נתן?
2: לרעיון. כי תמיר אוהב לציין, מה שנקרא. טוב, תמיר מורה.
0: 7.5 אגב זה לא רע.
1: כן, זה לא רע, אחי.
0: ציונים במדורי ספורט לשחקנים.
1: זה השם האמצעי שלנו.
0: 7.5 זה היה מעולה.
2: אתה צריך להיות מבקר מסעדה. שזה בן אדם שהולך כל פעם לאותה מסעדה ומבקר אותה. מה אתה אומר?
0: וגם הביקורת היא תמיד אותה ביקורת.
2: אותה ביקורת.
1: אחלה, סטייק.
2: כמו בן כספית על מסעדה. תמיר מורה, כתב מדיני ערוץ 14, תודה רבה לך.
0: ביי.
1: יורי יורי.
2: היו פה כמה דברים. סכם לנו את הרעיון, בבקשה, ניב, תוציא מזכר. יאללה, אנחנו נצא להפסקה ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
15: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
16: זה הזמן לבית משלכם.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן?

0: ורטר.
1: שלום, אני מדברת עם רונן.
2: כן.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
2: כן, ברוך השם.
1: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
2: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
1: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע"מ מוכר. כוכבית 6189. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט אמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
3: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
5: כן, חזרנו.
6: סדר את האוזניות, צריך לקחת בחשבון את מה שקורה בצפון. אני אתן לך סתם דוגמה, אני לא אוהב, אני לא אוהב שמשדרים, התקשורת הישראלית נורא אוהבת לשדר, ואני שומע את זה כל היום ברדיו הזה, כולם שצועקים, אי אפשר להמשיך ככה, אי אפשר להמשיך, כי יש כאלה, יש גם כאלה שאומרים, אוקיי, אנחנו במלחמה, נמשיך, שווה לדבר עם אנשים שגרים בצפון, שווה לדבר גם עם אנשים שמבינים בתקשורת ישראלית ולראות את החיבור בזה. אני הייתי בגשר עזיב במהלך השבת, וכן, גם בגשר עזיב, אתה יודע, היה אירוע כזה של אפנינג לילדים, וכן, ופתאום יש אזעקה בלימן, אז כולם כזה מתכוננים, כי אזעקה הולכת להגיד אליהם, זה חיים קשים מאוד. בואו נראה מה חושבים שם עם נטלי שם טוב, עיתונאית כמובן, ותושבת הצפון.
5: מגישה ב-13 שעברת.
6: בוקר טוב נטלי.
7: בוקר אור, מה העניינים?
6: זה מטולה, נכון?
7: הרבה זמן רצינו לדבר.
5: נכון, חתיכת הישג שלנו.
7: לרוע מזלנו, המלחמה בצפון נמשכת, אז בסוף התאפשר לנו לדבר.
6: כן, זה מטולה, נכון?
7: אז זהו, הרבה אנשים לא יודעים שמטולה לא פתחה את מערכת החינוך שלה מאז 7 באוקטובר. אין בית ספר יסודי, אז הרבה משפחות כמונו לא חזרו. מי שלא תלוי במערכת החינוך, או מי שבחר בפתרונות זמנים, חזר. אבל אנחנו עדיין במקום הפינוי שלנו בגליל, אבל דרום המשך.
6: אמרת לרוע מזלנו, המלחמה ממשיכה. זאת ההשקפה שלך, או שכאילו את אומרת, יש כאלה שאומרים, מזל שהיא ממשיכה, כי את יודעת, אני הייתי נוסע הרבה לגשר עזיב וכל האזורים שם, הרגשתי מה זה בטוח לפני השבעה באוקטובר, נוסע בכביש הצפון, באלן אלן, הייתם בסכנה מטורפת, לא יודע, אולי נכון. טוב שהמלחמה ממשיכה, רק שהיא תמשיך יותר חזק?
7: קודם כל, זו באמת השאלה, אני מדגישה כל הזמן שאני לא נמצאת במטולה עכשיו, כי בעצם זה חשוב להבין שכל מה שאני אומרת הוא לא מהעיניים העייפות של מי שער שם בלילות, או מי שהנשימה שלו נעתקת כל פעם שהוא מעלה את הילד על ההסעה לבית ספר. ואני חושבת שבנקודה הזאת, וזה בעצם התשובה שלי לשאלה שלך, אנשים מאוד מאוד עייפים. תראו, האירוע הזה של תושבי הצפון הוא נסחב לא רק מאז 7 באוקטובר, לא רק שנה וחצי של פינוי, לא רק לחימה עצימה של צהל אחרי ההפסקת אש של נובמבר 24 ועם כל אבי באמצע. בואו נסתכל רק על האירוע הזה של שאגת הארי, שהיה עבור תושבי ישראל 5 שבועות, מ-28 בפברואר עד 8 באפריל, ותושבי הצפון סוחבים את זה 7 שבועות יותר, כלומר, כן.

0: 12 שבועות במצטבר, כבר יותר מפי שניים. אבל אני חושבת שבאמת, כמו שאתה אומר, הייאוש האמיתי הוא לא ממה שעברנו עד עכשיו, אלא הפחד מהעתיד. אנשים פה מתעוררים כל בוקר לבשורות קשות מלבנון, ולהבדיל לדיווחים רעים מארצות הברית. וזה מה שמרפא את ידיהם של, אני חושבת, החזקים באזרחי ישראל, באמת. אנשים שהם סלעים ושהם לא חוששים מהמלחמה ולא חוששים להיות הקו הראשון ומאמינים.
1: וחלקים גדולים פונו למשך חודשים ארוכים וזה הרס להם את המשפחות ושפיע על הילדים. זה אנשים שגם פונו מהבתים.
0: אבל זו בדיוק הנקודה, זו בדיוק הנקודה. כי בעצם אנשים שילמו מחירים אדירים, באמת, אישיים, משפחתיים, כלכליים, אזוריים, איפה שלא תסתכל, כדי לתת לישראל מתוך אמונה שלמה שאנחנו צריכים לעשות את מה שהמדינה צריכה, את ההזדמנות ואת הזמן לקלף את הטבעת חנק האיראנית הזאת, להגיד לא עוד, מה ששיתק אותנו במשך שנים, אנחנו לא משלימים עם זה יותר. ועכשיו אנחנו שואלים את עצמנו שאלות, לאן זה הולך?
2: רגע, את לא מבינה לאן זה הולך? באמת אני שואל, את לא מבינה, כי זאת אומרת, רואים שצהל למשל, הוא מגרד את כל הכפרים, הכפרים שישבו ליד מטולה, אני לא יודע, אנשים רואים מהחלון את אותם כפרים, או שהכפרים ש... וואי, אני לא זוכר את ה... איך קוראים לכפר הזה?
0: לא, אני לא רוצה, כל כפרי המגע, כאילו, לדייק, זה יותר מזה, גם הכפרים הפנימיים יותר, גם אל חיאם, מעוזים של חיזבאללה, גם בינצ'בל, אנחנו לגמרי מבינים. לא, ברור, אין על זה שום שאלה, זה לא שאלה של האם זה היה נחוץ, וכמו שאתה אומר, החיכוך, יש לו חשיבות, אין על זה שאלה, האם חיזבאללה וגם איראן חלשות יותר היום, התשובה היא חד משמעית כן. האם ישראל יוצאת מהמערכה הזאת מחוזקת, כולל בנכסים האסטרטגיים שלה עם ארצות הברית ובמה שקורה פה בשטח? חד משמעית. האם מצבנו יהיה יותר טוב אם ישראל תמשיך לשבת באותו קו קדמי ותגרה שטח מהאויב, שזה מה שאנחנו ביקשנו כל הזמן? חד משמעית כן. אבל האם זה מביא שינוי לדורות? לצערי, אני חושבת בשלב הזה שלא.
1: תראי,
0: אני בדרך עכשיו לבית חולים רמב״ם לבקר את החיילים שלנו. אני נוסעת אחר כך לניחום אבלים. אין שום דבר שיכול לגשר על הפער בין אנשים שנתנו את החיים שלהם למדינה ומוכנים לתת לה הכל, הכל, התושבים, הלוחמים, המשפחות, לבין הסכם שבסופו של דבר יהפוך את שעון החול וישחוק את ההישגים שלנו.
1: רגע, רגע, לא נחתם. נטלי, אני, תראי, זה תמיד...
0: נכון, הוא עוד לא נחתם.
1: שנייה, נטלי,
0: אני רק... זה החשיבות של השלב הזה.
1: אני רק אכניס איזה נקודה. זה תמיד עניין של פרופורציות, כי אנחנו היינו, צריך להגיד, ערב פשיטה של לוחמי כוח רדואן אל תוך היישובים האלה, ואת המראות אנחנו כבר לא צריכים לדמיין שחס וחלילה ייכנסו לאיזה קיבוט. ראינו מה קרה בשביעי באוקטובר בדרום, אנחנו היינו באותה סיטואציה, לכן המצב השתנה, המצב הוא שאלה ממתי אתה מתחיל את הסיפור. מה זה? היו שוחטים להם את הילדים, את יודעת, כאילו חס וחלילה, אבל זה היה אירוע, ועכשיו זה לא אירוע שיכול לקרות, בוא נתחיל מפה. לא, אתה יודע, על פניו מבצעית. נטלי, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. תראי, היה פה הפרשן נועם אמיר, הוא דיבר איתנו, ואת כמובן הגשת את מהדורת החדשות המרכזית של 13, ואת יודעת איך הדברים עובדים. את מרגישה שבצבא, אולי עד אפילו לעמדת רמטכ"ל, מנסים להקטין את הסיפור, את ההישג המטורף של מה שעושים בלבנון, את הזה, אומרים את זה נועם אמיר, אומר את זה רונטל וזה, ואומרים, משחקים פה בתקשורת הישראלית, כדי להקטין, כדי ש... שההנהגה, שזה ילך להנהגה הביקורת, וזה, את מכירה את זה מתוככי התקשורת?
0: תראה, אני רוצה לענות לך מהעיניים של תושבי הצפון. תושבי הצפון אי אפשר לעבוד עליהם, באמת. לא בשלב שהתחלנו את המערכה הזאת, ואז באו ואמרו, היה דחוף לכולם לדחוף מיקרופון לאנשי קריית שמונה ולהגיד להם, עכשיו, תתחייבו עכשיו שלא תצביעו מחל, הנה עבדו עליכם, ולחפור את הארכיון ולהגיד, ביבי כן אמר שמוטטנו את חיזבאללה והוא עבד עליכם או לא אמר. אני יודעת שקצינים בכירים אומרים לי, הופתענו מהכוח של חיזבאללה. נדמה לי שגם היה חדשות 12 פרסמו הקלטה של רפי מילוא של סקל הפיקוד אומר את זה. אז היה ברור שנתניהו לא תדרך את הצבא שיושב פה על, על הממצאים המודיעיניים. והסיפור בהפוך למה שאמרתי קורה גם עכשיו. כלומר, אנשי הצפון רואים בעיניים את כפרי המגע הרוסים, רואים את הלוחמים, שומעים את העבודה, ברור
1: שיש פה השגים. אז למה מהדורת החדשות של 13 ו-12 לא נפתחת גם לפעמים?
0: כמה שעות יש לנו לשיחה? כמה שעות יש לנו לשיחה?
2: כמה שאת רוצה, אנחנו גולשים, זה עד הערב.
1: תראי, את סוף סוף נפלת לנו כפרק.

0: בצפון. אין, אין. אני עד יומי האחרון היו רקטות.
1: מה זאת אומרת? יש שם כתב שחי שם, תמיד.
0: בשלומי, והיו כותבים לי בסטרייף גליל עליון. נכון. כן, אבל מה זה כתב שחי? מה זה כתב שחי שם? ואנחנו מדברים על באמת, רוב, בסופו של דבר, אתה יודע שרוב התקשורת היא מרוכזת בתל אביב, מקסימום בואכה נווה אילן.
1: אבל אומר נועם אמיר, הרמטכ"ל ודובר צה"ל, יש פה נרטיב
0: שאנחנו נרגיש ועל החוסר של הידע וחוסר הרצון לצאת, כי הרי באמת אנחנו קרה לנו תהליך הזוי שככל שהטכנולוגיה שלנו הלכה והתקדמה, אנחנו הלכנו והתכנסנו פנימה. מכת המוות הייתה בקורונה, שהבינו שבכלל לא צריך להחזיק צוותים ולא צריך להחזיק אולפדים, כל אחד יכול להעמיד טלפון ומאחוריו ספרייה ולשדר לכל המדינה יפה, בדיוק, וניתקת את הקשר עוד יותר. כלומר, אנחנו מספיק סקנים כדי לזכור שפעם היה דסק בבאר שבע ובחיפה. זה לא קורה היום. היום הכל מרוכז במקום אחד.
2: אבל למה זה הטיעון? לא הצלחתי להבין. כאילו, מה? כי התקשורת לא מבינה את הצפון הזה, היא משדרת שאנחנו מובסים כל הזמן? לא הבנתי את החיבור שאת עושה.
0: כן, אני חושבת באמת שאין לך, שכשאין לך את היכולת להבין, אתה יודע, אני, היו לי, היו כתבות כל הזמן שהיו מראים את האריה שרג טרוף, נכון? היה שם איזה שלב, כן, בתל חי. ואני הלכתי לתל חי ביום תל חי והראיתי את העוצמה של התושבים שם, שזה הנינים של אלה ששמרו ב-1920, ששומרים עכשיו. אז אני חושבת שזה באמת, זה בראייה שלך, כשהתפיסה של התקשורת הישראלית היא שהחיים בפריפריה זה עליבות ומסכנות, הם לא מסוגלים לשדר את הכוח. והסוגיה הנוספת היא בדיוק כמו שאמרנו על, על, על הסיפור הפוליטי, שאין מה לעשות, תרצה או לא תרצה, חלקים גדולים משתמשים בתקשורת הישראלית. אני שנים חשבתי שהתקשורת הישראלית מתעלמת. שהתקשורת הישראלית, אני שנים חשבתי שהתקשורת הישראלית מתעלמת מהפריפריה, ואני חושבת היום שהיא הרבה יותר משתמשת בה כקלף מיקוח, ככלי באותה מלחמת אזרחים. ואז באמת הרבה יותר קל, שוב, אני אומרת לכם, מה שנתן פה למשל תושבים את הביטחון בין נובמבר 24 לבין שאגת הארי, זה לא היה מה שנתניהו אמר או לא אמר, זה היה העובדה שצהל הפציץ פה לילה לילה, יום יום, מחבלים ותשתיות, וחיזבאללה לא הרים את הראש. זה מה שנתן לאנשים את הביטחון. אבל כשהתקשורת באה בתחילת שאגת הארי, אז נורא דחוף לה להגיד, הנה, עבדו עליכם, אתם כל כך אומללים ומסכנים, אתם עוד פעם סלח שבתי.
2: אני אתמול בתאגיד שומע, מי שאומרת, הוא שואל, זה היה רעיון עם המדרור למדי, כאילו, למה המלחמה הזאת? מה אנחנו עושים שם? מה התוחלת? מה התכלית? עכשיו, תראי, זה משהו שהוא כאילו, אתה לא מצליח להבין אותו, ואני באמת חושב שבסוף זה גם יותר מזה, נכון, את צודקת אגב על היחס של הפריפריה, הוא היה נכון לדרום שנים, יכול להיות שזה גם מחלה שלנו, אין מה לעשות, אבל זה בסוף גם, אותה קונספציה, רגע, אותה קונספציה של, יש אויב, ויש רע, ויש מלחמות מוצדקות, ולפעמים צריך כוח, וכל הדבר הזה בתקשורת הישראלית שתקועה בין רביבה לסיליה, אז זה לא קיים אצלה.
1: לא רציתי לשאול על התקשורת והפריפריה, רציתי לשאול עם דובר צהל, בעיני נטלי שם טוב, גם הוא, מה שנקרא, נשבע בידי התקשורת הישראלית, ומשרת את הנרטיב הזה של רק ביקורת, רק החלשה, וממעיט בהישגים המטורפים. זה מה שרציתי.
0: אני חושבת שזאת שאלה מורכבת. אני חושבת שגם מערכת היחסים בין דובר צה"ל לבין התקשורת הישראלית זו שאלה מורכבת, שגם צריך לעסוק בה מתישהו. אני חושבת אבל שאני שומעת מהצבא, אני לא מדברת עם דובר צה"ל, בטח לא עכשיו כשאני לא עושה מהדורות, אבל אני כן מדברת עם קצינים, גם לוחמים שאני מתעקשת לפגוש, וגם קצינים בכירים יותר שנשארו לי באנשי קשר. יש פה הרבה תסכול מחוסר ההבנה לאן זה הולך. תראה, כשאני פותחת את הטלפון בבוקר ואני מקבלת הודעה שצהל הפציץ את המשגר שממנו נורו הרקטות, אני לא יודעת אם לצחוק או לבכות. אני אומרת לך באמת. אבל
1: למה? לא כולם מבינים מה שאני אומר.
2: המשגר הוא לא האויב.
1: לא, בסדר.
0: בדיוק, כי תגידו, אנחנו חזרנו להפציץ משגרים, אנחנו חזרנו לסיפורי הדיונות מאחרי צוק איתן. זה באמת, אני שומעת את הראשי רשויות פה, ואתם יודעים מה מהדהד לי בראש? את אופיר ליפשטיין. משער הנגב. זה המשפטים שהם אמרו לפני 7 באוקטובר. ובגלל זה אני...
2: אבל עכשיו עושים, נטלי, עכשיו עושים דברים כדי שהשבעה באוקטובר לא יקרו, אז לא עשו.
0: אז אני... אז אני מסכימה, אז אני אומרת

0: כדי שאנחנו נלך צעד אחד קדימה ונעשה שינוי לדורות כמו שהתחייבנו, כמו שהיינו מוכנים לשלם מחירים ואנחנו עדיין מוכנים לשלם מחירים בשביל זה, אנחנו צריכים לעמוד על שלושה עקרונות. אחד, הסיפור של בידול הזירות. אם בסוף, אחרי כל המלחמה הארוכה הזאת של כילוף שכבה אחרי שכבה של טבעת החנק, יושב איראני שמחליט מה יקרה בלבנון, אז שום דבר לא שווה. לא המלחמה ולא השלום, כן? אנחנו במקביל מנהלים שיחות שלום בוושינגטון עם לכאורה ישות לבנונית
1: ממשלת ישראל מתעקשת, אולי לא מספיק בינתיים, אבל מתעקשת על חופש פעולה ולבנון. ואני אומר לך, ואני בטוח בזה.
0: יפה.
1: נתניהו הוא יכול עם טראמפ הרבה דברים להתפשר, הוא בחיים לא ייתן שהחופש פעולה של צהל בלבנון יהיה משהו שקשור להסכם האיראני. זה אני מוכן את מה שאת רוצה לשים, כי יש דברים שאני על זה הוא יתעמת עם טראמפ.
2: אני רוצה רגע להתקדם נטלי,
0: כי אז אמרת את הסעיף הבא, כי באמת הסיפור הזה של חופש הפעולה, אם יש חיזבאללה יש חופש פעולה, זה קריטי. והדבר השלישי הוא קריטי בכמה מובנים, זה השינוי של קו הגבול הנוכחי. אני כל הזמן אומרת שאני ידעתי שאנחנו בעמדת נחיתות, לא ידעתי עד כמה עד שנכנסתי ללבנון במערכה האחרונה כמה פעמים וראיתי את הבית שלי מלמעלה. ולא, ראיתי נונטטים שמשוגרים,
1: אמרתי את הרכס, היית על הרכס, היית על הרכס והבנת את הגובה.
0: כן. יפה, ואני חושבת שיש לזה גם אפקט תודעתי, כי בסוף האויב צריך לדעת שיש מחיר לתוקפנות מול ישראל, והם לא צריכים לחזור לבתים, שממילא ערכו כל בית שני מחסן המלח ופיר מנהרה, ככה שאין לנו פה אפילו לא בעיה עם ההפללה וכל העניינים האלה.
2: טוב, נטלי, אני רוצה להספיק את אחות נושא אחר במעבר כן. חד מאוד.
1: כן. מלחמה אחרת.
2: כן, רק שנייה, וציוץ שלך אתמול על התוכנית של דרוקר והרעיון עם החשוד באונס, של שתי נשים, של הזמרת שיילי אתרי ועוד אישה שאני לא זוכר את שמה, ולא ראינו, גם אני וגם יותם לא ראינו את הרעיון, אבל את כותבת, כן, אבל את כותבת מי כמוני יודעת, זאת אומרת על עצם ההבאה של חשוד באונס של שתי נשים, את אומרת אני לא מתפלט על רשת 13, מי כמוני יודעת שאין שם מנהלים עם יכולות או אפילו עם כוונות טובות. את ממשיכה ובעצם אומרת, תכף נשמע אותך, אומרת, תחקיר כזה לא היה צריך לבוא לעולם בכלל, או תוכנית כזאת בפריים טיים של ערוץ טלוויזיה.
0: כן, קודם כל אמרת הרבה, בוא נגיד יותר ממה שיש לי חשק להגיד
2: למה, אבל את מציית לציור צורך בעניין הזה.
0: לא, קודם כל זה מלחמה שהיא כבר מאחורינו, כי זה כבר קרה וזה כבר שודר הרעיון הזה, ואני שמעתי את הנפגעות וחשבתי שזו טעות, וחשבתי, אני חושבת באופן כללי שהתקשורת יש לה אחריות לגבי מה שהיא עושה, ויש לה כוח שהיא צריכה לדעת איך היא משתמשת בו, ולא תמיד זה צריך להיות לטובת עצמה והאינטרסים שלה. וחשבתי שזו טעות חמורה, ובאמת ניסיתי שוב להכניס טיפה שכל והיגיון במערכת, ולכן עשיתי את הדבר הזה.
2: אם בעלים של, איך זה נקרא, מפיק של תוכנית תחקירים, כמו דרוקר, מראיין את החשוד באונס ועושה לו חיים קשים ומביא את הסיפור, זה צריך לבוא לעולם או לא צריך לבוא לעולם? נגיד בערוץ 14 אני יודע
1: מה. לא הבנתי, זה חוקי? יש חקירה בכלל? לא מבין את האירוע הזה בכלל שמישהו...
2: שאלה?
0: אז השאלה היא תמיד, בעיניי, כן? היא תמיד בנסיבות, בסדר? אני מוכנה לשמוע על האפשרות הזאת. אני חושבת שעיתונות יכולה לשפוך אור במקומות שהרשויות קצרות מלהגיע. לא בסיטואציה הזו, שהוא ישב לראיון בפנים גלויות, בזמן שהוא מתחמק מהרשויות, כי הוא אומר שזה עלול חלילה לגרום לו לפגוע בעצמו, מנהל מאבק מאוד מאוד ארוך נגד החשיפה של השם שלו, באותו זמן שהוא כבר יושב להתראיין, כלומר הוא כבר מסוגל לדבר, הוא כבר מסוגל לענות, היה פה גם חשש לשיבוש חקירה עם כל הפרסומים, ולכן אני חושבת שבנסיבות האלה לא. אני מבינה את השאלה שלך.
1: רגע, סליחה, תמשיך. סליחה, תמשיך.
0: לא, יכול מאוד להיות שבנסיבות אחרות יש שיקולים שיכולים להביא לזה. אני חושבת שצריך לשמוע את הנפגעות, אני חושבת שצריך לראות את הנסיבות, ואני חושבת שבמקרה הזה זאת הייתה טעות. המשפט שאני אמרתי, שהזכרת, היה מה שנקרא לעשות את הגילוי הנאות, כן? כולם יודעים שאני, אולי לא כולם יודעים, אז צריך להגיד, מנהלת מאבק משפטי על מה שאני עברתי ברשת, והיה חשוב לי לומר שאין הרבה אהבה ביני לבינם, ובלי קשר אני חושבת שהדבר הזה היה טעות ועוול כלפי הנפגעות.
1: לסיכום, תעני לי בקצר, דווקא, טאקר קרלסון, היית מראיינת?
0: לא.
1: תודה רבה לך.
0: אבל מאיפה בא לך הרעיון הזה?
1: לא, כי פתאום שמעתי את ה... פתאום התקשר לי בין...

0: זה סוגי רעיונות שאני גם לא חושב שצריך לעשות, אבל סבבה. נטע לי שם טוב, וואו, חייבים לסיים, אבל תעני יותר, כן.
1: אני רוצה מילה.
0: כשפונים אלייך, כאילו, לא, כשפונים אלייך לרעיון, פשוט תעני לנו יותר, כן, ואז נוכל לעשות את זה עוד פעם.
1: בסדר גמור, בשמחה.
0: תודה רבה, נטע לי שם טוב, עיתונאית.
1: ביי, תודה ללוחמים שעובדים בשבילנו קשה. תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: אני רוצה לראות מצב שבו אפילו בערוץ 14, אמיר איבגי מראיין את אותו חשוד באונס.
0: מה היה הולך? בערוץ 14, כשראיינו את ההוא שהצית את הבית ספר הדו-לשוני, אתה זוכר את האירוע הזה? פעם, פעם, וואי. בלגן, נצא להפסקה, ניב, יוצאים להפסקה, ניב, תירגע, וחוזרים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים, המצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון. יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
9: יש ימים רגילים ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן כן, it's true, 10% צבירה אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
10: מילה של נעמי, אין אלטרנטו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
11: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
13: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
15: אסף, אתחי ופסיכי בעם.
16: שזה אתה היום?
15: כן, קראת לי פסיכי עכשיו.
16: כן, קודם קראת לי אפס. קראת לי אפס.
15: קראת לי אסתר.
16: כן, אפס.
15: את ינקי, לא?
16: כן.
15: אין לי את ינקי. אמרו לי שפסי זה לא יוסף, זה פסח.
16: פסח בטוף.
15: מה, ילד שקוראים לו פסח?
16: אני ב...
15: מה, עיראקי? בן 70?
16: כן, אתה יודע, גם עיראקי בן 70.

0: היה פעם ילד.
1: אבל קראו לו שם אחר, קראו לו יוגב, ואז שינה לפסח.
0: עד שהמרואיין הבא שלנו יהיה באוויר, איך, מה אתה, גמר גביע היום? אני, יהיה לנו אייטם כזה בזה, אבל סתם איזה כיוון, כי אני כולי מכוון לשם.
1: רוצה באר שבע.
0: רוצה דאבל?
1: כן, לצערי, גרמניה.
0: יו, יותם.
1: מה?
0: אתה פסיק, אתה לא רגוע.
1: מה?
0: אתה לא תקרא למכבי תל אביב גרמניה, די.
1: מרק, תגיד לי, אמרת לי מרק צל במעלית, מעלית לאן זה? לחלל? זה כמה דקות מעלית זה הדבר הזה?
0: אז תחזור בך, פעם ראשונה בחיים שלך. אל תקרא לי מכבי תל אביב גרמניה. זה, אתה יודע ש...
1: גרמניה מבחינת אופי המשחק, אני לא מבין מה
0: הבא שלך. אוקיי, כאילו שאתם תמיד מנצחים?
1: כן.
0: בסדר, יאללה. אתה יודע שאני עומד ביציע של הפועל...
1: חבל שאתה שער קופץ לביטויים, מעולם האירופה
0: של... אתה יודע שאני עומד ביציע של הפועל, זה שער 2, וזה סמוך מאוד לשער 5 של כל המשוגעים. והם שרים, שרים שירי שואה,
1: כן,
0: למכבי.
1: אני, לא, אני לא שר שירי שואה.
0: ואני פעם. עומד ומצקצק שם. אני ממש...
1: אתה מצקצק אבל במופגן, במופגן או כזה לעצמך? בוא
0: אני עושה צוק צוק צוק עם המצלמה.
1: צוק צוק צוק.
0: לא, אבל האמת, באמת, אין, אין, אין בושה.
1: בסדר, אבל אמרתי גרמניה כי זה כמו שאומרים...
0: רגע, קל לי הבוטן.
1: אני מתחיל. קל לו הבוטן. מה, עורך הדין מרק צל, יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל, בוקר טוב.
2: אוקיי, אז תזהה את עצמך, אתה פתחי...
1: אני זימרי, אני זימרי.
2: אה, זימרי, אוקיי.
1: אתה נניח בחיים לא צריך לזהות את עצמך, אתה מדבר כאילו אנשים אומרים, אה, זה מרק צל, נכון? זה
0: הדוד סם.
1: הדוד סל.
0: מרק.
2: מה אני עושה?
1: טוב, מרק, בוא נדבר
0: דוגרי. מרק, let me ask you in
2: English. דוגרי,
0: דוגרי. דוגרי, let me ask you in English, אוקיי?
1: תרי יחידות.
2: אוקיי, פנטסטיק.
1: תרי יחידות English.
0: Three units.
1: כן.
0: Listen.
2: אוקיי, בבקשה.
0: I see the response.
2: אוקיי, תנסה עברית.
0: אני רואה את התגובה של מוג'טבה. אני רואה את התגובה של איראן. תקשיב, הם עושים מהאמריקאים ומטראמפ צחוק. הם צוחקים, הם מלגלגים.
2: לא, רבותיי.
0: אתה לא רואה.
2: אני לא מקבל את ה... אני שומע את זה כל פעם שאני בתקשורת.
0: בוא תשמע.
2: מה עושים לנו צחוק? אני, אתה יודע, זה בדיוק ההפך. המדינה שלהם קורסת. יש להם נפט באדמה, נפט בים, אין להם מקום לקרות הנפט. חצי מיליארד דולר מפסידים כל
1: יום. אז למה לתת להם חבל?
2: אתה אומר לי שהם רוצים צחוק של דונלד טראמפ?
1: אז למה לתת להם חבל?
2: מה אתה מדבר?
1: אז למה לתת להם חבל הצלה? גלגל הצלה, למה?
2: תשמע, הם, דונלד טראמפ קודם כל, ממשיך ללחם נגדם. כל, במעלה, כל מה שנקרא הפסקת אש. אתמול בערב, אתמול אני קראתי שהסנטקום, האמריקאים תקפו עוד ספינות איראניות.
0: כן.
2: אז זה קרה, זה מלחמה קינטית. אבל המלחמה האמיתית זה לא קינטית, המלחמה האמיתית זה כלכלית. סנקציות ומצור וקריפטו קורנסי.
1: אבל אם ההסכם הוא מה שפורסם בערך,
2: זה מלחמה לכל דבר.
1: אין בעיה, מרק, אבל אתה ראית את ההדלפות על ההסכם, נכון? אתה ראית את כל מה שקרה פה בימים האחרונים. אתה קונה את זה? זה משהו שנראה לך יכול לקרות?
2: אם אני קונה את ההסכם הזה, שאני מוכן לברך על ההסכם הזה, לא, אני נגד ההסכם.
1: נו, אז מה אתה רוצה?
2: אני נגד ההסכם. סליחה, אני נגד ההסכם מכיוון שאני מכיר את הצד שכנגד. שקרנים, רמאים, אנחנו כולנו יודעים, וגם הנשיא טראמפ יודע את זה. אבל גם יש לו, הוא גם חי במציאות. הוא לא חי באיזשהו בבועה כזאת. הוא צריך להתמודד בכמה שכבות, גם בתוך ארצות הברית, גם מחוץ עליה, גם באיראן וגם בכל העולם. הכלכלה הגלובלית. זה מה שהוא עושה, והוא עושה את זה בעיניי בצורה גאונית.
1: אם בסוף יהיה הסכם, אם בסוף יהיה הסכם שלא מוציא את האיראניום, נותן לאיראנים 60 יום, מסיר את המצור מהורמוז, אתה תגיד המדיניות של דונלד טראמפ נכשלה?
2: מה שאני אומר, תשמע, כל עוד שהאיראנים לא מספקים את הסחורה, את האורניום, את ההורמוז, ואת הקריפטוקרנצי, ואת השליחים.
1: ואת הטילים.
2: האמריקאים לא נותנים גרוש, לא נותנים שום דבר. רק מילים.
0: אוקיי.
2: ובינתיים המלחמה הכלכלית שאני

0: אני הדגשתי את זה בתחילת השיחה שלנו איתכם, אז זה ממשיך לכל דבר, וגם גורם לאיראנים לדמם, כלכלית, וצורה, ובמקביל, אנחנו יודעים שגם הכוחות בתוך העם, הם מתחילים גם להתקומם. לכן אני לא רוצה לתקוף את דונלד טראמפ, אני מבין בדיוק מה שהוא עושה, יש לו בחירות בנובמבר, הוא גם צריכים לתת לציבור אמריקאי, להבין שהם, שהוא עובד כדי להקל עליהם על המשבר הכלכלי שהם עוברים עכשיו עם המחירים בבנזין ואוכל וכל מיני דברים. אני הייתי עכשיו בארצות הברית, אני שמעתי את התלונות של הציבור, וזה אמיתי, אי אפשר להתקל...
1: אז האיראנים גם יודעים את זה, והם, רגע, רגע, מרק, שנייה אחת, אני אתן לי רק לסיים את המשפט. האיראנים גם יודעים את זה, והם מבחינת עמידות, אתה יודע, הם לא צריכים לחיות חיי שפע, ולא אכפת להם מהעם שלהם, הם ישרדו ככה כמו ג'וקים, גם חודשים קדימה, עד שדונלד טראמפ והמערב הסווה שרוצה איכות חיים ומחירים נמוכים וליהנות ולטוס ולסוע ובלי לעשות חשבון לדלק, עד שהוא יישבר, זה החשש שלנו. אתה יכול להבטיח לי שדונלד טראמפ יעמוד בלחץ הזה?
0: אני, בהחלט. דונלד טראמפ יעמוד בהכל, אוקיי? והשאלה, מי ישבור ראשון, אוקיי? כן, ישבר משום. זה האיראנים או האמריקנים? אני מאמיר על דונלד טראמפ האמריקאים, כי אני מכיר את האיש הזה ואת הממשל, הוא חזק יותר. האיראנים, אין להם, יש להם בעיה, זאת אומרת, האדמה בוערת תחת רגליהם, רגליהם, זה מה שקורה. זה נכון, אם לא אכפת להם.
1: אתה יכול למסור לו מסר מנועם פאצ'י?
2: אופני.
1: נועם פאצ'י, זה אני.
2: נועם פאצ'י.
1: אתה יכול למסור לו מסר? מסג'?
0: כן.
2: זה בא לו.
0: כן, הוא רוצה לדעת מה שפאצ'י חושב. פליז,
1: תגיד לו ככה. פליז.
0: אני עכשיו, אני עבדתי בגישה עם אחד מהאנשים שלו.
1: כך דף, כך דף.
0: טוב, לא אמרתי לפני כן.
1: לא, חבל שאתה צוחק עליי, כי אני עוד שנייה אחליף אותך במפלגה הרפובליקנית. I will switch you. לא, אבל מרק, באמת, תיקח דף ופן. תיקח רגע, תקשיב.
0: מה המסר?
1: המסר שלנו.
2: לא שלנו, רק שלו.
1: קשה לנו לקרוא את כל הציוצים הלוחמניים, ואז את הריצה להסכם, וזה מבלבל אותנו. ואריאל סנדר אומר, זה חלק מהאסטרטגיה, אתה פשוט סתום ולא מבין שזה חלק מהאסטרטגיה, וכל פעם אני חוזר על זה בחזרה. כך אומר לנו סנדר. אז אני אומר, המסג' שלנו, please escalate the rhetorican ציוצים, tweets.
0: עוד פעם עם האנגלית,
1: escalate. תגיד לו,
2: תגיד לו, אבל הוא מוסלם כבר בציוצים.
1: תגיד לו ללעוג להם, תגיד לו לקבור אותם, תגיד לו לרדת.
2: אבל הוא עושה את זה כל הזמן, דווקא זה הוא עושה.
1: ויותר, לא איומים, תגיד לו בציוצים באיזה מצב הם נמצאים, מה השגנו, תשפיל אותם, שבאמת יושפלו בכל העולם, כי הנשיא האמריקאי צוחק ומלגלג עליו. זה המסר שלי על היום.
2: וואו, תנסה להעביר את כל זה.
0: אני אשמח למסור את זה, כי כבר הוא אומר את זה. כל ציוץ השני הוא אומר את זה. אז הוא מבבל את האיראנים, והוא גם מבבל אותך. זה נכון, וזה אומר
1: שהוא מצליח. שיוריד את מוג'תבא, מסר שני, תוריד את מוג'תבא.
0: אוקיי, אתה יודע שמוג'תבא אפילו קיים ומתפקד?
2: מוג'תבא אי אפשר להרוג, זה רעיון, תדע לך.
0: אני לא ראיתי את ההוכחה שהוא פיגור הרציני.
2: הוא כרגע מרפק, הוא כרגע מרפק שמדבר.
1: מרפק עם סמסונג.
2: מרק פק, הוא מרק פק, טוב, עורך הדין מרק פק.
0: אוקיי, רגע, אני צריך לסיים את זה עם פנינה לציבור ש... לא משנה עם הרפובליקנים דמוקרטים, שהם ילכו וירשמו ויצביעו בנובמבר. זה חשוב מאוד.
2: אבל יותר רפובליקנים.
0: יש לנו 500 אלף קולות פה. יותר מ-10 מדינות בארצות הברית, יש לנו כוח בארץ כדי להשפיע. נכון,
1: כמו בפעם שעברה.
2: עורך הדין מרק צליון, מפלגה רפובליקנית בישראל.
0: אני אומר את זה כל פעם, כי זה חשוב.
2: תודה רבה, אוהבים אותך, ביי.
0: תודה לכם.
1: תודה רבה.
0: שיהיה לכם הכל טוב. ביי ביי.
2: נצא לאיסטרן דני ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו

0: עכשיו כוכבית 9531.
1: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: צריכים

0: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
4: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: לא מאמינה.
4: איפה אני תופסת אותך?
5: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
4: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
8: מזגן טורנדו? זה...

0: כן, הערב גמר הגביע בין מכבי תל אביב והפועל באר שבע, הפועל באר שבע רוצה דאבל.
1: שזה גם שם של סרט על מלחמת לבנון, גמר גביע. סתם רציתי לתת ככה את הרפרנס.
0: מכבי תל אביב רוצה משהו להציל מהעונה הזאת ולגמור אותה עם תואר חשוב. בוא נדבר עם עורך הספורט ברדיו דרום, איציק קלפי, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב, מה נשמע?
3: איזה כיף זה, משחק גביע, אחרי שלקחת את האליפות, נכון?
2: זה משהו אחר. גמר גביע זה משהו אחר, בטח אחרי שאתה מגיע אליו אחרי האליפות, יש איזו תחושה כזאת של...
3: אני את שלי עשיתי מקסימום בונוס.
2: באים, בדיוק, באים בשביל הדובדבן שבקצפת, אבל תראו, באר שבע נמצאת פה בפתח של היסטוריה. לא ידוע מתי תהיה הפעם הבאה שהפועל באר שבע תהיה בעמדה גם של אליפות וגם של גביע בעונה אחת. זה משהו שהוא שייך למועדונים הגדולים ביותר, ויש פה חתיכת הזדמנות.
3: חתיכת.
2: אבל אתם יודעים, כדי לעשות דבר כזה צריך, צריך, צריך וויבוס של השחקנים, צריך פה באמת שהכל יעבוד כמו שצריך, כי אתם יודעים, לקחת גביע ממכבי תל אביב זה משהו שהוא תמיד קשה. לכן כולם יצטרכו לבוא מוכנים לזה.
0: מה היו התוצאות ביניהם בעונה הזאת? זאת אומרת, מי הייתה...
2: דומינציות של הפועל באר שבע, אני חייב לומר. זה התחיל עם אלוף האלופים, עם ניצחון 2-1 בבלומפילד, ואז היה לנו עוד 4 משחקים במסגרת הליגה. הפועל באר שבע ניצחה 3 פעמים, פעם אחת יפסידה דקה 90 לדור פרץ.
0: אתה יודע, אני משתגע מאנשים כמוך, איך אתם זוכרים? אני לא זוכר מה אכלתי לפני רבע שעה, דניאלה.
2: אם היית אומר לי עונה שעברה, לא הייתי זוכר, אבל אתה יודע, עונה, בגלל שאנחנו חיים את הכל, והמשחקים היו קרובים יחסית אחד לשני, אז קשה מאוד שלא לזכור, אבל באמת, יש פה, יש התרגשות באמת גדולה בעיר באר שבע. אני מכיר אוהדים שלקחו מלון כבר אתמול, וחלק כבר נמצאים עכשיו בירושלים, במחנה יהודה.
0: איזה כיף.
2: אנחנו עם יום שידורים מיוחד ברדיו דרום, כבר מהשעה 6 אנחנו נהיה בטדי, כבר... נתמקם בעמדת שידור שלנו ונעביר את כל החוויות.
0: יש משהו מיוחד לקראת המשחק? מישהו שמשחק, מישהו שלא... תגיד, דן ביטון,
3: שלמה אידוב משחק, כן,
0: דן ביטון יקבל נקודות היום? אתה יודע, זה יהיה סיפור.
2: דן ביטון ואלדר לופז הם לא קשירים ולא יכולים לקחת חלק. דן
0: שאיבד פנדל
2: יותר מורכב.
3: דן ביטון גמר את הקריירה, קלפי?
2: לא, ממה שאני מבין, תראה, זה היה החשש הראשוני, אבל ככל שהזמן עובר אנחנו מקבלים מידע שהוא יותר ויותר אופטימי לגבי חזרה שלו כבר בתחילת העונה הבאה.
3: הוא יכול גם לשחק חצי כוח מכבי חיפה כזה, כאילו, אתה יודע, שזה כאילו לא ממש צריך להתאמץ.
2: תשמע, יש עכשיו הרבה מאוד דיבורים, אתה יודע, על מי יהיה המאמן במכבי חיפה.
3: תגיד, מה, ברק הזה?
2: יש פה... תראה, הכל יכול להיות.
3: זה אני יודע, אבל מה יהיה?
2: יש תוכל, אני לא יודע מה יהיה. באמת אני אומר לך, יש דודו דהן אחד והוא שומר את כל הקלפים קרוב לחזה שלו. אגב, הוא התוכן של עומר פרץ, של ברק יצחקי, של ברק בחר ושל רן קוז'ו.
3: אז הוא יערבב קלפים כזה במשרד.
0: מאחד מהם הוא ייפרד כי הוא יריב איתם, אתה יודע, ברגע
2: שם. זהו, ואתה יודע, איך אפשר להיות בסיטואציה כזאת ולהשאיר את כולם מרוצים אחרי כל האירוע הזה? אבל אני מקווה מאוד שבהפועל באר שבע צריכו למצוא את הנוסחה ולהשאיר את רן קוז'וך, כי גם אם הוא ייקח אך ורק...
3: אתה יכול להסביר לי משהו, קלפי? למה שרן קוז'וך היה שחקן, קראו לו רן קוז'וק, ואני זוכר את זה שנים, ועכשיו פתאום נהיה מאמן, נהיה רן קוז'וך?
2: הלאה, לא יודע, האמת שאני שאלתי אותו פעם אחת, הייתי אותו באחד על אחד, ואמרתי לו, תגיד, איך אומרים קוז'וק או קוז'וך? אז הוא אמר לי שכותבים איזה קוז'וק עם קוף בסוף, אבל אומרים קוז'וך, למה?
3: כשהוא היה שחקן קראו לו קוז'וק, אני זוכר, חד משמעית.
2: נכון, נכון, לא יודע.
3: יאללה, הימורים,
0: שאלה מטורפת. יאללה.
2: מניה, בהתאחדות, אתה יודע, אני אוכל לפי תעודת זהות, רשום קוז'וק, אבל בהגיעה אומרים קוז'וק.
3: חלפי, בוא רגע, בוא נאמר.
2: אתה יודע שבצבא קראו לי חלפי.
3: מה, אבל חלפי. תגיד רגע, נו יאללה, תאמר. אבל אל תאמר כי פחד שיסרפו לך את האוטו, כאילו, תן לי הימור אמיתי, מה אתה חושב?
2: לא. וואו.
0: באר שבע בפנדל.
2: אני חושב שבאר שבע תנצח משחק מאוד מתוח, אני מקווה מאוד שזה לא יגיע לפנדל.
3: אני מפאת זה שאוהדי באר שבע יבינו מה אני עושה עכשיו, 3-1 מכבי תל אביב.
0: די,
2: הבנתי. אני מבין אותך.
0: תודה רבה. אני אומר באר שבע בפנדלים, אבל פנדלים תוך כדי המשחק.
2: מה, במשחק האחרון היו שני פנדלים, אז איך אתה יודע?
3: טוב, איתי קלפי, עורך הספורט רדיו דרום, כיף לדבר איתך, תנו בראש והמה יעמיק, ביי.
2: אמן ואמן, תודה רבה.
3: ביי מלך, הצלחה. תן הפסקה.
0: אחר כך אנחנו רוצים לדבר על משהו שהוא נוגע לכולנו.
3: על מה?
0: על פאודה, לא?
3: כן. על הפאודה, הסרט הזר פאודה?
0: זהו, שיש לי ביקורת על... טוב, בואו נשאיר את זה אחרי הפסקה. ביי.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359

0: $5 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
8: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
7: כוכבית 6189.
9: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. החל בשעה 18:00 עם משדר פרי גיים, שידור המשחק החל מהשעה 20:30, ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. הערב ב-6, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
13: בוא נדבר על פאודה, בוא נדבר על פאודה, כמובן הסדרה שדורון, דורון, ליאור רז התייעץ עם פתחים לעשות אותה, ופתחי אמר לו, עזוב, תשאר בהפקות.
14: כן, אמרתי לו, זה לא יצליח, נכון, זה סיפור ידוע.
13: כן, העונה החדשה של פאודה.
14: רגע, אני לפני הכל אגיד, פאודה לא למדה כלום מהשביעי באוקטובר, וגם אם הסיפור קשור לשביעי באוקטובר, הוא מאוד מאוד מאוזן, הוא מאוד מאוד מכיל, הוא מאוד מאוד מראה שגם בצד השני יש בני אדם, ויש להם נשים שאוהבות אותם, והם אנשי משפחה, מאוד מאוד לא מחבלי, טרוריסטי, נאצי, חיות אדם וכו'.
13: זה סיפור מורכב, זה לא עניין של טוב ורע. כן, זה תמיד הייתה הבעיה שלי, פאודה, שהיא סדרה מצוינת, כמובן, שאתה רואה אותה, אתה מתמכר, אבל אם אתה שנייה מנתק את עצמך מזה שכיף לראות את זה על המסך, זו סדרה חרה. צריך להגיד את זה. חד משמעית. מבחינת כל מה שקשור לעניין של לשקף מציאות, זו סדרה מטונפת. זו סדרה מסוכנת. זו סדרה שמציגה את המאבק פה כמאבק בין בני אדם, בעוד שבסוף הוא מאבק בין מפלצות לבני אדם.
14: זה סדרה שלא יכול להיות שישראלי באמת כתב אותה, ואני אגיד,
13: אני קורא אבי זכר, זה יכול להיות שהוא כתב את זה, אני קורא מה שהוא כתב על המלחמה.
14: לא, ואני אגיד, אחרי השביעי באוקטובר, אני אומר, בעונה לדעתי הראשונה שעולה אחרי השביעי באוקטובר, זה לא יכול להיות סיפור כל כך ברקע, בכפפות של משי.
13: נסענו למרסי, כן, לחסל את מי שהרג את המשפחות שלנו, ואיכשהו מי שהרג את המשפחות שלנו בסוף הוא נפש מורכבת. אחד בכלל שם, אחד הוא שם, לא אגיד מי, אבל הם הורגים מישהו בהתחלה, הוא בכלל כמו בנאצים, אתה יודע, הוא רק ביצע הוראות, הוא לא רצה.
14: לא, אחרי זה אתה מגלה שזה לא מגלה.
13: לא משנה, זה משהו שאתה נשאר איתו כטיעון, ובכלל הכל שם

0: נורא צרפתי, הכל שם נורא כזה...
1: כן, לא, רגע, מעבר לזה. לא, מעבר לזה, מעבר לזה. אני בניגוד אליך חושב שזאת כן סדרה טובה, כי אין מה לעשות, היא איכותית
2: והיא... אמרתי, טלוויזיה וואי, זו סדרה מעולה.
1: אבל רגע, זמרי, שנייה אחת, זמרי, שנייה, שנייה אחת, הבנו. אני אומר, עכשיו, מעבר לבעיה שבאמת של שיקוף ה... הסכסוך, זה לא סכסוך, זה רוצחים נאצים כנגד ילדים ותינוקות. גם העונה הזאת היא כאילו באמת נורא נורא מרוכחת מבחינת החספוס שלה, זאת אומרת, החמאסניקים והנוחבות הם נסו לצרפת ומנהלים שם איזה חיים ואיזה תא טרור קטן ואיזה משהו כזה, יכול להיות שזה יתפתח למשהו זה, אבל כרגע באמת זה נראה נורא באזורי ה... כן, יש את הגבריות,
2: לא יודע,
1: יש את החיסולים וזה, אבל זה כזה נורא כזה באווירת, וזה יותר אמילי בפריז מאשר פאודה בפריז, וגם, לא יודע, זה לא, יש שם משהו באמינות שהולך לאיבוד, שהם כאילו שם הלכו לחסל איזה נוחבה אחד, ואת תא הטרור שמפעיל אותו היום, משהו שם כאילו באווירה החולית גם עושה עוול לדעתי למצב שאנחנו נמצאים בו עם האזתים. וכן, חיסולי קונדיטורים, חיסולי מאפיות, אתה נוקם בי כאילו?
3: לא, לא, אתה יכול לדבר.
1: אתה יכול.
3: דבר, תן מונולוג. עוד דבר.
1: טוב, אתה לא רוצה להשתתף? רצית נורא להשתתף בהתחלה?
3: ירד לי.
1: הבנתי, אז בוא נעשה סינקים. יש לנו ברקו בהפתעה, יש לנו... יש, שים לנו ברקו, בוא נדבר.
4: אני אספר סיפור על השבעה באוקטובר שקרה לי השבוע.
5: קדימה.
4: אוקיי? תראי עד כמה הפוסט טראומה של כולנו זה משהו מטורף. אני יושב בבית עם מיכל.
5: אחלה מיכל.
4: 9:30, 10 בערב. פתאום, טק, טק, דופקים לי בדלת. אני אומר, מה, מי? כולנו קפצנו.
5: בטח.
4: כולנו קפצנו, פחד, לא מחכים לאף אחד. אני אסתכל דרך העינית, רואה בחור עם ביצים. בא למכור ביצים, או לא יודע מה הוא עושה עם ביצים, וכולו מכוסה עם הראש.
5: מלא.
4: אמרתי, אני לא פותח. לא פותח. ואז ישר נזכרתי, בשבעה באוקטובר, מה עברתם שם?
5: טוב, זה לא דו.
4: לא! אם אני מפחד מתבנית ביצים, ומבן אדם שבא עם זה, מה הם עברו שם? מה הם עברו שם?
1: נפל על הסימון, מביקור של מוכר ביצים.
2: אה, תקשיב.
1: אי אפשר לצפות את מאיפה יגיע ה...
2: גם אני פעם, הזמנתי בקפה טוסט עגבניות. אתה מכיר את זה שאתה נותן את הביסט בעגבניה והיא חמה בלשון?
1: מי לא מכיר.
2: זה 7 באוקטובר. כי גם שם היה דברים חמים. זה נראה לי כאילו אותו אירוע.
1: השאלה אם זה שווה 200,000 שקל בחודש משכורת. השאלה אם זה מצדיק, אם אתה אומר, אתה יודע, על כל תוכנית כזאת, אתה מקבל, אתה יודע מה זה 200,000 שקל בחודש?
2: אני חושב שכאילו, הכי עצוב שזה לא מרגש את ברקו נראה לי, כאילו זה סכומים קטנים כאילו.
1: כי בכסף כזה אתה לא מתרגש ממנו שום דבר.
2: בדיוק, לא, הוא הרוויח לפני זה, הוא לא צריך את הכסף, זה מה שמעצבן.
1: אני רוצה
2: ש... אני צריך את הכסף, תנו לי את הכסף.
1: נכון.
2: אני לא שווה 200,000 שקל בחודש, אבל מבחינת מה שאני צריך, אני צריך 200,000 שקל בחודש, אני הרבה יותר אעריך את זה מברקו.
1: כן.
2: מאשר הוא.
1: ותנו את זה לחונכת המשלבת. שיושבת לידו וצריכה כל פעם באמת לתת למאזינים את המבט הנדהם שמייצג אותם בעניין הזה. יש לנו גם גיא פלג, נכון?
2: איזה גיא פלג? על מה? על הסרט? על הסרט?
1: תכף תראה.
2: תן את גיא פלג.
6: אכן, זה מחריד לחשוב שמי מבני משפחתך הוא ביביסט. מחריד לחשוב שמישהו מסביבתך הקרובה ביביסט. השליט צודק. כי ביביסט, עכשיו, לדעתי, זה קודם כל בוז למשפחות הנרצחים, בוז למשפחות הנופלים, בוז לחטופים, בוז למשרתים.
2: בוז למשרתים,
6: כי ביביזם זה בין היתר מחריקת האחריות לטבח הנורא, טבח נתניהו. זה הקרבה של לוחמים על מלחמת שווא. מי שלא רואה את זה כך הוא ביביסט.
2: נו בסדר, זה גם כן בן אדם ש... הוא פשוט, אני אגיד לך מה, הוא תובע דיבה. גיא פלג, וזה לא שאכפת לי, כי אפשר להגיד עליו דברים מטונפים שהם לא דיבה, אבל אין כוח להיכנס לתהליך. אני באמת, במקרה של גיא פלג, המון המון בריאות נפשית, מאחל לך, קצת אני שמח מזה שהוא מדובר באיש בסוף לדעתי, מאוד מר, זה אני שורד אותו.
1: ומאוד סנור כבר בחברה הישראלית, זה אנחנו גם יודעים, לא יכול להסתובב.

0: ברחוב כמו פעם, כי מה לעשות, ברגע שאתה חתום על הסיפור התקשורתי של כוח 100, ועוד היום אתה מפעיל איזה מוזיקה ג'אז ואומר שזה נגד הלוחמים וזה, איך אתה יכול באמת, כאילו, איך אתה קם, מסתכל במראה, שוטף פנים בבוקר, תגיד, אתה אמיתי? עשרה לוחמי כוח 100 הסתובבו חודשים ארוכים בארץ ובעולם ואמרו עליהם אלה אנסים. איך אתה בכלל יכול להגיד לנו, להטיף פומסר לנו, לביביסטים או לאחרים בכלל? איך אתה, שבאמת ידיך מגועלות בעלילת הדם הזאת, יכול בכלל להטיף מוסר? אבל שמע, כשיש ג'אז ברקע, הכל נשמע קצת יותר...
1: לא, זה הפתח של התוכנית שלו, כן, אבל... כן. אגב, אנשים הכי אלובים בטבע, זה הימנים שמתקשרים לתוכנית שלו. אז אני רק אומר לכם, ימנים, אם אתם מתקשרים לתוכנית שלו, והוא מטיס אתכם משידור, מגיע לכם.
0: כן, או מקשיבים לתוכנית הזאת, גם אפשר לא להקשיב בכלל, כאילו פשוט להוציא מחוץ למחנה. טוב,
1: יאללה, תן לנו מיובי נאון, תן לנו מיובי נאון,
0: תן לנו
1: מיובי
0: נאון, תן לנו, תן
1: לנו. אופה, זה גם נשמע כמו שיר שפאודה, כאילו ויתרו עליו בפתיח, זה יכול להיות הפתיח של פאודה, דמינו עכשיו תמונות של דורון.
0: האמת שהעונה הזאת נשמע קצת כזה קליל ונחמד. בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי השידור משה רחם, כן, דורון השטיפקד, איש הדיגיטל שלנו איציק זר.
1: תודה רבה לחופת חבר'ה זימרי, תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב, איך פתחי תמיד אומר?
0: יאללה, תהיו טוב, ביי.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
8: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם הראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
11: מיד
12: לך, קצת החדשות הקצר. מחצי היורם. בחצי היורם.
13: יורם סוויסה. סוויסה.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
15: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
16: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
17: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
18: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
19: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. אזעקות נשמעו לפני זמן קצר במושב נטוע שבגליל המערבי, בעקבות כלי טיס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא דווח על נפגעים או על נזק. בדרך להפסקת אש או דווקא למלחמה, המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, פרסם מסר לעם האיראני, ובו הוא מחריף את האיומים כלפי ארצות הברית וישראל. בהודעתו טען חמינאי כי בסיסים אמריקנים באזור כבר אינם מוגנים כפי שהיו בעבר, ואיים כי חידוש הלחימה יוביל לתגובה איראנית רחבה יותר. במקביל, דובר הכוחות המזוינים של איראן אמר כי במידה וימנע יצוא הנפט האיראני, איראן תפעל כדי למנוע גם יצוא נפט משאר מדינות האזור. פרשת הפגישה הלילית, הפרקליטות הודיעה לצחי ברוורמן ששימש ראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו כי נשקלת העמדתו לדין בכפוף לשימוע בחשד למרמה והפרת אמונים ולשיבוש מהלכים.

0: משפט. לפי החשד, לאחר שנודע לו על חקירה סמויה בפרשת הדלפת הידיעה המודיעינית המסווגת לעיתון הגרמני בילד, ברוורמן נפגש באישון לילה עם אלי פלדשטיין בחניון הקריה, הציג בפניו שמות שנקשרו לחקירה, וביקש לברר אם החקירה נוגעת אליו או לגורמים נוספים. עוד בחדשות, שני פלסטינים נעצרו בלרנקה שבקפריסין בחשד להקמת תא טרור ולתכנון פיגועים באי. לפי דיווח ברשת ANT המקומית, השניים היו תחת מעקב במשך כמה שבועות לפני מעצרם, ובחיפוש בדירותיהם נמצאו חומרים כימיים וציוד מעבדה החשודים כמיועדים להכנת מטענים מאולתרים, לצד מפות של אתרים בקפריסין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים.
4: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
7: עלם,
6: כפוף לתקנון.
7: רדיו
8: דרום, מרשים בבית בחצי היורן עם יורם סויסה.
9: איזה יורם, איזה
10: אהלן, שלום לכולם, מה העניינים, מה שלומכם, איך אתם, 4:30 אחרי השעה 12 בצהריים. איי, איי, איי, איי, איי, בהמשך התוכנית, בחצי היורם של יום שלישי, היום י' בסיוון, 26 במאי, בהמשך התוכנית, אנחנו כמובן...
11: רגע, עוד לא, לא עשה גול, רגע, שנייה.
10: בהמשך התוכנית אנחנו כמובן מתכוננים אל גמר גביע המדינה, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, ברור שאנחנו ננצחים, אנחנו נדבר על זה בהמשך. כמובן אנחנו ממשיכים לדאוג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום. בשעה הבאה אנחנו גם נהיה עם קובי עוז מטיפקס.
12: אנחנו בהתאוששויות, כל פעם בהתאוששות נוספת. תגיד איך הייתה ההתאוששות הקודמת? הייתה טובה, וזאת היא גם טובה, רואה, יפה. מתאוששים כל היום.
10: מתאוששים. אנחנו התאושש עם קובי עוז, והיום יום שלישי.
13: בחוץ, שלישי של רעם. בטלוויזיה, שלישי של זעם. ברדיו, שלישי של פעם.
10: כן, היום יום שלישי, והיום רק שירים של פעם.
13: שלישי, רק שירים של פעם, עם יורם סויסה.
10: מיד חוזרים.
13: בחצי היורם, עם יורם סויסה.
7: איזה יורם.
1: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
14: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר.

0: 050-3288-118 050-3288-118 שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
1: הלו?
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
1: אם זה משהו טוב, כן.
2: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
1: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
2: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
0: במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
4: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: רדיו דרום.
4: אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. החל בשעה 18:00 עם משדר פרי גיים, שידור המשחק החל מהשעה 20:30 ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. הערב ב6, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.

0: שלישי, רק שירים של פעם.
1: איזה כיף, שלישי של פעם. הלכנו אחורה אחורה לשנות ה-70, שיק, עם לפריק. שלום להדס רחל דורות, העורכת שלנו הראשית. צהריים טובים לך, שלום לאורן השטמקר הטכנאי, ושלום גם לכם.
2: בחצי היורו, בחצי היורו עם יורם סויסה, בחצי היורו.

הדשא בטדי ירתח מול מכבי תל אביב. אנחנו לא רק משחקים כדורגל, אנחנו משחקים על הלב. השחקנים שלנו, הגיבורים בטריקו האדום, מביאים איתם את הנשמה של באר שבע כולה למגרש. זהו רגע האמת, המאבק על הגביע שכולנו חולמים לראות מונף למעלה למעלה למעלה. מחר בעזרת השם אנחנו נצבע את באר שבע באדום חגיגי ונחגוג בעזרת השם דאבל ראשון והיסטורי, כי כשהלב דופק אדום שום דבר לא יכול לעצור אותנו. יאללה הפועל באר שבע, הגיע הזמן להביא הביתה דאבל.

אדום עולה. גם במשחק הקודם אמרתי אנחנו מנצחים, וגם הפעם אני אומר בעזרת השם אנחנו מנצחים. לא להאמין בשום דבר אחר, רק בניצחון. חוץ מזה, אתמול התערבתי עם קובי פרץ. היה לו קשה קצת בשידור אתמול לקובי פרץ, היה מה לעשות, התערבנו. אם באר שבע מנצחים היום ומביאים דאבל מחר, קובי פרץ עולה לשידור אצלנו בתחילת התוכנית ועושה מוואל לכבוד הפועל באר שבע. אוי אוי אוי, עם עוד כמה התערבתי.

0: דאבל, דאבל, דאבל, לא מקבלים שום דבר אחר, זהו. אש בעיניים. איצי קלפי, מה העניינים? צהריים טובים.
1: לא,
0: יורם,
1: מה נשמע?
0: תורם
1: טובים,
0: בוא נראה,
1: איזה
0: אנרגיות,
1: איזה
0: ווינרים. בוא נראה, אם למדת. איציק, מה קורה היום?
1: היום דאבל בעזרת השם.
0: זהו, זה שום דבר אחר, לא מקבלים שום דבר. בתוך תוכך, בפנים, העמוק, אמיתי, מה אתה מרגיש שיהיה?
1: תראה, אצלי זה תהליך יותר ארוך, זה לא תהליך שיכול לקרות תוך כמה ימים, זה תהליך יותר ארוך, אבל אני אגיד לך מה, אני חושב שהפועל באר שבע מגיעה למשחק הזה כשהיא לא בלחץ, זאת אומרת, יש את ההתרגשות ואת המתח ואת הדריכות שהיא מובנת וברורה והיא חייבת להיות, אבל צריך לקרוא שכל עוד הפועל באר שבע לקחה את האליפות, היא עשתה את שלה בצורה הטובה ביותר. עכשיו יש כאן הזדמנות לעשות היסטוריה, יש כאן הזדמנות חד פעמית אולי של השחקנים, של הצוות המקצועי, לבוא ולעשות משהו ששייך למועדונים הגדולים ביותר בכדורגל הישראלי. ופה הפועל באר שבע, אתה יודע, יש את השיר הזה שיש משפט ממנו שאומר, בכל זאת הגענו למרות הכל.
0: כן.
1: אז אני אומר, אם כבר הגענו ואנחנו במעמד הזה, אז צריך לעשות את הכל כדי לקחת גם את הגביע. וזה בהחלט, אתה יודע, יהיה פה, אני אומר לך, יכולות להיות חגיגות הרבה יותר גדולות ממה שאנחנו חושבים. ואתה יודע,
0: יהיו, לא יכולות, יהיו, יופי.
1: יהיו בעזרת השם, ואתה יודע, כולנו צריכים, אתה יודע מה הקטע יורם?
0: כן.
1: אנחנו היום, ב-29 שנה, לגמר גביע הוא מ-1997, הגביע הראשון.
0: רגע! וזה... טוב, אנחנו נשמע את זה בסוף, מההתחלה ועד הסוף. גם פה אף אחד לא ימין, ובכל זאת, אתה יודע, זה קרה. שמע, אני אומר גם, אחרי, אמרתי את זה לקובי פרץ אתמול, אחרי ההפסד במוצאי שבת מול חיפה, אתה יודע, אם היינו מנצחים גם שם, אז הייתי דואג, אתה יודע, אתה עולה שענן למגרש, זה הדבר הכי מסוכן בעולם. אז הם מבינים שצריך להיות מרוכזים וחזקים, כן, כן.
1: המשחק הזה למכבי חיפה היה הפסד שהוא, אני אגיד שהוא עשה טעם מר, אבל אתה יודע, ברסה במשחק הזה של הכתרה להפסיד, לקבל 5, אבל צריך לזכור משהו אחד, זה הרכב שני. אם הרכב הראשון שאמור לפתוח היום היה מקבל 5, הייתי אומר לך, השחקנים על איזה ענן וצריך להוריד אותם, אבל יחד עם זאת, הצוות המקצועי יודע לקחת את התבוסה הזאת ולהגיד לשחקנים, חבר'ה, אם אתם לא תעלו היום עם סכינים בין השיניים, זה יכול להסתיים אותו דבר. וגם האוהדים של הפועל באר שבע זוכרים, הגמר האחרון בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב היה ב-2015, ובאר שבע הגיע אולי קצת נינוחה מדי, והגיע עם, אגב, כמה, עם רעשי, לא מעט רעשי כפי עניין המאמן, והיא קיבלה 6-2, ואת זה האוהדים יודעים להזכיר לשחקנים איך נגמר הגמר האחרון, בתקווה למקום כמובן באופן ספורטיבי מול מכבי תל אביב. ואתה יודע, אנחנו מבחינתנו כרדיו דרום, אנחנו מלווים את זה לכל אורך היום, כבר בשעה שש אנחנו מתמקמים באצטדיון טדי לקראת פרי גיים ארוך במיוחד, מקווה מאוד לשידור ארוך עד שעות הלילה,
0: בעזרת השם. יהיה שידור חגיגי,
1: יש לנו גם את החגיגות מחר,
0: כן, אבל תשמע, אנחנו מאוד מקווים שיהיו רק חגיגות, אנחנו מאמינים שיהיו רק חגיגות, ואנחנו מאמינים שהם יביאו את הדאבל. חוץ מזה אני מושקע חזק פה בסיפור הזה.
1: כן, שמעתי.
0: חבר'ה, זה לא, התערבתי עם קובי פרץ גם על המוואל הזה וגם על עוד כמה דברים, אז אני מאוד מקווה, אני מאמין בשחקנים של הפועל באר שבע ובקהל המדהים הזה שיעלה לירושלים. בואי נע עד ירושלים, בסדר, נו, הכל יהיה בסדר,
1: שיעלה ויביא גביע בעזרת השם.
0: ואם כבר דיברת על ה...
2: כן,
0: הנה ההיסטוריה תחזור בעזרת השם. איציק אלפי, בהצלחה, בהצלחה.
1: תודה רבה יורם, שיהיה לנו בהצלחה.
0: אמן, אמן, יהיה בעזרת השם, ביי.

0: היי קדימה, היי קדימה, חייבים לנצח, או השאלה בכלל, אין משהו אחר, אין. יאללה בוא נמשיך, איזה יום היום?
1: איזה יום היום? איזה יום
0: היום? היום 26 במאי, במסגרת הימים הזויים שאנחנו מציינים כאן כל יום, היום מציינים את יום ההתנצלות. התנצלות.
2: שיר היום.
0: ביקשנו ממערכת ה-AI שלנו ליצור עבורנו שיר שקשור ליום ההתנצלות, שיהיה עצוב? כן, אפשר. בלד השקטה, שמדברת על סליחה. בוא נשמע מה יצא.

0: ככה מבקשים סליחה?
1: סליחה.
2: ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה?
0: מה?
2: תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט,
0: בול, בול, בול, תהיה סמרטוט, תרד על הברכיים, בדיוק, סליחה.
1: סליחה. סליחה.
0: הנה אלטון ג'ון. What I gotta do to make you love me?

0: קשה. אבקש סליחה?
1: סליחה.
2: סליחה.
1: סליחה.
0: יום ההתנצלות זה היום, אז אם אתם צריכים לבקש...
2: סליחה.
0: זה הזמן לבקש.
1: סליחה.
0: מי חוגג היום יום הולדת? היום 26 במאי, לני קרביץ חוגג 62. מה?

0: איזה שיר. לני גרביץ, מזל טוב. חוגג 62. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, מיד נחזור. כל מה שהבטחנו, כל מה שהבטחנו.
1: בחצי היום, עם יורם סוויסה.
2: מיי גאד!
3: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: שלום שלום יורם, בצהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים. אני נמצא כאן ביום שידורים מיוחד במכללה הטכנולוגית באר שבע, שמקיימת כמו בכל שנה את יריד התעסוקה הגדול בדרום, הג'וב אקספו לשנת 2026, ותקשיבו טוב, 91% השמה, זו לא סיסמה, זו לגמרי המציאות כאן במכללה הטכנולוגית באר שבע, עם למעלה מ-68,000 בוגרי המכללה, לאורך 72 שנות פעילות, כבר השתלבו בתעשיות הטכנולוגיות המובילות בישראל, וכשאני אומר לכם תעשייה מובילה, רק שתבינו מי כאן ככה על קצה המזלג, חברת מקורות, הקמג, כימיקלים לישראל, סודה סטרים, נטפים, מחדשים אדמה, קבוצת אלקטרה, אפקון ועוד עשרות חברות מהשורה הראשונה במשק, כולן הגיעו לכאן כדי לגייס הנדסאים. אז זה קורה היום בין 2 ל-4 במכללה הטכנולוגית כאן בבאר שבע, רחוב בזל 71, פינת ביאליק. תביאו קורות חיים, תבואו מוכנים, ויכול להיות שהעבודה הבאה שלכם מתחילה ממש ממש כאן. אני אדיר נעמי במכללה הטכנולוגית באר שבע, מחזיר את השידור לאולפן.
5: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
11: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
14: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
16: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
17: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
18: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
17: זה הזמן לבית משלכם.
19: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
4: אני מדברת עם יוסי ש...
6: נכון.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
6: תמיד מדברים איתך.
4: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: תודה רבה.
4: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
2: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
11: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
2: כוכבית 6189.
11: רדיו דרום.

רדיו דרום מזמין אתכם להזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו? בחזית.

בחוץ, שלישי של רעם. בטלוויזיה, שלישי של זעם. ברדיו, שלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם. עם יואם סוויסה.

0: שלום לשימון וזם מטיטניום.
1: מועל טובים ליאור המתוק ולכל המאזינים שלנו, חודש מתחתנים מטיטניום, חודש מאי, זהו נגמר העומר, מתחילים את החגיגון, מתחילים את החתונות, זה העונה, מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מבחר תכשיטים, עושים מה שנקרא פקאג' לחתן, לקלה, עושים מחיר על כל המוצרים שהם מוכרים, יש לכם הנחה על כל...

0: כל הימים הטבעיים, מחירי חיסול, שעונים, החל מ-299 שקלים, שעוני רדו ללא מעם, שעוני סרטינה, טיסו ללא מעם, שעוני אוריס, על הקולקציה הזה של 15% הלכה, בואו תראו מבחר ענק של שעוני אובלו, בלעדי פה בדרום, שעוני טודור, גם אותו דבר, בלעדים פה אצלנו בדרום, בטיטניום, מרכז השעונים ותכשיטים, הגדול במדינה מוזמנים להגיע.
1: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים, טיטניום.
2: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: שלישי של פעם עם יורם סוויסה.

0: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: מחפשים תרופה לזעם? הקשיבו לשלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם, עם יורם סוויסה.

טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י טי סנטר אופקים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יש למה לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
8: לא אני אמרתי.

0: זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב, נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו, כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
2: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.
3: מיד לך קצת החדשות הקצר
4: בחצי היורם. בחצי היורם
5: יורם סוויסה. סוויסה,
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
9: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
10: הראל מציגה פזם ביטוחי, הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
11: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. אזעקות נשמעו לפני כמחצית השעה במושב נטוע שבגליל המערבי בעקבות כלי טיס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. בתוך כך דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם בשעה האחרונה הודעת פינוי לתושבי העיר נבטיה שבדרום לבנון לקראת תקיפות של צהל במרחב. פרשת הפגישה הלילית, הפרקליטות הודיעה לצחי ברוורמן ששימש ראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו כי נשקלת העמדתו לדין בכפוף לשימוע בחשד למרמה והפרת אמונים ולשיבוש מהלכי משפט. לפי החשד, לאחר שנודע לו על חקירה סמויה בפרשת הדלפת הידיעה המודיעינית המסווגת לעיתון הגרמני בילד, ברוורמן נפגש באישון לילה עם אלי פלדשטיין בחניון הקריה בתל אביב, הציג בפניו שמות שנקשרו לחקירה וביקש לברר אם היא נוגעת אליו או לגורמים נוספים. לקראת בחירות, צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור ומראשי פורום תקווה, הודיע להצטרפותו למפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', ידיעה שהביא כתבנו בני אשכנזי. עוד בחדשות, בשעות הקרובות יתקיים בשטח מכון דוד שבקריות ניסוי מתוכנן ומבוקר, במהלכו עשויים להישמע קולות נפץ במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: סטלוס, למה אין גם רדיו?

0: יו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
1: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים.
6: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
1: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינוורטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
11: צהריים טובים לך יורם ולכם מאזינות ומאזינים יקרים. אני נמצא כאן ביום שידורי מיוחד, כמו שסיפרתי, במכללה הטכנולוגית באר שבע, שכמו בכל שנה מקיימת את יריד התעסוקה הגדול בדרום, הג'וב אקספו 2026. 91% השמה, כן כן, אתם שומעים נכון, זו ממש לא סיסמה, זו המציאות. למעלה מ-68,000 בוגרים של המכללה כבר השתלבו בתעשיות הטכנולוגיות המובילות בישראל, וכשאני מספר לכם על תעשייה מובילה, בואו תבינו מי כאן היום. סודה סטרים, מכתשים אדמה, קבוצת אלקטרה, חברת מקורות, הקמג ועוד עשרות חברות מהשורה הראשונה במשק, וכולן הגיעו לכאן כדי לגייס הנדסאים. זו הזדמנות אמיתית, מאזינות ומאזינים, בשבילכם לפגוש מעסיקים, להיחשף למשרות איכותיות ולצאת מכאן עם קריירה חדשה. אז זה קורה היום בין 2-4 במכללה הטכנולוגית באר שבע, ברחוב בזל 71, פינת ביאליק. אל תתמהמהו, אל תתלבטו, תגיעו לכאן, ואולי העבודה הבאה שלכם נמצאת ממש פה מעבר לפינה. אני אדיר נעמי, מחזיר את השידור לאולפן.
12: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 66-84.

רוצה לעשות היסטוריה אדומה. הערב בשש, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.

0: לימון הוא זן מטיטניום.
1: צהריים טובים לכל המאזינים, צהריים טובים ליום, מתוק כמו שאמרתי לכולם, חודש מאי זה חודש מתחתנים, נגמר העומר, נגמר הכל, עכשיו זה הזמן לבוא ולשמח את הקלה שלכם, את החתן שלכם, לבחור דברים, לעשות הנחה על כל המוצרים שהם בוחרים, יש לכם מחירים חסרי תקדים, אני באמת לא רוצה לפרסם את זה, אחר כך כל הספקים באים אלינו, מה, והורדת המחירים ועשית, אז כן, אני רוצה להגיד לכם, בואו אני אתן לכם כמה דברים ככה שתדעו על מה מדובר, יש לכם יעלומי מעמדה, קראת בכל צד ב-1,990 שקלים, אבן קראת אחד, טבעת 1,690 שקלים, יש לכם שעונים אחרים ב-299 שקלים, שעוני תומים יחסים את כל המלאים ב-499 שקלים, יש לכם שעוני רדו, סרטינה, טיסו, ללא מעם, נבחר ענק של שעוני אובלו, שעוני אובלו הבלעדיים פה בבאר שבע, ושעוני טודור, לבוא לראות ולהסתכל שעונים במחירים שאין דברים כאלה, תגיעו, תראו, תסתכלו, פנקו את החתן שלכם, את הקלה שלכם, ותנו לי לעשות לכם את המחיר הכי טוב.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: שיר שיר, רק שירים של פעם.

0: אנו קובי אוז, מה העניינים?
1: אהלן יורם, מה שלומך בבא?
0: בסדר, אני יודע מה קורה, אין לי מושג לאן הדבר הזה הולך, כן, לא.
1: כן, לא.
0: מה שאני רוצה שיקרה, מה שאני רוצה שיקרה, שהפועל באר שבע ייקחו היום גם את הגביע, ואז יש גם אליפות וגם גביע, וזה דאבל, וזה נשמע נהדר, וזה מרגיש נהדר. זה מה שאני רוצה שיקרה.
1: יאללה, אני, אם אתה שמח, אני שמח. אני לא מבין הרבה בכדורגל, אבל...
0: גם אני לא כל כך.
1: אני אוהב את בר שבע, בוא נגיד ככה, זה קל.
0: בדיוק. אז אנחנו באים מאותו הצד. איך אתה מרגיש בימים המטורפים האלה?
1: תמסה, אנחנו בהתאוששויות. כל פעם בהתאוששות נוספת. תגיד, איך הייתה ההתאוששות הקודמת? הייתה טובה, וזאת היא גם טובה, יפה.
0: מתוששים כל היום. שמענו קודם את יושבים בבית קפה, כמה שנים עברו מהשיר הזה?
1: 25 שנים ליושבים בבית קפה.
0: וואו, לא להאמין. לא להאמין, 25 שנים עברו, ואתם לא מזמן חגגתם תקליט ויינל ליושבים בבית קפה.
1: כן, אנחנו יוצאנו במיוחד, 25 שנה ליושבים בבית קפה, תקליט ויינל, יפה ונהדר. זה הדבר האולטימטיבי שאנשים קונים, אתה יודע, אנשים כבר לא קונים דיסקים, קסטות שמענו שמועה שהולך להחזור, אבל את הווינילים שלנו קונים יפה מאוד, אנחנו מעיפים בהופעות מאות, זה מדהים, יש לנו חיים שלך בלאפה, יש לנו עבודת כפיים, ועכשיו יש לנו גם יושבים בבית קפה.
0: יש משהו חם בסאונד, יש משהו חם בסאונד של התקליטים, מכיוון שאני כבר די-ג'יי עוד מהתקופה שהיו מסובבים תקליטים, ואני יכול לומר שזה מבחינה טכנית הרבה יותר קשה, אבל מצד שני הסאונד של הפטיפון ושל התקליט הוא כזה...
1: כן, לא רק הסאונד, גם אנשים אוהבים להחזיק את זה. זה מוצר גדול, לא מוצר שמתחבא. אתה מחזיק את זה, אתה מקלף את הניילון, אם חותמים על זה, יש לך על מה לחתום, אתה יודע, האומנים חותמים על התקליט שלהם, יש לך את התקליט בבית, יש לך מזכרת, ואנשים קנו פטיפונים, והם, תראה, בסוף הם שומעים את זה בספוטיפיי, אבל הרבה מאוד אנשים קונים את זה כי הם רוצים מזכרת, הם רוצים להרגיש את הדבר הזה, להריח את הפלסטיק הזה, זה מדהים.
0: איזה כיף, איזה כיף. אז 25 שנים עברו מאז יושבים בבית קפה. בוא נה, אני חיפשתי אחורה, הלכתי במחשב שלי, כתבתי לו, קח אותי 25 אחורה, 25 שנים אחורה, לפגישה שלי עם קובי אוז, שים לב מה אני שומע. בתוך הג'יפ שלך. יאו. רם סמיסה. 97 ו-96 96 כבר תדר לא קיים, זהו, זה כבר 95-8
1: אתה מבין?
0: 95-8, 96 תדר לא קיים, כמה שנים?
1: איך נוסטלגיה? זה כבר לא מה שהיה.
0: איי. תגיד, הופעות שלכם מדהימות בארבעה ובחמישה ביוני.
1: זה חמישי שישי של בדיוק, שישי בצהריים זה באים משפחות כזה, צהרי יום שישי בברבי, ברבי זה מקום הבית שלנו, מי שרוצה לראות טיפקס, כל איזה חודשיים יש לנו שם שתיים, שלוש הופעות.
0: כיף שם,
1: זה
0: כיף.
1: מקום שקונים כרטיסים, רואים אותנו, כיף, אמיתי, אנחנו מאוד אוהבים את ההופעות האלה בברבי, ואז אנחנו חמישי שישי, זאת אומרת, זה אומרת רביעי וחמישי, אנחנו שם בברבי, ו... מסתובבים בארץ, באמת, כל יום הופעה שתיים.
0: ברוך השם, תגיד, המופע הזה בברבי, בארבעה ובחמישה ביוני, יהיה 360 גם?
1: לא, לא, הוא יהיה פרונטלי. מה שמיוחד במופעים האלה הקרובים, זה מופעים רגילים. להיט רודף להיט, מסיבה, בלי חוכמות, כי לפני זה עשינו מימונה, שלוש הופעות של מימונה, ואחרי זה עשינו 360.
0: אז רגע, אני רוצה, אני רוצה...
1: מי שאוהב טיפקס רוצה, טיפקס אורגינל, קלאסיק, זה מה לראות, זה הדבר הקרוב.
0: מדהים.
1: 360, אפשר אבל לשמוע דברים מה-360.
0: זהו, אז בדיוק מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה רגע להשמיע קטע מתוך מופע 360 שלכם. אז מה?

0: זה הקרחנה הזאת, יואו, מה זה?
1: אתה מבין? תראה, לראות את הקהל, רואה פתאום, המופע 360 זה מופע שכל הקהל מקיף אותנו, ואני מספר את הסיפורים ושרים שירים, קצת אקוסטי וזה, כמו מופע מדורה כזה.
0: כן.
1: ואז פתאום נפתח אור על במה שנמצאת מול הבמה שלנו, ועל הבמה אסטרל פרוג'קשן, וזה מדהים, וזה מדהים לראות את העיניים של הקהל נפתחות באור. אני אומר לך, זה החיבור הזה של שתי במות, אסטרל בצד אחד, טיפקס בצד שני, ומביאים נגינה לפנים, זה דבר מטורף, כי הם גם דיג'ו וגם אנחנו ניגענו, זה מין רימיקס משולב כזה.
0: מדהים.
1: וזה נהיה קרחנה סנש, בטירוף, כאילו.
0: של מי היה רעיון לחבר את החיבור הזה?
1: תראה, שאול מברבי, שאול מזרחי, הוא אמר, בוא הנה, ההופעה הזאת, מה שצריך לעשות זה טוויסט הרציני בסוף. תביאו משהו של ריקודים. ואז ישר חשבנו על אסטרל, כי הם היו בהקלטות של דיסקו מנאה, כי הם היו כאילו הם חברים ברקע, אנחנו שני ז'אנרים שונים, אבל הם חברים כן. ברקע. וזה היה חיבור פרפקט, הם מיד מיד שלחו לנו איזה סקיצה, וישר אמרנו וואו, ונכנסו לחזרות על זה, והנחנו את הדברים. בקיצור, זה meant to be הדבר הזה, טיפקס ואסטרל. ממש מאוד מעריכים אותם, והקהל, אני אומר לך, זה פשוט חיבור.
0: תגיד, החיבור שלכם לטרנס לא הפחיד אותך בהתחלה?
1: תראה, אני במקור בא ממוזיקה אלקטרונית, זאת אומרת, הבסיסי שלי זה מוזיקה אלקטרונית. זה מוזיקה אלקטרונית, אחרי זה מוזיקה מרוקאית, אחרי זה רוק ואקורדיון. אבל זה הז'אנרים שלי. אז זה לא מאוד רחוק.
0: כן, אבל זה אלקטרוני קשוח.
1: באמת, זה סוג אחר של מתן בראש, אני מסכים.
0: כן.
1: סוג אחר של מתן בראש. אבל דווקא במובן הזה זה יצא קוקטייל טוב, כאילו. גם הוודקה בפנים, גם החריף, גם החמוץ, הכל טוב.
0: זה נשמע נהדר. אחרי כל כך הרבה שנים, ברוך השם, טפו טפו, שום בצל, על הבא.

0: מה, אתם עדיין מתרגשים לפני הופעות?
1: תראה, זה בדיוק, זה המקצוע. המקצוע זה אף פעם לא להיות בטוח אם יאהבו אותך או לא. גם כשאני הכי מרגיש שלם עם עצמי, אני עדיין מודאג. יאהבו אותי, לא יאהבו אותי, איך יקבלו אותנו, לא יקבלו אותנו. אנחנו מתפללים ממש בעלייה לפני הבמה, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. מסתכלים, מבקשים מאלוהים את הכוח לעשות את הדבר הזה ולשמח. כשאנחנו מגיעים כבר, הקהל משמח אותנו. אבל הם אף פעם לא מובן מאליו. זה תמיד נס והפתעה ודבר נהדר. ולא משנה כמה סולדאוטים אנחנו עושים, תמיד שהקהל מגיע מבחינתנו זה הפתעה וזה דבר נפלא. ככה אנחנו מתרגשים.
0: ברוך השם.
1: אנחנו מתרגשים הרבה שנים כבר.
0: כן. ואתה גם, אתה יודע, אני שם לב בהופעות שלכם, אתה כל הזמן דואג כאילו להגניב את עצמך. הנה כאן אתה מעלה את אלה, הנה פה אתה מעלה את אלה, ראיתי גם את מני ממטרה, את מני ממטרה.
1: מני ממטרה פתאום עלה אלינו על הבמה, זה דברים, פתאום פורטיס, אתה יודע, דברים שאתה לא מאמין, זה בדיוק הדברים, לאתגר את עצמך, לפגוש אנשים חדשים, להאיר פנים אחרות בתוך המוזיקה שלך. בוא, נשארנו קטלוג, יש לנו איזה 10 אלבומי אולפן, זאת אומרת, וכל פעם אנחנו מוצאים משהו אחר לחגוג, בחיבור אחר לחבר, וזה כל הכיף, כל הכיף זה כל פעם להביא עוד איזה זווית ועוד איזה משהו. כל פעם, אותו מטבח, אבל כל פעם מוצאים מנות אחרות מכל מיני תפריטים.
0: מדהים, תגיד, יש שירים שכבר די, אתה כבר לא יכול לנגן ולשיר אותם?
1: תראה, יש רגעים שכבר זה נהיה אוטומטי, ואז פתאום קורה איזה משהו נורא מעניין ומשנה אותם. השבוע הופעתי בהופעה שבית ספר למוזיקה בכפר יונה החליט לעשות את כל המוזיקה של טיפקס. באים לך ילדים בכיתה ט' ויוד.
0: גדול.
1: לומדים את השירים ונותנים לזה עיבודים. פתאום אני מוצא את עצמי בעיבוד רוק כבד של יש לי חברה. יש לי.

0: שר איתם על הבמה, ילדים יותר גבוהים ממני פי שניים. ואתה אומר, אמר רבו, מעשיך השם, איזה יופי של דברים. אז כל פעם אתה מוצא את הדרך להתרגש ולהפתיע את עצמך.
1: תגיד, אני עם גלי יסוד, אנחנו תופסים אותך עכשיו כשאתה בסיבובים עם הבת שלך, קונה בגדים. איך,
0: כן,
1: איזה,
0: לניח,
1: איזה, איזה אבא אתה, קובי, איזה אבא אתה?
0: אני לא יודע, אני קצת כמו, הייתי רוצה להיות קצת כמו אבא שלי.
1: שזה?
0: מאוד, מאוד מכיל, מאוד אוהב. כאילו, אני רואה את הילדים שלי כמו, כמו פלא גדול. ו... זאת הדרך שלי, זה פשוט לתת אהבה.
1: אתה אומר להם, אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך, הרבה?
0: בטח, בטח.
1: לא, כי לנו היו אומרים כל הזמן, כפרה עליך, כפרה עליך וזה, אבל נגיד...
0: אני אומר, כן, אני אומר. זהו, גם, אבל... כן, נגיד, אומר, בטח, אומר, בטח.
1: נגיד כאילו...
0: בעצם יש נניח קידושים, הבדלות, חגים, הכל, כל המשפחה תמיד מגיע, אנחנו... אתה יודע, אני בן יחיד, אז יש לי 4 ילדים,
1: כן.
0: אבל אין לי איזה 800 אחים שבאים, אז אני כאילו... ההתחלה של הענף הזה במשפחה שנקרא עוז.
1: יפה.
0: אז זה באמת משהו לייסד אותו.
1: יפה. 4 ביוני ו-5 ביוני, אין לי מושג אם יש כרטיסים, תבדקו, ברבי, תל אביב, קובי עוז היקר, אנחנו רוצים
0: לומר אותך. טיפקס, להיט רודף להיט.
1: טיפקס, להיט רודף להיט, טירוף רודף טירוף. בהצלחה שנשמע בשורות טובות, יעקב, תודה.
0: שמברך אותך ואת בר שבע.
1: אמן, אמן. בואי, בר שבע, שדו בראש.
0: ייי!
1: ביי, יעקב.

טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. שלישי, רק שירים של פעם עם יורם סוויסה.

0: שמאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: היי היי, שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים יקרים, ולך יורם היקר, אני רוצה לשוב ולהזכיר, לספר לכם מאזינות ומאזינים שאנחנו נמצאים כאן היום ביום שידורי מיוחד וחגיגי במכללה הטכנולוגית באר שבע, שכמו בכל שנה מקיימת את יריד התעסוקה הגדול בדרום, הג'וב אקספו 2026, וזה פשוט וואו. תקשיבו טוב לנתון הבא, 91% השמה. כן, שמעתם נכון, זו לא סיסמה, זו לגמרי המציאות פה. למעלה מ-68,000 בוגרים של המכללה כבר השתלבו בתעשיות הטכנולוגיות המובילות ביותר בישראל, וכשאני מספר לכם תעשיות מובילות, בואו תבינו ככה קצת את מי אתם יכולים לפגוש כאן היום. חברת מקורות, כימיקלים לישראל, סודה סטרים, נטפים יהיו כאן, קבוצת אלקטרה, אפקון ועוד עשרות חברות מהשורה הראשונה במשק, שכולן הגיעו לכאן כדי לגייס הנדסאים. אז זה קורה ממש היום, אוטוטו בין 2 ל-4 במכללה הטכנולוגית באר שבע. שימו בווייז, רחוב בזל 71, פינת ביאליק. תביאו אתכם קורות חיים, תבואו מוכנים עם מצב רוח טוב. רדיו דרום מזמין אתכם להגיע. 91% השמה, שמעתם נכון. ועכשיו התור שלכם להצטרף להצלחה. כאן אדיר נעמי מחזיר את השידור לאולפן. רדיו דרום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
8: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה,

0: ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי ערן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. החל בשעה 6 בערב עם משדר פרי גיים, שידור המשחק החל מהשעה 8:30, ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. הערב ב-6, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.

בחוץ, שלישי של רעם. בטלוויזיה, שלישי של סעם. ברדיו, שלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם. עם יורם סוויסה.

הארץ של פעם. כל הכוח, התערבתי עם קובי פרץ, אתמול ערכנו את קובי פרץ באולפן, ואני כמובן אמרתי לו שהפועל באר שבע מביאים היום דאבל, לוקחים גם את הגביע, הוא מתעקש שמכבי תל אביב ייקחו את הגביע היום, והתערבנו שאם הפועל באר שבע לוקחים את הגביע, אז מחר קובי פרץ יעשה לנו מוואל במיוחד לכבוד הפועל באר שבע, ואם זה יהיה הפוך, אז אני אעשה מוואל לכבוד מכבי תל אביב, משהו שיהיה קשה גם ברמה הפיזית לעשות מוואל כי אני לא, וגם ברמה הנפשית. ברור, אנחנו, מה השאלה? בעזרת השם ישתבח, מה השאלה? תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, תודה רבה לאורן שטרמקר הטכנאי, תודה לילך נגיד, יגאל ברמן, אפיק אוריאלי, בלקו אמן אמין, מיקי ביבס, תודה לקובי אוז, בהצלחה לטיפקס. בהצלחה הפועל באר שבע, אתם חוזרים עם גביע, אה? בעזרת השם, נכון, צריך לומר בעזרת השם.

0: אחר הפועל באר שבע, אנחנו נשתמע כאן מחר ב-12 בצהריים. בכל מקרה אנחנו חוגגים מחר. חוגגים אליפות. אולי נחגוג גם גביע? נחגוג, לא אולי, נחגוג. יאללה ביי, שלום.
1: בחצי היורם, עם יורם סויסה.
2: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: קרייזי מאי בישראל, טיסות לחול $99 לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: נוספת.
1: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
1: המלווה ישראכרט מונבע. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור.

0: האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקאר. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו עם ברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
5: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר.
6: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: שנהגת?
10: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
11: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
12: שלום רב, שעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נמשכים השיגורים מלבנון לעבר הצפון. התראה מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלה לפני זמן קצר בנטועה שבגליל המערבי. לפני כשעה נשמעה אזעקה נוספת במושב, לא דווח על נפגעים או על נזק. לפני שעה קלה פרסם אלוף משנה אביחי דרעי התראת פינוי חריגה לכל תושבי העיר נבטיה שבדרום לבנון לקראת תקיפות של חיל האוויר במקום. הוועדה למינוי בכירים אישרה בשנית את מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. עם הפרטים כתבת היום אלינור שירקני קופמן.
13: בדומה לפעם הקודמת, כל חברי הוועדה תמכו במינויו של גופמן, מלבד יושב ראש הוועדה אשר גרוניס, ונקבע כי לא נפל דופי בתואר המידות של גופמן. נשיא עליון מדימוס טען כי יש צורך לבחון על ידי גורם צבאי את ההתכתבויות בין אוריאל מקייס למפעילו באוגדה 210, ועד אז יש למנות ראש מוסד זמני. גופמן עצמו אמר במהלך הדיונים בוועדה כי מכתבו של ראש המוסד המקיין דדי ברנע מתבסס על עובדות שאינן עובדות כהגדרתו וגורם לו נזק ברמה הבינלאומית.
12: ראש הממשלה בנימין נתניהו ברח על החלטת הוועדה וקרא לבגץ לדחות את העתירות ולא לעכב את כניסתו של האלוף גופמן לתפקיד בשבוע הבא. מנגד, אוריאל מקייס זעם על ההחלטה וכתב, שלושת חברי הוועדה שתמכו במינוי מתעלמים באופן ישיר מהעובדות שהוצגו בפניהם על ידיעתו של גופמן לגבי ההפעלה שלי מתחילת הדרך, כלשונו. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. התיווך הקטרי קרוב לפתור את נקודת המחלוקת האחרונה במגעים, אפשרת הכספים האיראנים שהוקפאו בקטר. כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס. לפי מקור איראני המקורב לצוות המסע ומתן שצוטט בדיווח, אין הסכם עד שהכספים המוסכמים יועברו. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מציין כי לפי סוכנות הידיעות תסנים המקורבת אפילו למשמרות המהפכה, איראן דורשת שחרור של 24 מיליארד דולרים מנכסיה המוקפאים, כשעל מחציתם להיות נגישים לה עם ההכרזה על מזכר ההבנות, והיתר יועבר לה תוך 60 יום. אירוע חריג בעוטף עזה. כתבם של צה"ל הטיל הלילה חימוש בשטח פתוח במועצה האזורית אשכול בעקבות תקלה טכנית. כוחות צה"ל עקבו אחר האירוע ופינו את הנפל מהמרחב. אין

0: נפגעים או נזק והאירוע מתוחקר. המשבר בקואליציה בשל אי חקיקת חוק הגיוס. למרות ההצהרות הפומביות, נכון לשעה זו, טרם נקבעו דיונים בוועדת הכנסת בנושא פיזור הכנסת, ועדיין אין תאריך מוסכם לבחירות. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי בימים האחרונים העביר ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר לחברי הכנסת החרדים, לפיו הוא שוקל להצמיד את חוק הגיוס להצבעת אי אמון בממשלה, במטרה להפעיל לחץ על חברי הקואליציה המתנגדים לחוק. עם זאת, מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו הורה שלא לקדם את החוק ולפזר את הכנסת באופן מיידי. עכשיו תחסית מזג האוויר.
1: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
2: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
2: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
10: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
13: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
14: שוק עיקרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טריה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
16: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
15: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
16: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
15: זה הזמן לבית משלכם.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
19: מבוא סיוון 8, קריית גת,
18: 08-681-0263.
20: הטמפרטורה עולה, הביטחון.

0: מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
1: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
1: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: אחר צהריים טובים לכל מאזינות ומאזיני היי דידי, אני רוצה לספר לכם שאנחנו נמצאים כאן ביום שידורים מיוחד במכללה הטכנולוגית באר שבע, שמקיימת כמו בכל שנה את יריד התעסוקה הגדול בדרום. הג'וב אקספו 2026, ואתם בכלל לא מבינים מה שהולך כאן, כי כשאני מספר לכם על יריד התעסוקה הגדול של הדרום, בואו ותבינו איזה חברות אתם יכולים לפגוש כאן היום. מקורות, הקמג, סודה סטרים, נטפים, מכתשים אדמה, קבוצת אלקטרה, אפקון ועוד עשרות חברות מהשורה הראשונה במשק שכולן הגיעו לכאן כדי לגייס הנדסאים. אז יש לכם פה הזדמנות אמיתית, והיא קורית ממש עכשיו בין 2 ל-4 במכללה הטכנולוגית בבאר שבע, רחוב בזל 71 פינת ביאליק. ואני רוצה לספר לכם גם שבמכללה הטכנולוגית באר שבע יש 91% השמה. כן, כן, שמעתם נכון, עם למעלה מ-68,000 בוגרים של המכללה שכבר השתלבו בתעשיות הטכנולוגיות המובילות בישראל. אז אנחנו ברדיו דרום מזמינים אתכם להגיע לכאן, תביאו קורות חיים, תבואו מוכנים, עם מצב רוח טוב, ומי יודע, יכול להיות שהעבודה הבאה שלכם מתחילה ממש ממש כאן. אני אדיר נעמי, מחזיר את השידור לאולפן.

רק להזכיר שזה השיר שזכה באירוויזיון, בנגרנגה של דרה הבולגריה. ועכשיו יש לנו שנה פחות או יותר לכולם לעשות ספקולציות, האם ישראל תישאר בכלל באירוויזיון, האם יעיפו אותנו באירוויזיון או לא, האם זה יתקיים בבולגריה, מה עם המדינות שהחרימו את התחרות הקודמת, האם הם יכולות להשתתף עכשיו? מלא שאלות, אבל יש שנה שלמה להתעסק עם הדברים האלה. בואו לא נ...

טוב, שיר טוב, באמת צריך עוד שעה עבודות הזמרת הזו כדי להתקיים אחרי השיר, זה לא יקרה מה בגדול. יום שלישי היום, פעמיים כי טוב, 26 במאי 2026, י' בסיוון, התשפ"ו. אנחנו 2:15 כבר כאן ב-ADD לוקלי ברדיו דרום, 95.8 FM, 97 FM, ותורידו לכם כבר את האפליקציה של רדיו דרום, שתהיה לכם את האפליקציה הזו. אחרי יום כיפי שהיה לנו אתמול ברדיו דרום עצמו באולפנים של רדיו דרום, כולל טארט לימון מצוינת ועוד כאלה דברים אחרים שהיו לנו נורא כיף ואירוח מכל הלב, הנה אנחנו שוב באולפנינו הקאט, מוכנים לתת לכם ב-24 שעות האחרונות שהיו לנו. 24 שעות בוא נתייחס רגע לאיזה נושא שכולם מדברים עליו כל הזמן. עד לא מזמן רחפן היה משחק מגניב שהיית קונה ברשת, מחבר את הפלאפון שלך ונגנב ממה שרואים מלמעלה, משחק כיפי כזה עם הילדים, תחושה שאתה טייס, תמונות יפות ממעוף הציפור של המקום שלך, של איפה שהיית, ובכלל נורא כיף, כל אחד רצה איזה רחפן קטן, בין אם זה רחפן צעצוע לבין אם זה רחפן מקצועי יותר. ואז באה המלחמה, ולאט לאט מה שהחל בעזה עבר ללבנון, הגיע מאיראן, קיבלנו רחפני נפץ. פתאום גילו שאפשר לקחת את אותו רחפן תמים, לחבר לו פצצות, להפיל אותם על טנקים, על חיילים, על בתים, על אזרחים, והתוצאות, עשרות חיילים ואזרחים הרוגים. פתאום זה לא משחק, פתאום זה כלי נשק. פתאום אנחנו שונאים רעש רחפנים, יכולים להסתובב באיזשהו מקום, בטח בצפון, ואם אתה שומע רעש של רחפן מעל, אתה מרים את הראש בבעלה כדי לראות מה קורה. פתאום זה הפך להיות מין מיני חיל האוויר של המחבלים. ואין מטוסים ואין טייסים, יש רחפנים פרימיטיבי, אבל אפקטיבי לצערנו. עכשיו, לטובת כל המצקצקים וכל נביאי הזעם למיניהם שמיד מפנים אצבע ולא מבינים איך תוך יום אחד לא מצאנו פתרונות, זה לא שאנחנו יושבים בשקט. אני בטוח שעובדים לילות כימים למצוא פתרון. מביני העניין בסוד הדברים יודעים להגיד שהפתרון ממש קרוב. לצערנו, בדרך נפגעים עוד ועוד חיילים, מחיר המלחמה, אבל בקרוב תהיה תשובה הגנתית, ואני בטוח שתהיה גם תשובה התקפית הרבה יותר טובה מהם. מה לעשות? אתם יודעים שהמוח הישראלי טוב יותר וחכם יותר. לכל המקטרגים אלה שבוכים כל הזמן, למה ישראל הוא מגינה? למה אין תשובה לרחפנים ולכתבאמים? מה עושה הממשלה? כי הרי זה תמיד הממשלה, זה לא משנה מה. קחו אוויר, קחו אוויר. לוקח זמן לפתח מענה להמצאות טרוריסטיות כאלה. ונכון, המחיר בדרך כואב הדמעות, אבל יהיה לזה סוף. בקרוב, תאמינו.

0: שש שעות
1: זה מה שנשאר,
0: שש שעות זה מה שנשאר, שש שעות זה מה שנשאר עד גמר גביע שהולך להיות הערב 8:30 בטדי בירושלים, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. כבר ברגעים אלה אני יודע של עד בובליל מוביל רכבת המונית תרתי משמע, אנחנו נדבר על זה בהמשך, של אדומים לכיוון הבירה שלנו להגיע לאצטדיון טדי. מן הצד השני מאזור המרכז עומדת לצאת לרכבת כחול צהוב לכיוון טדי. מה שבטוח הולכת להיות חגיגה צבעונית, חגיגת כדורגל שמסיימת עונה, לא יודע מה להגיד לכם, עונה מלהיבה. ויכול להיות שצריך לקחת בחשבון ההתאחדות לכדורגל שכשמגיעים לפלי אוף העליון האחרון לעונה, שווה לעשות אותו בכזו אינטנסיביות של שלישי שבת, שלישי שבת, שלישי שבת. הלחץ הזה של ימים של כדורגל מכניסים את כולם לאטרף. באמת חגיגה של כדורגל בחודש האחרון שהייתה טרפת אחת גדולה, צמודה, צמודה, צמודה, עם אליפות שלקחה הפועל באר שבע,

תנסה הערב לקחת דאבל היסטורי אחרי הרבה זמן, גם את קביע המדינה. ומן הצד השני, מכבי תל אביב, האלופה היוצאת, שאומרת, אמנם, אני יוצאת מהאליפות שלי, אבל תשאירו לי את קביע המדינה. מי זה יהיה? אנחנו נדע בסוף הערב היום. בכל מקרה, אנחנו נדבר על זה גם עם קליפי. בהמשך היום נדבר גם עם רכבת ישראל, לשמוע מה הם מתכננים, כי באמת רדיו דרום עשה פעולות חשובות מאוד למען האוהדים, לגרום לזה שרכבת ישראל תוכל להגיע גם בשעות מאוחרות מירושלים לבאר שבע. מה שאומר מבחינתכם, אוהדים ואוהדות יקרים, זה שאתם לא חייבים לקחת את האוטו שלכם ולנסוע כל הדרך לירושלים, אפשר להשאיר אותו פה, לנסוע עם רכבת. אנחנו נדבר על זה בהמשך כמובן. יהיה לנו הרבה לדבר על זה. יהיה לנו את דיג'י שי בניטה שערך לנו מוזיקה היום והביא יופי של דברים. אלעד בובליל שהוא ברגעים אלה הוא נהג הקטר שמוביל את הרכבת הדרומית. איציק יעקובו והעורך הראשי שלנו, יבגני גלזר טכנאינו היקר, ענבל בן עמי על הייעוץ המוזיקלי, על העריכה ובכלל על הסדר בתוכנית הזו, אפיק אוריאלי על קדמים, שטפים, פרסמים ומה שביניהם, לילך נגיד עורכת ראשית, אני דידי הררי, הרדיו זה אני, נהיה עד השעה 4 עם אבק כוכבים, עם מוזיקה טובה, עם ספורט, עם דיבורים, עם סיפורים מעניינים מאוד, ויש סיפורים כאלה מעניינים מכל מיני מקומות בעולם, כולל מישראל עצמה, ועוד כהנה וכהנה וכהנה, מלא דברים טובים. עד לשעה 4 אנחנו איתכם, ואז אורזים את עצמנו,

זה המזרח הרחוק. תכף נשמע גם את פאר טסי פה בשורה אחת. הוא בין אלה שכתבו את השיר, ואיכשהו התגנב בסוף לשיר שורה. הגענו לשלב הזה, מאזינות ומאזינים, שבו

0: אנחנו צריכים לתת לכם את הוואקו חביב, או כמו שאנחנו נוהגים לקרוא לו בינינו הוואקו. למה? תראו, כל תוכניות הטלוויזיה שמחשיבות את עצמן נורא אוהבות לקצר. הכוכב הבא, זה לא באמת הכוכב הבא, זה הכוכב. בואנה, ראיתי אותך בכוכב. השתתפתי בכוכב. ארץ, יצא לך לראות ארץ? כי זה לא ארץ נהדרת כבר. יצא לך לראות ארץ? או האלה שמקצרים בכלל לחתונמי. חתונה ממבט ראשון, היא כבר לא חתונה ממבט ראשון, היא חתונה מי. או מה עוד יש שם? כל מיני כאלה. של שתי מילים שמקצרים אותם. אז גם אנחנו, מאזינות ומאזינים, גאה להציג לכם את הפינה שלנו, אבקו. אבקו. אבקו זה אבקו חווים, אבל כאילו בנון שלן שלנו. אבקו, השירים הגדולים של המוזיקה הישראלית. תן לי את הג'ינגל של אבקו חווים פעם אחרונה.
1: אבק כוכבים.
0: ממחר זה אבקו, שי.
1: של המוזיקה הישראלית.
0: יאללה, בוא נשמע, תגידו לי מי.

טוב, די, נו, אתם יודעים, די, לא צריך יותר מזה, באמת. באמת. וואטסאפ קצר אלינו, 050-788-657. כתבו לנו וואטסאפ קצר, ונעלה אתכם לשידור. מי זו הזמרת הזו שבאמת יש לה חלק גדול במוזיקה הישראלית?

0: יאללה, אם אתם יודעים, 0507-888-657. אוי, תראו את התאריך היום, כמה הוא חשוב.
1: אין לך מה לדאוג, אני נזהר ולובש גם סוודר.
0: תכף אספר לכם למה. אין לך מה

0: גופר.
1: טוב, זה הלהקות הצבאיות מודל 2024 או משהו כזה. נופר סלמן ונדב גאג' עם די-ג'יי מלכה. לקחו את השיר אלך מה לדאוג, או של חילי תחתונים וגופיות. הקלאסי של צהל. ועשו אותו אחר. אבל זה למה? כי היום 26 במאי, היום זה יום ההולדת לצהל. היום זה יום ההולדת לצהל. כי ב-26 במאי 1948, פחות משבועיים לאחר הכרזת המדינה, חתם דוד בן גוריון על פקודת צבא הגנה לישראל, שהפכה את ארגון ההגנה לצבא הרשמי של מדינת ישראל. זה לא הייתה עוד הגנה, זה היה צבא ההגנה לישראל, או בראשי תיבות שאנחנו מכירים, צהל. יום הולדת שמח, צהל! יום הולדת שמח לחיילים שלנו, לכולם. צהל חוגג יום הולדת היום.

0: איזו מתנה אפשר לתת לצהל? תגידו לי אתם, את החיים, את החיים, זה מה שניתן לצהל. טוב, נצא לפרסמות עכשיו, נחזור, בטח יהיה לנו כבר פתרונות וכאלה, עוד מוזיקה ועוד סיפורים מדהימים. כמה אתם אמינים? זו השאלה. כמה אתם אמינים? אתם מכירים את הפתגם הזה של חזלנו שאומר, לא תשים מכשול בפני עיוור? מה קורה אם שמים לכם מכשול? האם אתם נופלים בו או מצליחים לעבור מעליו? על מה אני מדבר? אחרי הפרסומות.
1: פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי גלילות.
2: פי פי פי פי פי פי, איזה בסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
3: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני $99 בלבד החיוון, חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
7: שוק עיקרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טריה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע.
8: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: אור אינברטר. יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוכבוט והפרויקט של רביבו, כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות.
3: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש

0: לכם יונדאי אלנטרה, בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל, כל בוקר בשמונה. תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם. בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים. בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.

מושיק אפיה, אין לי שיר חדש שלו. שוב, אני אומר, הוא לדעתי הערב מופיע בחל מנורה, וסיפור שלם, הוא מערך את תמיר בר, נכון? תמיר בר הוא מערך אותו הערב, והוא התארח בתמורה בקיסריה אצל תמיר בר, אחרי שהיה ביניהם ביף לא פשוט בעניינים האלה. טוב, תראו איזה ידיעה מצאתי עכשיו. תקשיב, שי, תקשיב טוב. ניסוי חברתי חריג של יוטיובר. יוטיובר אחד שהפרטים שלו חסויים, הוא עדיין לא רוצה לפרסם אותם, החליט לחשוף את פרטי האשראי האמיתיים שלו על שלט חוץ.

0: חצות בתל אביב, באזור עזריאלי, במטרה לבחון את הפיתוי וגבולות האמון בקרב הקהל. ואת מי שמסתובב שם רואה כרטיס אשראי בענק עם המספר האמיתי של אותו יוטיובר, כשהוא עושה איזה ניסוי חברתי, והוא אומר, בוא נראה, בוא נראה מי ישתמש בזה באמת. מי ייקח את זה, מי יעמוד בפיתוי ולא ישתמש בפרטים של כרטיס האשראי כדי לקנות משהו. שאלנו תל אביבים, האם תעמדו בפיתוי? הנה מה שהם אמרו.
1: לא, לא, לא, לא.
0: כן, פחות או יותר, זה התגובה עם כל מיני קולות רקע שאני לא מבין מה קורה שם. בסדר גמור. טוב, אני מקווה בשבילו שהניסוי הזה יצליח ויוכיח עד כמה אנחנו באמת לא רוצים לגעת בדברים כאלה. מה ששלך שלך, נזכור את המספר בעל פה ומי יודע אולי יום אחד.

כן, מה זה? אני לא יודע, מה זה מתנגן לי? ג'ינגל, מה, מה? מוזיקה טרקה, מאיפה היא באה? מאצלך? לא אצלי. אצלי. טוב, משהו מתנגן פה, אין לי מושג מאיפה. מתנגן לי המוזיקה טרקה שלנו נונסטופ. כן, טוב, צריך לעצור את זה באיזושהי צורה, אני לא יודע איך לעצור את זה. נמצא דרך לעצור את העניין הזה. תן לי שיר, תן לי איזה משהו. תודה. אמיר בניון, גם הוא מבאר שבע, גם הוא אולי בדרך לטדי, למרות שהוא יותר ביתרי, הייתי אומר.

0: אמיר בן עיון, אמיר בן עיון, מכן, מה קרה? טוב, חן מלול על קו הטלפון, שלום חן.
1: שלום לך דידי יקר.
0: מה קורה איש אהוב?
1: איזה כיף לשמוע אותך, איזה כיף. אם אתה יודע כמה אנשים אוהבים אותך.
0: איזה כיף לי, זה מחמם לי את הלב כל פעם מחדש. אתה יודע, הייתי אתמול בבאר שבע והלכתי לשתות קפה, לקחת קפה בדרך, ואתה רואה אנשים בבית קפה כאילו, מה זה, מחבקים גם בעיניים, גם בגוף, וזה כאילו, זה ממש עושה טוב על הלב.
1: סמל, סמל של העיר הזאת.
0: כן, כן, כן, כן. אתה באר שבעי, נכון כן?
1: אני באר שבעי, אני פה ביחד עם הראל וגילי פה בדרך למשחק, הילדים שלי. כל הרכבים פה עם הסעיפים מחוץ לחלונות,
0: וואי וואי, איזו אווירה, איזו חגיגה לקראת כמר גביע.
1: אימא לב ואבא לב.
0: כל הילדים אוהדים הפועל באר שבע?
1: בוודאי, כן.
0: תשאל אותם אם לא מספיק להם אליפות, תשאל אותם.
1: רוצים לנצח גם בגביע?
0: כן. הבנתי, הבנתי, הילדים מכורים לגמרי, אין מה לעשות. יפה, תהיה אווירה כיפית, ואני מקווה מאוד שכל האווירה הכיפית הזאת תישאר בתוך האצטדיון, שם יהיו החגיגות הגדולות, ובחוץ באמת כל אחד מהמחנות להיות עם הדברים שלו, וזה הכל. לא, לא, לא לעשות בלגן. יש ילדים שבאים היום למשחק, יש נשים שבאות למשחק, תתנהגו בהתאם, כמו שאומרים. ממש יפה. בני כמה ילדים?
1: אני לא,
0: איפה אני יודע?
1: נתניה
0: עוד מהר,
1: הגדול בר מצווה.
0: הגדול בר מצווה?
1: בר מצווה תשף,
0: בעזרת השם. איך קוראים לו?
2: הראל מלול.
0: הראל מלול, ילד בר מצווה תכף. מי עוד השני?
1: גילי, גילי הקטנה והיקרה שלי.
0: בת כמה היא?
1: גילי, בת כמה?
0: עשר! אז גילי עוד מעט בת מצווה, עוד שנתיים, והראל כבר בר מצווה, יפה מאוד. ואתם אוהדים הפועל באר שבע, לא, לא בא לכם להיות אוהדים מכבי תל אביב?
2: מה פתאום?
0: אין, אין, אין, סתם להדליק אותם ככה.
1: מכורים
0: להפועל באר
1: שבע,
0: חד משמעית. כן, אה? שמע, מוכרח לומר שהפועל באר שבע נתנו עונה באמת יפה וחזקה ואסרטיבית, ובאמת באמת שחקנים שעלו עם חדוות משחק. ותמיד אני אומר, כששחקנים עולים למגרש עם חדוות משחק, זה כבר 1-0.
1: נכון, אני חושב שהשנה הוכחנו שאנחנו שיחקנו בצורה הכי קבוצתית שיש, לא צריך לשחק עם כוכבים, צריך להיות אחד בשביל השני, כמו שאחים צריכים להיות אחד לשני, ורק נכון. ככה אפשר...
0: נכון, שמעתם הראל וגילי? ככה צריך להיות.
2: אנו
0: תשמור אחד על השני. הראל, אל תדאג, גילי שומרת עליך.
2: בוודאי.
0: טוב, בוא נשמע לנו, בוא נשמע לנו רגע את אבק הכוכבים שלנו. אבקו, בבקשה.

0: יש חן, מה אתה אומר?
1: מר כזה אביב אבידן קל
0: יא אללה, תקשיב קודם כל, בונה, אתה יש לך גרון
1: האמת שכן, אני גם שר
0: כן, איפה?
1: בדרך בדרת השם אני פותח מופע בבאר שבע
0: די, מה, הוצאת השירים כבר?
1: יהיו לנו פרטים, יש לי אחד בחוץ יש שלוש עכשיו שאני סוגר פינות אחרונות כדי להוציא

0: גם לאור.
1: אוקיי.
0: ואחר מכן אני פותח מופע הראשון שלי בבאר שבע.
1: וואו.
0: סגור, אז אני פרסם את זה כשצריך.
1: יפה, יפה. ומכירים, האנשים מכירים את השירים שלך?
0: מכירים. אני פחות חזק ברשתות. אני חזק עכשיו ברדיו דרום, אבל...
1: אוקיי, חן מלול, נכון?
0: חן מלול.
1: אני אשמע את השירים גם כן, וגם אלה שייצאו. בוא נשמע רגע קצת אביבה אבידן, בוא.
0: יאללה.

0: חן, תמשיך אתה, חן.
1: מה?
0: חן, כן. יואו, קשה לשבוע. חבל. יפה. כן, אביב, אביב. שבו, נו?
2: שבו הבטיח לשוב בחזרה.
0: וואלה, יש לך קול, יש לך קול. עכשיו נשאר לשמוע את השירים שלך, אתה יודע, 50% זה הקול ו-50% זה בחירת השירים.
3: לגמרי, לגמרי, זה
0: הדבר
3: הכי קשה שאני חושב ש...
0: בדיוק, בדיוק. יש זמרים שיש להם קול לא מי יודע מה, אבל בחירת שירים מצוינת. יש זמרים עם קול מופלא, אבל בחירת שירים רעה. ויש זמרים שיש להם את השילוב, קול נפלא ובחירת שירים מצוינת. מי אמר אייל גולן?
3: או
0: עומר אדם. כן.
3: לגמרי,
0: יפה. טוב, יקירי, בוא ניתן לך כמה פרסים, מה אומר?
3: יאללה, מתאים לנו.
0: יפה. ראשית, זה בא לי לתת לך זוג כרטיסים. זוג כרטיסים ליום חמישי הזה, נדמה לי. אוי, איפה הדף הזה שלי? יואו, שיט, רשמתי את זה עליו. וואי, וואי, וואי. אני לא זוכר. תכף אני אזכר, כי צריך למצוא את הדף הזה, כמובן, של מה הכרטיסים, למי ההופעה ומתי. נדמה לי שזה ביום חמישי הזה, אבל תכף אני אתן לך את הפרטים של העניין הזה. חוץ מזה, אני רוצה לתת לך בושם ז'יוואגו לגבר, מוסקת המצוין מהקולקציה החדשה, ארנק מאור של גבעוני, הכי יפה שיש, נעלי סניקרס נפלאים של פייר קארדנטיה בריס סן ז'רמן פריז, אלופת צרפת. ולילדים, טוב, למרות שלהראל זה הוא גדול מדי בשביל זה, לא, בעצם זה ספרים שאני לא יודע אם זה מתאים לגיל של הראל וגילי.
1: מה הפרט? רגע, חכה.
0: רגע, רגע, אני חושב על הגיל שלך, זה גיל בעייתי הגיל שלך. זה גיל מעצמן.
3: בדיוק מתחלף לו הכל,
0: בדיוק. כן, גיל 13 זה הגיל שמתחלף הכל, האב גדל.
1: תרגיש בנוח לקנות אייפון.
0: מה אתה אומר?
1: תרגיש בנוח לקנות אייפון.
0: טוב, תשמע, אני אתן ל... איך הראל? הוא קטן בגוף? הוא גדול יותר? מה?
3: הראל שרירי, הוא דמי בחדר כושר.
0: תקשיב טוב, להראל הזה שלך אני רוצה לתת חולצה של פייר קארדן תהיה בריא, וגם חולצה, גם חולצה של דידי לוקלי, שאיתה תוכל להתאמן בחדר כושר. כן, אבל גילי, מה אני אתן לגילי הקטנטונת והמתוקה? אוף, אין לי מה לתת לגילי. גילי, אני מבטיח לך שאני אבדוק משהו בשבילך ואני אביא לך, טוב?
4: כדור
0: כדורסל את רוצה?
4: כן.
0: אני אבדוק בשבילך ואני אביא לך, טוב גילי?
3: תגידו תודה
0: לדידי
3: היקר
0: והאהוב
3: שלנו.
0: רגע, עכשיו נזכרתי, אז תשמע, ביום חמישי הזה, שומע חן?
3: כן, שומע.
0: במיוזיק סיטי בבאר שבע, מכיר?
3: בוודאי.
0: זוג כרטיסים למופע של אבי אברומי.
3: איזה
0: כיף. הנה, תיקח את הראל.
3: איזה כיף.
0: כן, זוג כרטיסים למופע של אבי אברומי ביום חמישי הזה במיוזיק סיטי. יאללה, קח את הילדים, תעשה כיף איתם וכאלה, טוב?
3: תודה רבה, סימחת אותם מאוד מאוד
0: בעזרת השם, באר שבע,
3: תנצח ותביא דאבל
0: לבאר שבע. אני לא יכול להגיד אמן, אבל אני אומר שיהיה משחק טוב. ויותר חשוב מזה, תקשיב לי, סע בזהירות, תחזור בזהירות.
3: תודה רבה.
0: יאללה, אהובים. ביי ולהתראות. ביי ביי.

אגב, אני מקווה שאתה שומע אכן בדרך, אפיק אוריאלי אומרת לי שאם אתם רוצים ללכת ארבעה, תוכלו ללכת ארבעה, תוכל לקחת את גילי, את הראל, אתה, אשתך, תוכלו ללכת למופע של אבי אברומי ביום חמישי הזה, ארבעתכם ביחד. אתה רואה, אין על אפיק שלנו שדואגת לכם.

0: משה בארץ אלייך, איך זה נקרא. אגב, יצא קטנה, תדעו לכם שצ'אט GPT הוא מגניב, הוא חבר טוב, הוא עושה הרבה דברים, אבל צ'אט GPT הוא חרטטן עם ביטחון, וזה אומר שכשאתה מחרטט בביטחון, חושבים שזה נכון. כתבתי לו שיכתוב לי כמה פרטים על אביב אבידן. עכשיו, אני לא יודע מה נכון, מה לא נכון. הוא אומר שהיא נולדה בתל אביב בשם שולמית אביטן, והיא הפכה לאביב אבידן. הגיעה לבמה, אישרה, נניח, כל זה בסדר. הפריצה הגדולה שלה הייתה עם השיר פרי גנך, למרות שהיו לה שירים לפני כן. ואז הוא כותב, יש לה עוד להיטים, יהיה בסדר, אהבה אמיתית ושביל הבריחה. באמא שלך, שביל הבריחה זה של ריטה. זהו, צ'אט GPT חרטט בביטחון. תיזהרו איתו, זה לא... טוב, יאללה, פרסומות, חוזרים.
1: פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת! פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: שוק עיקרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טריה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרכו קקל בעיר העתיקה באר שבע.
9: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: מילה של נעמי, אין אלטרנטו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
11: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
14: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
16: אתה ממש ממש ממש ממש מדויק.
17: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
18: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.

0: מה קרה באמצע השיר? טוב, ככה באמצע השיר זה... כן, לא נגמר השיר, טוב? טוב, היום המוזיקה עושה מה שבעלה. 11 דקות אחרי השעה 3, ADD לוקלי, רדיו דרום. פתחנו עם לוריין היל, Can't Take My Eyes Off Of You. חידוש שלה לקלאסיקה הזאת של פרנקי ואלי. היא בת 51 היום. זה הכל שוטר ביותר. 51. שעה שנייה שלנו, ADD לוקלי, רדיו דרום. ההתרגשות מעלה שלב לקראת הערב, לקראת מה שהולך לקרות הערב בטדי בירושלים, מכבי תל אביב מול הפועל באר שבע, גמר גביע המדינה. הזדמנות נפלאה לדבר עם איציק קלפי שלנו. הלו איציק.
1: אהלן דידי, מה נשמע? צהריים טובים.
0: איי, כמה פרפרים ספרת בבטן?
1: קודם כל שניפגש בשמחות תמיד, אבל פרפרים, כן, פרפרים יש תמיד. אני חושב שבאר שבע עושה עונה נהדרת, לא משנה איך נסתיים במשחק הערב.
0: נכון.
1: יש הרבה מאוד התרגשות. אני חייב לומר שהלחץ הגדול שהיה אצל האוהדים לפני הבטחת האליפות לעומת היום, אז באמת הלחץ ירד מאוד משמעותית.
0: כאילו היום זה בונוס.
1: כן, אתה יודע, זה לא שבונוס ולא רוצים לקחת את הגביע, כן? רוצים לקחת מאוד את הגביע. יש פה חתיכת היסטוריה על הפרק. באר שבע מעולם לא הייתה בפוזיציה כזאת, ובוא נאמר, היא תרצה מאוד להיכנס לספרי היסטוריה, כי...
0: למה, באר שבע לא הייתה עם דאבל אף פעם?
1: מעולם היא לא זכתה בדאבל.
0: וואו.
1: והיא גם לא הייתה בפוזיציה כזאת. זאת אומרת, גם בתקופה של ברק בחר, היה מאמן הפועל באר שבע והוא זכה בשלוש אליפויות, לא הייתה נקודה כזאת שיש כבר אליפות ועכשיו צריך לקחת את הגביע. זאת אומרת, אליפות והפעלה לגמר, זה לא קרה, ויש פה הזדמנות. אבל אתה יודע, בשביל לקחת תואר במכבי תל אביב,
0: כן,
1: צריך לעבוד מאוד מאוד מאוד מאוד קשה.
0: השחקנים מודעים לזה, תגיד לי, דיברו איתם על זה, על כמה זה יכול להיות רגע היסטורי?
1: בטח, בוודאי, מדברים על זה כל היום. אני יכול להגיד לך גם שאתה יודע, זה היום ה-26 במאי, 29 שנה לגמר 1997 עם ג'ובאני רוסו. אז אתה יודע, יש לא מעט פיקנטריה לפני המשחק הזה. גם הגמר האחרון בין שתי הקבוצות היה בעצם ה-6-2, שזכור לרעה מבחינת אוהדי הפועל באר שבע.

0: אבל יודעים, יודעים שכדי לעשות את זה צריך לבוא עם, באנרגיות, צריך לבוא בגישה נכונה. אף אחד לא ייתן להפועל באר שבע את הגביע הזה, היא צריכה לקחת אותו בכוח, בשיניים, עם הציפורניים והכל. ואתה יודע, יש פה אתגר מאוד גדול לצוות המקצועי.
1: דיברתי עם האוהדים קודם, דיברתי עם אוהד חן מלול שנוסע עם הילדים שלו ממש ברגעים אלה לירושלים. אני מניח שחלק גדול נוסע כבר. מה, ספר לי קצת על נחיל האוהדים שעולה לכיוון הבירה.
0: קודם כל, יש אוהדים שאני מכיר כבר שמאתמול נמצאים בירושלים, סגרו, לקחו כמה חדרים במלונות.
1: די, באמת?
0: ומהבוקר כבר נמצאים בירושלים, כי אתה יודע, יש את הפקקים ויש את החניות. אתה יודע, אני עכשיו יוצא מהמרכז לירושלים, כרגע זה מופיע לי שעה 50. עוד לא התחלתי, אני מקווה מאוד שזה...
1: מה?
0: שזה רק ירד, כן, מתל אביב לירושלים. שעה 50 ככה מסמן לי בווייז.
1: אתה יודע מה יקרה לך? אתה תמצא את עצמך בשיירות של אוהדי מכבי תל אביב.
0: וואי. יש גם לא מעט אוהדים שבאים של אוהדי באר שבע שבאים מהמרכז, אבל תשמע, הולכת להיות אווירה חגיגית מאוד. יש פאנזון כבר החל מהשעה 3 עבור שני הקהלים עם בירות ודוכני מזון.
1: איזה יופי.
0: אנחנו ברד הדרום, כמו שכולם רואים ושומעים, אנחנו גם שידורים מיוחד. כבר מהשעה 6 בערב אנחנו נהיה עם פריגם ארוך עד השריקה לפתיחה, ונקווה מאוד שהמשחק הזה קודם כל יעבור כמו שצריך.
1: אוקיי.
0: ניצחון של אוהדים וניצחון.
1: טוב, אבל תשמע, לפני כן יש מי שעוזר לקטע הזה של להביא הרבה אוהדים מהדרום, ושוב, מחווה מאוד יפה, או אפורט מאוד יפה של רדיו דרום, לעשות דבר כזה. הם פנו לרכבת ישראל, ורכבת ישראל נענו לפניות האלה כדי להוציא רכבות גם בשעה מאוחרת יותר מירושלים לכיוון באר שבע. מי שאיתנו על הקו זה דובר רכבת ישראל, אלון בן ישי, גם הוא מצטרף. שלום אלון.
2: אלן, אחר צהריים טובים למאזינים ולחדיד.
1: מה שלומך יקירי?
2: אני מצוין, מתרגשים כמו כולם, יום חג מבחינתנו, זה אירוע.
1: כן. עד מתי בדרך כלל הרכבות נוסעות מירושלים לכיוון באר שבע?
2: הרכבת מירושלים לבאר שבע, קודם כל אני חשוב להגיד, ידידי, שהיום משרד התחבורה ורכבת ישראל נערכו לאירוע הזה מבעוד מועד, אנחנו נערכים, וכמו שציינת, יש לנו רכבת מיוחדת שנוסעת מירושלים לבאר שבע,
1: כן.
2: אבל חשוב מאוד להגיד לכלל האנשים, כי אנחנו שומעים שיש קצת אנשים שחוששים שאולי הרכבת תיסע ותברח או כל דבר אחר, וחשוב לדעת שהרכבת ביחד עם ההתאחדות, אנחנו בקשר איתם, כל ההיסעים שיוצאים ממגרש הכדורגל בטדי לתחנת הרכבת, אנחנו בקשר איתם ואנחנו יודעים, ואנחנו לא נפעיל את הרכבת לשום מקום עד שכל האוהדים לא יעלו לרכבת. חשוב מאוד להגיד, גידי, רק מילה אחת. הייחודיות של המשחק הגמר זה שיש זוכה, וזה מקל עלינו על האירוע הזה, כי מן הסתם יש קבוצה אחת בגמר, בסיום המשחק, שתישאר לטקס, לענפה, ואנחנו ככה נדע, או שאנחנו לוקחים את הרכבות הראשונות לתל אביב, או לרכבות הראשונות לבאר שבע, ולהפך.
1: רגע, יש גם רכבות לתל אביב, נכון?
2: נכון, כן, אנחנו...
1: אוקיי.
2: אנחנו נערכים באופן מלא גם לתל אביב וגם לבאר שבע.
1: אני רק יכול להגיד לך שמניסיון שלי עם שני מועדוני הכדורגל האלה המפוארים של הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני לא מאמין שהרבה אוהדים יעזבו לפני סיום הטקס, כי בין אם נניח באר שבע מנצחת, כמובן היא תישאר, אבל אוהדי מכבי תל אביב יישארו שם כדי לתת תמיכה לשחקנים שלהם, ובין אם מכבי תל אביב תיקח, אוהדים של הפועל באר שבע יישארו כדי להודות לשחקנים על העונה המצוינת הזו. אז כך שלא בטוח ש...
2: ביום חג אנחנו נישאר ואנחנו ניתן מענה לכולם, אנחנו נערכים מבעוד מועד, כמו שציינתי, גם בנותני שירות וגם נהגים וגם פקחים וכלל עובדי רכבת, נערכים ליום הזה ואנחנו ניתן את כל המענה לאנשים.
1: בדרך כלל ברגיל, בדרך כלל ברגיל, עד מתי רכבות?
2: הרכבות פועלות 24 שעות בקו ירושלים תל אביב.
1: כן.
2: אבל לבאר שבע אנחנו מפעילים היום רכבת מיוחדת לנוסעים, וכמו שציינתי, גם אם יגיעו יותר נוסעים לתחולה של רכבת, יש לנו רכבות כונניות שאנחנו ניתן מענה
1: כן, ועוד דבר, רק, עוד דבר להגיד לאוהדים, שימו לב, זו

0: רכבת ייעודית לנושא של המשחק, לכן נכון. היא לא תצא, היא תחכה, זה לא שהיא נניח הרכבת מיועדת לצאת ב-10:20 וב-10:20 בול נהג הקטר מניע ונוסע, הרכבת מחכה, יש קשר ישיר עם ההתאחדות ורכבת ישראל והמשטרה אני מניח שאומרת נכון. להם כשמרב האוהדים כבר הגיעו לרכבת וחלק יוצאים, היה ויש עוד אוהדים שאחר כך הגיעו ו... פשפשו, יש שמעתם רכבות כונניות, הכל בסדר.
1: אגב, חשוב שאנשים...
0: מה אתה אומר? שנייה רגע, אלון, מה אומר קלפי?
2: אגב, ממה שאני יודע, זה נדיר מאוד שיש רכבת ישירה מירושלים לבאר שבע, וממה שמידע שהגיע אליי, הרכבת עד כדי כך רוצה לטובת הנוסעים, שהרכבת מירושלים לבאר שבע אחרי המשחק תעצור בהגנה, ונהג ירד, ונהג אחר שייסע לבאר שבע יעלה על הרכבת,
0: גדול.
1: עשינו פה מהלך מאוד מאוד גדול על מנת לתת שירות לתושבי
0: הדרום. יפה מאוד.
1: וזה מה שחשוב.
0: שפור גדול לרכבת ישראל. תגידי, אבל רכבת ישראל לא יוצאת גם לירושלים, מתל אביב ומבאר שבע למשחק?
1: יש גם תגבור של רכבות ותגבור של כוח אדם. מתל אביב לכיוון ירושלים, אנחנו כבר מעכשיו ערוכים ופרוסים עד לשעות הלילה המאוחרות כמו שציינו לאירוע הגמר. כמו שציינתי, אנחנו נערכנו ביחד עם משרד התחבורה ורכבת ליום המיוחד הזה, ורק שיעבור בכיף ובשלום ושיהיה תוצאה טובה למנצחים.
0: אמן ואמן. ושוב, מאזינות ומאזינים, אם אתם יכולים לא להגיע עם מכונית, להגיע עם הרכבת ולחזור עם הרכבת, היא תחכה לכם, גם תחסכו חנייה, גם תחסכו עצבים על הכביש, כמו שעתיים נסיעה עכשיו של קלפי במכונית, ומי יודע כמה זמן עוד יישב שם בתוך האוטו. שבו לכם בסבבה ברכבת, תשאירו שירים, תשתו לכם משהו קר, תרגעו, תסתכלו על הנוף, כי יש נוף מדהים בדרך לירושלים וממנה.
1: פשוט ליהנות מהדרך.
0: בדיוק, רכבת ישראל, צריך להגיד לכם תודה על הדבר השיתוף הפעולה היפה הזה. וקלפי,
2: כן,
0: מה נגיד ומה נאמר לגבי המשחק?
2: תשמע, אני חושב שהמשחק עצמו פתוח, הכל יכול להיות, אתה יודע, גביע זה גביע, אחרי שהפועל בית שבע מגיעה עם הרוח הגבית של האליפות, מכבי תל אביב ויזואל על שערים, וכמו שאמרתי בהתחלה, כדי שבאר שבע תצליח לעשות היסטוריה, היא תצטרך לקחת את זה בכוח ובשיניים, כי מכבי תל אביב גם רוצה לסיים את העונה הזאת בטעם התוק. ושתי הקבוצות עם הרכבים חזקים ושלמים, לכן הולך להיות קרב.
0: יאללה, הולכת להיות חגיגה. חגיגת כדורגל, לא מדברים על שום ספורט אחר כרגע, גמר הגביע, זה מה שמעניין. והלילה אני מניח באזור חצות כבר נדע מי זוכה בגביע המדינה בכדורגל, האם יש פה דאבל או האם יש פה גביע שהולך למכבי תל אביב. קלפי, סבי זהירות, אתה אלון מנישי, תודה רבה לרכבת ישראל.
1: תודה רבה לכם.
0: נקדיש לכם את השיר רכבת ישראל, תן לי אותו. אמנם רכבת לילה לירושלים, או לבאר שבע, או לתל אביב, לא לקהיר, אבל זו רכבת לילה, והיא יוצאת הלילה.

0: איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
1: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים
6: המנויים. שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4 מול מתחם הביג.
7: שוק עיקרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טריה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
11: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. החל בשעה 18:00 עם משדר פרי גיים, שידור המשחק החל מהשעה 20:30 ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. הערב ב6, רדיו דרום.

0: כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות,
2: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
0: אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. החל בשעה 18:00 עם משדר פרי גיים, שידור המשחק החל מהשעה 20:30, ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. פועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. הערב בשש, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
4: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד בהגשת יניב כהן כל יום שישי בשבע בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
5: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר בשמונה תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.

יגאל בשן, השיר נקרא תן לי. אנחנו מכירים את זה בתור מה שהיה. שלושים וארבע דקות אחרי השעה שלוש, במסגרת פינתנו, אני חולך פינה חדשה ככה סתם, בא לי. במסגרת פינתנו, מה יהיה? יופי של ג'ינגל שי, ממש אין עליך, כן. הנה פינתנו, מה יהיה? לא, זה... טוב, לא חשוב שי, אנחנו נדבר על זה אחר כך בעניין הזה. נמשיך עם בנט, אתמול דיברנו על בנט שפרסם בכל מיני מקומות, העם צריך ראש ממשלה, בנט. כשאמרנו שאפשר לקרוא את זה אחרת לגמרי, כשהם מסבירים לו כמו לילד קטן, העם צריך ראש ממשלה בנט. לא, העם צריך ראש ממשלה בנט, אתה מבין? אוקיי, אז עכשיו יש... זה סרטון של בנט שמתפרסם לו ברשתות שבהם הוא מנסה להתנגח בראש הממשלה בנימין נתניהו ואומר לביבי, יש לי שלוש מילים לומר לך, זה נגמר. אני חושב שהמשפט נגמר לו לפני המילה השלישית, כי זה נגמר זה שתי מילים, לא שלוש מילים. אז אולי המשפט רק נגמר, יש לי שלוש מילים לומר לך ראש הממשלה בנימין נתניהו, זה נגמר. מה יהיה? יפה. דרייק, הזמר הקנדי, הראפר הקנדי המפורסם מאוד, שימו לב מה הוא עשה, הוא רכש את התחתונים המשומשים של מייקל ג'קסון. כן, כן, כן, מסתבר שהתחתונים המשומשים של מייקל ג'קסון יצאו למכירה פומבית, והוא רכש אותם, שימו לב תמורת כמה? 365,000 דולר. בדלטה זה עולה פחות אגב. 365 אלף דולר תמורת תחתונים משומשים של מייקל ג'קסון. לדרייק מסתבר יש אוסף של דברים מיוחדים, יוצאי דופן, מין מוזיאון כזה של דברים מיוחדים, ואין לו בעיה לבזבז 365 אלף דולר על תחתונים משומשים. מצד שני, יכול להיות שיש בזה איזה היגיון מסוים, כי בא הוא אומר, רכשתי את התחתונים האלה, היחד שלי הוציא את הידיעה הזו לכל העולם, כי זה, אז הוא, באמת הוא אומן בינלאומי, אין מקום בעולם שלא פרסמו את הידיעה הזו שהוא קנה תחתונים משומשים של מייקל ג'קסון ב-365 אלף דולר, ומדברים על זה כמו שאנחנו עושים עכשיו ברדיו. אז למעשה הוא קיבל קמפיין פרסומי עולמי שעלה לו 365 אלף דולר. פתאום זה נשמע כסף קטן לקמפיין הפרסומי הזה, לא? מצד שני הוא צריך להתמודד עם תחתונים משומשים של מייקל ג'קסון ביד. מה יהיה? עד כאן פינתנו מה יהיה? מה אתם אומרים על זה, אה? על זה נאמר קוקוריקו. קוקוריקו. גל ג'ומה.

0: פי איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
7: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
10: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
11: בעל עסק, מלמור מציגה העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
12: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
11: כוכבית 6189. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036. שוק עיקרים, תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טרייה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: אופטיקל סנטר.
11: אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. החל בשעה 18:00 עם משדר פרי גיים, שידור המשחק החל מהשעה 20:30, ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. הערב ב-6 רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
15: רדיו דרום.
16: דיווח התנועה בחסות.
17: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
18: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום,

0: מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: כי כשאת היית ילדה, את שפטת את אבא שלך על קשרים לא נכונים עם אמא שלך.
4: נכון.
3: נכון?
4: מאוד, מאוד.
3: את בן אדם שנותן, נותן, נותן, נותן, חוטפת קריזה, ואז או מצטערת על מה שנתת, או מתאכזבת בעצמך.
4: לגמרי, לגמרי.
5: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657, והשאר אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.

השיר הזה יפה. פלא ומרדונה, מאור אדרי. שיר של כדורגל ואבא וגעגועים. הדברים הקטנים של אבא. מה השעה, אתה רוצה שנמשיך עם הפינות האלה? כן? הנה, במסגרת פינתנו, אני חייבת להישאר בכותרות. זהו, זה ג'ינגל אחד יש לך. כל היום תשים לי רק אותו.

סליחה, פינתנו אני חייבת להישאר בכותרות בכל מחיר. אנחנו נדבר על זה. טוב, הרגע ממש קראנו שאביבית בר זוהר מודיע קבל עם ועדה שהיא הוציאה את השתלים מהחזה. כן, בסדר, הידיעה הזו נניח אותנו פחות מעניינת, אולי תעניין את דרייק אחרי שהוא קנה את התחתונים המשומשים של מייקל ג'קסון. לך תדע אם יש פה עוד עניין למחירה, קנייה או משהו. אישה בת 40 עשתה מעשה מיוחד במינו בארצות הברית וקיימה טקס חתונה, התחתנה עם עצמה. כן, היא פשוט נשבעה לעצמה שאם היא עד גיל 40 לא תמצא את שאהבה נפשה, את האחד והיחיד המיוחד שלה, היא תתחתן עם עצמה מתוך עוצמה ועצמאות ומה שלא יהיה. והיה שם הכל, היה סמלת קלה, היה שם הכל מהכל והכל, באמת, סמלת קלה, מוזמנים, טקס טבעות והכל, כשהיא נשבעת אמונים לעצמה, שוברת כוס בעצמה, רבה עם עצמה ויוצאת לירח דבש עם עצמה. ושמע, מה? למה לא? למה לא? אם בא לך להתחתן או בא לך להתחתן ולא מצאת את האחד, לא להתפשר. גם אתה, לא להתפשר. אתה יכול להתחתן עם עצמך, יש לנו עזים יותר שמתחתנים עם עץ, שמתחתנים עם דולפין, אני ראיתי, שמתחתנים עם הר. כן, כן, כן, כן. אפילו ראיתי אישה אחת שהתחתנה עם גשר, לא בשיניים, גשר אמיתי כזה, לא... כן. אנשים מוזרים יש בעולם, אנשים מוזרים יש בעולם, ללא ספק בכלל. שי אמבר מביאה לנו ניחוחות של פריז. אלי, את לי פריז.

0: רבה לדי-ג'יי שי בניטה שהולך להתחתן עם עצמו או עם עץ. תודה רבה לאלעד בובלילי, ציק יעקובוב. תודה רבה לאבגני גלאזר, לאינבל בן עמי, לאפיק אוריאלי, ללילך נגיד. אני דידי הררי, אני הדי-ג'יי בחתונה שלך עם העץ, שי. נקו וורד, אני אשים לך את השיר נקו וורד.
1: היי דידי, ניפגש מחר, זה לא סופר.
0: יאללה לכדורגל, ביי!

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחקר

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: שוק עיקרים, תוצרת הארץ באר שבע, חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טרייה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל, בעיר העתיקה באר שבע.
8: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה

0: שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל, כל בוקר ב-8, תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן, נשתמע.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
6: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
7: שלום רב, שעה 4 באולפן ישראל היום, של רוזנפלד עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר החליט להדיח מצה"ל את הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. בצה"ל מציינים כי ההחלטה התקבלה על רקע התארכות ההליך הפלילי ונוכח חומרת המעשים והחשדות נגדה בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן. בהתאם לקביעת הרמטכ"ל, הפצ"רית לשעבר לא תהיה זכאית להטבות של ליווי בפרישה, כשכיום היא בחופשה ללא תשלום. כמו כן, זמיר ישקול את שלילת דרגתה של תומר ירושלמי עם התבהרות והשלמת העובדות של ההליך הפלילי. שר הביטחון ישראל כץ ברך על החלטת הרמטכ"ל ומסר, הפצ"רית לשעבר בגדה באמון שניתן לה במסגרת תפקידה הרגיש ביותר במערכת הצבאית, כך שר הביטחון. חשד לתקיפה אירנית סמוך לחופי אומן, כלית שייט דיווח לצי הבריטי על פיצוץ שהתרחש בסיפונו. לפי הדיווח לא היו נפגעים, אך המחלית נאלצה לשפוך נפט לים בשל הפגיעה. כך מעדכן כתב היום נטע בר. בג"ץ מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד, לאחר שהוועדה למינוי בכירים אישרה בשנית את מינויו של גופמן. שופטי העליון קבעו כי העותרים והיועצת המשפטית לממשלה יגישו את התייחסותם לחוות הדעת עד מחר בשעה 6 בערב. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן. שר המשפטים יריב לוין טוען כי כינוס הוועדה למינוי שופטים לבתי המשפט המחוזיים אינו ריאלי בעת הזו בשל לוח הזמנים הפוליטי כהגדרתו. בתשובתו לבגץ בנוגע לעתירות שהוגשו נגד אי כינוס הוועדה, כתב לוין כי הוא פועל בתיאום מלא עם מנהל בתי המשפט למילוי השורות בבתי המשפט השונים, וכי יפעל למינוי בפועל של שופטים לבתי המשפט המחוזיים בחיפה ובבאר שבע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: חיל אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
7: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים.
14: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר חדשות.
3: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: באים בטוב בהגשת אדיר נעמי.
1: נכון מאוד. שלום שלום לכם, אחר צהריים טובים, מאזינות ומאזינים. איזה כיף שאתם איתנו כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. כמו תמיד, במקום הנכון, בזמן הנכון. איזו תוכנית יש לנו היום בשבילכם? באים בטוב, שעתיים שלמות של מוזיקה, ראיונות, סיפורים. וכמובן, גולת הכותרת, מה שקורה הערב, גמר גביע המדינה בכדורגל. נכון, אני יודע שדיברו וסיפרו ואמרו וסיקרו וניבאו ושיבחו, אבל גם אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. הפועל באר שבע, אנחנו מחזיקים אצבעות נגד מכבי תל אביב הערב בטדי. יוד סיוון תשעין פי ואב, זה התאריך היום, או 26 במאי 2026. אני רוצה להגיד תודה גדולה לכל הצוות כאן באולפן. ליאור חנס רפה עורכת הראשית, יבגני גלזר על הביצוע הטכני, כן, אפשר למחוא לו כפיים, אפשר בהחלט. איציק יעקובוב מפיק אותנו היום. עומר יוסף בחר עבורנו את השירים. תודה גדולה גם לאלילך נגיד, לאפרת גואט על האפיק אוריאלי המושכת בחוטים. אני אדיר נהמי כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו בכל הפלטפורמות, אגב, אם בא לכם להתעדכן בכל מה שחם, בכל מה שחדש, בכל מה שבוער, גם באינסטגרם שלנו של רדיו דרום, גם בפייסבוק, גם בטיק טוק. שכחתי משהו, איציק? לא, מעולה. אז אפשר להתחיל, ואתם יודעים איך אנחנו אוהבים להתחיל? עם פרסים, כמובן, לפנק אתכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו. אז שימו לב מה אתם יכולים לזכות היום. קודם כל, למי שלא יודע או לא שמע, נפתח סניף חדש, ממש חדש דנדש מהניילונים באופקים של רשת בום. בום אופקים בכתובת הרתח 2 במתחם הסנטרל, שם הוא נמצא, פתוח מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה. ואתם פשוט חייבים להגיע כדי להאמין. בום מקבוצת אלילה, ואנחנו מחלקים לכם שובר של 100 שקלים לבום סניף אופקים החדש. אתה יודע, יבגני, מה אתה יכול לקנות ב-100 שקלים בבום? המון, אפשר לצאת עם סל מלא רק ב-100 שקלים, אז שווה שווה. מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אל מספר הוואטסאפ שלנו את המילה בום. כן, פשוט וקל, אנחנו רוצים לפנק ל-050-7-888-657 050-7-3-8-657 ואולי אחד או אחת מכם, אתם יודעים, אולי אפילו כמה. אני בא לי לפנק היום, יש מאורע חשוב, יש משחק גורלי, בואו נפנק את המאזינות והמאזינים שלנו, אפילו אני רוצה שכמה מכם יזכו, כן. ויש לנו עוד מתנה שווה במיוחד לחלק לכם, זוג כרטיסים להופעה של אבי אבורומי, המוכשר האהוב, שמגיע למיוזיק סיטי בבאר שבע, כן, הוא בא אלינו ממש בסוף השבוע, ב-28 במאי, יום חמישי זה יוצא אם אני לא טועה, בשעה 9:30 במיוזיק סיטי, איזה כיף. אז מה שאתם צריכים לעשות, אנחנו נשמיע לכם חידה מוזיקלית, ונעלה אחד או אחת מכם, שככה יודעים את ההמשך של השיר, ונעלה אותם לשידור, ונראה אם אתם באמת מכירים את השירים של אבי אבורומי, שאתם ככה ככה, חצי כוח. אז הנה זה בא, עכשיו אנחנו נשמע, ואתם צריכים לעלות לשידור ולהשלים את השיר הבא של אבי אבורומי.
2: עזוב אותי ותעשה טובה, אל תתקשר, תמצא למי את כל הבעיות שלך לספר, ואם תחליט שוב להגיד ש...
1: או, יודעים את ההמשך? בואו נשמע את זה עוד פעם אחת.
2: עזוב אותי ותעשה טובה, אל תתקשר, תמצא למי את כל הבעיות שלך לספר, ואם תחליט שוב להגיד ש...
1: שמה? אם תחליט להגיד שמה? שילחו אלינו אבי אבורומי לוואטסאפ שלנו, ואיציק יעקובו ומפיק יעלה אחד או אחת מכם לשידור, שיקחו מאיתנו זוג כרטיסים למופע של אבי אבורומי, כאן במיוזיק סיטי בבאר שבע. אני מזכיר שוב את מספר הוואטסאפ שלנו לפני שנצא לדרך, 050-7-888-657. ועכשיו, אם בכדורגל הסכינן, מה יותר מתאים מלצאת לדרך עם השיר הבא? סעו בזהירות.

0: שיר שהיא הוציאה לכבוד המונדיאל הקרב ובא. בעקבות ההצלחה שלה במונדיאל 2010, דרום אפריקה, למי שזוכר, עם וואקה וואקה, היא חוזרת ובגדול עם די די. ועכשיו אנחנו עם התחזית וממשיכים.
1: בחסות יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: מזג האוויר להיום שימשי, 28 מעלות ביום ו-16 מעלות בלילה, תנאים אידיאליים לפעילות בחוץ.
1: בחסות
3: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננו.

0: 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה על הסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: באים בטוב בהגשת אדיר נעמי.
3: מיי גאד!
4: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר,
7: עושים את זה פשוט,
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
10: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים, כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע, כוכבית 9531.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: חוסכים לכם במשכנתה.
16: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
10: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים, כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע, כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים, צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב, נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים, כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע, כוכבית 9531.
18: דיווח התנועה בחסות
19: חג הנחה שמח, עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
20: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
18: בחסות
19: חג הנחה שמח, עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
21: שלום למאזינים.

0: רדיו דרום, כאן שרון גל, כל בוקר בשמונה. תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם. בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים. בועט, לועט, והכי מעודכן. נשתמע.
1: באים בטוב, בהגשת אדיר נעמי.
2: שלום לכם, חזרנו מאזינות ומאזינים, אתם איתנו ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. ואני רוצה גם לומר אחר צהריים טובים וכמעט ערב טוב למי שמצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון, אלון בן ישי, דובר רכבת ישראל. אלן אלון, מה העניינים?
3: אלן, אחר הצהריים טובים, כמעט ערב טוב, כמו שציינת לכולם. כן.
2: ואתה יודע, לחלקנו זה יהיה טוב יותר, ולחלק טוב פחות, הכל תלוי בתוצאות של המשחק הערב.
3: בטוח.
2: בדיוק בשביל זה אתה איתנו על הקו, כי ישנה יוזמה מבורכת, אפשר להגיד, שלנו כאן ברדיו דרום, יחד עם רכבת ישראל. אנחנו דואגים בעצם לרווחתם של האוהדים שצפויים, האוהדים הרבים, יש לומר, שצפויים להגיע למשחק הערב.
3: נכון. אז כמו שציינת, משרד התחבורה ורכבת ישראל וגם רדיו דרום, אנחנו בכלל נערכים ליום המיוחד הזה, יום חג אפשר להגיד, לגמר גביע המדינה שמתקיים בירושלים, ואנחנו נערכים עם רכבות מיוחדות לשתי הכיוונים, גם לתל אביב וגם לבאר שבע. ומה שחשוב לציין ולהגיד, ש אנחנו ברכבת נערכים עם רכבת מיוחדת, שברגע שהמשחק מסתיים ונגמר הטקס, הענפה, ובגמר אנשים יצאו ויגיעו לתחנת הרכבת בירושלים. אנחנו מחכים להם, הרכבת לא תיסע לפני שכלל האנשים יגיעו ויקחו את האנשים לירושלים. דבר נוסף שחשוב להגיד, שאנשים לא יחששו שאם לא יהיה מקום ברכבת, אנחנו נערכים מבעוד מועד ברכבות חילופיות, קונניות זה נקרא, שיתנו מענה במידה ונידרש, שיהיה כמות יותר, כמות נוסעים מבחינת הרכבת. אז חשוב לדעת שהרכבת נערכת גם לכיוון ירושלים וגם ירושלים לאירוע, עם כוחות מתוגברים, עם נהגים, עם פקחים, עם צוותים, עם נותני שירות בתוך התחנה. ואנחנו מחכים להם, יום חג, יש אנשים שיגיעו שמחים, ואנחנו ניתן שירות לכולם, כולל כולם.
2: מעולה, מעולה. אז אני פונה מכאן לאוהדים שעוד מתלבטים איך לנסוע ומתי וכמה ולמה. חסכנו לכם את ההתלבטויות, סעו ברכבת, רכבת ישראל ארוחה ומוכנה במיוחד בשבילכם. אלון בן ישי, דובר רכבת ישראל, תודה רבה לך, וחג כדורגל שמח, אפשר לומר.
3: תודה רבה ובהצלחה לכולם.
2: כן, אמן. יפה, אנחנו עכשיו עם בן צור, נשמות צמאות.

0: אני רוצה להזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, מה עליכם לעשות כדי לזכות בזוג כרטיסים להופעה של אבי אבורומי כאן במיוזיק סיטי באר שבע. נורא נורא פשוט, אבל אנחנו מקבלים פשוט המון הודעות, מה בדיוק עושים, איך זוכים, מה קורה, מה אני צריכה לעשות. אז ככה, אנחנו נשמיע לכם עכשיו חידה מוזיקלית, זאת אומרת קטע משיר מפורסם של אבי אבורומי, ואני רוצה שמישהו מכם, מאזינות ומאזינים יקרים, יעלה לשידור וישלים בשידור חי את השיר, כן. ואנחנו בתמורה נפנק אתכם בזוג כרטיסים, תוכלו ללכת עם מי שאתם רוצים, אבא, אמא, אח, אחות, בן זוג, בת זוג, ליהנות ממופע יוצא דופן של אבי אבורומי במיוזיק סיטי באר שבע, ביום חמישי הקרוב, ה-28 במאי, בשעה 9:30. אז בואו נראה אתכם מוכנים. הנה זה בא, מהו המשך השיר.
1: עזוב אותי ותעשה טובה, אל תתקשר, תמצא למי את כל הבעיות שלך לספר, ואם תחליט שוב להגיד ש...
0: ואם תחליט שוב להגיד שמה?
1: עזוב אותי ותעשה טובה, אל תתקשר, תמצא למי את כל הבעיות שלך לספר, ואם תחליט שוב להגיד ש...
0: טוב, חושבים שאתם יודעים? שלחו אלינו אבי אבורומי ואיציק יעקובוב המפיק שלנו, יעלה אתכם לשידור. בואו נראה אתכם עד כמה אתם באמת מכירים את אבי אבורומי. עכשיו הזמן לקצת דמיון חופשי, 4:32 דקות, אתם איתנו ובאים בטוב. עוד מעט נדבר כאן עם איציק קלפי על הערב הגדול שלפנינו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: שוק איכרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו ליהנות מתוצרת חקלאית טרייה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק האיכרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
12: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת.

0: קרת, רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
4: בחסות.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
6: אתה ממש ממש ממש ממש מדויק.
7: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
8: באים בטוב בהגשת אדיר נעמי.

0: אהוב. מעולה, הנה, יבגני כאן, אין מה לדאוג, וזה הזמן לומר ערב טוב לאיצי קלפי, מנהל מחלקת הספורט כאן ברדיו דרום, שנמצא בדרכו לאצטדיון טדי. אהלן איציק, מה העניינים?
1: אהלן, אחר הצהריים טובים, מה קורה?
0: מעולה, אתה יודע, התרגשות, מתח, הכל ביחד, אני מניח גם שיש הרבה, המון רבבות אוהדים שבדרכים ומאזינים לנו ככה תוך כדי נסיעה עם הצעיפים מתנפנפים מהחלון. אז מה הולך להיות הערב, איציק?
1: וואו, מה הולך להיות אני לא יודע, אני רק מקווה מאוד שהערב הזה יסתיים בצורה מתוקה עם ניצחון של הפועל באר שבע, אבל באמת יש הרבה מאוד אוהדים ש... בוא נאמר, כבר נמצאים בדרך, הרבה מאוד כבר בטדי, כבר נמצאים באזור של האצטדיון, בסביבת מלחה, לקראת המשחק. באמת, יש תחושה מאוד מאוד גדולה של התרגשות, של דריכות. כולנו מקווים באמת שהפועל באר שבע תצליח לעשות היסטוריה, כי אין מה לעשות, יש פה היסטוריה על החף. הפועל באר שבע מגיעה לעמדה שיכולה לעשות דאבל היסטורי. לא יצא לה עד היום להיות בפוזיציה של גם נזכות באליפות וגם בגביע. ואתה יודע, המשחק נגד מכבי תל אביב הוא תמיד קשה, הוא תמיד שווה כוחות, לא משנה מה קורה לפני, אחרי. ואתה יודע, גביע, אין פייבוריטית בגביע, ואתה יודע מה, לפעמים בגביע עדיף לך לבוא אנדרדוג מאשר פייבוריט, כי אם אתה בא פייבוריט אז הרחץ עליך. ויש פה הרבה מאוד אתגר מנטלי, בעיקר אצל הפועל באר שבע, כי היא מגיעה אחרי החגיגות אליפות, כשכבר יצליחה להשלים את המשימה שלה, ולדעת לקחת גביע אחרי שאתה זוכה באליפות, המשימה לא פשוטה מבחינה פסיכולוגית, אתה צריך להכין את עצמך, אתה צריך להכין את עצמך כמו שצריך, אתה צריך לבוא רעב ואגרסיבי ולבוא בגישה שהיא גישה לוחמנית שלא מבטרת לאף אחד. וכשיצא לי לדבר עם כמה שחקני עבר שזכו בדאבל, אז הם אומרים שהאליפות גורמת לאדם להיות מאוד מאוד מאוד נינוח,
0: שעננות כזאת.
1: שעננות, אתה יודע מה, יכול לשענות אולי מילה קצת יותר שיכולה ליצור איזושהי תחושה של זלזול, כי כאילו זלזול ביריבה, זה לא המצב, אבל כשאתה מגיע אחרי

0: ימים של חגיגות, ושל תחושה שעשית, עשית, השלמת את המשימה העיקרית שלך, ופתאום יש לך עוד משימה, אז אתה יכול לבוא נינוח, ואפילו נינוח מדי. וזה משהו שהפועל בן שבע, ובעיקר הצוות המקצועי, צריך לדעת איך הוא מכין את השחקנים כמו שצריך למעמד הזה. נזכיר לכולם שהפועל בן שבע היא מחזיקת הגביע, כך שהיא רוצה, לפני שהיא לוקחת דאבל, היא רוצה לשמור על התואר הזה. אבל כמו שאמרתי, המשימה היא משימה לא פשוטה. מכבי תל אביב היא שיאנית הזכיות בגביע המדינה, ולקחת לה, לקחת לה תואר זה משהו שהוא תמיד קשה. ואתה יודע, מבחינה היסטורית היא, היא סוג של פייבוריטית, אם אנחנו לוקחים את כמות הפעמים שהם הגיעו למעמד הזה וזכו בסופו של דבר. לכן הפועל בעכשיו צריכה לבוא צנועה וצריכה לבוא רעבה. אם היא תבוא קצת שבעה כתוצאה מהשחייה באליפות ומהחגיגות והשמפניות והאלכוהול שנפתחו אחריה, אחרי הניצחון על מכבי תל אביב בליגה, אז היא בהחלט יכולה לאבד. ושוב, אני איך שאני רואה את העולם, הפועל בן שבע את המשימה העיקרית שלה השלימה, היא זכתה באליפות, היא אלופת המדינה, זאת המטרה לשמה, לשמה כולנו התכנסנו, ועדיין יש לה הזדמנות היסטורית לעשות משהו שאף אחד ששחק בהפועל בן שבע בעבר לא עשה, וזה אני חושב שצריך להניע את כולם. לא צריך לבוא לחוצים, אני מרגיש את האוהדים, האוהדים מתעקשים, אבל הם לא מגיעים בלחץ כמו שהם היו יכולים להגיע אם וכאשר הקבוצה לא הייתה מצליחה לזכות באליפות. לכן יש פה תחושה של שבאמת אין לחץ, אבל יחד עם זאת יש גם הזדמנות מאוד גדולה, ובואו נקווה ש, בואו נקווה שנצליח לעבור אותה בצורה, בצורה טובה מאוד. אנחנו ברדיו דרום שליווינו מתחילת העונה את הפועל באר שבע באירופה, בליגה, בגביע, בכל מעמד אפשרי, באלוף האלופים. אנחנו גם הפעם נהיה עם הפועל באר שבע מצדון טדי החל מהשעה 18:00 עם פריגם ארוך ומיוחד. שידור המשחק כאמור החל מהשעה 20:30, בתקווה, בתקווה שנשאר גם עד, עד השעות הקטנות של הלילה עם החגיגות. אבל קודם כל לבוא בגישה נכונה לקהל, יש משימה מאוד מאוד גדולה לבוא רעבים ולבוא בטירוף כמו במשחקים האחרונים בפלייאוף העליון, כי הפועל באר שבע חייבת את הקהל שלה בתי שלה.
1: איציק אלפי, תודה רבה לך, ויאללה הפועל, נחזיק אצבעות. תודה רבה. טוב, איזה כיף, וואו, אני כבר מעכשיו במתח, לא יודע מה איתך איציק, ממש יש פה אווירה כזאת של של של בית משוגעים.
2: מי אתה ומה אתה אוהב? וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב?

0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
3: מזג האוויר להיום שימשי, 28 מעלות ביום ו-16 מעלות בלילה, תנאים אידיאליים לפעילות בחוץ.
0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.

אנחנו מסיימים שעה ראשונה של באים בטוב, אבל אל דאגה, אנחנו מיד שווים אליכם לשעה נוספת, שבה תהיה איתנו כתבת הבריאות של ישראל היום מאיטל יסעור, על תופעת האינדקס. שמעתם על התופעה הזו של השיזוף? האם זה מסוכן? לא מסוכן? זה נהיה טרנד כזה, אני רואה את זה בכל מיני רשתות, בכל מיני כתבות, באתרים. מעניין מה יהיה לה לומר על זה. והזמר והיוצר דניאל וייס, שהיה בכוכב הבא עם שיר חדש, מהפנט וממכר. גם הוא יהיה איתנו בשעה הבאה, אז אל תלכו לשום מקום. אנחנו מסיימים עכשיו עם פאר טאסי. היא לא יודעת למה. אנחנו כן יודעים, ונספר לכם בשעה הבאה.

0: באים בטוב בהגשת אדיר נעמי.
1: מיי גאד!
2: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רדיו דרום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת, 08-681-0263.
8: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
9: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: שוק איכרים, תוצרת הארץ באר שבע, חוזר. בואו ליהנות מתוצרת חקלאית טרייה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק האיכרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל, בעיר העתיקה באר שבע.
11: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
12: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
13: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
14: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית באנגלה, סלאב, ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
15: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל. רדיו דרום.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
17: בחסות מהפכת המחירים של עלם,

0: במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: שלום רב, שעה 5, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל החל לפעול קרקעית בדרום לבנון מעבר לקו הצהוב, כך הותר לפרסום לפני זמן קצר. הפעולה מגיעה לאחר ירי בלתי פוסק של חיזבאללה לעבר הלוחמים בלבנון ויישובי הצפון. בשעות האחרונות תקף חיל האוויר יעדים של ארגון הטרור בבקה שבעומק לבנון ובמספר מרחבים בדרום המדינה. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר החליט להדיח מצה"ל את הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. בצה"ל מציינים כי ההחלטה התקבלה על רקע התארכות ההליך הפלילי ונוכח חומרת המעשים והחשדות נגדה בפרשת הדלפת הסרטון בשדה תימן. בהתאם לקביעת הרמטכ"ל, הפצ"רית לשעבר לא תהיה זכאית להטבות של ליווי בפרישה, כשכיום היא בחופשה ללא תשלום. כמו כן, זמיר ישקול את שלילת דרגתה של תומר ירושלמי מתבהרות והשלמת העובדות של ההליך הפלילי. שר הביטחון ישראל כץ ברח על החלטת הרמטכ"ל ומסר, הפצ"רית לשעבר בגדה באמון שניתן לה במסגרת תפקידה הרגיש ביותר במערכת הצבאית, כך שר הביטחון. כוחות הביטחון עצרו בלב קלקיליה שבשומרון מחבל שלקח חלק בפיגוע הירי בנובמבר 2007 בכפר פונדוק, בו נרצח עידו זולדן זכרו לברכה. זמן קצר לפני מעצרו שוחרר המחבל ממעצר של הרשות הפלסטינית, שם הוחזק עד כה. הוא הועבר לחקירת שירות הביטחון הכללי. בעוד איומי הסייבר מצד איראן וארגוני הטרור הולכים ומסלימים, גופי החירום ומשרדי הממשלה בישראל פועלים עם פערים טכנולוגיים עמוקים ותרבות ארגונית רשלנית. כך עולה מדוח מבקר המדינה שפורסם לפני שעה קלה. עוד צוין כי מערך הדיגיטל וכ-65% ממשרדי הממשלה השתמשו עד ינואר 2025 בכלי החשוף למתקפות סייבר. זאת למרות שהוזהרו על ידי מערך הסייבר הלאומי 10 חודשים קודם לכן. כתבת היום שחר שפירו מציינת כי במהלך המלחמה חל זינוק חד של כ-500% באירועי הגנת מידע בנציגויות ישראל בחול, כאשר משרד החוץ המהווה יעד מרכזי למתקפות מצד גורמים איראניים, חיזבאללה וחמאס, סובל מפער טכנולוגי שנמשך שנים רבות. צהל מודיע על השלמת משימת טיהור מרחב בית חנון שבצפון רצועת עזה. במהלך הלחימה במקום השמידו הכוחות יותר מ-14 קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים ומאות תשתיות טרור מעל הקרקע. כתבת היום לילך שובל מציינת כי מרחב בית חנון היווה את אחד ממוקדי הלחימה המרכזיים והמורכבים בהם פעלו הכוחות בתמרון הקרקעי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: אינוורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 לתנאים המלאים.
4: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים.
11: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
10: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינוורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים.

0: חיים שלכם, כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: באים בטוב בהגשת אדיר נעמי.
1: תודה רבה לכם שחזרתם מאזינות ומאזינים. שעה שנייה של באים בטוב, אנחנו איתכם עד לשעה 6. כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. נכון מאוד, זה הזמן, זה המקום. אגב, אם שאלתם את עצמכם, גם אלעד בוביל שלנו בדרכו לטדי לגמר גביע המדינה בכדורגל, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, זו שיחת היום. זה מה שמעניין רבבות אוהדים בארץ, ואני מניח שגם בעולם. אז אנחנו מחזיקים אצבעות, מאחלים בהצלחה להפועל באר שבע. ומחר, החגיגות הגדולות בפארק הנחל כאן בבאר שבע, יחד עם טובי האומנים והזמרים, וגם אנחנו, רדיו דרום, כמובן, יהיה שם ונלווה את כל האירוע המטורף הזה מקרוב, מקרוב מאוד אפילו. טוב, עוד מעט נשוחח כאן עם דניאל וייס על הסינגל החדש שלו, וגם עם מיטל יסעור, כתבת הבריאות של ישראל היום, על טרנד האינדקס, שזה שימוש הפוך במדד הקרינה. הרבה בני נוער יוצאים להשתזף דווקא בשעות הכי מסוכנות. מעניין. אבל עוד לפני כן, אני רוצה לחלק לכם פרסים, להזכיר לכם יותר נכון שאתם יכולים לזכות. כן, אז קודם כל אני רוצה לספר לכם על הסניף החדש של בום, אופקים, חדש מהניילונים. הסניף הזה הענק והמשוגע נמצא בכתובת הרתח 2 במתחם הסנטרל באופקים. הוא פתוח, אם שאלתם את עצמכם, מ-8 בבוקר עד 10 בלילה. אתם יכולים להגיע אליו או עם שחר או לקראת הליל, ואתם פשוט חייבים, אבל חייבים להגיע כדי להאמין, לראות מקרוב בום מקבוצת אלילה. ואנחנו מפנקים אתכם, מאזינות ומאזינים, בשובר של 100 שקלים לבום סניף אופקים החדש. מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו בום, פשוט וקל, 3 אותיות, בום, ל-050-7-888-657. וכמו שהבטחתי בתחילת התוכנית, אנחנו רוצים לפנק כמה מכם. כן, עד כדי כך אני אוהב אתכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו. וגם אחד או אחת מכם יזכו בזוג כרטיסים להופעה של אבי אבו רומי במיוזיק סיטי בבאר שבע ב-28 במאי, ממש יום חמישי הקרוב, כן, ב-9:30 בערב במיוזיק סיטי באר שבע, כבר אמרנו. אז אם אתם רוצים לפנק את בת הזוג, את בן הזוג, אבא, אמא, דוד, דודה, סבא, סבתא, כן, תתפלאו, אני אישית פעם הלכתי עם סבא שלי להופעת סטנדאפ ונהננו חבל על הזמן. אז מה שאתם צריכים לעשות זה לעלות לשידור חי, אחד או אחד מכם יעלו כאן בהמשך השעה הזו לשידור וישלימו את השיר הבא של אבי אבו רומי. מוכנים? הנה זה בא.
2: עזוב אותי ותעשה טובה, אל תתקשר, תמצא למי את כל הבעיות שלך לספר, ואם תחליט שוב להגיד ש...
1: כן, אם תחליט שוב להגיד שמה, אתם רוצים לשמוע שוב? בואו נשמע את זה שוב.
2: עזוב אותי ותעשה טובה, אל תתקשר, תמצא למי את כל הבעיות שלך לספר, ואם תחליט שוב להגיד ש...
1: כן, חושבים שאתם יודעים? מכירים את אבי אבו רומי? כתבו אלינו לוואטסאפ, ואיציק יעקובו יעלה אתכם לשידור, ואתם תצטרכו להשלים את השורה בשידור חי לשיר. ככה תכינו את הגרון, צחצחו את הענבל, ואולי תצאו מכאן עם זוג כרטיסים להופעה של אבי אבו רומי במיוזיק סיטי באר שבע. את זה אגב, אתם שולחים אלינו למספר הוואטסאפ, אם שכחתם, 050-7-3-8-6-5-7.

0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: מזג האוויר להיום שימשים, 28 מעלות ביום ו-16 מעלות בלילה, תנאים אידיאליים לפעילות בחוץ.
0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של
3: יוחננוף. עכשיו זה הזמן לומר ערב טוב למיטל יסעור בתור כתבת הבריאות של ישראל היום. אהלן מיטל.
4: היי, ערב טוב, אדיר.
3: ערב טוב גם לך. והיום אני מבין שאנחנו הולכים לדבר על תופעה, או אפשר לקרוא לזה גם טרנד, איזשהו משהו שהולך ותופס תאוצה בעיקר בקרב בני נוער כאן בישראל, תופעת האינדקס. אני מודה שאני שמעתי, נחשפתי לזה גם, אבל אני עדיין לא ממש מבין במה מדובר, אז אני אשמח אם תעשי לנו סדר.
4: נכון, אני מתארת לעצמי שמישהו הורה להם מתבגרים ובטח להם מתבגרות בקרב המאזינים שלנו, בטח מכיר את התופעה. בעצם בני נוער יוצאים להיחשף לשמש בשעות הכי מסוכנות שיש. הם נעזרים באותו אינדקס קרינה, אינדקס שבעצם נועד לסמן לנו מתי לא כדאי לצאת לשמש, ויוצאים דווקא כשהאינדקס גבוה. כלומר, יש איזשהו מדד בין 1-11 שהמטרה המקורית שלו הייתה בעצם לסמן לנו מהן השעות הבטוחות יותר, ובני נוער נעזרים בו למטרה הפוכה, לצאת כשהקרינה בעצם גבוהה. המטרה היא להשתזף, המטרה היא אולי להשיג אור שזוף יותר, או להשתזף מהר יותר.

0: אבל בעצם ההשלכות של זה יכולות להיות מסוכנות לאור שלהם, ובעיקר בשנים, כעבור שנים בעצם, עלולים להגביר את הסיכון שלהם לסרטן עור.
1: זאת אומרת, זה תופעה שעכשיו, בעתיד הקרוב, אולי לא ישימו לב אליה, אבל בעתיד הרחוק בהחלט יכולות להיות את זה השלכות הרסניות.
0: נכון, כי אנחנו בעצם יודעים שקודם כל סרטן עור, כמו גם סוגי סרטן אחרים, זה דברים שהם מתפתחים במהלך החיים. בעצם בגיל 50 ומעלה יש סיכוי גבוה יותר לחלות בהם, אבל זה דברים שהם מתפתחים שנים קודם. אנחנו רואים את זה בצורך העניין, אם זה באישון שרואים את סרטן הריאות מתפתח כעבור שנים, וגם החשיפה לקרני שמש, לקרניים האולטרה סגולות, היא בעצם מגבירה סיכון לנזקים ב-DNA, נזקים שנראה אותם בעוד שנים. אז מה שהיום הוא אולי איזשהו טרנד ורצון להשתזף ולצאת ולכוון את שעות השיזוף בהתאמה לסכנה הכי גבוהה, בעצם עלול להיות לזה תוצאות קשות בעוד הרבה שנים.
1: אגב, זה טרנד שהוא רק ישראלי או שהוא הגיע אלינו מחול?
0: האמת היא שאני לא לגמרי יודעת מה המקור שלו. אני, ככל שאני יודעת, זה לא משהו חדש, זה קיים כבר איזה שנתיים, שלוש.
1: Okay.
0: כלומר, כבר בקיץ שעבר האגודה למלחמה בסרטן לצורך העניין, הוציאה איזושהי סרטון הסברה לנושא הזה. זאת אומרת, זה לא משהו שנולד בקיץ הזה. ולהערכתי גם לא משהו שהוא רק ייחודי לבני נוער בישראל, לצורך העניין.
1: הבנתי. אז אפשר להשתזף, אבל צריך לדעת מתי ואיך לעשות את זה במינון הנכון.
0: נכון, אנחנו כולנו גדלנו בעצם על המסרים של לא לצאת לשמש בשעות החמות, ולא בין 10 ל-4, ולשים קרם הגנה וכובע ומשקפיים ולשעות בצל. אני לא יודעת מה קרה בדור הזה, שכל המסרים האלה התהפכו, והיום הם מכוונים את היציאה שלהם לשמש דווקא בשעות
1: יש להם משהו עם השיזוף הזה, כאילו להיות שזוף, להיות כמה שיותר שחום, זה לא יודע. בסדר, אולי זה איזשהו מודל יופי כזה עדכני של הדור שלנו. בכל מקרה, אני גם שמעתי ש-80% תקני אותי אם אני טועה, מהנזקים של הקרינה נגרמים לפני גיל 18.
0: נכון, נכון, זה גם נתון שידוע, ושוב דיברנו על זה בעצם יש פגיעה ב-DNA של התאים, וזה דברים שהם מתפתחים רק במהלך החיים. וכן, זה אתגר שלנו כהורים לנסות להסביר לילדים בעצם את הנזקים שבכך, ולמה לא לצאת לשמש בשעות הכי חמות.
1: מיטל יסור, בתור כתבת הבריאות של ישראל היום, אני רוצה להודות לך ושיהיה לנו קיץ חם, נעים ובריא. תודה רבה לך, שיהיה לך המשך ערב טוב.
0: תודה לך.
1: רק בשורות טובות. שמעתם, אז אם יש לכם בני נוער, אם אתם הורים למתבגרים, שימו לב לכל הטרנדים האלו שרצים להם ברשתות, לא תמיד זה בריא. אוקיי, אנחנו ממשיכים 5:19, זה הזמן לחידוש הזה של אייל גולן, זרה, אבל גרסת 2026.

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים אהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: באים בטוב בהגשת אדיר נעמי.
3: מיי גאד!
4: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
0: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
7: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מכופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת! פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
10: נראה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
11: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
13: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
0: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל

0: בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
3: בחסות
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: נו, תקליק כבר.
5: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם. אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
6: באים בטוב בהגשת אדיר נעמי.

0: דודו טסה, הגולה. זה נראה לי מסוג השירים שלא צריך להציג אותם, נכון איציק? כן, בצדק. טוב, תודה רבה שחזרתם, תודה רבה שאתם איתנו כאן ברדיו דרום, 95.8 ו-97 FM. ועכשיו אנחנו אומרים שלום לדניאל וייס, הזמר והיוצר הסופר מוכשר. אלן דניאל, מה העניינים?
1: אלן, טוב מאוד, מה שלומכם?
0: טוב שאתה איתנו, אנחנו מצוין, תודה. טוב, רבים אני מניח ממאזיננו מכירים אותך מהכוכב הבא, באמת היית אחד האהובים והזכורים ביותר בתוכנית, אני גם צופה הדוק, אני חייב כאן גילוי נאות. עד כמה זה היה פרק משמעותי בקריירה המוזיקלית שלך, הכוכב הבא?
1: הכוכב הבא מאוד משמעותי, מהרבה משמעויות, זאת אומרת, גם אם זה בפן המקצועי, שאתה לומד פתאום איך זה לעבוד מול מצלמה, ובסדר גודל כזה, במקצועיות כזאת, עם צוות כזה גדול, גם בבחירת השירים, שזה בפני עצמו שיעור מטורף.
0: זה גם פתח לך דלתות?
1: זה בטח. בוא נגיד ככה, מבחינת הכרה, זה לא שלא הכירו אותי לפני, אבל זה, מבחינת הכרה זה עולם אחר.
0: בטח אי אפשר להשוות.
1: כן.
0: פריים טיים, זה שעוד צי, איזה כיף.
1: כן, זה נכנס, אתה באמת, גם אחרי שאתה יוצא, אתה מתחיל להבין מה היה הסדר גודל של הדבר.
0: אתה עוד לא מעכל.
1: כן.
0: סינגל חדש, דניאל, ספר לנו.
1: נכון, מחור.
0: איזה כיף.
1: שיר, הוא מאוד, האמת שכתבתי אותו לא לפני הרבה זמן, והוא מאוד כזה הרגיש לי נכון לתקופה הזאת שלנו, שכזה, אתה, אין באמת שגרה, ואתה מוצא את עצמך חוזר להרגלים, הרגלים ישנים שאתה לא גאה בהם. כל אחד יש לו את הדבר הזה שהוא מחור אליו, באמת זה שיר שהוא מדבר יותר על על הדברים היומיומיים, אם זה הגלילה במסכים, או הארוחה שאתה לא רעב, סתם בשביל להעביר איזה רגש לא רצוי, או אפילו עריב עם הבת זוג, או דברים כאלו יומיומיים.
0: דברים היום, בדיוק, הכי פשוטים שיש, כל אחד יוכל למצוא איזה משהו להזדהות בו בשיר הזה.
1: כן.
0: מדהים. כן. וזה נשמע, לפחות כשאני הסתכלתי במילים קצת ושמעתי את השיר, שהוא בא ממקום מאוד אישי גם שלך. זאת אומרת, יש פה זווית שהיא ייחודית לך.
1: תפרט מה שמעת שהיא ייחודי.
0: זאת אומרת, מרגישים את הטעם המיוחד הזה שלך, של דניאל.
1: מעניין. אז זה משהו שאני עוד חוקר אותו.
0: אז אתה בכיוון טוב. שלי.
1: יס, תודה.
0: ספר לנו קצת מי עזר לך ככה בהפקה של השיר הזה.
1: אז אני עכשיו עובד על אלבום עם אייל מזיג, שהוא מפיק מוזיקלי, והוא...
0: בטח.
1: כן, הוא היום בימים כאלה הוא ממש כמו מנטור, והוא עוזר לי, מכיר לי אנשים,
0: זכית.
1: עובדים עכשיו על... ממש, ממש. ויוצאנו כבר כמה שירים מתוך האלבום. אז זה שיר שהוא בעצם נולד מתוך כזה ערב שאני חוזר מהופעה ואני מוצא את עצמי לא מצליח להתמודד בדרך אחרת חוץ מהדברים האלה שאני מכור אליהם.
0: וואלה.
1: כן.
0: איזה יופי. ואני רואה גם דניאל שאתה מגיע עוד מעט אלינו לדרום. הופעות קרובות, נכון? ספר לנו קצת.
1: אז יש בבאר שבע הופעה.
0: במיוזיק סיטי, נכון?
1: נכון.
0: ב-11 ביוני.
1: ובערד, בפסטיבל ערד.
0: איזה כיף. דניאל, אני רוצה להודות לך ולאחל לך המון המון בהצלחה, ואנחנו כבר מחכים לאלבום, ועכשיו אנחנו נשמע את השיר החדש שלך, מחור. דניאל, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם, זה כיף.
0: שיהיה בשורות טובות.

0: עכשיו, פינת המידע השבועית של תאגיד המים מי שבע. והשבוע, מגוון הערוצים הדיגיטליים שעומדים לשירותכם מבלי לצאת מהבית. לקבלת מידע ולביצוע פעולות מוזמנים להיכנס לאפליקציית מאסט או לאתר התאגיד www.mi7.co.il. באמצעות האפליקציה והאתר ניתן לקבל מידע ועדכונים, לצפות בחשבונות המים ולבצע תשלומים. בנוסף, ניתן לבצע מגוון פעולות בלחיצת כפתור באמצעות טפסים מקוונים. פעולות כמו למשל החלפת מחזיקים, עדכון מספר נפשות או דיווח על קריאת מונה ועוד. דרך האתר או האפליקציה באפשרותכם להירשם לשירות דיגיטלי שמאפשר לכם לקבל את חשבונות המים במייל או ישירות לטלפון הנייד, כך שתוכלו לצפות בנתוני החשבון ולשלם באופן מקוון, ותוכלו גם לשמור את היסטוריית החשבונות והתשלומים שלכם. לבירורים שונים ניתן לפנות למוקד השירות הטלפוני 1-800-071-562 או בוואטסאפ בהתאם לשעות הפעילות המעודכנות באתר. לדיווח על תקלות יש לפנות למוקד העירוני. מי שבע, איתכם ובשבילכם.
1: באים בטוב בהגשת אדיר נעמי.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אופל בלנס, הבית הפיננסי.

0: לעסקים, כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
6: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי ערן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
8: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
9: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
8: כוכבית 6189.
10: אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. החל בשעה 18:00 עם משדר פרי גיים, שידור המשחק החל מהשעה 20:30 ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. פועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. הערב ב-6, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
11: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
12: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
11: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
13: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום. מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
14: באים בטוב בהגשת אדיר נעמי.

0: מתקרבים לסוף, זה לא אומר שמסיימים. רגע, חכו, בכלל לא. אני הבטחתי לפנק אתכם בפרסים, ויש לנו כבר מאזין על קו הטלפון. אנחנו אומרים שלום ל...
1: אבי.
0: אבי, אהלן אבי, איזה כיף שאתה איתנו. טוב, אני מבין שאתה טוען שאתה מכיר את השיר הזה של אבי אבורומי שהשמענו, אז אתה מוכן?
1: נכון, אני מוכן.
0: אני משמיע, אתה משלים בקולך הערב, הנה זה בא. רק רגע.
2: עזוב אותי ותעשה טובה, עזוב אותי ותעשה טובה, אל תתקשר, תמצא לי מי את כל הבעיות שלך לספר, ואם תחליט שוב להגיד ש...
1: יא, תמיד
0: צטער,
1: אז בוא תשבור לי את הלב, אחר כך נסתדר.
0: הופה, איפה כפיים? חברים, כפיים לאבי אלוף. איזה כיף, אבי. קודם כל, אתה לוקח מאיתנו כרטיס זוגי להופעה של אבי אבורומי במיוזיק סיטי באר שבע.
1: תודה, תודה.
0: עם מי אתה מתכנן ללכת?
1: האמת, הבת שלי היום ביקשה שאני אקנה לה כרטיסים להופעה הזאת, ובאתם לגוד.
0: איזה אבא מלך. אה? איזה מלך, אבי, מה, זה דוגמה ומופת למה אבא יעשה בשביל הילדה שלו.
1: בדיוק.
0: איזה כיף.
1: אמרתי איך... לה, לא רק שהצגתי לך אחד, הצגתי לך שתיים, אז יאללה, את
0: מסודרת. ועם מי תלך, עם חברה?
1: או עם חברה, או איתי, או עם אמא שלה, נראה מה...
0: מי שאתה אומר, מי שהיא תרצה לבחירתה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אבי, מאיכן אתה?
1: אני מבאר שבע.
0: באר שבע. אז אני רוצה לתת לך בנוסף גם שובר של 100 שקלים לבום בסניף אופקים החדש, ככה מתנה מאיתנו, תלך, תתפנק. בסדר, זה באהבה מאיתנו. תודה רבה לך שעלית, ששיחקת, שזרמת.
1: וש...
0: בדיוק, נחזיק להם אצבעות.
1: יאללה.
0: תודה רבה, אבי, ערב טוב.
1: תודה רבה, תודה.
0: להתראות. איזה כיף. אחלה, אבי. מגיע לו, לא איציק? אז תרשום בקשה, תשלח לו. גם שובר וגם כרטיס זוגי לאבי אבורומי. אני יודע שהרבה מכם רצו וניסו וביקשו להשתתף. אז יש לנו זוכה נוסף, נכון? בכרטיס זוגי לאבי אבורומי, כי אני אמרתי לכם היום שאני רוצה לפנק. אז גם לאור ישי לוקח מאיתנו כרטיס זוגי להופעה של אבי אבורומי. ויש עוד המון המון זוכרים בשוברים של בום, אז תבדקו את תיבת הודעות הוואטסאפ שלכם. אנחנו לפני סיום נצא לתחזית, ומיד חוזרים אליכם.
3: בחסות
4: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.

0: מזג האוויר להיום שימשי, 28 מעלות ביום ו-16 מעלות בלילה, תנאים אידיאליים לפעילות בחוץ.
1: בחסות?
2: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
4: חזרנו אליכם מאזינות ומאזינים, אנחנו מסיימים תוכנית של באים בטוב, 551 דקות. אני רוצה להודות לכל מי ששוחח איתנו במהלך התוכנית הזו, למיטל יסעור בתאור, כתבת הבריאות של ישראל היום. תודה גם לדניאל וייס, הזמר והיוצר הסופר מוכשר עם הסינגל היפהיפה שלו, ואני חייב להודות שאנחנו כבר מחורים. הבנת מה עשיתי פה, איציק? מעין משחק מילים שכזה. בסדר גמור, תודה גם לאיציק קלפי וגם לדובר רכבת ישראל, שבאמת עושים יוזמה נפלאה בשבילכם האוהדים והאוהדות, כל הרבבות, המאות אלפים, עשרות אלפים שצפויים להגיע למשחק הערב, אנחנו מכאן מחזיקים ידיים. אני רוצה להודות לצוות המסור שכאן לצידי באולפן, איציק יעקובוב על ההפקה, כן בהחלט, יבגני גלזר על הביצוע הטכני, ליאור חן אסרף העורכת הראשית שלנו. תודה רבה גם לאפרת גואטה, לאפיק אוריאלי המושכת בחוטים, ללילך נגיד, תודה רבה לנבל בינמי שגורמת לכל דבר להיות אפשרי. אני אדיר נעמי כאן מאחורי המיקרופון, אני רוצה לאחל לכם כל טוב, בשורות טובות, סעו לשלום, חזרו לשלום אם אתם בדרככם למשחק, ויאללה הפועל, אמן, נחזיק אצבעות, יאללה ביי.

0: באים בטוב בהגשת אדיר נעמי.
1: מיי גאד!
2: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול מ-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
3: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
6: שוק עיקרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טריה הישר מהחקלאים בנגב לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
8: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
9: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
15: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
16: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
17: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
18: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.

0: שלום רב, ושעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. התראה מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלה בשעה האחרונה במלכיה שבגליל העליון, זאת בעקבות מטרה אווירית חשודה שעבד עמה המגע. לא דווח על נפגעים או על נזק. אחר הצהריים מותר לפרסום כי צהל החל לפעול קרקעית בדרום לבנון מעבר לקו הצהוב, בתגובה להפרות של חיזבאללה את הפסקת האש. שב"כ ומשטרת ישראל חשפו תשתית טרור של 5 תושבי מזרח ירושלים אשר הופעלה על ידי פעיל ארגון הטרור החזית העממית שמתגורר בצרפת. החמישה נעצרו בחודשים נובמבר ודצמבר 2025 לחקירת שב"כ, ממנה עלה כי חברי התשתית ביצעו פעולות שונות לצורך קידום פעולות טרור באזור ירושלים. פעיל חזית העממית שהפעיל את החוליה פועל במשך שנים נגד מדינת ישראל, ואף היה מעורב בין היתר בניסיון ההתנגשות ברב עובדיה יוסף בשנת 2005. כתבי אישום הוגשו נגד 2 מהמעורבים. סי בבגרויות ההייטק. לפי נתוני משרד החינוך, בשנת 2025 יותר מ-15,000 תלמידים סיימו את מסלול בגרות טק, הכולל שילוב של 5 יחידות לימוד במתמטיקה ובאנגלית יחד עם פיזיקה או מדעי המחשב. מדובר בנתון הגדול כמעט פי 2 משנת 2015. בתוך כך, שר החינוך יואב קיש פועל כדי לפטר מתפקידו את גל אלון, מנכ"ל הרשות הארצית למדידה והערכה במשרד החינוך. זאת לאחר שהשר טען כי התגלו שלים במבחני תנופה לכיתות ט' אשר הובילו לציונים נמוכים בקרב התלמידים. ידיעה שמסר כתב היום לענייני חינוך נועם דביר. עוברים לכלכלה, הדולר יורד לנקודת שפל חדשה של 2.84 שקלים, כתב היום ניצן כהן עם העדכון הכלכלי.
1: הירידה החדה של הדולר מוסברת בריאיון שנתן אמש נגיד בנק ישראל להיום, שם הוא רמז כי אין בכוונת בנק ישראל להתערב במסחר בשוק המתח, שכן אין בו כשל. הנגיד פרופסור אמיר ירון אמר עוד בריאיון כי יכול להיות שהממשלה תצטרך לייצר תוכנית תחומה בזמן כדי לסייע ליצואנים להתמודד עם שער הדולר החדש.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: אינוורטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה על

0: לפרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים אהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד. רק 33 שקלים בקופה על סרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. רדיו

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות.
6: במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
7: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים, כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים, כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
9: תנורים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: תנורים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.

0: ברוכים הבאים, חג שמח, חג גביע שמח, ברוכים הבאים תוכנית הספורט של הדרום כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. אנחנו כאן איתכם הישר מצדיון טדי בירושלים החגיגי לקראת גמר הגביע לעונת 25-26, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב. הפועל באר שבע מחזיקת הגביע, חולמת, רוצה, שואפת, פוזלת לקראת דאבל היסטורי אולי, ואנחנו כאן איתכם נעשה את הכל כדי להעביר לכם את החוויה. אנחנו כבר כאן התמקמנו באצטדיון טדי, אנחנו רואים את הקהלים של שתי הקבוצות כבר מתחילים להיכנס להם לאט לאט אל תוך היציעים. מן הצד האחד הפועל באר שבע עם האוהדים האדומים, ומן הצד השני אוהדי מכבי תל אביב ובית צהוב. לפני שנתחיל נאמר תודה רבה לטכנאי בשידור באולפן ברדיו דרום לאבגני גלזר, תודה רבה גם כן לטכנאי שכאן איתנו בעמדת השידור באצטדיון טדי לעידו טיבי. אנחנו כבר רוצים להתחיל עם לא מעט עניינים על הפרק, ואנחנו לפני שנתחיל ולדבר ונעסוק בהרחבה על כל ההרכבים הצפויים ועל האווירה שלפני, אנחנו רוצים לומר שלום וערב טוב לשחקן העבר, מאמן הכדורגל שרון אביטן, ערב טוב.
1: ערב מבורך לך, למאזינים, חג שמח, כמו שאמרת, יום גדול לבאר שבע בעזרת השם.
0: לגמרי. טוב, קודם כל, אתה יודע, שרון, אנחנו היום 29 שנה בדיוק מהגמר ההוא ב-1997, אז הפועל באר שבע ניצחה 1-0 את מכבי תל אביב משער לפנתיאון של ג'ובאני רוסו. תשמע, 29 שנה, עבר המון המון זמן, שוב אנחנו פוגשים את מכבי תל אביב בגמר הגביע. קודם כל, איך זה עבר מהר, אה?
1: קודם כל, החיים רצים, וכאילו זה היה אתמול מה שאתה מזכיר לי עכשיו. המפעל של הגביע זה מפעל כל כך מיוחד, שמייצר כל כך הרבה אגדות, שמייצר כל כך הרבה סיפורים. אז אני חושב שבאמת זה יום חג לעיר שלנו, למדינה שלנו, וזה לא משנה כמה פעמים זכינו, תמיד הזכייה הבאה היא הופכת להיות היותר מתוקה. 29 שנים מהגביע הראשון, אני מקווה שהיום הפועל באר שבע גם תיקח את הגביע האחרון, וכן הלאה וכן הלאה. מרגישים את המתח באוויר, אני חושב שבאמת העיר כסוג של מרקחה, ואני מקווה מאוד שכולנו נהנה בסוף הערב.
0: אבל אתה יודע שרון, יש תחושה יותר רגועה אחרי השחייה באליפות, שבאר שבע השלימה את המשימה כמו שצריך, זכתה בצלחת, הניפה אותה ביום שבת נגד מכבי חיפה. יש תחושה יותר רגועה, זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו לא נמצאים, הרי בעונה שעברה האליפות הוכרעה ממש פוטו
1: כן,
0: פיניש.
1: כן, אבל אני יודע לאן אתה חותר, אבל תרשה לי לתקן אותך, זה לא רוגע של שעננות, אלא זה רוגע של הנחת רווחה.
0: נכון, נכון, נכון.
1: זה הרוגע שחש הכנות.

0: כרגע הפועל באר שבע, וזה רוגע טוב, אבל עדיין אני בטוח שבוער גם למאמן, גם לצוות המקצועי, וכמובן לצוות הניהולי בראשותה של אלונה, לעשות דאבל היסטורי לעיר באר שבע, דאבל היסטורי למועדון. אני חושב שמעטים הקבוצות שיכולות להתפאר בעובדה שיש להם דאבל, וכולנו תקווה שהפועל באר שבע תעשה את זה היום.
1: תראה, כשאנחנו מסתכלים על הפועל באר שבע, אפשר לומר שהפועל באר שבע אמורה לעלות בהרכב החזק ביותר הקלאסי, גיא מזרחי בתור מגן ימין, כמובן אופיר מרציאנו בין הקורות, יחד איתו בלוריאן, דיופ, וככל הנראה גם מתן בטקסה, כישור הרגיל צפוי להיות מורכב מלוקס ונטורה, אליאל פרץ, קינג סקנגווה, בהתקפה בורו מגנח ואיגור זלטנוביץ'. איך אתה רואה את יחסי הכוחות בין, בין הקבוצות? אתה יודע, יש כאלה שאומרים שמכבי תל אביב פייבוריטית בגלל שהיא תגיע עם המטען הזה אחרי מה שהיה במשחק הזה שבאר שבע הבטיחה את האליפות על חשבונה. מצד שני, באר שבע, אני חושבת, קבוצה שאתה יודע, היא האלופה, וחלק, אתה יודע, שמים את הז'יטונים אצלה יותר. אבל אני חושב שבגביע, אתה יודע, ואנחנו מכירים את זה, אני אומר תמיד, הפועל באר שבע, מי כמו צריכה לדעת שאין דבר כזה אנדרדוג או פייבוריטית בגלל מה שקרה ב-2003. אפילו יש מצב של הקבוצות בגמר גביע עדיף לבוא, אתה יודע, ככה אנדרדוג, כי יש להם יותר את הסיכוי להפתיע. איך אתה רואה את יחסי הכוחות, את הפן הפסיכולוגי שיש פה לקחת אחרי השחייה באליפות, שצריך, אתה יודע, להשקיע גם כן להוריד את השחקנים לקרקע? איך אתה רואה את זה?
0: אני לא חושב שצריך להוריד את השחקנים לקרקע. אני חושב שמכבי תל אביב, אתה אמרת אולי מגיעה פייבוריטית, היא מגיעה פייבוריטית מסיבה אחת, שזה משחק אחד. אחרת אין להם שום סיבה להיות פייבוריטית. הפועל באר שבע עולה על מכבי תל אביב כמעט בכל פרמטר. הפועל באר שבע קבוצה מצוינת, הפועל באר שבע מאומנת בצורה יוצאת מן הכלל. אי אפשר ולו לרגע לבוא ולהגיד שמכבי תל אביב פייבוריטית. נקודת האור היחידה של מכבי תל אביב שזה משחק אחד והכל יכול לקרות, בדרך כלל זה היה נגדה, היום זה משחק לטובתה.
1: תגיד לי, וכמה אתה חושב שיש משקל למשחק ביום שבת נגד מכבי חיפה? כאילו, אתה יודע, מדברים על זה לא מעט, גם שלמשל בית"ר ירושלים בעונה שעברה, במשחק ההוא נגד מכבי תל אביב, משחק האליפות שלה, היא ספגה חמישייה, ואז היה לה קשה, אתה יודע, להתרומם בגמר גביע נגד הפועל באר שבע. דעתי האישית שמאחר ומדובר בהרכב שני שהיה נגד מכבי חיפה, אז אי אפשר להשליך אותו על ההרכב הראשון,
0: אין
1: אבל...
0: אין להקיש בכלל מהמשחק שנגד מכבי חיפה למשחק הזה. לפני כ-10 שנים, אם אני לא טועה, מכבי חיפה הפסידה במחזור האחרון בליגה 6-0, ושלושה ימים אחרי זה היא זכתה בגביע המדינה. אם הפועל באר שבע הייתה אולי עם הרכב הכי חזק שהיה נגד מכבי חיפה ומקבלת 5-2, אז היינו רואים בזה איזה סממן של בעיה. אין להקיש, השחקנים ששחקו זה לא השחקנים ששחקו היום. אני חושב שהפועל באר שבע הייתה חייבת את המנוחה הזאת, תקופה מאוד מאוד עמוסה, במשחקים שהם בפיק מבחינה אמוציונלית ומבחינה מקצועית, מבחינת אינטנסיביות, והשחקנים שאמורים היום להוביל את הקבוצה נחו במשחק האחרון. נקווה שנתרכז היום רק בכדורגל ושלא יהיו פציעות או חזרי חלילה הרחקות כאלה שיהיו מיותרות. ואם וכאשר, אני חושב שהפועל באר שבע ברמה של 70-30 לטובתה בשחייה בגביע.
1: תראה, אתה לא זכית בדאבל, אין הרבה כאלה, מן הסתם אין אף אחד בהפועל באר שבע שיודע מה זה לזכות בדאבל. מה צריך לקרות כדי שהפועל באר שבע, כדי שהשחקנים יבינו שזה משחק שצריך לבוא אליו בצורה שונה לחלוטין מכל משחק אחר, מכל גמר אחר, מכל משחק אליפות כזה או אחר? איך אתה רואה את זה?
0: תראה, בגלל שזה מכבי תל אביב, אז אני בטוח שרמת הערנות ורמת העוררות של השחקנים תהיה בשמיים. בכל זאת, אם היינו משחקים גמר גביע נגד, בלי חלילה לפגוע, נגד הפועל חיפה או נגד בני סכנין, אז יכולת לבוא ולהגיד שהם יבואו אולי טיפה שעננים, אולי... לא, זה מכבי תל אביב. אתה בא נגד מכבי תל אביב תמיד חד, מכבי תל אביב זה מועדון ענק, מכבי תל אביב זה מועדון שלא יכול להרשות לעצמו להגיע לאף משחק בתחושה שהוא לא מנצח אותו, ולכן השחקנים של הפועל באר שבע מוכנים לזה. כמובן שיש עבודה מנטלית מאוד מאוד יסודית של רן קוז'וק, שצריך להכין את השחקנים בעיקר ברמת הרעננות למשחק הזה, אם זה כאשר יקרו הדברים, אני מאמין שהפועל

0: באר שבע באמת תגשים את החלום של המועדון ושל הרבה אוהדים לעשות היסטוריה בפעם הראשונה.
1: כן, תגיד לי, אם אתה צריך לסמן שחקן אחד בכל קבוצה, ממי באר שבע צריכה להיזהר ומי מכבי תל אביב צריכה להיזהר, מי אתה מסמן?
0: הפועל באר שבע צריכה להיזהר מדור פרץ, מכבי תל אביב צריכה להיזהר מהפועל באר שבע. מכבי תל אביב לא משתווה להפועל באר שבע ביכולת הקבוצתית, יש לה סוג של שובר שוויון שזה דור פרץ, שחקן מעמדת ה-50-50 שמפקיע 17 או 18 שערים, זה לא משהו שאפשר לזלזל בו, אבל הפועל באר שבע, העוצמה שלה היא כקבוצה. אם אנחנו ניקח את השחקנים שהם שחקנים טובים בפני עצמם, אבל השלם עולה על סך חלקיו, ופה הקרדיט הגדול למאמן, הקרדיט הגדול לצוות המקצועי שהצליחו לקחת שחקנים שלא בטוח ברמה האישית הם בטופ לבל של הארץ, אבל הצליח להפוך אותם לקבוצה מפחידה, לקבוצה מלוכדת, לקבוצה חזקה שלא מאפשרת ליריב כמעט ולנשום.
1: תגיד לי, מבחינת רן קושוך, בתור מאמן, אתה בתור מאמן כדורגל, הרבה מאוד מוטל עליו. הדעה הרווחת אחרי האליפות של הפועל באר שבע, שבין היתר יש לו חלק מאוד משמעותי באליפות הזאת בהפועל באר שבע, כשאנחנו שומעים גם את החוסר ודאות, כן ממשיך, לא ממשיך, אנחנו לא יודעים בדיוק לאן זה הולך, אתה יודע, למרות שאחרי האליפות צריך לקרות משהו באמת מוזר ולא ראוי כדי שהוא לא ימשיך, אבל הרבה מאוד עניין מנטלי יש עליו בתור מאמן. איך אתה רואה את ההכנה שלו, כמה זה שאין לו את החוזה לעונה הבאה, ואנחנו עוד לא יודעים אם הוא יהיה בבאר שבע, אולי במקום אחר, אולי בארץ, בחול, כמה זה, אתה יודע, מפריע? כי צריך להגיד שבמאבק האליפות זה לא הפריע.
0: זה לא אמור להפריע, כי רן קושוך, גם אם הוא יהיה...
1: דרך אגב, רק שנייה, שרון, השחקנים של הפועל באר שבע עכשיו עלו על קר הדשא, אמנם לא בתלבושת האימונית, אלא בתלבושת משנית, ככה להרגיש את האווירה, להרגיש את הדשא, עושים סיבוב. כן, אנחנו איתך.
0: אז אני אומר, רן קושוך, קודם כל, כמו כל מאמן, יהיה חזיר לעוד תואר, וזה בסדר גמור. תסמכו על אלונה ברקת שיודעת בדיוק מה היא עושה. תסמכו על אלונה ברקת שבעשר שנים האחרונות, תסתכלו, כאשר היא סיימה את ההתקשרות עם אלישע לוי, כולם הרימו גבה והביאה את ברק בחר והשאר היסטוריה. כאשר היא סיימה את ההתקשרות עם רוני לוי ושמה את אליניב ברדה, הרבה הרימו גבה, ואליניב נתן פה תקופות מצוינות ועונות נהדרות. כשהיא סיימה עם אליניב, כולם הרימו גבה והביאה את רן קושוך, ואנשים אמרו שהוא לא יגיע לחגים, והוא אחרי שנתיים פה עם גביע ביד, עם אליפות ביד ועם גביע פוטנציאלי היום להביא לשוב לבאר שבע. זאת אומרת שאלונה ברקת יודעת בדיוק מה היא רוצה, מה היא צריכה. אלונה ברקת בוחנת את רמת הרעב של המאמן שאמור לאמן אצלה לפני שהיא מחתימה אותו, וטוב שהיא עושה, גם אם היא לוקחת את הזמן. לפעמים אנשים לא מבינים את זה, אבל תאמינו לי שאין מישהו שרוצה טובה להפועל באר שבע יותר מאלונה ברקת.
1: תגיד לי, ואתה, איך אתה עם כל הדיבורים האלה שאולי היא לקחה פה סיכון מיותר בזה שהיא חיכתה והייתה יכולה לעשות את זה קצת יותר מוקדם כדי לא להגיע לסיטואציה הזאת שבה, לא יודע, עכשיו ובצדק, דרך אגב, הוא זכה בגביע, סליחה, הוא זכה באליפות, הוא מגיע עם תואר, הוא בעצם השלים את המשימה שלו.
0: אז אולי היה מאמן מצוין.
1: לא אמרתי מאמן מצוין, דיברתי יותר על החוזה שלו. זה בעצם הדבר המשמעותי ביותר, כי אני חושב שרן קושוך, גם אם הוא לא היה זוכה באליפות, עדיין הוא המאמן הכי טוב בארץ, ומגיע לו לקבל את החוזה הבא שלו.
0: אז קודם כל מגיע לו נקודה סימן קריאה, אוקיי? אבל שמכבי פתח תקווה התמאמה עם רן קושוך והפועל באר שבע חטפה אותו, אתה יכול להגיד מכבי פתח תקווה התמהמה. על מועדון כמו הפועל באר שבע אתה לא יכול להגיד התמהמה, אלא הוא עושה את החשבונות שלו ואת השיקולים שלו. אני בטוח שיש דברים שאנחנו לא יודעים עליהם, ולא הכל מתפרסם, כי אנחנו מכירים את אלונה שהיא אוהבת לעבוד בשקט, והיא אוהבת לקבל החלטות בנחת ולא בגלל לחצים תקשורתיים כאלה ואחרים. היא תעשה את הטוב ביותר לטובת הפועל באר שבע, ואני בטוח שגם רן קושוך מבין את זה, שהוא נמצא במועדון ענק שהוביל אותו לקדמת הבמה, אבל הוא עדיין לא סיים את התהליך ועדיין לא מיטב אותו.
1: טוב, שרון, בוא נקווה שהמשחק הזה יעבור כמו שצריך, עם ניצחון אדום בסופו של דבר. שרון אביטן, המון המון תודה, ושיהיה בהצלחה לפועל באר שבע.
0: שיהיה
2: שיהיה בהצלחה לכולם, ונקווה שהאוהדים הבאר שבעים יחזרו שמחים היום בערב.
1: לגמרי, לגמרי.
2: אפילו הבנות שלי נמצאות שם, אני לא מאמין לזה אפילו.
1: יאללה, יאללה, איזה כיף. איך אתה לא באת, שרון? איפה אתה? למה לא הגעת?
2: אני אגיד לך, כאיש כדורגל, אני מעדיף לראות את המשחק בטלוויזיה, לראות מהלכים, לנתח עניינים, שפת גוף של מאמנים וכו' וכו'.
1: יאללה, אז אנחנו מחכים לניתוח מחר בעזרת השם בתוכנית הספורט שלנו. שרון אביטן נקי, המון המון תודה.
2: בעזרת השם, שיהיה בהצלחה.
1: אנחנו רוצים עכשיו להפסקת פרסומות, מיד נשוב עם עוד קולות, עם עוד דיווחים כאן מאצטדיון טדי בירושלים. הקבוצה של הפועל באר שבע הייתה כאן עכשיו על המגרש, ירדה לחדר הלבשה לקראת הכנות אחרונות וארגונים אחרונים לקראת העלייה לחימום. זה ייקח עוד קצת זמן, אנחנו בקרוב נהיה גם עם הרכבים הרשמיים ממש בעוד 20-25 דקות. אז פרסומות וחוזרים.

0: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: שוק עיקרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טרייה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע.
15: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חוויות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: קור אינברטר. ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: 6:45, ברוכים השבים, תוכנית הספורט של הדרום כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. אנחנו כאן איתכם, אשר מצדון טדי בירושלים. עוד מעט אנחנו נראה את ההרכבים של שתי הקבוצות, ואותנו מעניין ההרכב של הפועל באר שבע, ואנחנו רוצים עכשיו קצת אווירה ולומר שלום וערב טוב לאוהד הפועל באר שבע, יושב ראש חוג אוהדים בעבר, נמרוד ברדה, מה קורה?
1: ערב טוב לכל האדומים והאדומות שבדרך לטדי, או כבר בתוך טדי.
0: אתה איפה?
1: אני בדרך, ברגל, כרגע לאצטדיון.
0: יפה. תשמע, הפקקים בדרך זה משהו מטורף.
1: טירוף. החניות פה זה משהו לא נורמלי, אבל אנחנו, קודם כל אנחנו שמחים שאנחנו במעמד הזה, שיש את האופציה הזאת לקחת דאבל. אבל זה בעיקר תלוי בנו אוהדים, בטירוף שנביא, כמו שהבאנו לפני שבוע נגד מכבי בטרנר. מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב להביא את הטירוף הזה גם לטדי היום. כולם, לא משנה איזה שער יושבים, כולם בעידוד, כולם בטירוף, מטריפים את השחקנים ומביאים את הדאבל הזה ועושים היסטוריה.
0: טוב, ברדה, אתה יודע, אין ספק שבאר שבע עברה חתיכת דרך העונה, עברה מסע, וצריך גם לראות איך מפתחים את הנוסחה הזאת כדי לקחת טאבל. זה לא יהיה פשוט, מכבי תל אביב זה לא מועדון שנותן לזכות עליו בכל מה שקשור לתארים יותר כל כך מהר. איך אתה מרגיש את התכונה אצל הקהל? אני כאילו חושב שיש אווירה רגועה יותר, זאת אומרת, אם עכשיו הפועל באר שבע תסכים איתי, הייתה מגיעה למשחק הזה חס וחלילה בלי אליפות, אז המשקולות היו הרבה יותר כבדות. איך אתה רואה את זה? איך אתה מגיע למשחק ברמת הלחץ, ברמת הרוגע?
1: תראה, זה מפחיד ורגוע בו זמנית, אני אסביר. זאת אומרת, את הכוח של האליפות הורדנו מהגב. העניין הוא שלהביא את הפיט הזה פעמיים בתוך שבוע, להביא את השיא הזה גם מבחינת השחקנים וגם מבחינת הקהל, זה טיפה מורכב. יחד עם זה, היו קבוצות שעשו את זה במקום המדינה. אני חושב שהשנה אנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו חייבים לעשות את זה, כי זה צ'אנס מטורף לעשות פה משהו שלא עשינו. כולנו צריכים להתגייס ולהביא את האנרגיות האלה היום לאצטדיון, עם כל ההרגשה של הרוגע שזה קיים. זו עדיין מכבי תל אביב, ועדיין היא מפחידה, ועדיין אנחנו תמיד שאנחנו שומעים מכבי תל אביב אנחנו נרתעים בראש, במיינדד שלנו, אבל אנחנו מסוגלים לעשות את זה, אנחנו קבוצה הרבה יותר טובה, צריך להביא טירוף, לבוא שוב בסינק, כולם, כולל כולם, צוות, שחקנים, אוהדים, ואנחנו נעשה את זה.
0: לגמרי, איך האווירה בחוץ?
1: מטורף, לא הייתי היום במחנה יהודה, אבל ראיתי סרטונים, מלא אוהדים, דגלים, צבע, באר שבע בכלל בטירוף. בואו, הקצו לנו 12,500 כרטיסים, אם היינו יכולים למלא את כל טדי ב-30,000, אני חושב שהיינו מצליחים והיה עוד ביקוש לכרטיסים.
0: לגמרי. טוב, ברדה, המון המון תודה לך. נקווה מאוד שהמשחק הזה קודם כל יעבור בשלום, כי אנחנו שומעים ורואים כל מיני סרטונים על תקריות אלימות כנגד אוהדי הפועל באר שבע, אז נקווה שהכל יעבור כמו שצריך.
1: כן, בחבל. נכון.
0: ותודה, שבסוף הצבע האדום יחגוג פה, בעזרת השם.
1: הלוואי שנחזור לבאר שבע רק מאושרים עם הגביע ועם הדאבל הזה ביד. ונספר לדורות הבאים שראינו בעיניים שלנו דאבל של הפועל באר שבע. טראבל, יש לנו גם אלוף האלופים.
0: וואו.
1: זה בכלל אמן. איזה
0: אמן.
1: קבוצה,
0: אמן,
1: איזה
0: אמן,
1: קבוצה.
0: אמן, אמן ואמן, אמן ואמן. ברדה, קריאה, המון המון תודה.
1: תודה רבה, קלפי היקר, תודה. אהלן,
0: תודה. אהלן, גדעון אסולין, מה קורה?
2: אהלן, חג שמח לכל האדומים שבדרך, חג שמח באר שבע, חג שמח ירושלים.
0: כמה היה קשה להגיע לזה.
2: וואו.
0: אני לקח לי מתל אביב 3 שעות.
2: תקשיב, אני לפני שעה שלחתי לך קלפי, אני מתעכב, אבל אני רואה טדי לידי, אני אמרתי עדיין של 5-7 דקות, 10. תשמע, שעה, למצוא כאן חנייה.
0: אני באתי עם חנייה ב-3 שעות. באתי עם חנייה ב-3

0: לא, מטורף, מטורף. התנועה, אבל ידענו את זה. תמיד טדי הוא סיפור, והיום בכלל, כאילו, דיברתי עם חבר, רואה דפול תביא, הוא אומר לי שהיה להם משחק בטדי בירושלים, ביום שבת, זה אווירה אחרת. אתה יודע, בירושלים בשבת היא דוממת, וכשאתה מגיע באמצע השבוע, או זה, זה, זה אחרת לגמרי. אבל בסדר, אנחנו פה, הקהל פה, ראיתי הרבה אוהדים בשוק, ראיתי אווירה בעיר, גם מהצד הצהוב, גם מהצד האדום, ואיזה כיף, גמר גביע המדינה.
1: תן לי קצת את התחושות מבחוץ.
0: מבחוץ?
1: היית במחלה היום?
0: אני אגיד לך מה ש... אתה יודע, האוהדים ולא אחד ולא שניים אמרו לי. פעם ראשונה, אולי בהיסטוריה, שאנחנו מגיעים למשחק מול מכבי, בלי רגשי נחיתות. אתה מבין, כאילו גם בתקופות של וואקמה, אני זוכר, אני, כשאני הייתי מגיע לבלומפילד, הייתי רואה שחקנים כמו עמרי בן ארוש, כאילו זה מרסלו. אתה מבין מה אני מתכוון? את הכוונה, את התחושה, את הנחיתות כבוד הזאת מול מכבי, ואלה, נדב היקר. אבל היום, העונה הזאת, הוכחנו שהפועל באר שבע שמה בזכות, ויש לנו קבוצה אימתנית, יש לנו מאמן חד, יש לנו צוות חזק, ואנחנו מאמינים בהפועל באר שבע. אז משם זה מגיע התחושה הזאת שאנחנו באים, ויהיה מה שיהיה בסופו של דבר, כי זה 90 דקות או 120 דקות, וזה כדורגל, והכל יכול להתפתח. ומכבי תל אביב רק לפני שבוע עשתה לנו חיים מאוד מאוד מאוד קשים בטרנר. אני מאמין שהיום זה יהיה עוד יותר קשה, כי הם באים להילחם בעצם על הכבוד האחרון שלהם העונה. אז לצפות לאיזה משחק קל או תבוסה מצד באר שבע, אני לא רואה את זה מתפתח לשם, בכלל לא, אבל אני כן מאמין שבסופו של דבר הערב הזה יסתיים בצורה הכי מתוקה מבחינת הפועל באר שבע, כי הפועל באר שבע איכותית יותר, הפועל באר שבע טובה יותר, ואנחנו צריכים לבוא עם הגישה הזאת מהשנייה הראשונה.
1: אני באמת מנסה בימים האחרונים לפצח דרך כל מיני אנשים כאלה, אתה יודע, שחקני עבר, מה צריך לעשות ברמת ההכנה כדי לזכות בדאבל. יש פה, אתה יודע, יש פה משוכה מאוד משמעותית ברמת ברמה המנטלית, אתה צריך לדעת להתכונן בצורה טובה יותר, אתה צריך לבוא בגישה אחרת לגמרי ממה שהיה למשל במשחק הליגה האחרון שבאר שבע ניצחה 4-2, צריך לבוא בצורה שונה לחלוטין. כמה יש פה משקל על רן קוז'וב, אנחנו נדבר על זה גם בשעה השנייה, כי אתה יודע, רן אין לו חוזה לעונה הבאה, למרות העננה הזאת הוא הצליח להתגבר על זה.
0: עזוב, יש לו חוזה לא חתום, יש לו חוזה.
1: כן, אתה חושב?
0: מה זה חושב?
1: אתה אומר את זה מידיעה או...
0: יש לו חוזה, זה סגור, זה נעול, יש לנו, יש חוזה, הוא לא חתום עדיין, זה נכון, כי גם כמו שעם ברדה היא ערכת חוזה, היה אחרי גמר הגביע, ואלונה עובדת בשיטה מאוד מסודרת, מאוד נכונה מבחינתי. אנחנו זוכרים להבדיל את ההחתמה של ברק בחר שנייה לפני הגמר גביע עם אלישה, ואיך זה נגמר וכמה רע זה עשה לקבוצה. אני חושב שאלונה למדה תוך כדי תנועה, ולגבי מה שאמרת מקודם, בעיניי זה לא יהיה נכון להתייחס למשחק הזה אחרת. הפועל באר שבע צריכה להתכונן למשחק הזה הערב בדיוק כמו שהתכוננה לכל משחק גדול העונה, או בכלל העונה הזאת, שהיא באה מהשנייה הראשונה בלחץ גבוה, מפוקסת, מרוכזת. אם זה פחות הולך, אז לעשות את הטקטוקים של הכדור ואת הענעת כדור המעצבנת שרק הפועל באר שבע יודעת, להרדים את המשחק מההיבט שלנו, לזכות בכדור, להרוויח אותו בשליטה המלאה במגרש, ואז לעשות את הקרוסים האלה, לעשות את התנועה הנכונה של זלטנוביץ', של אברומי, קנגו המצטרף מכאן שני, אליאל פרץ. יש לנו את הכלים, יש לנו את היכולת, אני לא חושב שצריך עכשיו שנות סדרי עולם. נכון שיש לנו את ההיבט המנטלי הזה שמעולם לא זכינו בדאבל, וזה יושב, אבל כמה שלהפחית רעשי רקע בעיניי, זה יהיה נכון מבחינת הפועל באר שבע. הפועל באר שבע עברה משוכה מנטלית מאוד מאוד מאוד גדולה שבוע שעבר, שהיא זכתה באליפות הזה אחרי העונה הקודמת, שהאליפות הזאת הייתה בקי שלנו ונלקחה, נאבדה, זה לא משנה איך נגדיר את זה. סופו של דבר, העננה הזאת ריחפה עלינו לאורך כל העונה, והעונה הזאת הייתה קשה ומאתגרת, וביתר הייתה ראש בראש איתנו, ובסופו של דבר הבועל באר שבע זכתה באליפות ועברה את המחסור המנטלי. אז אני חושב

0: שהיא הוכיחה שהיא חזקה מנטלית.
1: טוב, אנחנו עושים עכשיו להפסקת פרסומות וחדשות לאחר מכן, אנחנו בשעה השנייה כאן מצדון טדי, פרסומות חדשות וחוזרים.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
6: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק.
6: מבוא סיוון 8, קריית גת.
5: 08-681-0263.
7: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: נראה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
10: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
13: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
17: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
18: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
19: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
20: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה הכפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
21: שלום רב, בשעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס בשעה זו על מנת לדון בהתפתחויות בזירות השונות. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס למגעים להסכם עם איראן ואמר, אני חושב שיש הסכמה והתיישרות חזקה על איך טיוטה ראשונית צריכה להיראות, וזאת תהיה עסקה טובה, או שלא תהיה עסקה, כך רוביו.

0: שבקו משטרת ישראל חשפו תשתית טרור של חמישה תושבי מזרח ירושלים אשר הופעלה על ידי פעיל ארגון הטרור החזית העממית שמתגורר בצרפת. החמישה נעצרו בחודשים נובמבר ודצמבר 2025 לחקירת שבק, ממנה עלה כי חברי התשתית ביצעו פעולות שונות לצורך קידום פעילות טרור באזור ירושלים. פעיל חזית העממית שהפעיל את החוליה פועל במשך שנים נגד מדינת ישראל, ואף היה מעורב בין היתר בניסיון התנקשות ברב עובדיה יוסף בשנת 2005. כתבי אישום הוגשו נגד שניים מהמעורבים. שר החינוך יואב קיש מאשר כי פנה לנציבות שירות המדינה על מנת לפתוח בהליך משמעתי לגל אלון, מנכ"ל הרשות הארצית למדידה והערכה במשרד החינוך. כזכור, אלון האשים לאחרונה את השר קיש בניסיונות חוזרים להתערב בפרסום נתוני הישג התלמידים ואף למנוע את פרסומם, בעיקר כאשר מדובר בתוצאות שליליות. בלשכתו של שר החינוך נמסר כי הפנייה מבוססת על שורת אירועי משמעת, ובכלל זה טענות בדבר התאמרות בעובדים, שקרים והסתייגויות של גורמי מקצוע במשרד מתהליכי העבודה שלו. גבר בן 48 נפצע באורח בינוני בתאונת הדרכים בבאר שבע, הוא פונה לבית החולים סורוקה בעיר. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים.
6: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
5: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
8: כפוף לתקנון.

0: תנורים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: תנורים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.

כל מאזיני רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, חג המדינה שמח, אנחנו כאן איתכם בפרי גיים מיוחד לקראת המשחק הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, כבר גביע המדינה לעונת 25-26, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, שהפועל באר שבע חולמת להשיג כאן דאבל היסטורי ולעשות חגיגות על חגיגות מחר במתחם האמפי פארק. אנחנו, יש לנו לא מעט נושאים כאן על הפרק, ואנחנו רוצים לעסוק בהרחבה גם בעניין ההרכבים, שאנחנו מחכים ממש בעוד דקות ספורות להצגת ההרכבים של שתי הקבוצות. יש לנו כאן את ההרכב של מכבי תל אביב שדלף, אבל בואו נחכה להרכב של הפועל באר שבע. אנחנו כבר כאן בטדי, אנחנו רואים חלק גדול מועדים של הפועל באר שבע באדום כבר נמצאים ביציע הצפוני.

0: לאשר אוהדי מכבי תל אביב נמצאים ביציע הדרומי, ולא מעט על הפרק כאן חברים, יש פה דאבל, אפשרות לדאבל היסטורי של הפועל באר שבע, והיא כמובן חולמת ורוצה להשיג את זה. לפני שנתחיל לומר תודה רבה לטכנאי השידור שלנו באולפן יבגני גלזר, לומר תודה רבה גם כן לטכנאי השידור שלנו כאן באמצעת השידור ביצדון טדי לעידו טיבי, וגם כמובן לשניים שבעל הדיגיטל שלנו סטיב פרידמן ויגאל ברמן, לצידי גם כן אדם דייק וגידון אסולין. ערב טוב חברים.
1: אהלן, ערב טוב.
2: אהלן, אהלן, ערב טוב.
0: לפני שנתחיל ולדבר, רק הודעה לטובת אוהדי הפועל באר שבע שחלקם נמצאים בדרכים, משה, שומעים אותנו עכשיו. כאמור, המשחק הערב גם כן על פי הנחיות משטרת ישראל חלה הגבלה על מספר הנוסעים ברכבת לירושלים ממנה, לכן כל מי שרוצה לחזור הביתה ברכבת צריך להנפיק מראש עבר נסיעה לכל נוסע בהתאם לרכבת המבוקשת. לנוחיותכם יופעלו רכבות בסיום המשחק לתל אביב סביטור מרכז, יציאה משוערת בשעה 11:15, מבאר שבע מרכז יציאה משוערת בשעה 11:55 בשיטת מלא בסע, ובהתאם לשעת סיום המשחק ניתן לרכוש כרטיס חופשי יומי משולב לנסיעת הלוך חזור בהנחה. אהלן חברים, נדב, ערב טוב, מה נשמע?
1: אהלן, ערב טוב. יש פה כבר חצי אצטדיון הדרומי והמערבי, מכבי תל אביב והמזרחי והצפוני שלנו, של אוהדי הפועל באר שבע. לפני דקות אחדות שחקני מכבי עדיין לא על מדי המשחק, עלו להריח את הדשא וקצת לקבל אהבה מהאוהדים שלהם. אני מעריך שזה יקרה גם לקבוצה שלנו תכף, יעלו גם שחקני הפועל באר שבע ללא מדי המשחק, יקבלו את התמיכה מהאוהדים וילכו להתלבש. רציתי לומר שהחצי השני של הצופים נמצא עדיין במקומות הירושלמיים הטיפוסיים, כמו שוק מחנה יהודה, קניון מלכה, הכותל המערבי, ועוד מעט הם יגיעו. ובהמשך רציתי לומר שבמקומות שהייתי הייתה אווירה טובה בין הצהובים לאדומים, אבל כשהגענו כאן בתחנה האחרונה לקניון מלכה הייתה איזה קטטה קטנה, ואני ראיתי שם משטרה
2: מיותר, מיותר. אני קיבלתי עכשיו סרטונים,
1: זה לא נעים, זה לא צריך לקרות,
2: זה חסר פרופורציות לחלוטין הדברים האלה.
1: מה שאני ראיתי, המשטרה עצרה שני אוהדי מכבי תל אביב, זה לא צריך לקרות. אנחנו קוראים מכאן לכל האוהדים שנמצאים במקומות מפגש לבניהם, שמור על איפוק, להתנהג יפה, להיכנס למגרש, לעודד כספורטאים, והספורט ינצח. במדינה שלנו יש מספיק דברים, לא צריך שגם אנחנו בינינו נביא, ביותר.
2: מסכים איתך לחלוטין, אבל בוא נתרכז בדברים החיוביים. אז הקהל שאנחנו שומעים עכשיו, ומקודם גם עודד בעוצמה, זה הקהל האדום, ונראה שהוא בא רעב מתמיד, וכל מי שבדרך לטדי, חבר'ה, תזכרו שהקהל הוא זה שהביא את הניצחונות האחרונים, ואני מקווה מאוד שתהיה פה תצוגת עידוד של הקהל הבאר שבעי.
1: אני בטוח שכאשר שחקני הפועל באר שבע יעלו לקבל את האהבה הראשונה מהאוהדים, יהיה פה יותר רעש מאשר הצהובים עשו, בגלל שלדעתי הכמות של אוהדי הפועל באר שבע, נכון לשעה 7:10 כרגע נכנסו יותר באר שבעים. בסוף זה יהיה שווה, אבל כרגע יש יותר באר שבעים באצטדיון, וכמו שגדעון אמר, הקהל של הפועל באר שבע במשחקים האחרונים פנטסטי, שווה נקודה, מביא נקודה. ההרכב המודלף של מכבי הוא ההרכב הרגיל שלהם,
0: פרט לבליץ', בליץ' בשני המשחקים שהוא שיחק הוא היה מצוין, הוא היה גם בטרנר היה נתן משחק ממש טוב.
1: בתחילת העונה הוא היה העוגן שלהם, הוא היה שחקן הכי חשוב של מכבי,
0: כוכב כדורגל. אני אגיד לך את האמת, אם באמת זה ההרכב ולא ראינו פה איזושהי הגלפה שהיא לא ההרכב הנכון, אני מאוד מופתע, כי אני חושב שבליץ' זה אחד השחקנים, אם לא השחקן הטוב ביותר בשורות מכבי תל אביב.
2: אם יש לי נחמה קטנה בסיפור של חמודי קאנן, זה בליץ'.
1: יכול להיות שהוא לא 100% בריא, כי הוא רק עכשיו לפני מהפציעה.
2: כן, זה בגלל זה השוויתי אותו לקאנן.
1: תקריא את ההרכב של מכבי המודלף, הלא רשמי.
0: אין לי אותו, ראיתי אותו אצל יגאל ברמן, הוא ככה הראה לי אותו מהטלפון. אז תשמע, עוד כמה דקות אני מניח שאנחנו נקבל את ההרכב הרשמי, גם עם הדף החגיגי של ההתאחדות. נדב, תחושות לקראת ה...

0: נדב, שמכבי תבוא ותעשה חיים הרבה יותר קשים ממה שעשתה בטרנר, שזה כבר היה משחק מטורף.
1: שם לא היה להם
0: דברים על חפש. אבל עדיין המשחק במחצית הראשונה היה לדעתי אחד הקשים העונה.
1: לגמרי, מכבי קבוצה טובה, יש לה שחקנים טובים, יש לה עומק, יש לה שחקנים מובילים.
0: כן, אבל באיכות אנחנו לא נופלים מהם ואפילו מתעלים, ושם זה צריך ליפול.
2: כמה כל החגיגות שהיו, וכל ההכתרה והצלחת, והחי הזה?
1: לא צריך להשפיע, שחקנים בוגרים, שחקנים... יש הרבה שחקנים שעברו דבר או שניים בקריירה שלהם, לא צריך להשפיע. זה לעומת שנים עברו קצת יותר קרוב, אבל אף אחד לא חגג בשבת.
2: הנה, יש לנו הרכבים, יש לנו הרכבים של שתי הקבוצות. קודם כל בשער, אופיר מרציאנו, אנסה לסדר לכם את זה, כי זה לא מסודר לפי הזה. בואו נראה אם זה הרכב הרגיל. כן. אז בשער, אופיר מרציאנו, בחוליית ההגנה, גיא מזרחי, אור בלוריאן, ג'יבריל דיופ ומתן בלטקסה. הקישור אליאל פרץ, לוקאס ונטורה וקינג סקנגווה, רוב ההתקפה מוחמד אבו רומי, אמיר גנח ואיגור זלטנוביץ'. מן העבר השני, אופק מליקה, איסוף סיסוקו, אמיר סאיטי, דור פרץ, אליו ורלה, טריסה סנטה, מוחמד אלי קברה, סעד אבו פחרי, דו שחר, רוי רביבו וסגיב יחזקאל. זהו ההרכב של...
0: שני ההרכבים הכי חזקים שיכולים לעבור.
1: אכן בליץ' לא משחק ועידו שחר משחק במרכז השחק במקומו.
2: אני שוב, אני אומר בעיניי, מאוד מפתיע, כי כשבליץ' שיחק בשני משחקים האחרונים הוא היה מצוין, גם נגד ביתר ירושלים וגם נגד הפועל באר
0: שבע. בליץ' כל עוד הוא קשיר, הוא ברמה מעל הליגה לדעתי.
1: מפתיע, אבל אם אני מסתכל על הצוות המקצועי של מכבי, קודם כל עידו שחר עשה עונה מצוינת, ולא סתם הוא מקבל את החולצה. ומעלה מקצוע, כאילו אנשי המקצוע והמועדונים שנמצאים עם השחקנים בימים ראשון ושני מרגישים את השחקנים, הם החליטו, כנראה שיש להם איזו סיבה לכך. אני במכבי תל אביב מאוד מחזיק מאופק מליקה, בעיניי השוער הליגה הטוב ביותר, בהרבה מקומות בחרו את אסף צור.
0: אני חושב שאסף צור טיפה יותר יציב ממנו, אופק מליקה בכישרון שלו,
1: בפוטנציאל,
0: לא, יש לו כדורים שהוא לוקח, שאתה אומר זה שוער לא מהליגה הזאת,
1: זה אינסטינקט מטורף, לא ראיתי הרבה פעמים,
0: מצד שני הרבה פעמים אני זיהיתי אצלו חוסר יציבות כזה,
1: מצד שני הכדורגל הוא לא 100%, וגם משחק הרגל צריכים לעבוד איתו, אבל יש לו אינסטינקט מטורף שמזכיר לי את זיכרונו לברכה אבירן באינסטינקט. מכבי תל אביב קבוצה טובה, קבוצה חזקה. הפועל באר שבע, בניגוד למכבי תל אביב, עולה בהרכב הקלאסי שלה. אם היו צריכים להמר בווינר, לא היה יחס על זה, כי זה ברור לגבי
0: ההרכב. אין לנו איזה סייגים לגבי ההרכב הזה, נכון?
1: זה ברור היה משבת כבר.
0: כן, כן.
1: רק הסיפור של אמיר גנח קצת מעניין. כי עוד מעט אח שלו ישבור את הכוס באופקים.
2: איפה? באליבה
1: באופקים.
0: מה, יכול להיות שיש איתו איזה הסכם כזה, תשים לי גול על דקה 50 ותשתחרר.
1: רק מלמעלה אולי יודעים. לא יודע, אני זה די זה, אבל כשהתעוררה הבעיה, שמחה, כשהתעורר העניין, מיד הוחלט שהוא משחק את המשחק, שהוא בא למשחק, ואחר כך בהתאם להתפתחויות. יש איזה בן משפחה ש...
0: אח שלו.
1: לא, יש בן משפחה עם רכב שנמצא פה בכוננות.
2: יש רכב בכוננות?
0: כן,
1: לחלץ אותו, אם תהיה תוצאה טובה.
0: אבל נאחל לו שמשמחה לשמחה. זה מה שנאחל לו.
1: אמן.
2: טוב, תראו, אנחנו מנסים גם בשעה הראשונה וגם בכלל להבין מה צריך, מה קבוצת כדורגל צריכה לעשות. שזכתה כבר באליפות, מה היא צריכה לעשות כדי לקחת גם את הגביע? ולכן אני רוצה לומר שלום וערב טוב לפרשן הכדורגל, שחקן העבר האגדי רובן עטר, ערב טוב.
3: אהלן, ערב טוב.
0: אהלן רובן, אהלן
2: ערב טוב. רובן, ערב טוב, קודם כל דש חם מכל משפחת שקורי, אז זה קודם כל.
3: הם עכשיו עם הצעיפים האדומים, באים למשחק, אוהדי הפועל באר שבע, משפחת.
2: כן. תשמע, רובן, איך לוקחים דאבל? מה צריך לעשות?
3: אני אגיד לכם, רק שמבחינה מנטלית, מבחינת ההכנה, איזה קשה זה, אתם לא יכולים לתאר לעצמכם.
2: למה?
3: יש ירידת מתח, כמה שלא תדבר על...

0: יש עמדת מתח מאוד גדולה ברגע שאתה לוקח את האליפות, ואתה חוגג אמנם לא את החגיגות האמיתיות שאמורות להיות, אבל עדיין בפנים עם האנשים הקרובים.
1: יש איזה פורקן, יש איזה פורקן.
0: יש איזשהו פורקן שקשה לך אחר כך, אתה גם שאתה אומר לעצמך, קשה לך שוב פעם להגיע לאותה נחישות, לאותו רצון, כמו הקבוצה מנגד. וצריך לקרות משהו, אתה יודע, כזה קצת כזה, משהו קיצוני קצת, בשביל שיעיר את שחקני הפועל באר שבע. צריך, אתה יודע, אם זה אסיפה, אתה יודע, ממש מאוד חזקה.
1: צריך איזה טאקל חזק של שחקן מכבי על שחקן הפועל
0: באר שבע. אתה יודע, כן, אתה יודע, אם נתת את הדוגמה הזאת, אז אני זוכר בדאבל שאני לקחתי מכבי חיפה, אם אתם זוכרים, אברהם גרנט אימן את הפועל פתח תקווה והתחיל למשחק, גיא גת אז נתן כניסה לברקוביץ,
2: קיבל אדום,
0: העיף אותו באוויר, קיבל אדום, כל הספסל של פתח תקווה נכנסו למגרש, עשו בלגן. זה מה שגרם לנו להתעורר, כי אנחנו היינו באופוריה של האליפות, ומשהו בסגנון הזה כאילו יכול פתאום לעורר את השחקנים. קשה מאוד, קשה מאוד, ואנחנו מעט, אתה יודע, הקבוצות תמיד שהיו הרבה אפשרויות של לקחת דאבל ולא הצליחו לקחת, למרות שהקבוצות היו טובות יותר, זה לא עזר להם.
3: רובן, ממה שהתרשמת עד היום מרן קוז'וך, אתה מאמין שהוא יכול לעשות את זה, שהוא יעשה את זה?
0: רן קוז'וך מבחינתו יעשה את ההכנה הכי טובה. השאלה כמה אפשר באמת לעורר ולהציף את הבפנים של השחקנים בלעד, ברצון, לעומת הביטה מנגד. ופה יש משקל מאוד גדול. מכבי תל אביב במשחק טוב יהיו עדיפים על הפועל באר שבע.
1: רובן,
0: אם כבר... זה מתחיל להתעלות מאוד היום.
1: רובן, אם כבר עסקינן ברן קוז'וך ומאחר, ומי כמוך מכיר את מכבי חיפה, יש בשעות האחרונות, בימים האחרונים, כל מיני הדים ולחשושים על רצון של ינקלה שחר להחליף מאמן, ועל האזכור שמו של רן קוז'וך כמועמד לשם. מה עובר לך בראש בעניין הזה? מה הערכת המצב שלך?
2: לפני שרובן עונה, אני חייב להגיד רובן לשנייה, אני אגיד לך מה, השמועות הללו, אני חושב שהם נוצרו בגלל שמראים לברק בחר את הדרך החוצה, בגלל המהלכים שעושים, ואני אומר לך את האמת, אני לא רואה מצב שמכבי חיפה מראה את הדרך לברק בחר החוצה, מבלי שאין להם משהו יותר טוב ממנו ביד, לא רואה זה קורה.
0: אני לא אומר לך על מידע מבפנים או משהו כזה, אני כשאני מחבר את הדברים, הערכה שלי רן קוז'וך כבר סגור במכבי חיפה.
1: וואו,
0: ואני אגיד לכם למה. אני יודע, אתה יודע למה? מכבי חיפה שחררו את המאמן שוערים, הודיעו שגם מאמן הכושר
1: ילך,
0: גם עוזר המאמן הלך. תגיד, אם אני מנהל מקצועי רפאלו נניח, אם אני מחליט שאלה הולכים, מה, אני לא מביא ישר אוטומטית את מי אני רוצה?
3: אני חושב שזה הזוי שהם הלכו לפני רפאלו ואיציק עובדי, אבל...
0: לא, אז אני אומר לך שהמען של רפאלו ואיציק עובדי ושל ינקה לשחר בתחרת ברק בחר, הם מביאים את רן קוז'וך. לדעתי זה סגור.
3: אני חושב שאין להם סיכוי.
0: אני חושב שזה סגור.
1: אנחנו מאמינים שזה לא, אבל...
0: לא, אני לא עכשיו כאילו בא אומר לכם
3: יותר סיכוי שברק יצחק יעשה כיוון אחר או בפרט.
0: אני פשוט שאני מחבר את הדברים, אני לדעתי כבר סגור
2: במכבי חיפה. זהו, אני חושב שבעיקר זה חיבור הנקודות, זה מה שקורה בכל השמועות. רובן, איך התחושה שלך לקראת המשחק? מי לדעתך תניף את הגביע בסופו של דבר?
0: פנדלים,
2: וואו.
1: כלומר אנחנו צריכים לחפש מקום לישון.
3: עזוב לישון, יש לנו לב חלש, צריך דפיברילטור.
0: אין, ההודעה הזאת זה הודעה מדהימה, עונה מדהימה פשוט, באמת, מבחינת כדורגל אין דברים כאלה, זה עד הדקה האחרונה,
1: כאילו ראוי לעונה כזאת שזה יוכה בפנדלים,
0: עד הדקה האחרונה
2: לגמרי. רובן עטר, שחקן העבר האגדי, המון המון הודעה, והכי חשוב שיהיה לנו כאן גמר גביע מרתק ועם הרבה מאוד שערים. רובן, תודה רבה.
1: שיהיה בהצלחה. שיהיה בהצלחה לרותי, אחותך ומשפחתה.
2: הלוואי, הלוואי. תודה רבה רובי נטר. חברים, אנחנו רוצים עכשיו להפסקת פרסומת קצת שרה. מיד אנחנו נשוב עם עוד ניתוחים, עוד פרשנויות לקראת ההתמודדות. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה לעונת 25-26. שעת הפתיחה בשעה 8:30, פרסומות וחוזרים.
4: תנורים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: תנורים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: טריכים אינברטר ובאל. רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
6: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: הלו?
8: בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
7: אם אתה משהו טוב, כן.
8: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
7: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
8: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים, צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב, נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
10: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי.

0: 26, ברוכים השבים, תוכנית הספורט של הדרום, פריקה מיוחד לקראת הגמר הגביע הגדול, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, שריקת הפתיחה בשעה 8:30. אנחנו כאן הישר מצטדיון טדי בירושלים, כולם הצליחו לעבור את המשוכה הזאת של הפקקים, ואנחנו כאן איתכם כדי להמשיך ולדון בעניינים שלנו לקראת המשחק הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב.
1: יש עוד חצי הפתעה בהרכב של מכבי תל אביב.
0: כן.

0: המאמן שלהם החליט להוציא את, את רע שלמה, אבל עם השני ששיחק את בסגיב וחסקל לשחק מגן.
1: כן, רע שלמה היה טוב שהוא נכנס.
0: והסנטם שחק ברם עם אלי קמרה.
1: שזה בעצם התפקיד.
2: מה שאותי מפתיע שיוני סטויאנוב לא על הספסל.
1: נכון, נכון, לא בסגל, במשחקים האחרונים. במשחקים האחרונים צריך לומר, הוא לא בסגל. שיחק נגד מכבי חיפה בחזור הסיום של העונה.
0: חזר מהפציעה מצוין, עשה משחק שניים מצוינים. אחר כך
1: לא פשוט.
2: אחר כך פחות טוב. אולי כנראה משהו באימונים שם, יש איזה פער
0: באימונים. אחר כך פחות טוב וגם הוא לא כל כך בשביל מגן בקו ארבע. זה קצת פגע לו בביטחון.
2: אני חושב שהוא מגן בכלל, כאילו, אתה יודע, אפשר להשתמש בו ועשינו את זה גם ברדה.
0: אולי בקו חמש.
2: אפשר לשחק איתו, כנף שמאל, הרבה פעמים חיפשנו את הפתרון, הוא יכול לשחק שם.
1: טוב, מבחינת הרכב של הפועל באר שבע, אופיר מרציאנו חוזר אל בין הקורות. אופיר מרציאנו חוזר אל בין הקורות. אחרי ההופעה הלא טובה של מיבל יאסי.
2: אם אליאסי היה נותן תצוגה טובה.
1: אני לא חושב, הוא לא היה שחק.
0: אופיר בכל מקרה.
1: ואגב, זאת בעיה שאחרי זה נצטרך להתעסק בה.
2: אתה יודע, אני אקח את זה יותר עמוק. אני חושב שניבל יאסי די חרץ את גורלו לעונה הבאה בפועל
1: באר שבע. באמת, אתה חושב?
2: כי בתור שוער ראשון? אני לא חושב שהוא היה שוער ראשון.
0: אני אמרתי בתוכנית אצלנו ביום ראשון, שתלוי בפרסונה שמיועדת להיות שוער ראשון.
2: אני חושב שגלאזר יכול להיות כמו כפפה.
0: כן, גלאזר או שוער בכיר אחר, אבל... לא שוער בינוני, לא מרקו.
2: לא, ברור.
0: לא לעניין שוער שזה. צריך להביא שוער בכיר.
1: הבעיה שמי יהיה שוער, אם זה לא שוער זר, מי זה יכול להיות?
2: אני אומר, גלאזר.
1: גלאזר אבל יקר מאוד.
2: מה זה יקר? אחי, רגע, מה המטרות של הפועל באר שבע?
1: המטרות
2: של... עיניי,
1: נכון.
2: עיניי וגם אלונה, היא לא אומרת את זה, המטרה היא ליגת האלופות. לא צריך להתבייש לך.
1: אין בעיה, השאלה
2: עכשיו זה עולה כסף.
1: נכון, אבל נגיד לך מה?
0: זה חרוז, זה או גלאזר או זר, אין פה משהו אחר.
1: כן, זה או זה או זה, אבל צריך לזכור. אלונה עם כל הכבוד לשאיפות, היא רוצה לעשות את זה בסטנדרטים שלה.
2: בסדר.
1: וכשאתה רוצה להביא עכשיו שוער או שחקן, לא משנה באיזה עמדה, בטח שהוא, אתה יודע, שחקן ישראלי, אז אם אתה תשלם לו עכשיו את מה שהוא רוצה, נניח סתם, הוא נזרוק עכשיו סכום 500 אלף יורו, וזה פחות ממה שהוא עובר בכוכב האדום בלגרד,
0: היא לא תקבל.
1: יבואו לך אליאל, ויבואו לך גיא מזרחי.
0: לא, הוא לא יקבל את המספרים.
2: קודם כל, גם בהיסטוריה וגם באליפויות עם בחר, היו פה שחקנים של 400 ו-500, לא 500, אבל 400 ו-450, ושחקנים שהם כתף אל כתף איתם עם 100 אלף גם.
0: היו 400.
2: אין מה לעשות, כולם יודעים מי זה גלאזר, כולם מכירים את החיבור שלו עם באר שבע, ועם הניסיון שיש לו, וזה שהוא לא תופס לך מקום של זר, אני חושב שאין יותר תפור מזה, אבל זה בעיניי.
1: לפני שאנחנו נמשיך לדבר על
0: הרכב... אני מסכים איתך בקונספט, אני נגד להביא שוער בינוני, צריך להביא שוער בכיר.
2: לא, חד משמעית, אני איתך, חד משמעית. שוער זה חצי קבוצה בסוף.
1: לפני שניגע ונמשיך וניגע בהרכב, רובן עטר מקודם בא, זרק פה פצצה.
0: כן.
1: אמר ש...
0: אני לא מאמין לזה.
1: אגב, אני גם שמעתי את זה היום, אבל אני אמרתי שלדעתי הכל זה ספקולציה.
2: אין יותר ספקולציה מהדבר
1: הזה. אני יכול להגיד לכם שבדקתי גם בסביבה של מכבי חיפה, והם מתארים מציאות חדשה במכבי חיפה שבה ליאור רפאלוב, הוא הולך לקבוע את הכל. מערך, צוות מקצועי, סגל, שחקנים, ברמה כזאת. אני לא מאמין שרן קוז'וך ילך ויעבוד תחת מנהל מקצועי שיקבל את כל הסמכויות אליו, אלא אם כן, מכבי חיפה יגידו לעצמם, רגע, יש לנו פה הזדמנות לבוא את הלווית הלמן הכי טוב בארץ.
0: יש עוד 1,000 סיבות מחוץ מזה.
2: בדיוק.
0: יש עוד 1,000 סיבות, מכבי חיפה לא באירופה. מכבי חיפה בשנים האחרונות זה סוג של פרות. לא מאמין שם. הנה, הפועל באר שבע עולה עכשיו.
1: אנחנו רואים את השוערים
0: עולים לחיבור עכשיו על קו הדשא. הם מתקבלים באהבה גדולה על ידי האוהדים.
1: כן, אז תמשיכו, איך אתם רואים את ה...
0: אני לא מאמין לזה. אני מאמין שמחר בבוקר בפגישה הדברים יסגרו. אני
1: גם להיות פגישה, יש תאריך שעה, הכל.
0: אני גם...
1: יש תאריך בשעה?
0: יש פגישה מחר בשעה 11 בבוקר בתל אביב בנוכחותו של מיסטר דודו דהן. דודו דהן כבר היה בשבת בבאר שבע.
1: המושך בחוטים.
0: כל שלושת המאמנים הגדולים.
1: ארבעת, גם עומר פרק.

0: ילד שלו.
1: כן, כל ארבעת המאמנים.
2: אתה יודע, זה משחקי הכס.
1: שלו הוא מנווט את שוב מאמני הכדורגל בישראל. בטח את צמרת מאמני הכדורגל בישראל. היתרון של הפועל באר שבע שיש לו מערכת יחסים טובה עם אלונה ברקת, ואלונה ברקת אמרה את זה במסיבת העיתונאים. היא אמרה ליד רן קוז'ו, אני מכירה טוב את הסוכן שלו, וזה יותר מרמז. אני מאמין שזה... אני נוטה להאמין מהרבה סיבות שזה מה שהולך להיות.
2: אני מסכים לחלוטין עם נדב, ואמרתי את זה גם בתחילת השידור, שגם אם זה עדיין לא חתום, זה סגור ב-100%.
1: נראה ככה.
3: כן, תראה, אני חושב שרן הדבר הכי טבעי בעולם זה שהוא ימשיך בהפועל באר שבע.
1: הוא גם חולם על אירופה, הוא גם רוצה אירופה.
3: הוא רוצה אירופה, הוא צעיר.
2: זה בצלמו ודמותו, אלונה יודעת. שאם חלילה המאמן יזוז, כל הסגל פה יצטרך לזוז. בסדר? כי זה רק...
1: זה לא נראה שזה לשם.
2: זה שחקנים, אחד כמו אליאל פרץ ואחד כמו זלטנוביץ' שיכולים להצליח רק עם רן קוז'וך, הם כבר קוראים אותו כמו ספר פתוח, ולא קל להבין את המאמן הזה. לא קל להבין אותו, יש לו סטנדרט מאוד.
1: תשאיר איזה 5%, גדעון גם אני. כדורגל never say never, הכל יכול להיות, אבל אני... מאמין
2: אני חושב, אני חושב שהתקשורת הארצית ומכבי חיפה בפרט רצו ליצור את השיח הזה.
1: כן, אולי מכבי חיפה קצת מונעים.
3: אני באמת חושב שכל הבלגן הזה הוא נוצר בגלל, וכמו שרובן,
1: להשיח את הדעת.
3: לא, יכול להיות, אני חושב אלן חיים טרבלסי, שדר המשחק שלנו,
2: האיש והאגדה, חיים טרבלסי.
3: גבוך מוטאבי, תכף הצטרפו אלינו לקראת שקט הפתיחה עם התובנות והתחושות שלהם. מה שאני אומר, מה שקרה, ובאמת אני אומר לכם, כשאני רואה את מכבי חיפה, אחרי העונה האחרונה, אם היא מנסה להראות את הדרך החוצה לברק בכר, אני לא רואה מצב שהיא עושה מהלך כזה, ומביאה מאמן שהוא לא ברק יצחקי או רן קוז'וך.
2: אני חושב שאנחנו טוחנים כאן הרבה מים. עומר פרץ זה אופציה מצוינת למכבי חיפה.
1: הנה גידון דואג למכבי חיפה.
2: יש לך, לא, כי אם אנחנו מדברים אז אני חושב שסביר יותר להניח, או שכמו שאמרת ברק יצחק, שבסופו של דבר עם כל הרצון שלהם לקחת אליפות לא הביא אליפות, אין כאן שום היגיון, ואנחנו מדברים על זה כבר רבע שעה כמעט, גם עם רובן
1: וגם ברק יצחקי. אני יכול עכשיו להביא,
2: בואו נדבר על גמר גביע יותר חשוב.
3: שחקן המפתח שלנו, שחקן המפתח לערב,
2: קינגס קנגווה, רואה את מכבי תל אביב נהיה כמו שור שרואה צהוב, בדרך כלל שור רואה אדום, אבל קינגס קנגווה בשנתיים האחרונות עם 6 שערים ולדעתי איזה 4 או 5 בישולים מול מכבי תל אביב במשחק האחרון בבלומפילד, אנחנו זוכרים, לא בהפסד, האחד...

0: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
6: אוי, איזה כיף, אבן, נו די.
5: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
6: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפאפ? פרטנר אול אין פלוס הזה?
8: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
9: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי ערן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר.
3: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
15: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
14: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
15: זה הזמן לבית משלכם.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
18: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות.

0: שירות והתרחבות, והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
1: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: תנורים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: תנורים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות.

0: מפעל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: שלנו, נדב דיין וקיטון אסולין נמצאים איתנו. קיטון, לא הצליחו לשמע אותנו לגבי עניין השוערים, ניב אליאסי, אופיר מרציאנו, לגבי מה שדיברנו על זה שאולי האם צריך לעשות מהלך כזה או אחר במיוחד אנחנו נלך לפנדלים. איך אתה רואה את זה?
2: אמרתי, ואולי מי שלא שמע, אז אנחנו, ההתייחסות שלנו הייתה שבעיניי זה יהיה טעות להחליף רגע, במידה ונגיע לפנדלים, אני מסבל מאוד שלא, אבל במידה ונגיע, אז אני חושב שבעיניי זה יהיה טעות להחליף שוער רגע לפני הפנדלים. התייחסנו גם לזה שניב אליאסי בתקופה לא הכי טובה מבחינתו, בוא נקווה שלא נגיע למעמד הזה.
3: זה נכון שבאינסטינקט וגופנית שוער סעיף שוער שהוא קר ולא הרגיש את הדשא ומבחינת...
4: הוא יודע מה קרה תרשים, זה הזמן שלכם להיזכר
3: לקבוע
4: הגביה.
1: כשאנחנו מסתכלים חברים לפני המשחק, יש לנו פה גם מצ'אפ מאוד מעניין על הקווים, מצד אחד רן קוז'ו, מצד שני קני מילר המאמן הזמני של מכבי תל אביב. כמה יש פה משמעות לניסיון של רן? אין לו הרבה

0: יש פה הרבה מאוד רעש בכל מחזת השחקנים של מכבי תל אביב. עוד משהו קטן שצריך לדבר עליו, עניין ההתקפה של הפועל באר שבע. אין דן ביטון, ודן ביטון היה לו חלק מאוד משמעותי עד הרגע שהוא הושבת.
1: ספק המספרים הגדול ביותר שהיה בחיל
0: הרגיל. ואז הפועל באר שבע הביאה את מוחמד אבו רומי, שמשלים את שלישיית ההתקפה ביחד עם אמיר גרנח ואיגור סטנוביץ'. איך הם צריכים להגיע למשחק הזה? מה אנחנו מצפים מהם לקראת ההתמודדות?
2: טוב, על גנח דיברנו שבשבילו זה ערב מיוחד היום, כי פה במקביל שהוא ירוץ אח שלו לשבור קוס להתמתן, אז בשבילו הראש יהיה, אני מקווה שהראש יהיה אחלה משפט למשחק, ואחר כך שיחבר את הראש לחגיגות אחר כך. איגור זטנוביץ' זה איגור זטנוביץ' על כולם משתמע, הלחץ על הבלמים, התנועה שלא מפסיקה, משחק הראש הטוב וכו'. אבו רומי יש לי קצת בעיה איתו במשחקים האחרונים,
0: נראה שהוא התעייף.
2: כן, את המשחקים הראשונים הוא היה טוב מאוד, במשחקים האחרונים הוא פחות. היינו כאן בטדי לפני שבועיים, שלושה, והוא הגיע לשני מצבים במשחק מאוד מאוד חשוב, שני מצבים מאוד מאוד קרוצים, והוא לא ידע לתרגם אותם לשערים. הוא לגמרי בוסר, הוא לגמרי שחקן מוכשר, יש לו נתונים מצוינים, אבל הוא צריך פה להשתבשר ולהפשיר, ואני מקווה שהוא היום יעשה משחק יותר טוב במשחקים האחרונים.
3: אני חושב שאבו רומי, אני מסכים איתכם שבמשחקים האחרונים הוא קצת נעלם, ואני מצפה ממנו שהיום הוא יעשה את הקפיצת מדרגה הזאת, כי הוא הוכיח שיש לו המון המון המון כדורגל, והוא נכנס לכאן באמת, לא נגיד באפס ציפיות, אבל אם אני משווה את זה לג'בוניסט, אז אני חושב שההחתמה של אבו רומי, לא יודע איפה שהוא ככה הייתה בצללים, מה גם שהוא חתם כאן כשדן פיטון עוד היה קשיר והיה בנקר בהיקף, אבל הדברים התגלגלו ככה ואבו רומי נכנס לעניינים בטריפ, והקהל מאוהב פה והוא עושה דברים נפלאים. משחקים אחרונים יש לו איזה ירידה, אז אני מצפה באמת שהיום במאני טיים גם הוא וגם גנח, שני שחקנים צעירים, אגב שניהם בני אותו גיל, שני שחקנים צעירים שמקבלים את הקרדיט בהרכב במעמד כל כך מכובד, שיעשו את זה ויקחו את ההזדמנות בשתי הידיים. לגבי זלטנוביץ', מסכים איתך נדב, כל הלחץ הגבוה שהפועל באר שבע מתפארת בו ומתאפיינת בו,
2: מתחיל
3: אצל זלטנוביץ'. הוא עושה את זה בצורה מופתית, והוא כל כך חשוב וכל כך קריטי לאיך הפועל באר שבע תראה היום.
2: וחוץ מזה הוא עושה את העבודה שלו, העבודה שלו זה להפקיע שערים, והוא בדו ספרתי כמו שציפינו ממנו, הוא עושה עבודה טובה מאוד. אנחנו מקווים שהוא ימשיך עם זה היום. אני חושב שגם ג'בון איסט כגיבוי, כמשלים, נמצא בתקופה טובה, בניגוד לאבו רומי, הוא התחיל פחות טוב ועכשיו כן נכנס לעניינים.
3: כן, ג'בון איסט
2: ומשחק למשחק הוא יותר טוב, וזה תוספת כוח משמעותית אתה יכול להקים מהספסל שחקן כזה.
3: מסכים איתך, ג'בון איסט בעיניי הוא מפלצת בקנה מידה של הליגה הישראלית, ובעצם העובדה שהוא משמש כחלוץ מחליף אצלנו, זה רק מעיד עד כמה עוצמות ואיכויות יש לבאר שבע, בעיקר בחלק הקדמי. אבל אני חושב שברגע שנצטרך את ג'בון איסט, הוא באמת נכנס לעניינים בחודש האחרון, מהגול שם
2: בסמי
3: עופר, אחרי זה המשחק בפתח תקווה שסיים עם שלושה, ג'בון איסט, חלוץ אדיר.
0: כן, לפני שאנחנו נצא למקבץ פרסומות וחדשות לקראת הגמר הגדול בין הפועל באר שבע לבין מכבי תל אביב, אנחנו 37 דקות לפני שריקת הפתיחה בין הפועל באר שבע לבין מכבי תל אביב. רוב האוהדים אנחנו רואים אותם כבר יושבים בתוך היציעים, ואנחנו נתחיל להתכונן ככה, נתחיל להתניע לאט לאט לקראת הרגע האמיתי, שריקת הפתיחה בין הפועל באר שבע לבין מכבי תל אביב. הקבוצות, כל הקבוצות, גם מכבי תל אביב וגם הפועל באר שבע, נמצאים על קר הדשא, עושים את החימום שלהם.
2: גם האוהדים מחממים את הגרונות,
0: גם האוהדים בדיוק,
2: הזדמנות האוהדים עכשיו להתחמם.
0: ודיברנו על זה לפני, כמה החשיבות של האוהדים במשחק הזה, כמה הם חשובים. כי הפועל באר שבע צריכה את האוהדים שלה בטירוף. אנחנו רואים שהטירוף הזה בא לידי ביטוי בפלייאוף העליון, בעיקר בסיבוב השני של הפלייאוף העליון. הקהל בא בשיא עוצמתו, משחקי בית, משחקי
4: חוץ. אחרי שהוא ספה כל מיני ביקורות שהוא לא מספיק טוב וכולי.
0: חלקם אני מסכים איתם, אבל אולי זה עשה טוב.
3: זה עשה רק טוב בעיניי. אני חושב שזה עיר את הקהל של באר שבע, הוא הבין את החשיבות שלו. זה לא יכול להיות על הדרך. קבוצה שרוצה לזכות באליפות ובעזרת השם בטראבל, חייבת קהל דוחה ועוצמתי, והקהל של באר שבע נזכר שיש לו את הפוטנציאל הזה. אני, אתה יודע, היו משחקים, הבלחות פה ושם, הפלייאוף העליון, חבר'ה, הקהל של הפועל באר שבע הביא לפחות שלושה ניצחונות.
4: היה משמעותי מאוד, היה משמעותי.
3: והיום בכלל, איזה אווירה מטורפת יש לנו, נגיד את זה לטובת המאזינים. חצי דדי כבר די צבוע בצהוב, החצי השני באדום, הקהלים שרים, עוצמות שאנחנו בקושי שומעים את עצמנו.
0: לגמרי, לגמרי.
3: אווירה מטורפת.
0: אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, קצת צהרי החדשות, ומיד שווים לקראת הגמר הגדול, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת.

0: חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקאר. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: שוק איכרים, תוצרת הארץ באר שבע, חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טרייה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק האיכרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל, בעיר העתיקה באר שבע.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
4: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר, רדיו דרום.
8: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
7: רדיו דרום.
8: אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. החל בשעה 18:00 עם משדר פרי גיים, שידור המשחק החל מהשעה 20:30 ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. פועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. הערב ב-6, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
9: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: נו, תקליק כבר.
12: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
14: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
15: כפוף לתקנון. רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
16: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
17: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
18: שלום רב, ושעה 8:00 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הקבינט המדיני-ביטחוני מכונס בשעה זו על מנת לדון בהתפתחויות בזירות השונות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר בפתח הישיבה, ישראל מרחיבה את הפעולה בלבנון.
19: צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקדמים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ.
18: עם זאת, שר המעורה באופי ההחלטה לשינוי המלחמה בלבנון טען בשיחה עם כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן כי בניגוד להצהרות אין שינוי דרמטי. לדבריו, המלחמה תתעצם, אך לא באופן שנדרש כדי לעצור את מתקפת חיזבאללה על צה"ל ותושבי הצפון. בתוך כך, ראשי הרשויות בגזרה הצפונית ביקשו להיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו השבוע ונענו בחיוב, אך פגישה זאת טרם התקיימה. באשר להזירה האיראנית, בכיר בממשל האמריקני עדכן בשעות האחרונות גורמים בישראל כי אין כל ודאות לכך שיושג הסכם בין ארצות הברית לאיראן, וטען אם יושג

0: הסכם וזה אם גדול, הוא יהיה כזה שישראל תהיה מרוצה ממנו, כך מדווח פרשננו המדיני אריאל כהנה. ארבעה פצועים בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 316 סמוך למחלף נחל יתיר. שניים מהפצועים מחוסרי הכרה, צוותי מגן דוד אדום מעניקים להם בשעה זו טיפול רפואי. האלימות בחברה הערבית. שני גברים כבני 45 נפצעו באורח קשה באירוע ירי באיבלין. הם פונו לקבלת טיפול רפואי יחד עם נפגע חרדה נוסף. ידיעה שמסר כתב היום מישל מחול. עוברים לכדורגל, בעוד כחצי שעה יצא לדרך גמר גביע המדינה בין האלופה הפועל באר שבע למכבי תל אביב, מאצטדיון טדי בירושלים, מדווח כתבנו ליאב נחמני.
1: שעה קלה לפני שריקת הפתיחה למשחק בין מכבי תל אביב והפועל באר שבע באצטדיון טדי, אירוע חמור של זריקת אבנים על ידי מספר אוהדי מכבי תל אביב לעבר אוטובוס שהוביל את אוהדי הפועל באר שבע. על פי המשטרה נרשמו עוד מספר קטטות מחוץ לכותלי האצטדיון שהופרדו על ידי שוטרים שהיו במקום. מעבר לכך, מד"א לא דיווח על פצועים או נפגעים כתוצאה מהאירועים. בשעה 8:30 ייפגשו שתי הקבוצות, הפועל באר שבע רוצה דאבל, מכבי תל אביב רוצה לסיים את העונה בטעם התוק עם זכייה בגביע.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
3: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: תנורים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
4: אז לא נבזבז אף שנייה ונאמר לכם ערב טוב מאזינות ומאזינים. רדיו דרום, שומעים שאתה בבית גם בטדי. אנחנו לגמרי מרגישים בבית. ערב טוב, ערב של חג שלישי, עליו נאמר פעמיים כי טוב, מי יודע, אולי הפועל באר שבע תעשה את זה פעמיים. היא תיקח גם את האליפות, גם את הגביע, ותשיג לראשונה בתולדותיה דאבל היסטורי. לזה כל החברים כאן משמאלי, הלבושים באדום, מייחלים, מפללים, היו בכותל בצהריים והתפללו, ראיתי כמה וכמה מהם. מה שבטוח, עיר שלמה עומדת על הרגליים ומחכה לשעה 10:30, בתקווה ולא תהיה כאן הערכה, ולראות את הקפטן מיגל ויטור מניף את הגביע הזה אל על ועושה דאבל היסטורי. אז אחרי דברי הפתיחה הללו אני רוצה לומר שלום וערב טוב לכל העוסקים במלאכה. באולפן יבגני גלזר, עידו טיבי נמצא כאן לצידנו באצטדיון טדי, על הדיגיטל יגאל ברמן וסטיב פרידמן, איציק אלפי כתבנו, דובב גבאי משמאלי,

0: אבי בוחבוט מימיני, לי קוראים חיים פרבלסי, אני מרגיש שאני מוקף בחבורה נהדרת, ומילה לפני שאני נותן לכם את רשות הדיבור, דובב גבאי, לא שאני בא חלילה ללחוץ לך על איזה עצב, אבל בפעם האחרונה שפגשנו בגמר את מכבי תל אביב, אתה שיחקת, חטפת שישייה. עכשיו אני רוצה לומר ערב טוב גם לאבי, גם לדובב.
1: טוב, אז אני אתחיל. כן. תודה רבה לך, שזה הפליחה, באמת חיממת את ליבי ב-6-2, תחזיר אותי אחורה.
0: הזכרתי לך את זה.
1: איזה כיף, עם חיוך. למה? למה להתחיל ככה? אתה יודע, איזה אווירה כיפית. מדהים מה שקורה פה. אתה יודע, אתה רואה פה את כל הקהל של הפועל באר שבע, זה משהו מדהים. אני מקווה שפתחת את זה ב-6-2, שזה לא ייגמר בצורה הזאת.
0: זה לגמרי תודה, כי על הסע, דווקא בתור מי שהיה שם, היה במעמד הזה שסימל את המהפכה הכי גדולה של הפועל באר שבע, שלטעמים הוליכה את הליגה. בעשור האחרון, מבחינת תארים, אתה היית שם, באותו משחק, שהיה סמן אדיר למפנה הזה של הפועל באר שבע. יש לך מה לומר על הדבר הזה?
1: קודם כל הייתי שמח אם זה היה קורה כבר בתקופה שלי בהפועל באר שבע. לצערי לא זכיתי לקחת אור עם הפועל באר שבע, וזה הדבר שהכי כואב לי במהלך הקריירה שלי כשחקן. מפה אני יכול להגיד לך שאני מקנה בכל מי שיהיה פה על הדשא, זה אווירה מדהימה, וגילוי נאות, הייתי בטוח שאנחנו לוקחים את אותו גמר. אילו אני הלכתי לאליה נפרדה, ואמרתי לו, אליה, מה הסיכוי שאני מרים איתך את הגביע היום? היה בבית מלון לפני המשחק, הוא אמר לי, אין בעיה, תן צמד ותרים איתי. בסוף סיימתי פה עם הבישולים, אבל זה לא הספיק לצד.
0: אז מה היה שם באותו משחק? אתה יודע מה, שתי שאלות. מה היה שם באותו משחק שגרם להתפרקות? ומה היה שם באותו משחק שגרם לכם, גרם למועדון הזה להתבנות מאותו משחק?
1: אוקיי, קודם כל אני חושב שזה התחיל כבר שנתיים לפני עם הגעה של ברדה ושל בוזגלו, ואז החזירו את מליקסון, היהלום שלנו. אז אני חושב שכבר המועדון התחיל את הצעדים שלו עוד קצת לפני. מה גרם לזה? תראה, אנחנו היינו בפיגור 2-0 בסחרחורת בתחילת המשחק, אבל אז הסכלנו לכבוש, אובן כובש גול, אנחנו יורדים למחצית ב-2-1, אתה יודע, הכל פתוח, הכל בסדר, אפשר לחזור למשחק. באמת יש אמונה מאוד גדולה לקחת את התואר הזה. אז אתה מתחיל את המחצית השנייה, אתה סופג עוד שני שערים שגומרים לך את המשחק, ובוא, בינינו גם השערים היו מצחיקים, ולא...
0: לחלוטין.
1: אתה לא יודע, זה לא כדורגל, זה דברים מצחיקים שלא אמורים לקרות, ובטח לא בגמר גביע. אז כל הדברים התחברו למכבי תל אביב, כל הדברים ממש לא התחברו להפועל באר שבע.
0: וזה היה השילוב הקטלני, ומה משם גורם להפועל באר שבע לצמוח ולהפוך למועדון המפלצתי שהיא הפכה להיות?
1: תראה, אלונה התחילה, מה זה התחילה? היא תמיד השקיעה במועדון הזה, היא תמיד ראתה אותו כמשהו של מרתון ולא ספרינט, ואנחנו לראיה רואים אותה הרבה שנים פה, ואת ההשקעה המאוד אדירה שלה, ובאמת מגיעה לה מפה שפו אדיר. וכמו שאמרתי, התחילה עם אליאני ועם בוזגלו, ואז החזרה של מליקסון, ומגיע אובן ומגיע אוגו, ואני חושב שהם משם ראו שיש פוטנציאל אדיר לקבוצה, והחיבור לקהל והכמות האדירה שמתחילה להגיע, וטרנר נפתח בשנה אחרי זה. חושב שכל זה, ואולי דווקא בגלל שקיבלנו את הסתירה המצלצלת הזאת, אז אני חושב שזה נתן עוד איזשהו דרייב להגיד, אוקיי, הגענו, קיבלנו סתירה, אבל מפה אנחנו נלך ונצמח כמועדון. אני חושב שזו ראייה של אלונה.
0: אבי בוחבוט, ערב טוב לך. אז דיברתי עם דובב גבאי, שחקן כדורגל עדיין בהווה, או שזהו, פרשת?
1: אנחנו נשאיר את ההודעה לאחרי זה.
0: אז אנחנו נשאיר את ההודעה לאחרי זה. אבי בוחבוט, גם הוא בעל עבר בליגת העל בתור מאמן, נציל את עמם סמך ועשה שם משהו בלתי יאמן באותה עונה. מבין דבר או שניים, מאמן מדהים בעיניי, שצריך לזכות בהכרה שכל כך מגיעה לו, והוא עוד יגיע לשם. אבי, אני חייב לשאול אותך שאלה. אתה שמעת את הדברים שאומר כאן דובב גבאי? הפועל באר שבע נבנתה מה-6-2 שהיא חטפה, מאותה סתירה מצלצלת. היום הפועל באר שבע מועדון ענק, היום הפועל באר שבע מועדון שמסתכל למכבי תל אביב בלבן של העיניים. איך אתה חווה את ה-6-2? אי אפשר להימנע מזה, זה היה לפני עשור, וזה פשוט הצמיח את הדבר המדהים הזה. איך אתה רואה את הסיטואציה הזו?
2: קודם כל, חג שמח.
0: חג שמח.
2: אני חושב שהאווירה פה היא מרגשת, מהממת. הקהל שלנו, מילה טובה לקהל ולעיר שלמה, כמו שאמרת, טרבלסי. אני נוגע, שאלונה הגיעה לפה, היא אמרה, החזון שלה, מה שאנחנו רואים פה. זה בדיוק החזון שלה. זה לא היה לא לעונה ולא לשניים.

0: הפך להיות מנהל המקצועי, ואחר כך הפך להיות מאמן. אם אתה פורס את המפה ואתה רואה מה עשתה הפועל באר שבע בעשור האחרון, אפילו יותר, זה להיות אחד מ... אתה יודע מה, אני היום פעם הייתי אומר, יש מכבי חיפה, יש מכבי תל אביב, היום אני גאה להגיד, יש הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, כי הפועל באר שבע בנתה את עצמה כקבוצה עוצמתית, קבוצה שנותנת לקהילה, קבוצה שמקדמת, קבוצה שעושה דברים, עם מאמנים שהתקדמו וקידמו שחקנים, שכל מי שעבר בפועל באר שבע הלך ורק השתבח והצליח, אם זה מאמנים, אם זה שחקנים, ואי אפשר לקחת את זה, לא לאלונה, לא למועדון המדהים הזה, והיום זה תהיה חותמת להיכנס להיסטוריה. לא הרבה מאמנים נכנסים לדאבל, לא הרבה מועדונים נכנסים לדאבל. היום הפועל באר שבע, אני שמעתי דובב באחד הרעיונות שאומר, שאומרים מה צריך להגיד לפני ומשהו היסטורי ומשהו זה. אני חושב ששום דבר, הדבר הזה אי אפשר לדעת מתי הוא חוזר שוב פעם. בעונה שעברה פספסנו משהו מטורף, משהו מדהים, תיקנו באליפות. היום צריך להשלים את המשימה, להביא את מה שיכולנו להביא בעונה שעברה. אחרת, אני לא יודע אם זה יכול לקרות שוב, והלוואי וזה יקרה.
1: דובב, אתה מסכים איתו, לא צריך להגיד כלום לשחקנים, הם מבינים את זה לבד, אתה שחקן, אתה יודע, לא צריך להגיד את זה.
2: תראה, אני מחייך, כי תכף אני אגיד לך גם למה אני מחייך.
1: מעניין.
2: תראה, מה יש לדבר עם השחקנים? השחקנים קוראים, שומעים, יודעים, מקבלים הודעות, הם מסתכלים, הם יודעים, זה גמר גביע, זה משהו שיכול גם לא לחזור להם אף פעם בקריירה יותר. זה הזדמנות שיכולה להיות באמת חד פעמית, זה לעשות, קודם כל, כל מי שנמצא היום בהפועל באר שבע מבחינת השחקנים מבין ויודע שהוא נכנס לדפי ההיסטוריה. כי הוא יהיה הראשון שעשה את זה, גם בעוד 50 שנה ידברו עליו, זה לא משהו שיעלם. אתה יודע, אם זה מועדון שלוקח את זה פעם עשירית נגיד, או לא יודע...
1: פחות מתרגש.
2: זה לא רק פחות מתרגש. אז השחקנים שלקחו את זה, אז הם עשו, הם חזרו על אותו דבר עוד הפעם, כבר עשו לפניהם. פה אתה יכול להיות הראשון שעושה את זה, ופה אתה נכנס לדפי ההיסטוריה, שלא רק בעוד 50 שנה, גם בעוד 100 שנה.
1: רואים את זה, מסתכלים על זה, באמת שחקן אומר, אני רוצה להיכנס לדפי ההיסטוריה, יש מחשבה כזו?
0: גם, אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה קלאסית. עד האליפות שברק בחר הגיע, על אותה אליפות של 76, ועל מי דיברת כל הזמן?
1: שלום אביטן,
0: שלום אביטן, תמיד הזכירו, תמיד. היום, שאתה אומר, האליפות האחרונה, האליפות שלקחנו, אתה אומר, וקמה, אתה אומר, אותם שחקנים שהיו באליפויות. עכשיו, שאתה תיקח את הדאבל, הם ידברו, השחייה, ואני יכול להסכים עם מה שהוא אומר, השחייה ההיסטורית, הצודקת, לטעמי תהיה שחייה צודקת.
1: תלוי איך נראה היום,
2: איך זה אכפת לי איך נראה, עצור, אני עוצר את שניכם, מה אכפת לי איך נראה?
1: נכון,
0: זה לא משנה.
2: תהיה הכי גרוע,
1: לא מעניין אותך.
2: שחק הכי גרוע שלך, לא בעונה הזאת, בהיסטוריה של הפועל באר שבע ותביא תואר, את מי זה מעניין?
0: ואז תבין, שכל מי שהיום עולה על הדשא ושותף לאליפות, ויש שותף להישג היסטורי, אז תשמע, זה יכול להיות, כמו שדובב אמר, 10, 15, 20 ו-30, וגם 40 שנה. אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת, אבל אתה יודע מה? לפני ההיסטוריה, לפני הכל, אנחנו צריכים לעשות את זה. אנחנו צריכים לעשות את זה, אנחנו צריכים להגיע לשם, ואני מאמין בשחקנים, אנחנו קיבלנו ביטחון ענק, גם מצוות המקצועי, גם מהשחקנים, הם הוכיחו העונה שהם קבוצה עוצמתית גדולה, כקבוצה היא קבוצה מצוינת, הטובה ביותר, ולכן היא זכתה באליפות. ואני חושב שהפועל באר שבע היום תצטרך לעשות צעד גדול וענק כדי להביא את הדאבל.
1: אז אם
0: בצעדים אגב זה לא דאבל יהיה,
1: זה טראבל. תראה, אלוף האלופים לא באמת נחשב,
0: לא בפנים, הוא בפנים,
1: לא באמת נחשב כתואר. קצת קשה לשמוע אותנו כי יש פה רמקולים חזקים מאוד לטעמי וטדי מראים לנו כאן סרטונים על המסך חשובים בוודאי, אבל אנחנו חייבים להמשיך ולספק למאזינים שלנו את האינפורמציה. אז אני רוצה לשאול את דובב, ואז אני אפנה את השאלה אליך אבי. אם היום אתה דובב בתור שחקן עולה על קר הדשא, מבין את ההזדמנות הזו, מבין מה מונח כאן על הכף, כמה זה משפיע עליך מבחינת ברזלים על הרגליים, כמה זה משפיע עליך לעשות פעולה ראשונה אולי עם טעות, כמה זה משפיע עליך על פחד?
2: אוקיי, אז אני אחלק רגע את התשובה, אני אחזור שנייה טיפה אחורה למה חייבתי מקודם. אני אספר לך שדיברנו על זה שחקנים, עד כמה הם מבינים, עד כמה הם שומעים, עד כמה הם רואים, עלה באחד ה...

0: באינסטגרם, פייסבוק, טיקטוק, בכל המקומות האלה, הרעיון של כמה אנשים שדיברו על זה שאם הם נוסעו את הדאבל, זה הקבוצה הכי חלשה שלקחה את הדאבל. ראית את זה? הקבוצה הכי חלשה שלקחה את הדאבל. אתה יודע כמה זה עצבן אותי? אני לא משחק כאן בגול באר שבע. אתה לא יודע כמה זה הרתיח אותי. מה זה להגיד שזו הקבוצה הכי חלשה שתיקח דאבל אי פעם ולהשוות אותה לקבוצות אחרות שיש את הרשעה? חוץ מזה אני יכול להגיד לך, אני לא אספר לך למי, אבל שלחתי את הרעיון הזה לאחד מהשחקנים שמשחק היום והוא משחק בהרכב. ושלחתי לו ואמרתי לו, אני לא יכול להגיד מה אמרתי לו, כי זה היה גם בטון עצבני לחלוטין, ופה יש לי ברוך השם.
1: ברוך השם.
0: ואמרתי לו, כאילו אם אתם לא עושים את זה, אני גומר אותך. כאילו אין סיכוי שאתה לא מביא את הדאבל, ודווקא עם הרעיון המעצבן הזה.
1: וזה דלק אמיתי.
0: ברור, אתה רואה את הדברים האלה, אתה אוכל את עצמך, אתה אומר, אוקיי, אתם מדברים ככה, אני אראה לכם מה זה, אני הכי טוב שיש. עכשיו לגבי זה, אם אני עולה עם משקולות לרגליים, תראה, זה עניין אינדיבידואלי לגבי כל שחקן. יש שחקנים שיגיעו למשחקים גדולים וילחצו, ויש שחקנים שדווקא במשחקים הגדולים הם יצליחו להביא את עצמם יותר. אני חושב שאני כדובב גבאי ידעתי תמיד להגיע דווקא ברגעים האלה. הנפילות שלי היה בלי לזלזל באף קבוצה, רעננה, אקו, דווקא שם הייתי נופל, כאילו בבחינת המוטיבציה הזה. אני תן לי מכבי תל אביב, מכבי חיפה,
1: אני זוכר במשחקי הירידה במאבקים, היית שם.
0: תראה, בשני משחקי ירידה כבשתי שני שערים.
1: צמד ירושלים ונתניה, אם אני לא טועה.
0: צמד וצמד. וידעתי להביא את עצמי, ואם זה חצי גמר, ידעתי להביא שלושה ערבי בישול. תמיד הייתי אוהב את המשחקים האלה. לגבי זה, אם זה שאלה אישית כלפי, אני, תן לי לענות עכשיו. אני קורא את האחורי בדקה ראשונה, כן? אבל עדיין, תן לי לעלות, תן לי בעיה, דקה אחת ואני עושה.
1: אמיתי, עכשיו באים אליך, אומרים לך, דובב, פנדל מכריע, אתה עושה חימור, מתחמם, סך הכל רגיל. אומרים לך, דובב, אתה עולה, יש פנדל מכריע, אתה בועט, אתה מבקיע, באר שבע בנפת הגביע, לוקח דאבל, אתה מכריע, אין דאבל, אתה לוקח?
0: אני אגדיל ויומר, שאם אני מחמיץ גם יורים בי. אני הולך לבעוט עם ביטחון סיר, אבל אם תיתן לי להקפיץ בבית ספר של הילד שלי מול ארבעה ילדים, אני גמור מזה לחוץ רצח.
1: תשמע, זה כל כך מעניין מה שאנחנו שומעים פה. זה גם הפודקאסטים שלך ושל איסי קלפי, כל כך מעניינים. יש בך הרבה דברים, ככה אתה יודע, חבויים ומתוקים, ככה ממתקים לאנשים לאוזן, וזה
2: כיף לשמוע את זה.
1: הקרוז פה צועק,
2: וואו, בצורה מגיש, שס וסיים.
1: אני לא זוכר שהיה לי כל כך קשה לשמוע.
2: בשער, 22.
1: מציגים כאן את הרכבים, אז בואו נעשה את זה ביחד.
2: 3.
1: בשער של מכבי תל אביב, אופק חליקה, רוי רביבו, קמרה, אלי מוחמד קמרה, כמובן הבלם, חסן זאיריס, הוא הצוות שלו, יחזקאל שגיב, הוא המגן הימני, איסוף סיסוקו. חליו פרלה, אבו פרקסאי, שחר, עידו שחר, דופר את רסאית ימין, זה ההרכב של מכבי תל אביב.
2: 36, עידו,
1: הקבוצה שמעמיד היום
2: ביד קושי, קפטן,
1: אלופת המדינה, אופיר מרציאנו בשער, גיא מזרחי, מנטק סמטן, אור בלוריאן, אליאל פרץ, אמיר גנב, קינגס קנגווה, לוקס ונטורה, ג'יבריל דיוט, אבו רומי מוחמד וזלטנוביץ', כמובן איגור זלטנוביץ', זה ההרכבים שיעלו כאן בחר הדשא שנמצא במצב מעולה, דורף מעולה.
3: לא רק הדשא.
1: לא רק הדשא.

0: ההתאחדות לכדורגל.
1: מילה טובה להתאחדות שהפיקה כאן אירוע באמת נהדר. כיף לראות את זה. עכשיו אני אגבי נגד את הצוגה של הפנאטיקס של מכבי תל אביב, שגם הם באו בהמוניהם לבשו צהוב כמו שהתחייבו.
0: נשמע, אני רוצה להוסיף
1: כן
0: על המשקולות שדיברת עם דובב ועל כל המרכיב של זה שאתה מגיע למעמדים כאלה. תקשיב, גם דובב גבאי וכל השחקנים האלה, ואתה אומר גם בקהל יש שחקנים שהם בבית ספר לכדורגל של הפועל באר שבע, כולנו היינו שם, כולנו חלמנו, ושאתה מגיע לרגעים כאלה ושאתה יושב בגיל 8 כמו שיש רבים ילדים שיושבים, זה החלום שלהם.
1: זה אתה חולם.
0: זה החלום שלהם. אז החלום של אותם שחקנים להגיע למעמד הזה ולהוכיח לעצמם,

0: מתגשמים, לקחנו אליפות, יש לנו עוד חלום אחד קטן, בשביל זה עבדנו, גדלנו על ערכים, לקחנו כלים שהובילו אותנו לרגעים האלה, לרגעים האלה, אתה מגיע למעמד כזה, אתה אומר אני נלחם בו, אני נותן 200-300%, לא לפספס את זה, כדי לקחת את הדאבל, כי אין שני לדבר כזה.
1: 44
2: שאלה נוספת חשובה.
1: 45
2: הפועל באר שבע, זו שאלה שמופנית לשתיכם, תענו עליה בחלוקה. הפועל באר שבע לפני שלושה ימים חוטפת זבתא ממכבי חיפה, חוטפת חמישה שערים בביתה בטרנר. כמה הדבר הזה משפיע היום על המשחק?
0: אני אענה לך, תשמע, יש איזה, אני מבין למה אתה שואל את זה, כי היה הפסד, ובאיזשהו מקום, במרכאות אני אומר, זה היה באיזשהו מקום ברור, אבל כשהפועל באר שבע שיחקה בלחץ, חיים, היא ידעה לשחק בלחץ על העייפות, על העדים, והציגה כדורגל נהדר, והציגה תוצאות טובות שגרמו לכך שהפועל באר שבע תזכה באליפות. שהכל השתחרר, והפועל באר שבע זכתה באליפות, ולאחר ההפסד, אז יש איזשהו נקודה של רפיון. אני תמיד אמרתי שהפועל באר שבע ברגע שהיא תיקח את האליפות, היא תשתחרר, ירד ממנה הקוף הזה של הלחץ, היא תגיע למעמד הזה. אבל הפועל באר שבע עבדה בלחץ, הפועל באר שבע הצליחה לנצח ניצחונות עם חבר, עם חרב על הצבא, ולכן אני אומר, אני, יש לי איזושהי חשש קטן, שדווקא שאין את הלחץ, איך הפועל באר שבע תגיד. וזה באמת שאלה שאני מפנה אותה לשחקן כדורגל.
3: אוקיי, אז אני אקח אותך לעונות קודמות קצת, שהמבנה של הפלייאוף היה קצת שונה. מבחינתי המשחק נגד מכבי חיפה הרגיש לי כמו פלייאוף אמצעי. אמיתי, אני אומר בלי צחוק, בלי כלום.
2: אני מסכים.
3: אתה יכול לצחוק, אבל זה משחק שאין על מה לשחק. משחק שאתה כבר מגיע רק בשביל להניף את הצלחת, בשביל לקבל את הכבוד שעבדת עליו במשך כל העונה. ועוד הפעם, זה גם לא הקבוצה שאנחנו נראה היום. אתה מבין? אחרת לחלוטין, הפועל באר שבע שיחקה עם המחליפים, נתנה מנוחה, רצתה להגיע יותר מוכנה לגמר גביע, שזה הרבה הרבה יותר חשוב. מה זה משנה אם הפסדת? זה לא באמת יושב על השחקנים.
4: לא, אם זה ככה, אז קודם כל אתה מרגיע אותי. אני רק רוצה לספר למאזינים, יש פה מסך אדום, האבוקות שזרקו כאן אוהדי הפועל באר שבע הדליקו, זרקו על הדשא, ממש מסחו כאן את המגרש, כאילו אנחנו עכשיו בתוך ענן אדום.
0: יש פה את המקהלה הצבאית.
4: איך? אני לא שומע.
0: יש פה מקהלה של
4: צה"ל.
0: חשיבה נהדרת של התאחדות הכדורגל. בכלל מי שהפיק את כל האירוע הזה עד עכשיו, שפו ענק.
4: שפו גדול להתאחדות הכדורגל, באמת הפקה גדולה. שפו לאוהדים של הפועל באר שבע. שפו לאוהדים של מכבי.
0: נכון, הקהלים.

0: אוהב, תקשיב, זה לקחת את הקטע הזה. אני אומר לך, זה קטע מדהים מה שאמרת עכשיו. צריך שהקטע הזה כולם ישמעו. אתה צריך לדבר עליו בפודקאסט, אתה צריך לומר אותו, כי אני חושב שאמרת פה משהו שמסמל יותר מהכל מה השינוי שעשתה הפועל באר שבע, ואיך היא הפכה למועדון גדול, לא רק בעיני עצמה, לא רק בעיני התקשורת, בעיני האוהדים האלה. וזה מדהים מה שאמרת, ואני מתחבר לכל מילה, וצריך לעשות מהקטע הזה שכולם ישמעו אותו. אבי, אתה מסכים?
1: אני תמיד מסכים, במיוחד משחקני כדורגל, אתה יודע, שאתה שומע אותם, ויש להם עבר עשיר, ולדובב יש עבר עשיר, ישב בהרבה חדרי הלבשה, נער מהרבה מאמנים, שהוא מביא לך את הדברים ואת הסיפורים, ויודע את המשמעות של קהל, אז אתה לא יכול לא להסכים עם הדבר הזה.
0: והנה עכשיו שחקני שתי הקבוצות, עולים לכאן הדשא.

0: לדשא, אז לפחות אני יכול ליהנות איתכם פה ברדיו בכיף, לראות את המשחק
1: ובשקט. קהל נכבד, אני מתכבד להזמין לקהל הדשא.
2: שאל אותי רוביק דניוביץ', רוביק דניוביץ', ראש עיריית באר שבע, שאל אותי במשחק שלקחנו לליכוד מול מכבי, הוא אמר לי, תגיד, למה אתה מזיע? אתה לא שיחקת. אמרתי לו, לשדר, זה הכי קרוב.
1: מרשים לזה ארץ.
2: אל תשמעי, אתה יודע, יש את זה בין לשבת ולצפות במשחק, בין אם זה בבית ובין אם זה פה באצטדיון, בין לשבת ולשדר את המשחק ולהיות, אתה חי את המשחק, זה היה הרבה יותר
3: טוב. אתה חי אותו לחלוטין. אז יש כאן רעש אדיר. מאוד קשה לשדר, מאוד קשה לנו לשמוע אחד את השני, למרות שאנחנו עם אוזניות. הרמקולים בטדי זה משהו ש... אני לא יודע, צריך לדבר איתם, להסביר להם.
2: לא, שבחרתם את המיקום בדיוק על הרדיו.
3: תראה, מה זה? זה רמקולים
4: בבן הזה. יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה.
3: אז אנחנו מצטרפים לשירה שיש כאן באצטדיון.
5: ספק, זה חג לכדורגל, חג לכדורגל הישראלי, שאתה יודע מה שהולך ונתן פלייאוף מצוין במצב, בסיטואציה לא פשוטה. עברנו משהו, עברנו מלחמה, שחקנים לא התאמנו כמו שצריך, הרבה מועדונים היו, לא ידעו איך הם יחזרו, והצגנו כדורגל, וזו הזמן להגיד גם מילה טובה לבית"ר ירושלים, לכל הפלייאוף העליון, גם לפתח תקווה, שבאמת היה פלייאוף נהדר, וזה מה שמביא את האהבה לכדורגל, את האמונה לכדורגל.

0: אפס, יגיעו לאצטדיונים, ייהנו, יראו אווירה כזו.
1: בדיוק, אני חושב שהוא סיכם את זה יפה, כי בסופו של דבר הפחד הכי גדול שלי כאוהד, כצופה, שהיינו מגיעים לפלייאוף עם כל הקבוצות הכי גדולות במדינה, ולא היה קל בגלל המלחמה, ואיזה כיף שבסוף כן זכינו לזה שיהיה קל.
2: מדהים.
3: הקהל מתמודד לשירת ההמנון הלאומי, התקווה

לשדר, כי הרמקולים כאן מעלינו אולי מעט יחרישו.

0: אוקיי, אז הכל ארוך ומוכן לשריקת הפתיחה. כל כך הרבה אנשים, אני רואה פה את נדב יעקובי ואת אורי אוזן,
1: אני מסתכל על ריין קוז'וק, הוא מאמן שלנו. החליפה שהוא לובש זו החליפה שהוא היה במשחק בפתח תקווה שהוא ניצח את הפועל באר שבע.
0: אותה חליפה?
1: זה בדיוק אותם צבעים ואותה חליפה. כנראה זה חליפה של גמל.
0: אז כנראה גם אנחנו, אתה יודע, באתי לבן שלי, אתה לוקח את החולצה שלי ושם אותה עליך, כזאת חולצה שמביאה אליפויות,
2: אני מעדיף את הבגדים של המאמן של ביירן מינכן, אני חושב שזה עוד כבר יש סטייל אחר, אבל זה אני.
0: אנחנו רק מחכים שהמוזיקה כאן תשכח קצת כדי שנוכל לשמוע את עצמנו, אבל החגיגה הזאת היא חגיגה של האוהדים קודם כל, בל נשכח. וברקע מתנגנת המנגינה של הגביע הוא שלנו, השיר הנצחי והמיתולוגי. שחקני שתי הקבוצות מצטלמים לתמונה המסורתית שתופיע מחר בכל האתרים למיניהם, בעיתונים. תודה רבה לגדעון אסולין.
1: בוא נזכיר גם לנו וגם למאזינים, למיהם רבים, שהיום אח של משפחת גנח, אנחנו נמסור לה מזל טוב.
0: זה הזמן.
1: זה הזמן, לציון, אבא של, אבא של המשפחה. היום אח של גנח מתחתן, ותסתכל איפה גנח נמצא. איזה דבר זה?
2: אני אגיד האמת, אם אמא שלי מתחתנת פעם שנייה, אני בא למשחק.
1: אבל אתה זוכר, דובב, אמרתי לחיים בדרך, שיוסי אבוקסיס בחתונה שלו, היה לו גם גמר גביע, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה, ובמסוק הוא הגיע לאולם.
2: זה כבר עניין תקציבי.
0: הוא אומר, זה לא משנה בכלל.
1: מזל טוב, מזל טוב.
0: כן, הרבה מזל טוב.
1: אתה יודע, אני מקבל הרבה הודעות, מאזינים לנו, ויש אנשים שרצו להגיע ולא עמדו בלחץ.
0: כן.
1: ואתה מדבר על לחץ של שחקנים. מדבר איתך על אנשים צעירים שנשארים בבית, שנשארים בחנויות שלהם, הם מעדיפים להיות רחוק, רחוק, והם בלחץ מטורף, ואנחנו עושים להם, אנחנו עושים להם עכשיו, נותנים להם רוגע, רוגע, ונותנים להם כיף, ממש כיף.
3: עמרי פיינגולד, לוחם בצוות צלפים, בגדוד 920,
0: ורבן
3: חברן קאגו, ששירת ימי מילואים רבים, במהלך השנתיים וחצי האחרונות. ההתאחדות בחברת קאגו, המעסיקה מעל ל-600 עובדים, בפריסה ארצית, ומעניקה שירותי שילוח ולוגיסטיקה לאלפי חברות מובילות במשק, מצביעות
0: בכלל משרתי
3: ומשרתות המילואים.
0: שוקת המשחק,
3: המעצינה משמעותית בחזית.
1: למה בתוך קרטון?
0: כן, כדי לעשות את הפרסום לחברה. כן, הבנת, עכשיו זה די ברור. טוב, אז קודם כל, ברוך השם, אנחנו יכולים לשמוע את עצמנו עכשיו, כי הרמקולים, כמו שאמרתי קודם, זה שיבוש תדרים מוחי. אני מקווה שאחר כך אני לא אצטרך, אתה יודע, להתחבר למכשירי שמיעה. גמרו לי את האוזניים פה בטדי. בכל מקרה, הפועל באר שבע זוכה בהגרלה, ואיזו שתפתח את המשחק ותתקוף לכיוון השער הדרומי מימיננו, לכיוון האוהדים של מכבי תל אביב, אם תרצו, כדי שנוכל לתאר את זה מה שיותר טוב. השחקנים מכבי תל אביב זוכרים, ביום שלישי לפני שבועיים בדיוק הם הפסידו 2-4 להפועל באר שבע בטרנר. גם להם יש רצון להשיב נקמה או מלחמה שערה על זה שהפסידה מול הפועל באר שבע את אלוף האלופים, על זה שהפועל באר שבע לקחה תואר אליפות בדיוק במשחק מולה, ואולי היא רוצה לגמול לה, אבל הפועל באר שבע מצידה רוצה להוכיח שהיא אלופת המדינה, והיא רוצה עכשיו גם להיות הדבליסטית ולעשות היסטוריה. והנה איגור זלטנוביץ' פותח. כמובן, דובב, אתה מוזמן להישאר איתנו, תרגיש חופשי להישאר איתנו כאן, ואם, הנה, יש כאן עבירה, כמובן, על מוחמד אבו רומי, אתה יכול להישאר איתנו כמה שאתה רק רוצה ולהצטרף. הנה זיקוקים של אוהדי מכבי תל אביב, איזה יופי של תפאורה. ותשמע את הקהל של באר שבע, תשמע.
1: אני אגיד לך רק משהו, לא דיברנו על, אומנם הקראת את הרכב, אבל ההרכב הקלאסי של הפועל באר שבע, מה שרן קוז'וק כל כך האמין באותם שחקנים, ועם צירופו גם של אבו רומי, שבאמת מפגין יכולת מצוינת וטובה, ואתה יודע שאתה רואה עקביות אצל מאמן, זה משהו שהוא שידר לאורך כל העונה, שהוא ימין ב-13-14 שחקנים, שבאמת הוא ידע שהם יכולים להוביל אותו.
0: רגע, שנייה, רק נגיד שחייבים להפסיק רגע את המשחק, כי יש כאן איזה רימון אשן שנזרק, ואופיר מרציאנו צריך להוציא אותו מהשטח שלו. תראה, הוא עשה ממש חור אדום על הדשא בטדי. אלונה תצטרך לספוג כמובן את ה... אתה יודע, את העלויות של הדבר הזה. חלק מפירו, מטיפורה של כדורגל, אומנם לא חוקי, אבל אוהדים זה אוהדים. והנה עכשיו הפועל באר שבע, קנגוע מאבד לדור פרץ, זה מסוכן, יש שם עבירה על קינגס. קנגוע, שחקני מכבי תל אביב, באים בטענה, ועכשיו בוא ננסה לדבר כדורגל. הנה ג'יבריל דיופ עם הכדור, הולך אחורנית לאופיר מרציאנו. בוא נראה עכשיו את באר שבע, בלוריאן. קנגוע צריך להיזהר, הכדור הזה הולך לוונטורה. ונטורה רואה את התנועה של גיא מזרחי. למזרחי יש את מוחמד אבו רומי, אבל יש לו את אליאל פרץ והוא לא מדייק. שגיאה שלו עכשיו, ומכבי תל אביב עם אליו ורלה יכולה ללכת קדימה. היא הולכת קדימה, וברלה עובר שם את יוב כאילו הוא לא קיים. מה יעשה ברלה? מנסה לבוא רוחב, אבל ונטורה נמצא שם. והקהל של מכבי בטירוף על המהלך הראשון שמכבי תל אביב עושה כאן. יש לנו שתי דקות בתוך המשחק ויש קרן ראשונה למכבי תל אביב.
1: טעות קשה של דיוק, הוא היה צריך להעיט את הקצב ולא לצאת מהר.
0: טעות קשה של גיא מזרחי.
1: גם זה קורה, זה מסירה לא מדויקת, אבל לצאת מהר לשחקן שאתה יודע שהוא מהיר ממך ואתה עם הגב לשחקן, חבל מאוד.
0: זה לא חבל, זה ג'יבריל דיוק.
1: כן, אבל אתה צריך...
0: בוא נראה רגע את הקרן עכשיו, עידו שחר ליד הקרן הזו. במכבי תל אביב יש הרבה שחקנים בצהוב בתוך הרחבה. בוא נראה את זה, זה מסוכן, הכדור הזה ננגח פעם אחת, יש טענות נגיעת יד מצד אוהדי מכבי תל אביב, אבל כל עוד פוקסמן לא מקבל קריאה. הנה הוא הולך לאוזנייה, פוקסמן הולך לאוזנייה. אין לנו כאן מוניטור כדי לראות את הריפליי, אבל
1: אם משהו שרציתי שהעבר הזה היום לא יתערב במשחק, לא יערוס את הכדורגל. זה
0: בוא נראה, דוד פוקסמן עוצר כעת.
1: צחק.
0: הוא אומר לשחק, אין שום דבר. אין הגיעת יד. והפועל באר שבע עכשיו צריכה להודות ליושב במרומים שלא נשרה כאן פנדל לחובדה.
1: לא, כי גם לא היה אחד.
0: לא היה, אבל היא צריכה עדיין, אתה יודע, מאוד מאוד להיזהר בדברים האלה. אסנטה. כדור ארוך שננגח על ידי מתן בלטקסה, והנה אולי עכשיו באר שבע יכולה לצאת קדימה, מאוד לא מדויקת. איגור זלטנוביץ' הוגה, ומכבי תל אביב הנמרצת עם יחזקאל, ועידו שחר יוצאת יפה מאוד קדימה מכבי. הנה רואי רביבו, הנה אליו ורלה, אבל עבודה של אבו רומי מעטה קצת את הקצב שלו. עידו שחר עכשיו, אין ספק, 3:40 בתוך המשחק, מכבי בהתלהבות. והנה עכשיו הכדור הזה יוצא לחוץ.
1: מה שמדאיג אותי, מכבי בהתלהבות, אבל כשהפועל באר שבע יוצא, דור פרץ, שים לב מה קורה כל הזמן, הוא נשאר במרכז השדה מאחורי קו הקישור שיוצא להתקפה, ומשם הכדור אליו, ואנחנו כואב, ואז מכבי יוצאת להתקפה.
0: נכון.
1: ועל זה צריך לתת דגש.
0: תראה, רן רואה את זה. רן רואה את זה ראשון. אני מבטיח לך שהוא רואה את זה. אני לא יודע אם הוא רוצה לעשות שינויים מרחיקי לכת תוך 5 דקות, אבל אני משוכנע שהוא רואה את זה. עוד התקפה, עוד 2 התקפות, אתה תראה כבר את התגובה מצידו של רן, וזה אין לי ספק. הנה עכשיו, קינגס קנגוע עוצר את הכדור בחזה, הוא מנסה למצוא את ונטורה ולא מוצא. מכבי תל אביב, ברלה וסיסוקו, סליחה סיסוקו. הנה עכשיו הכדור מצד ימין, זה מסוכן מאוד, כי עכשיו ברלה מקבל, ברלה בתוך הרחבה, ברלה בועט, אבל מרציאנו במקום, ומכבי תל אביב באטרף.
1: תשמע
0: את האצטדיון.
1: בקלות הוא חתך 3 שחקנים. זה הסור שיקרה.
0: אליו ברלה חם. אתה לא מרגיש.
1: אתה יודע איך הוא חתך, תגל, באגף ימין, זה היה איסט נדמה לי, שהוא חתך 3 שחקנים, והם רדפו אחריו, וזה גרוע מאוד מה שקרה. עכשיו, זה מהלך מטורף מה שעשה.
0: אז הנה, קושי, הוא מדבר על העניין הזה. אתה רואה שהוא אומר לשחקנים, יש בעיה להפועל באר שבע בצד ימין. לא התמיכה של אליאל פרץ, לא העבודה הנכונה של גיא מזרחי, לא העבודה הנכונה של...
1: צריך להיזהר מהכדור קרן.
0: בוא נראה עכשיו כדור קרן נוסף למכבי תל אביב, כשאנחנו רק 5 דקות בתוך המשחק, והקרן שנייה למכבי תל אביב. הכדור הזה מסתובב, ננגח על ידי אבו רומי, אבל עלי קמרה נמצא מאחור.

0: אור, פוגש את שחר, שחר מעביר לדור פרץ, פרץ עכשיו לברלה, ברלה לפרץ, ובאיזה קלות פרץ מדלג שם על השומרים שלו. והנה עכשיו באר שבע יכולה וצריכה לצאת קדימה. בוא תראה את לוקאס, לוקאס ונטורה עכשיו לאמיר גנח על הסנטה. גנח רואה את התנועה של איגור סנטנוביץ', האם איגור יגיע לכדור הזה? מגיע לכדור איגור בתוך הרחבה, מוציא כדור לאבו רומי, אבו רומי עובר אחד, אין שם הכשלה וחבל שהוא לא בועט. זה היה מצב, לא עזב, אבל הזדמנות.
1: הוא עשה אחד יותר מדי וגם החליק, אבל התקפה טובה. זנטנוביץ' עשה תנועה נהדרת, כדור מצוין
0: של גנח
1: וזה של חכה.
0: והנה עכשיו מכבי תל אביב דוהרת
1: קדימה. פרץ כל הזמן מגיע,
0: פרץ תמיד מגיע קו שני,
1: כל הזמן מגיע, והוא כל הזמן נמצא במשבצת שלו מאחורי קו ההגנה של הקישור.
0: ואמיר סעיתי מסוכן מאוד שם בצד ימין. הנה הכדור עכשיו לאלי קמרה, הולך עכשיו לרוי רביבו, הכדור הזה יוצא החוצה.
1: תראה, במחזורים האחרונים, במשחקים האחרונים, הפועל באר שבע בדקות הראשונות נראית מבועלת.
0: נכון.
1: היא תמיד צריכה לעבור את העשר דקות.
0: למה אבל?
1: להריח, לראות באיזה שיטה, איך הם משחקים, מה הכין המאמן. ואחר כך הפועל באר שבע יוצאת להתקפות מסודרות, כמו שראית עכשיו, התקפה אחת מסוכנת של הפועל באר שבע עם כניסה של זנטנוביץ' הרחבה, יכל להיגמר לפי דעתי אחרת. אבל אני מאוד חושש מדור פרץ. חיים, אני אגיד לך את זה כל הזמן.
0: מלך השערים של הליגה, הגיוני לחשוש ממנו.
1: אבל זה יותר מדי, הוא יותר מדי חופשי וזה לא בסדר.
0: כן, בהחלט. הנה דיוק, פנים ממנו חושש. לא מהבלמים הגדולים שהיו בהפועל באר שבע בעיניי. הנה אמיר גנח מקבל במצב קצת קשה את הכדור וגם עושה לא טוב. אין שם עבירה, שופט נותן למשחק הזה לרוץ. לוריאן עכשיו מטטט את הסכנה, הולך לבנטקסה, עיבוד של בנטקסה, אבל הכדור הזה מגיע לוונטורה. וונטורה עכשיו לאליאל פרץ, פרץ צריך להיות חכם, הולך לאבו רומי, אבל רוי רביבו רואה את זה והשופט נותן למשחק להמשיך, אומר אין עבירה פוקסמן. הכדור הזה יוצא לחוץ, אבו רומי שרוע על קל הדשא, ואני אומר לך, פוקסמן בא עם החלטה טובה מהבית, לתת למשחק לרוץ.
1: אני אוהב את זה,
0: אני מת על זה,
1: אני אוהב את זה. אל תעצור את המשחק, תרים קצב המשחק, תשדרג את עצמך גם מבחינת הדירוג של השיפוט בך. ואני לא ראיתי שום עבירה, חיים, לא ראיתי שום עבירה.
0: גם אני לא ראיתי עבירה, ואני רוצה להגיד לך יותר מזה. הפועל באר שבע ביכולת קצת מדהיגה בהיבט של הפעולה האחרונה, המסירה האחרונה. אתה ודובב אמרתם לא משפיע הסיפור הזה מול מכבי חיפה, אני אומר, משפיע.
1: לא, לא, לא, חיים, זה לא שם, אנחנו לא שם.
0: אתם מענף הכדורגל יותר ממני,
1: אני אסביר לך למה אנחנו לא שם. זה כל משחק לגופו, מה שהיה נגד מכבי חיפה זה היה, אנחנו בכלל לא שם. אנחנו רגילים לראות את מכבי תל אביב בחצי הראשון, יוזמת, לוחצת, שוטפת את המגרש, הולכת לשטחים ריקים, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, זה במהלך כל העונה קרה, תבדוק אותי. מכבי תל אביב כל הזמן במחצית הראשונה הייתה שולטת. הפועל באר שבע צריכה לעבור את הדקות האלו בשלום ולא לעשות שטויות ולהיות מדויקת.
0: טוב, הכדור הזה עכשיו אצל קמרה, יש לו חופש פעולה ללכת קדימה. זנטנוביץ' לוחץ, כדור הולך לאופק מליקה, מליקה עם רגל רכה, פוגש את סגיב יחזקאל בצד ימין, בלטקסה מנסה לעצור אותו, את סאיטי שמקבל את הכדור כמובן מסגיב יחזקאל. ומכבי תל אביב תהיה זו שתוציא את כדור החוץ. אוטוטו, השעון סוגר 10 דקות בגמר הזה, 0-0, זו התוצאה. סיסו גו, קמרה, רוי רביבו, שוב קמרה, מליקה, מכבי מניעה את הכדור בחלק המגרש שלה.
1: שים לב לדור פרץ, שים לב לדור פרץ, שים לב לדור פרץ.
0: כל הזמן דור פרץ עושה תנועה, והנה עכשיו ונטורה לא מצליח לעצור שם את סגיב יחזקאל ואת הדהירה שלו. הנה ברלה מקבל באזור המסוכן, שוב ברלה, מעביר את הכדור לרוי רביבו, רביבו עם כדור רוחב, יש טענה לנגיעת יד, השופט עומד קרוב, הנה הכדור רוחב הזה עובר לפרץ, אולי הכדור הזה יגיע בטעות. לא מגיע בטעות, כן מגיע לסעיתי, אבל לא מגיע בטעות למצב ביתה, אולי עכשיו. פרץ, שחר, מנסה לעבור, אבל אור בלוריאן סוגר.
1: כל באר שבע מבועלת קצת בהגנה, לא מסתדרת. שים לב שכל הכניסות של מכבי תל אביב מתחילות מהכניסה לאמצע והיציאה לכדור לצדדים.
0: ותמיד לברל על הצדדים או לסייטי.
1: בדיוק.

0: וזה משהו שקוז'וק עדיין לא נתן לזה את הדעת.
1: נכון, כי באר שבע רגילה למשחק אמצע חזק, ופתאום כשהאגפים מדברים, אז זה מאוד מוזר. והנה מזרחי עכשיו שוגה. גיא מזרחי לא בא לגמר הזה.
0: לא, לא, אנחנו בבעלה קצת, אנחנו בפאניקה קצת. זה יסתדר.
1: איפה גיימס קנגוע?
0: אנחנו כרגע, כרגע, אתה לא רואה אף שחקן שיכול גם, תראה, לפעמים גם צריך את המנהיג הזה עכשיו להרגיע ולהרים אותם.
1: שהוא המנהיג של הפועל באר
0: שבע. אז אני אומר לך, אני ראיתי, הנה זה עוד שוב פעם.
1: הנה עכשיו קינגס חוטף. בוא נראה את חטיפת הכדור הנהדרת הזאת. קינגס קנגוע הולך עכשיו.
2: מה אתה עושה?
1: אבו רובי בועט.
2: יש! יש! יש! יש!
1: 1-0, הפועל באר שבע.
3: הבית הפיננסי לעסקים, כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
4: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: לפני דקתיים אמרנו שמכבי תל אביב בדקות הראשונות יוזמת, לוחצת, הפועל באר שבע צריכה להיות קומפקטית, מסודרת. חטיפה נהדרת של קינגס, כמו מלך חטף את הכדור, ולכן אני אמרתי לך שהפועל באר שבע לא צריכה להיות בפאניקה, היא צריכה לעשות את ההתקפה מסודרת. עוד חטיפה וזה שלך חי.
1: זה מסוכן, זה 4-4. קינגס קנגוע בועט, מליקה לוקח פה כדור גדול. וואי, אם זה היה בפנים זה היה מזכיר את ה-6-2.
0: שומרים חיים. התקפה נהדרת.
1: אז הפועל באר שבע,
0: הפועל באר שבע בדקות מצוינות, שמה שצריך לעשות חיים, להתייחס לגול הזה כאילו אמא שלנו בתוך השער. אסור לנו לעשות שטויות, להיות מדויקים,
1: אבל גם לא להיבהל.
0: לא, בדיוק, לא להיות בפאניקה. מכבי תל אביב, אלה הדקות שהם עושים שטויות, אלה הדקות שאני אמרתי שבחצי הראשון היא רוצה לראות את הרוח של מכבי, אבל הפועל באר שבע מכירה אותה היטב, וזה שלך וזה יהיה גול חיים.
1: הלוואי. תראה, האוהדים של מכבי תל אביב זורקים על קינגס קנגוע, משליכים עליו חפצים, וזה לא מקובל. זה לא יכול להיות.
0: זה גרוע מאוד.
1: זה לא יכול להיות. קינגס קנגוע סופג חפצים, זורקים עליו מים, זה פשוט הזיה הדבר הזה. שלא נדבר על נעמות גזעניות שאני בטוח בוודאות שזורקים לו אותם שם מהיציאה. גועל נפש. זה המועדון המפואר בישראל, המאותר בישראל, שספר לנו סיפורים.
0: זה צריך, זה, אתה יודע מה התשובה לכך? אתה יודע מה התשובה לכך?
1: התשובה זה גול.
0: זה כדור ברשת.
1: בדיוק, בוא נראה עכשיו.
0: התשובה לכך, כדור ברשת, כדי לחיות כף.
1: בוא תהיה איתי, קינגס קנגוע עכשיו, מסורף את הכדור לרחבה. הכדור הזה ננגח החוצה. הנה אליאל פרץ, לא מסתכן.
0: וזה יותר מדי, להשאיר שחקן אחד, זה יותר מדי. זה, להשאיר את מזרחי.
1: הוא הכי מהיר כנראה, אם משאירים
0: לא,
1: אותו.
0: לא, אבל לא לבד.
1: והנה שוב קינגס קנגוע חוטף, אבל הפעם סגי וחזקיאל מהיר ממנו. זה מסוכן, אמיר סאיטי עכשיו, אבל הכדור הזה יוצא לחוץ. לזכותה של הפועל באר שבע.
0: הפועל באר שבע צריכה להתייחס פה לשני שחקנים. כולם
1: עם פרץ, לדור
0: פרץ,
1: לדור
0: שחר, לדור שחר. הם חיים, הם מוציאים את סאיטי והם מוציאים את הכדור לקווים. חד משמעית, אתה רואה שאת שניהם מקבלים את הכדור במרכז השדה והם מוציאים את המשחק דרך הקווים.
1: כדור חוץ לא טוב של הפועל באר שבע, לא מגיע לאגוס זלטנוביץ'. בוא נראה עכשיו את מנטורה. מניע לדיופ, דיופ למזרחי. האם מזרחי מוצא את פרץ? מוצא. פרץ מוצא את ונטורה בנגיעה. בוא נראה את קינגס. קינגס קנגוע עכשיו רואה את אליאל. אליאל עכשיו, אסור לך לאבד את הכדור, אבל הוא מאבד כי שחר לוחץ טוב, ואמרתי, אליאל לא מרוכז, אבל מזרחי נמצא שם כמעט טוב. מזרחי עכשיו, מוציא את הכדור לאיגור זלטנוביץ', אבל לזלטנוביץ' אין עם מי לעשות את הקיר.
0: אין את הקיר
1: של... בדיוק, הוא עשה את הקיר.
0: אין, של ג'יבוני. אין את הקיר, ופה צריך להיזהר שוב פעם, שוב פעם, אני אומר.
1: כל הזמן.

0: צריך להיזהר, צריך להיזהר מהכדורים הארוכים שיש יתרון מספרי למכבי תל אביב בצד ההתקפה.
1: והנה עכשיו שוב מכבי בהתקפה, כדור הזה לעידו שחר, הוא בא לוהט היום. רוי רביבו, ורלה לרביבו עם עקב נהדר, הקהל של מכבי מתרשם. רביבו,
0: ממש לא, ממש לא,
1: אני לא ראיתי פה שום עבירה.
0: ממש לא,
1: אתה ראית עבירה?
0: לא, ממש לא.
1: זה הכל עמד, וזה מצב מסוכן, כי למכבי תל אביב יש בועטים טובים.
0: אבל שוב פעם, חיים, בוא נתייחס לזה.
1: רק נגיד, יש עבירה על קו ה-16, ממש על קו ה-16, בעיטה חופשית למכבי תל אביב, דקה 16, 1-0 להפועל באר שבע, והבעיטה החופשית במצב, זה מצב מסוכן למכבי תל אביב, יש לומר.
0: ולעידו שחר יש בעיטות מדויקות וטובות, אבל אני אסביר לך, ואנחנו חייבים להתמקד ולהסביר למאזינים שלנו, שאם אנחנו משדרים איזשהו התקפה של מכבי תל אביב, רגע, בוא, זה שלך, חיים,
1: בעיטה חופשית לזכותה של מכבי תל אביב. אני חושב שהחלק השמאלי של השער,
0: אני חושב שהחומה עדיין לא מדויקת, חיים.
1: החומה לא מדויקת.
0: עוד טיפה שמאלה, עוד טיפה שמאלה, הנה הוא מושך, עוד טיפה, קינקס, עוד טיפה שמאלה, קינקס.
1: הנה עכשיו הביתה של שחר, כדור מסתובב מהגריף מצוין, אופיר מרציאנו, ומוכיח שצ'ו עם ביטחון.
0: כדור מסוכן.
1: אבל מרציאנו עם ביטחון.
0: ההצלה הראשונה נתנה לו את הביטחון. רק אני אזכיר לך, שאם אנחנו מאזינים שומעים, ורבים מהם, כל ההתקפות של מכבי תל אביב יוצאים מהאמצע לצדדים, שעדיין רן לא נתן לזה מענה.
1: רק שנייה, קרן עכשיו למכבי תל אביב. יש קצב גבוה למשחק, אנחנו לא מצליחים לדבר,
0: אנחנו צריכים להיות מרוכזים.
1: בדיוק, הנה כדור הקרן, ריכוז, הנה בעיטה עכשיו של פרץ כמעט, אבל עכשיו אמיר גנח עובר את השחקן הראשון שלו, יש עליו עבירה על אמיר גנח, אבל השופט צריך לתת על זה את הדין,
0: ולא נותן,
1: והוא לא נתן, והייתה עבירה בוודאות. לא בסדר, לא בסדר, עכשיו הוא כן נותן. פוקסמן, לא בסדר עכשיו.
0: הוא נתן למשחק לרוץ.
1: אין בעיה, תיתן למשחק לרוץ.
0: ושים לב, עוד הפעם בקווים. גנח חייב להיות שם.
1: סעיתי עכשיו, זה מסוכן, זה מסוכן, אבל הכדור הזה יוצא החוצה, וזה כדור שוער שווה.
0: אומנם מסלח לגנח כי הוא קיבל מכה ברגל, אבל הוא חייב לעזור למגן השמאלי שלנו. הוא חייב להיות שם, כי הם עושים עליו מאץ'אפ של 2-1, וגנח צריך לתת מענה. ושים לב, שים לב, ליאל פרץ הולך להגידו על מה שדיברנו. בלי לשמוע.
1: הוא יודע, אליאל פרץ יודע את זה.
0: ברור, כי לא יכול להיות ש... תראה, חוזק המשחק של הפועל באר שבע זה השלישייה שלנו בלב המגרש. ופתאום רואים שמכבי תל אביב משם, לא, מה אתה עושה?
1: הטעויות של דיופ הן טעויות אדירות. אני לא מצליח להבין את זה, אבל הנה מתן בלטקסה עכשיו לאיגור. איגור זלטנוביץ' שומר על הכדור יפה, יכול ללכת קדימה, הנה גנח. גנח מאבד, הראש שלו, בחתונה של אח שלו אולי.
0: עידו שחר במשחק מצוין.
1: כן, עידו שחר מאוד אמביציוז. הכדור הזה הולך לאופק מליקה. הנה עכשיו הכדור של מליקה אמור לפגוש את הראש של דיופ, וגם פוגש את הראש של דיופ.
0: קיבל מכבי.
1: יש שם עבירה, טענה, פגיעת ראש של מוחמד אבו רומי באליו פרלה. זו הטענה לפחות. אנחנו לא בטוחים שהייתה כאן עבירה, אבל בכל מקרה הדקה היא דקה 19-1-0 להפועל באר שבע, כאן בגמר הגביע, באצטדיון טדי, כובש השער מוחמד אבו רומי. בינתיים נמתין שהשופט יחדש כאן את המשחק. דיופ מחליק שפחה קטנה על הפדחת של ורלה, וזה מסמן שהאירוע הזה מאחורינו. בבאר שבע עכשיו,
0: שים לב, גנח לא נמצא במקום הנכון, גם הוא סוחב. גנח בכלל חושב שהכדור שלנו, וזה מסוכן.
1: זה מאוד מסוכן. הנה עכשיו אור בלוריאן הולך קדימה, הולך לגנח, וגנח חוזר אחורנית.
0: תן עומק תן אבו רומי.
1: אני לא אוהב שהוא מסתבר קצת,
0: זה בסוף זה יקרה.
1: כי במקום לעשות מהלך פשוט, באותו רגע שקיבלת את הכדור טבעת, למה להסתבך? אתה לא שחקן שדה. הנה עוד עבירה לזכותה של מכבי תל אביב, ודור פרץ מבקש צהוב.
0: לא, הוא מבקש ממרציאנו, תיתן, אלכסון, קרוס, לצדים. אתה הרי עושה את זה בחימום, אתה עושה את זה ב...
1: למה קשה לו?
0: זה לא עניין של קשה, זה עניין של החלטה בשנייה הזו שאתה רוצה.
1: לא, מה עובר למרציאנו?
0: החלטה לא נכונה, הלחץ פתאום, פתאום שלושה ארבעה צהובים.
1: אבל מה יכול לקרות? לא עדיף.
0: הוא רואה שלושה ארבעה צהובים, הוא רואה אותם הכי קרוב, ואז הוא לא מדויק במסירה. הוא צריך להבין שהקרוב

0: הכדור נבעט אליו, הוא צריך לתת חץ או לצד ימין או לצד שמאל, במיוחד שיש לך את הברומי, יש לך את הברומי.
1: בינתיים אנחנו עכשיו עם המכה החופשית בזכותה של מכבי תל אביב, רואי רביבו,
0: וחבל מאוד,
1: יכול להכניס את הכדור הזה לתוך הרחבה. זה בול בחצי, בדיוק בחצי של החצי. הנה עכשיו הכדור הזה מוגבל על ידי רואי רביבו, מורחק פעם אחת, הוא מקבל הזדמנות שנייה,
0: לא,
1: והוא מקבל אותה טוב, כי אמיר גנח לא מצליח לסגור לא, אותו, ועוד לא. קרן לזכותה של מכבי תל אביב, וזה מפחיד,
0: וזה כבר יותר מדי,
1: יותר מדי כבר, קרנות
0: זה כבר
1: אני
0: יותר
1: סופר
0: מדי.
1: בו, אני סופר תראה, בו כבר ארבע קרנות.
0: אם אני אומר חיים שבדקות הראשונות היינו בפאניקה, אוקיי, הגול קצת שחרר אותנו, אנחנו חוזרים שוב פעם
1: אני אגיד לך למה, אני יכול, תראה, עזוב, זה התפקיד שלך להגיד למה. אני פשוט מסמן,
0: זה שלך הקרן, חיים, חיים, חיים.
1: בוא נראה שאתה קרן של מכבי תל אביב. כדור הזה מסתובב, עולה גבוה, דור פרץ נופל בתוך הרחבה, מקווה לקבל שם כדור עונשין, אבל יש הזדמנות נוספת למכבי תל אביב, אם סייתי. הנה מכבי תל אביב, הכדור הזה קופץ, אבל ארציאנו עוצר, הוא במקום, והוא צריך להגיע רגע. גם ככה היה
0: גם נבדל,
1: אבל אני באמת רוצה לדעת, אמיתי לגמרי, איפה אתה רואה ומסמן את החולשה של הפועל באר שבע כשאנחנו 22 דקות בתוך המשחק הזה?
0: סגנון, סגנון הבילדאפ הזה שאתה מתחיל מקו החמישה מטר, זה מלחיץ, זה נותן דרייף לשחקני מכבי תל אביב לבוא וללחוץ.
1: תראה מה עושה היום עידו שחר לאליאל פרץ.
0: זה לא יאומן, גם עידו וגם דור פרץ, גם מבחינת משחק ההגנה. עכשיו, למי אתה מוסר את הכדור? שים לב, ממי אתה מפחד שמקבל את הכדור הכי נמוך שיש? מדיוק. והוא מקבל את כל הכדורים, ומרציאנו, שהוא מחזיר לו, הוא גם מאבד באיזשהו מקום את הביטחון, והחלטות להוצאות תכונות.
1: הנה הכדור עכשיו, לזלטנוביץ', אבו רומי לא מצליח לעבור. בוא נראה עכשיו,
0: אנחנו כבר ארבע דקות לא מחזיקים כדור, אנחנו כבר ארבע דקות לא מחזיקים שום כדור, וזה לא מסמן טוב.
1: תראה, בסוף אתה יודע, נענשים על זה, אבל הנה מליקה עכשיו מעביר את הכדור שלו אחורני, הסנטה סיסוקו. הנה טעות עכשיו גדולה מאוד של מליקה. מה יעשה עכשיו אבו רומי? מה יעשה עכשיו?
0: איזה שנייה,
1: למה הוא לא בעט? באר שבע הייתה יכולה לעשות כאן 2-0, אולי עוד תעשה, אולי ונטורה, לא מצליח, כי תראה מי בא אליו, סייד אבו פרחי מגיח מאחור ולוקח את ההזדמנות הזאת של לוקאס ונטורה, שיכול היה לבעוט ב-16 מטר.
0: שוב פעם מכבי תל אביב מהאמצע.
1: ומכבי תל אביב יוצא טוב מהמצב הזה ומהטעות של אופק מליקה, אבל זה טוב לבאר שבע, ככה הוא מאבד את הביטחון.
0: אתה מבין שדור פרץ, אתה מבין שדור
1: פרץ
0: מקפל אבל את הכתורים
1: מאחורי
0: גב השחקנים מקו הקישור.
1: אז מה עושים? מה עושים?
0: ונטורה או קינג צריכים להיות צמודים אליו, ללוות אותו.
1: אז אתה רוצה עידו שחר, כמו שהוא עושה לאליאל פרץ, אתה רוצה תואם?
0: במשחק ההגנה? בוודאי, גם אם זה לא אחד, הכי קרוב אליו. הכי קרוב אליו. כי אם אתה סוגר אותו, לא תהיה התקפה למכבי תל אביב.
1: אז אני חושב שעידו שחר הוא זה שצריך לסגור אותו היום, כי הוא, לטעמי,
0: אני מסכים איתך, אנחנו ציינו גם את עידו וגם את דור.
1: הוא מגיע מקו אחורי בצורה טובה מאוד, הוא מאוד פעלתן, מאוד מאוד פעלתן היום. תראה את הבורומי מה עושה לרביבו, לא נותן לו לנשום. והקהל של מכבי רוצה צהוב לאבו רומי, הם לא מתים עליו, הייתי אומר. הוא צריך להיזהר, צריך לשמור את הידיים שלו. הנה עידו שחר, שוב, שים לב מי זה שמניע, מי הברומטר. ואליאל פרץ צריך לעשות לעידו שחר את מה שהוא עושה לו. והנה, מה קרה? השופט עכשיו עוצר את המשחק.
0: תראה, גנח סוחב רגל, וצריכים לדעתי להכין כבר שחקן, כי הוא לא מצליח להתאושש מהמכה שהוא קיבל.
1: לא יודע את מי תשים שם. בכל מקרה, הנה עידו שחר.
0: מצד לצד, מצד לצד. הנה עוד שריקה.
1: הנה עוד שריקה ועוד עבירה.
0: פרגנו לך.
1: חבל, פוקסמן התחיל טוב מאוד את המשחק. הנה איסוף סיסוקו. יש שם שחקן לגמרי לבד בצד ימין.
0: אבל הפעם הם היו שלושה. זה צריך בלם וגנף.
1: הנה עכשיו כדור לאליו ורלה. הוא מקבל שוב באגף השמאלי מול מזרחי ורלה, מסוכן מאוד.
0: לא,
1: תראה,
0: נבדל,
1: הוא מוצא את עידו שחר, אם היה שם נבדל, לא הכוון אומר. ועכשיו באר שבע עם אבו רומי ניסה להוביל את הכדור מהר מדי, והכדור הזה יוצא החוצה, וזה יהיה כדור חוץ של מכבי תל אביב בתוך חלק המגרש.
0: הוא רוצה יותר מדי, הוא צריך להיות יותר רגוע שהוא מוביל את הכדור.
1: הנה איסו סיסוקו, נכון, סיסוקו כעת מסמן ומכוון שם עידו שחר כל הזמן למי לתת את הכדור. סעיתי ויחזקאל בצד ימין היו חופשיים.
0: תשמע, אני מאוד אוהב את הסגנון הזה. אחד בורח לקו, השני בורח לקו שני, ושלושה מקבלי כדור. שים לב, דור פרץ

0: בעיתות שחר. עכשיו שלושה שחקנים, זה שישה שחקנים לקבלת כדור עם הפנים לשער.
1: ותראה עכשיו את המיסמץ', כי תראה פה נמצא אמיר גאנה, וזרסוקן, והנה דור פרץ עכשיו, והכדור הזה עכשיו מורחק לקרן נוספת על ידי לוקס ותולה.
0: אני חושב שרן, הנה הוא גוער בשחקנים, וזה בצדק, הוא חייב לתת מענה לסגנון המשחק הזה. אתה יודע, זה ממש, זה משהו שהוא, אני לא ראיתי את מכבי תל אביב במערך כזה, בסגנון כזה, משחק של שישה שחקנים שמשחקים כביכול כקו אחד למעלה, ושלושה מגיעים, ושלושה מגיעים מאחור.
1: אז אולי שיעבור לקו שלוש.
0: לא, אנחנו פשוט צריכים כל אחד לקח את השחקן שלו, פשוט מאוד.
1: כמה שזה קשה. עם גנח יש לנו מיסמץ', כי הוא סוחב רגל, מאוד מאוד קשה לו.
0: אני רואה את זה.
1: ותראה את הקרן של מכבי תל אביב. שים לב כמה שחקנים, גם איתו שחר.
0: כל כדור קרן מסוכן.
1: מאוד מאוד מסוכן. בואו נראה את הכדור הזה עכשיו. של מכבי תל אביב. מסתובב לתוך הרחבה, ננגח פעם אחת. מורחק פעם אחת. ועכשיו אבו רומי, במקום לעצור בחוכמה, בורד את הכדור הרחק.
0: זה החוסר הניסיון של אופה.
1: ואולי גן לך יצליח לחטוף. לא, הכדור פוגע בו,
0: זה חוסר הניסיון של שחקן, אבל הוא מתרגש עדיין, הוא הפקיע גול, יש לו תמריץ, הוא באנרגיה מטורפת, בגלל זה הראש והרגליים לא עובדים כרגע ביחד.
1: והנה סיסוקו, מניה מאחור, ביחד עם הסנטה. הסנטה שולח כדור שפוגש את הראש של מזרחי. מזרחי עוצר אותו לא מי יודע מה טוב, אבל
0: ועכשיו צריך להירגע. ועכשיו צריך לאט.
1: הכדור חוץ לזכותה של הפועל באר שבע.
0: ועכשיו צריך לאט. ואת הכדור רק לקו. כדור חוץ נותנים אך ורק לקו.
1: כן, למה לסבך ולמה להסתבך? באר שבע יכולה אחרת.
0: אבו רומי צריך ללכת על הקו. נכון מאוד. נכון מאוד.
1: הנה, עכשיו תראה, נתפס שם זלטנוביץ', יש התעלמות מצד השופט, אבל זלטנוביץ' יגיע, והנה אליאל פרץ עכשיו מנסה להשאיר בנגיעה אחת לקינגס, לא מצליח וחבל. דיופ עוצר את הכדור, והולך, הוא נתפס. דיופ נתפס שם, השופט התעלם מהעבירה הזאת כאילו לא הייתה.
0: אבורומי קצת
1: איבד את זה מאז הגול.
0: איבד את זה, כי הוא
1: עוד באופוריה.
0: הוא לא יודע איפה הוא נמצא, תשמע, זה חדש לו. זה חדש, הבחור בא מקרית שמונה עם כל הכבוד, קרית שמונה ויש כבוד. הם באו עם 200-300 קהל ובגיע לגמר גביע ואחרי אליפות, ושהוא מעורב והוא נכנס יוצא מן הכלל. אז אתה רואה שהוא צריך לקחת אוויר, צריכים להסביר לו שעכשיו הוא צריך לשחק יותר באינטליגנציה גבוהה מאוד, וזה הכל.
1: כדור אצל רביבו עכשיו, בנגיעה אחת לאליו הראלה, יש שם טענה לעבירה.
0: וזה כרטיס.
1: וזה כרטיס.
0: ולמזרחי.
1: ולמזרחי.
0: וזה גרוע מאוד.
1: כן, למגן של הפועל באר שבע. אמרתי לך, גיא מזרחי פתח היום את המשחק לא טוב. אתה ראית את זה?
0: אנחנו בחזרה להגנה לא נראים טוב. ביציאה, כרגע אנחנו גם לא מדויקים. עשינו מהלך אחד מדויק. חטפנו, יצאנו, כמו שהפועל באר שבע יודעת לעשות וללחוץ, עשינו מזה גול. השאלה עכשיו, איך אנחנו כל הזמן שלבים, מרוכזים ומדויקים?
1: אני הייתי מאוד רוצה לדעת מה רן קוז'וך עכשיו יכול לעשות כשהוא פה על הקו, השחקנים על הדשא, מה הוא יכול לומר לשחקנים שלו ואיך?
0: שצריך להרוג את המשחק עכשיו.
1: להרוג את המשחק 1-0?
0: רגע, תן לי להסביר לך, שצריך להרוג את המשחק עכשיו בעמידה נכונה. להיות קרובים לשחקנים, לא לתת להם שטח כמו שאתה רואה עכשיו את דור פרץ שאומר לקבל כדור, ולא את אבו פרחי שאתה רואה אותו לבד שם. זה לא יכול לקרות.
1: ולא ורלה, שעכשיו יכול לעשות סחרחורת למזרחי, והנה ורלה, ורלה, הולך קדימה, ורלה, יכול גם לברות ורלה, בועט, אבל הכדור הזה יוצא.
0: כשאני אומר להרוג זה לוותר, אופה, למה קרן?
1: לא מבין איך קרן, גם אני לא מבין.
0: כשאני אומר להרוג, זה כרגע אתה מוותר על התוכנית, על התוכנית שלך לכמה דקות, למספר דקות, לעמוד נכון, להיות קומפקטי, להיות קרוב לשחקנים, לקחת אוויר, לשחק גם לאט שצריך, ואחר כך שאתה מקבל את האוויר, מקבל את הביטחון חזרה, אתה לוחץ על הגז.
1: הנה כדור קרן אולי שישי או שביעי במספר למכבי תל אביב, כאשר אנחנו סוגרים חצי שעה, 30 דקות, כאן באצטדיון טדי. התוצאה היא 1-0 לזכותה של באר שבע.
0: קרן רביעית או חמישית כבר?
1: שביעית כבר לטעמי.
0: הנה עכשיו,
1: וזה מסוכן. הנה כדור הקרן של מכבי תל אביב, מסתובב, מסתובב, מסתובב, וננגח, אבל ננגח החוצה למזלה של הפועל באר שבע, טייריס אסנטה.
0: אתה ראית מה סימן עכשיו, רן?
1: מה סימן? לא ראיתי. צ'יל. סמן להם עם היד, בעצם תירגעו.
0: אתה חייב עכשיו לקחת את האוויר, את השתיים, הנה, שוב פעם, אנחנו חוזרים על אותם טעויות.
1: הנה, שוב הבילדאפ, שוב הבילדאפ, ובאר שבע למדה לשחק גם בלי בילדאפ, ראינו את זה במשחקים האחרונים.
0: וזה פשוט.

0: עוד כדור שני מן הסתם ילך למכבי תל אביב,
1: והוא הולך למכבי תל אביב. והנה תאירי ססנטה מעביר לאלי קמרה, איסוף סיסוקו, סגירה טובה עכשיו, בוא נראה את באר שבע יכולה לצאת, לא, כי מכבי תל אביב פשוט ראשונה לכל כדור, זה לא להאמין. הנה סגיב יחזקאל שועט קדימה, גובר על השומר שלו, הנה סגיב יחזקאל, אבל ונטורה פשוט ענק. כמה מזל יש לבאר שבע שיש לה את לוקאס.
0: הוא קיבל מכה רצינית,
1: הוא קיבל, הוא חטף, לוקאס חטף, ואמיר גנח יכול וצריך לעצור לדעתי, למרות שהוא משיג פה כדור חוץ.
0: הוא קיבל מכה רצינית,
1: הוא חטף שם בומבה,
0: הוא דרך עליו נראה לי,
1: וזה טוב. זה גם משהו ש...
0: זה להרוג.
1: זה להרוג, נכון?
0: זה להרוג. זה להרוג.
1: דובב, בוא תצטרף רגע לדיון הזה.
0: זה להרוג.
1: אני רוצה שנייה לצרף את דובב, ממש לחצי דקה. כשקבוצה נמצאת ככה בלחץ, וקורה מצב שכמו שוונטורה שוכב על קר הדשא, ייתכן שזה קצת להרוג? יש דבר כזה? עושים דברים כאלה?
2: בטח, זה לגיטימי. אתה יכול לבוא ולהרוג או להשות קצת הקצב של המשחק.
1: וזה מה שאתה היית עושה אם אתה היית שחקן?
0: ברור.
1: עכשיו לשחק פה משהו?
2: אני חושב שכן, כי אתה רואה שמכבי תל אביב כן משתלטת על המשחק. מכבי תל אביב באה עם בכלל תוכנית משחק מאוד מאוד ברורה. היא לא רוצה לשחק מהאמצע. תראה מה קרה באמצע פעמיים. פעמיים סיסוקו מקבל את הכדור, פעמיים אנחנו לוחצים אותו, פעמיים זה קנגווה. אחד הוא מסיים עם בישול, אחד הוא בועט וכדור לחיבור וכמעט כובש. ומכבי תל אביב הולכים ומשחקים הרוב גם על ורלה. ואתה רואה שיש שם יתרון אדיר, ועכשיו גם אתה עם צהוב שם עם
1: מזרחי.
2: עם מזרחי, שבכלל יקשה עליו, שגם ככה היה לו קשה עד עכשיו. אז אתה יודע, אתה צריך להיות חכם, להשעות קצת את קצב המשחק. אתה 13 דקות לפני המחצית, תעבור את המחצית הזאת בשלום.
1: ואולי עכשיו, אולי עכשיו אליאל פרץ יעשה כאן גול, כי הוא יכול לעשות כאן ולמצוא את גנח. אבל גנח מופל ברחבה, ומה אומר כאן השופט?
0: היה
2: אני אגיד את האמת, הוא לא צריך למסור בכלל, אתה נמצא 20 מטר מהשאר, טבעת לשאר,
1: אתה באמצע. דובב, אתה בועט כי אתה חלוץ.
0: אבל הכדור היה פנטסטי, דובב. הכדור היה פנטסטי, הוא פשוט אולי מין... אני לא הבנתי, גנח לא הגיע נכון לכדור, לפי דעתי.
1: כן?
2: אולי היה צריך להגיע יותר טוב, אבל עדיין אני הייתי בועט.
1: אתה היית בועט. אז אולי צריך ללמד את אליאל, לבעוט גם. לא שאין לו שערים בהפועל באר שבע, יש כאלה.
0: תקרא לו. כן. תקרא לעידו שחר.
1: כן.
0: בוא קרוב אליו.
1: אז עוד מעט אולי אנחנו נשמע שקוראים פה לאליאל פרץ.
0: זה פשוט. זה פשוט, דיוק צריך להיות פה, הנה. אתה רואה? הוא כבר לקח אותו. לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה יותר מדי.
1: הנה, הנה.
0: זה יותר מדי, יותר מדי, יותר מדי.
1: האם הוא ייתן לו פה אדום?
0: הוא ייתן לו, ייתן לו, ייתן לו.
1: למי? לא.
0: אה, לא, לא.
1: לא, לא, לא, הוא לא נותן לגיא מזרחי.
0: להביא ריקן.
1: להביא ריקן.
0: אבל אין ספק, חיים, שמזרחי צריך להיות רגוע ולהיזהר.
1: אתה עכשיו מוציא את מזרחי כאילו?
0: לא, לא, לא, אני מושך את המשחק איתו, כי...
1: מה, כי הוא עם צהוב?
0: אתה לא יכול עכשיו, תראה, גם מגן, גם מגן, ואני לא חושב שמישהו בספסל יכול לעשות את העבודה שלו. לא, לא, כרגע, לא כרגע, צריך להיות מוכן לזה, צריך לקבל תדרוך לזה. הוא צריך למשוך איתו לפחות, לפחות איזה 10 דקות לאחר המחצית, או שלהזיר אותו.
1: אתה מכיר את מכבי תל אביב, הם יודעים לבוא עם האירוע הספורטיבי הזה.
0: אז אנחנו צריכים להיות יותר חכמים, זה הכל. אם הם חכמים, אנחנו נהיה יותר חכמים. חד משמעית, ומה שעשה ליאל פרץ עכשיו עם עידו שחר, פנטסטי, ולזה התכוונתי.
1: אז יכול להיות, הנה, שים לב, שאנחנו רואים, ככל שנופות הדקות, אנחנו רואים את התנועתיות הזאת שדיברנו
0: עליה. ולזה התכוונו.
1: הנה עכשיו אליאל פרץ מנסה לעשות לחץ, אבל הכדור הזה הולך לאלי קמרה. מליקה. אסנטה.
0: זטנוביץ' מצד לצד, וזה מיותר לחלוטין.
1: ממש מיותר.
0: מיותר
1: לחיינו.
0: והנה עכשיו
1: שים לב, תראה כמה מכבי חופשייה בצד שמאל. בצד, כן, בצד שמאל שלה. והנה כדור עכשיו, כדור עומק. מזל גדול שנעצר שם אצל הבלם אולי הטוב בליגה, אור בלוריאן. ועכשיו הכדור הזה הולך לרועי רביבו. נסגר רביבו. אבו רומי עושה שם עבודה טובה. הנה איסוף סיסוקו. עובר את מרכז השדה עכשיו. עובר את עיגול האמצע. מתקדם, מחפש שחקן פנוי. עכשיו דיוק נמצא כדי לחסות, מעביר את הכדור לשוער שלו, ומרציאנו בועט כדור עד לאבו רומי, עד רביבו.
0: איזה שחקן.
1: אחלה שחקן, רועי רביבו, תענוג לראות אותו. הכדור הזה עכשיו הולך לתאירי ססנטה. יש לו את יחזקאל, ויש לו את סאיטי. סאיטי ליחזקאל, והנה כדור לעברו של דור פרץ, אבל הכדור הזה רע מאוד, מגיע לידיים של אופיר מרציאנו.
0: 1-2-8, 1-2-8, יופי.
1: הנה הכדור לשתיים. הנה הכדור הזה לא מגיע, כי עידו, תראה, עידו שחר פשוט במלחמה מטורפת

0: יחזקאל, אבל הוא מעדיף ללכת אחורנית. קינגס קנגו עכשיו לוחץ. אליאל נוגע בכדור פעם אחת. זלטנוביץ' עושה שם לחץ. מה אומר השופט?
1: שמע, אמיר גנח צריך להיות יותר מעורב. גם אם בקווים אתה מיותר ולא מגיע לך כדורים, בוא קצת לאמצע, בוא תקבל את הכדורים כמו שעושה, כמו שעושה את אירופר.
0: אבל זה הזוי של באר שבע שהיא אלופה, אין פתרון בצד שמאל למעט אמיר גנח. אתה מבין מה אני אומר?
1: יש פתרון, אבל אמיר גנח צריך... לא, זה מסוכן.
0: הנה עכשיו בלטקסה מאבד שם, מצגיב יחזקאל, אבל לוקאס במקום. מסתובב, שומר על הכדור, אליאל פרץ, צריך להיות חכם. קינגס קנגווה.
1: תזיז את הכדור, תזיז.
0: מזיזים את הכדור בבאר שבע. הנה עכשיו אמיר גנח. יופי. הולך יפה מאוד אחורנית, מתן בלטקסה, באר שבע חייבת להרגיש.
1: מה זה שורה עכשיו? זה הריגה.
0: עכשיו זה, כן, זה על הארוך.
1: בדיוק. אתה משחק לאט, אתה מוריד את הקצב.
0: תוריד קצב.
1: אתה מניע, מזיז את הכדור, תן להם לנוע מצד לצד, ותהיה חכם, תעשה תנוע ללא כדור. רק אל תהיה מדויק. לא.
0: הנה ג'יבריל דיוק. צריך להיזהר. הוא עובר כל הזמן לרגל ימין כי הוא לא בלם שמאל ומאוד קשה לו. והנה אבו רומי, יכול לאבד באזור מסוכן.
1: נו תשרוק!
0: והוא לא שורק לעבירה כי שום דבר היום לא הולך מבחינת באר שבע בעבירות. זה פשוט מבאס.
1: הנה.
0: אבל הנה עכשיו. קינגס קנגווה מתחיל להפעיל מעבירים. קנגווה, איגור זלטנוביץ', אמיר גנח. יש שם עבירה ויש שם צהוב. לסגיב יחזקאל, ועוד איך צהוב. וגנח, גנח סוחט גם הוא צהוב מהמגן הימני של מכבי תל אביב.
1: מצוין.
0: פנטסטי.
1: ואני במקום גנח לא קם, תראה איזה מהר הוא קם. אתה רואה איזה נאיביות.
0: הוא נאיבי, הוא עדיין ילד.
1: אתה רואה איזה נאיביות.
0: עדיין ילד.
1: נכנס הצוות הרפואי, שב!
0: כן. ואני אומר לך, אם אתה שואל אותי...
1: תראה את הדו-שיח עם מרציאנו בדיוק. תראה את הדו-שיח ביניהם על כל ההחלטות, על כל הכדורים שיש ביניהם, הפסים המיותרים האלה. אני מקווה מאוד שהשיחה הזו עכשיו ישפר את מרכז ההגנה.
0: הלוואי, כי הוא היה חלש. הוא היה חלש עד כה. בעוד דקה ו-40 שניות. אנחנו נסגור כאן 40 דקות של כדורגל. עם כדור חופשי, לזכותה של הפועל באר שבע, קינגס קנגווה, בחצי של החצי, כדור אלכסוני, יוגבל לתוך הרחבה. אין אף שחקן אדום שנוגח, אליו ורלה מרחיק פעם אחת, אליאל פרץ גובר עליו יפה מאוד, אליאל מקבל הסתמנות בצד ימין, אליאל מעביר כדור רוחב לא טוב, ועל הכדור הזה יכול לחזור ללוקאס ונטורה וחוזר אליו. לוקאס.
1: אחורה.
0: הולך אחורנית, לגיא מזרחי.
1: אחורה.
0: ומזרחי חוזר לשוער כדי להרוג.
1: עומק, עומק.
0: ויפה מאוד עכשיו מרציאנו, שולח כדור לעברו של מתן בלטקסה. והנה באר שבע יכולה להשתלט עכשיו עם קינגס קנגווה, וזה מה שהיא עושה. וקינגס מה עשה? לא ברור. נגיעה לא טובה של קינגס קנגווה, והכדור הזה פשוט יוצא החוצה. אין לי באמת איך לתאר את מה שקרה כאן עם הכדור הזה של קינגס, רק שהוא פשוט יצא ברשלנות החוצה. הנה אופק מליקה, שוב שוגה. מזרחי עכשיו רואה את ונטורה, ונטורה רואה את פרץ, פרץ רואה את קנגווה, קנגווה עכשיו רואה את סלטנוביץ', אבל סלטנוביץ' לא מגיע לכדור הזה. ושוב אנחנו רואים את מכבי תל אביב יכולה לצאת להתקפה מתפרצת, וזה מה שעושה עם דור פרץ שמפעיל מעברים. אמיר סאיטי בצד ימין, סאיטי הולך עכשיו על הראש, והנה עכשיו הכדור הזה הוא כדור רוחב טוב, ומזל גדול להפועל באר שבע שנחלצת מן המצב הזה. והנה אמיר גנח עכשיו יכול ללכת קדימה. גנח מאבד, אבל פרץ שם כדי לעזור.
1: עבירה שם,
0: גם עכשיו
1: עבירה
0: הייתה פה. שם עבירה לליאל פרץ, והשופט לא שורק. והנה גיא מזרחי למוחמד אבו רומי על רוי רביבו. אבו רומי מעטל פעם אחת, אבל שחר שם. מי שמקבל הוא קינגס קנגווה עם הסיבוב המפורסם שלו. שחר עליו, מה יעשה קינגס? עובר פעם אחת, יש שם עבירה בהחלט.
1: שמע, חיים, אנחנו חייבים להתייחס על מה שקרה פה עם זלטנוביץ'. לא נגד מכבי תל אביב אתה יכול לא להיות קיר ולאבד את הכדור. אתה ראית ב-4-5 שניות מכבי תל אביב הגיע למצב.
0: מה אתה זטנו, מציע?
1: זלטנוביץ' חייב לשמור על הכדור הזה, אפילו לתפוס אותו ביד, ליפול על הכדור על מנת שלא יהיה מתפרצת. הרי עשו עליך עבירה, הפעילו עליך כוח, טיפול, מקסימום, הוא יגיד יד, זה לא בכוונה. כדור כזה לאבד ולהוציא 8 שחקנים נגד הפול, נגד הגנת הפול בר שבע, מסוכן מאוד.
0: והפעם כדור נהיה חופשי לזכותה של הפועל באר שבע, בדיוק בחצי של החצי, רק הפעם לא בצד ימין של התקפת מכבי, אלא בצד שמאל כמובן של התקפת מכבי. בואו נראה עכשיו את קינגס קנגווה שקצת מתווכח עם השופט הרביעי ומתעצבן עליו, ואליו ורלה מציק.

0: לוקח את הכדור מפה לשם, משם לפה.
1: טוב מאוד, שימשיך לעשות את זה עוד פעם.
0: שימשיך, שיעשה. זה בזבוז זמן.
1: זה צריך להיות, זה צריך להיות ל-11. זה צריך להיות ל-11.
2: קינגס קנגו צריך למצוא ראש אדום, וזה 2. מוצא, וזה 2.
1: אוי, אוי, אוי,
0: עכשיו נבדל בכל מקרה. מה אומר השופט? רק שנייה אחת.
1: נבדל. איזה מזל שהוא עם דגל. עכשיו הפועל באר שבע צריכה לחזור מהם לעמדות שלנו. עכשיו הפועל באר שבע צריכה להיות ממוקדת. אנחנו בדקה 41-42. אנחנו עכשיו חייבים להיות קרובים לשחקנים. אנחנו צריכים להיות עכשיו בשיא הריכוז. בשיא הריכוז כדי לשמור על הגול היקר הזה ולרדת למחצית השנייה ביתרון של 1-0. כי אנחנו יודעים מה יקרה בחצי השני.
0: מה יקרה?
1: מה שיקרה שמכבי תל אביב תלך על כל הקופה. גם עם החילופים, יהיה ברדק שלם במשחק של מכבי תל אביב. אבל הפועל באר שבע צריכה להיות חכמה, לעבור את הדקות הללו, לשחק נכון, לרדת, אתה יודע מה? הם יכולים בהתקפה אחת טובה גם לרדת ב-2-0.
0: וזה מה שבאר שבע צריכה לעשות. והנה אליאל עכשיו בנגיעה אחת מוצא את אמיר גנח. גנח צריך לעצור את הכדור, אבל הוא לא מצליח לעצור את הכדור.
1: זה לא יכול להיות, הוא נתן לו כדור שהוא לא צריך לעשות.
0: תשמע, שחקן כדורגל ברמה של אמיר גנח צריך לעצור כדור כזה ולעשות ממנו גול לפנטאון, וזה מה שחסר לאמיר גנח.
1: לא זה רק מה שחסר, גם מה שמפליא אותי שהוא לא ניגש לכדור כמו אמיר גנח שצריך לגחת.
0: לא יודע למה הוא לא ניגש. יש לו את הטכניקה, הוא שחקן עם רגליים חזקות בקרקע,
1: והוא יודע, או עם הראש למטה, הוא יודע שהוא עשה פה איזשהו מהלך.
0: אבל קנגו עכשיו עם קרן קצרה, עם אמיר גנח. בוא תראה את אמיר גנח עכשיו גובר על השומר שלו. אמיר גנח בועט והכדור הזה כמעט 2-0. בעיטה נהדרת של אמיר גנח, שורקת סמוך לקורה הימנית של מליקה.
1: אתה יודע למה צעקתי לא לקרוב?
0: כי בדרך כלל הוא בועט לרחוק,
1: כי ביקשתי ממנו.
0: כן, זה חכם לבעוט לקרוב, הוא תמיד הולך לרחוק.
1: נכון.
0: 43 דקות מאחורינו, עוד מחצית שלמה וכמה דקות למחצית הזו לפנינו. קינגס קנגו עכשיו רך, מאבד לפרץ, אבל יכול לזכות שוב בכדור, וזה מה שקורה. ג'יבריל דיופ הולך עכשיו,
1: שמע, אני לא
0: עם
1: מבין,
0: כדור קשה מאוד לסלטנוביץ',
1: לא,
0: ולכן הכדור הזה לא מגיע.
1: גם אבו רומי נמצא פה.
0: קבלת החלטות של ג'יבריל אף פעם לא הייתה.
1: אני לא מבין, הוא נותן, הוא מוציא מאיתנו אנרגיות.
0: וחבל, הנה אליאל פרץ עכשיו שומר על הכדור, פרץ, אבל מאבד מהר מאוד. אבל יש את ונטורה, וונטורה עכשיו
1: ואף אחד לא עוזר לו,
0: שוגע ואף אחד לא עוזר לו.
1: זלטנוביץ' עייף.
0: כן, הם מאוד עייפים, אני לא יודע למה. אבל מכבי תל אביב משחקת משחק ותקתק את הכדור, הכדור הזה יוצא לחוץ.
1: גנח צריך להיכנס לאמצע.
0: גנח צריך לעזור למתן בלטקסה, זו דעתי. אני חושב שמתן עובד מאוד מאוד קשה.
1: שים לב לדור, תשמע, זה...
0: הנה כדור לעברו של סייד אבו פרחי. מי שנוגח הוא ג'יבריל דיופ. יש שם עבירה, או לפחות טענה לעבירה. והנה ורלה עובר שם את מזרחי. ורלה מעביר כדור רוחב, אבל מרציאנו קולט.
1: מה, בקלות, חיים? בקלות?
0: קודם כל, ורלה עושה את זה לכל המגנים בליגה.
1: איזה צעד ענק יש לו.
0: הוא עושה את זה לכל המגנים בליגה. ואני מצפה ממזרחי, הייתי מצפה ממנו ללמוד אותו ולא להביא אותו בכלל למצב הזה.
1: אנחנו לא מצליחים, לא מתאים לפועל באר שבע בדקות הללו לא להחזיק כדור.
0: אבל באר שבע משחקת, הנה.
1: לא, לא להחזיק, יופי. לא, אנחנו בדקות הללו חייבים להחזיק כדור ברגל, לא לאבד את הכדור. אתה לא יכול, תוך 4 שניות, השחקנים פה מאבדים אנרגיות. שים לב לוונטורה, תשים לב לזלטנוביץ', תשים לב לדיופ שהוא כבר מושך, אתה מרגיש את השריר האחורי. יש פה מאמץ אדיר, אדיר. והפועל באר שבע חייבת להזיז את הכדור, להניע את הכדור, ליהנות מהשתי דקות, 3 דקות שנותרו, ליהנות עם כדורגל של הנעת כדור מסודר. הנה, בבקשה.
0: שמתחיל מאחור עכשיו, עם אופיר מרציאנו שהולך לדיופ. דיופ אסור לו לטעות. לאליאל פרץ, פרץ עכשיו עם שגיאה. מוסר דווקא.
1: תשמע, אנחנו מזמינים את זה.
0: כן, לסעיתי. ובאר שבע מזמינה את הגול, ממש מזמינה את הגול, וממש מזמינה, אבל מרציאנו במקום.
1: אנחנו מזמינים, אנחנו מזמינים. תשמע, זה לא
0: איזה
1: יומן.
0: איזה טעויות של הפועל באר שבע. לא מצליח להבין את הטעויות של הפועל באר שבע. לא מצליח, באמת. והנה טענות של דור פרץ, שכרגיל רוצה פנדל. כאילו הקבוצה הזאת חיה מפנדלים, תמיד היא חיה מעבירות, תמיד
1: זה
0: כאילו...
1: זה מה שנשאר להם.
0: מה, לחיות מנבלות?
1: העונה, העונה זה מה שנותר להם. אנחנו, אם אנחנו לא עושים טעויות, מכבי, תל אביב, לא תוכל לסכן את השאר שלנו. הם לא יוכלו להסיס כדור, להניע כדור, לשחק. רק אם אנחנו, עצמנו, נאבד, ניקח החלטות לא נכונות, לא נעמוד נכון, לא נהיה קרוב לשחקנים. אם אנחנו ניתן להם את השטח, כמו שיש לעידו שחר, כמו שיש לרוב שחקני הקישור של מכבי תל אביב, זה מה שיהיה. זה מה שיהיה.
0: תראה, אני...
1: וזה לא רק מה שיהיה, חיים. אנחנו מוצאים פה אנרגיה מטורפת. אנחנו משחקים עכשיו ממש על ההדים. הם מתים לשמוע כבר את השריקה. תסתכל, כל אחד תופס את הרגליים שלו.
0: כן, רק שקיבלו שבוע מנוחה, כן?
1: לא, זה השמירה על הגול, הלחץ, זה לקחת את התואר, זה להיות שם. מכבי תל אביב בא, מה יש לו להפסיד? מה יש לו להפסיד? אז בואו נהיה חכמים. תן ארוך.
0: הנה ג'יבריל דיוק, נותן ארוך, אולי נמצא את הראש של זלטן, לא מוצא, כי סיסוקו עכשיו שם, והנה בלטקסטה בועט הרחק, אולי יגיע לשם גנח, לא מגיע, זה כדור חוץ לזכותה של מכבי תל אביב.
1: הכל בקלות, הכל בקלות, וחבל ממש. מאוד. חבל מאוד, זה לא סגנון המשחק, אנחנו מפוזרים, אנחנו לא מדויקים.
0: אנחנו לא הפועל באר שבע.
1: אנחנו גם לא עומדים, לא, זה לא הפועל באר שבע, אנחנו פשוט בטעות אופטית, כי כבשנו גול, אתה מבין?
0: צריך להיזהר עכשיו, לא לעשות עבירה. יש טענה לעבירה, אבל אבורומי יוצא מזה.
1: נו מה?
0: הנה עכשיו באר שבע עם ג'יבריל דיוק שמאבד. תשמע, ג'יבריל דיוק,
1: הוא לא יכול.
2: אני אומר לך שהפאניקה של הפועל באר שבע נובעת מהבלם הזה.
1: ברור.
2: הבלם הזה פשוט קטן. אני מצטער שאני אומר את זה.
1: אבל אתה יודע איפה הבעיה?
2: הוא פשוט לא בלם.
1: אבל אתה יודע איפה הבעיה? לזה שמוסר לו.
2: הבעיה שלו, הוא לא שם אותו בבני יהודה.
1: לזה שמוסר לו.
2: חלש להחריד, אין לו מושג, אין לו מושג. אנחנו מובילים 1-0, אלופי המדינה, ואני אומר לך שאין לו מושג.
0: כדור עכשיו, הולך ימינה. אמיר סייטי. מגביה את הכדור הזה לתוך הרחבה, זה מסוכן. כדור הזה יכול לפגוש את אליו ורלה, לא פוגש אותו, אבל ורלה רודף אחריו.
1: זטנוביץ' חייב להיות
0: רביבו.
1: שם.
0: רביבו מקפיץ הרחבה ופרץ מגיע מאחור. מסל גדול.
1: על כל טעות של דיופ אנחנו משלמים מחיר
0: אני אומר,
1: כבד.
0: זה מחיר מאוד כבד. הטעויות של ג'יבריל דיופ.
1: בינה של כחיים.
0: הטעויות של הבלם הזה זה קטסטרופה. זה לא פעם ראשונה. זה לא פעם שנייה. זה לא פעם עשירית.
1: הוא בקושי הולך. הוא בקושי הולך, כנראה שיש בעיה איתו.
0: הבלם הזה חייב לצאת.
1: דוד זדה.
0: דוד זדה מגן שמאל. תכניס בבקשה את בלטקסה, ובוא נגמור את הסרט הזה. כי אי אפשר יותר עם הבלם הזה.
1: חיים.
0: אני אומר לך, תשמע, אני לא מסוגל לראות את זה. אי אפשר. מספיק. מה, המאמן לא רואה את זה? אז הבאת אותו. האמנת בו. מודה ועוזב ירוחם. מה, אי אפשר לעשות טעויות?
1: חיים, בוא אני אסביר לך משהו. בוא אני אגיד לך משהו. אני מבין מאיפה זה בא, ואני מבין את כל האומוציות שלך. יש פה בעיה. גם שחקנים שרואים בלם, שהוא מאבד את זה לרגע, עם הפנים אליך, ואתה יודע מראש, שהוא לא יכול לקבל את הכדור בכלל עם הפנים למשחק. תן כדור ארוך, תמנע את הבעיה. והפועל באר שבע לא מדויקת, מפוזרת, אומנם כבשנו, אומנם עשינו, אבל זה עדיין לא הפועל באר שבע ולא המשחק שאנחנו רוצים להיות.
0: היא רחוקה מלהיות הפועל באר שבע.
1: וחיים, אני רוצה להגיד לך משהו.
0: כן.
1: חבר שלך, שולח לי הודעה, תגיד לחיים, אם התוצאה הזו נשארת, שריקי ממויבל אומר שהוא משתגע בחנות שלו, תבוא תיקח מה שאתה רוצה.
0: אז תגיד לו, קניתי, אני מתאים לי, קניתי. ובוא נקווה שגם התוצאה תהיה קבועה יותר לטובת הפועל באר שבע. דובב, אתה תישאר איתנו במהלך הזה, נכון? אנחנו עוד נדון ברגע, כמובן 2-3 דקות לפני תחילת המחצית השנייה, ונדבר על מה צריך או לא צריך לעשות כאן במחצית השנייה כדי לשמור את ה-1-0 של הפועל באר שבע. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, יישארו איתנו, תכף ומיד נחזור עם שריקת הפתיחה של המחצית השנייה.
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.

0: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שוב ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים מאצטדיון טדי, שידור חי וישיר של גמר גביע המדינה בכדורגל, הפועל באר שבע 1 מכבי תל אביב 0. זה היבול משער בדקה 13 של מוחמד אבו רומי, שנבע מטעות במרכז השדה של איסוף סיסוקו. בוא דובב, תצטרף אלינו רגע, בוא תצטרף רגע לפני שאנחנו יוצאים עם שריקת הפתיחה של המחצית השנייה. דובב גבאי, שאלה אחת: אם אתה מאמן הפועל באר שבע שראה כאן את המחצית הראשונה, מה אתה משנה?
5: אתה יודע, דיברנו על זה בדיוק בשריקת המחצית, ואמרתי לך השאלה הכי גדולה עכשיו כמאמן, מה אתה הולך לעשות עם המגן הימני, עם גיא מזרחי? האם אתה משאיר אותו או מוציא אותו? וכמו שאני רואה,
4: זי אחמד
5: הולך להיכנס במקומו. אני חושב שבמקרה הזה הוא צודק, הוא ניצל פה מהאדום, אתה שואל אותי שוב, היה פה צהוב שני, הוא ניצל כנראה בגלל הגמר, בגלל הדקה, ובגלל זה אני חושב שגם
2: וגם הוא מרוויח, דובב, הוא מרוויח גם פעימה פה.
5: כן, נכון, כי במחצית זה לא נחשב. משה שברל היה במשחק מצוין, הוא כל הזמן עבר את מזרחי, ובטח ובטח אחרי שהוא קיבל את הצהוב, אז זה היה לו כבר יותר קל, אז אני חושב שהנסה פה נכון.
4: אוקיי, תודה רבה לך דובב, אתה איתנו כאן, ככל שתידרש, אנחנו ניתן לך קריאה, וזהו, שריקת המחצית השנייה יוצאת לדרך, והנה מכבי תל אביב תתקוף לכיוון צד ימין שלנו, לכיוון השער הדרומי. סגיב יחזקאל עם כדור החוץ לאיסוף סיסוקו, עלי קמרה, שוב סיסוקו,

0: חטיפת כדור הזאת, זי אחמד, זה לא זי, סליחה, זה מוחמד אבו רומי לדעתי שם ששרוע על קר הדשא ובא בטענות, באר שבע כמעט חטפה ממש על רחבת ה-16 מטר, אבל עכשיו מכבי תל אביב היא זאת שהולכת קדימה.
1: שים לב, שים לב פה, עידו שחר.
0: זה מסוכן, אבל לוקאס ונטורה נמצא שם כדי לטטט את הסכנה פעם אחר פעם, גם בפעם הזו.
1: אוי!
0: ויש שם עבירה לדעתי מכוערת של עלי קמרה, הוא ממש בועט שם.
1: ופוקסמן עושה את עצמו לא רע.
0: אבל פוקסמן צריך היה לראות, ואליאל פרץ ניגש אליו ואומר לו, חביבי, למה עשית את זה? אבל זה עלי קמרה עם העצבים שלו.
1: גם אני רוצה, מעבר לחילוף, דיברנו בהפסקה חיים, ואני הסברתי שהפועל באר שבע, העוצמה שלה, זה לב המגרש, זה שלושת השחקנים.

0: שחקנים, ונטורה קינקס וליאל פרץ, הם צריכים לבוא יותר, לקבל מנהיגות, לקבל את הכדורים, לצאת להתקפות, לא לתת לשחקנים של, לא לעזי אחמד ולא לדיופ ולא למרציאנו לנהל את המשחק
1: ותראית
0: מאחורה.
1: ותראית הלחץ הגבוה שדיברת עליו.
0: וזה גרוע, אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב את זה.
1: כמה שבאר שבע צריכה להיזהר עכשיו, אבל היא יוצאת מן המצב הזה עם זי אחמד שיכול ללכת קדימה, ורלה דולק אחריו, אבל גם זי לא פרייר, למרות שהכדור הזה יוצא לחוץ לזכותה של מכבי, אבל יש מהירות לזי אחמד.
0: הנחישות של מכבי להרוויח את הכדורים מפתיחת המשחק,
1: זה משהו אדיר.
0: היא מטורפת, והפועל באר שבע לא עושה אפילו 3% מזה. היא עשתה את זה פעם אחת טוב, כבשה, יכולה לעשות את זה הרבה יותר.
1: בהחלט, הנה כאן, יש שם מרפק של סגיב יחזקאל ויש לו צהוב, יש צהוב לסגיב יחזקאל וזה צריך להיות אדום. למה אין פה כרטיס אדום לסגיב יחזקאל? נתן מרפק לפנים של מתן בלטקסה והשופט פוקסמן עומד מאוד מאוד קרוב, אבל לא, לא, לא, הנה יחזקאל בא, בקש סליחה, הדחיפה שהייתה מקודם למוחמד אבו רומי גם עובר, הכל עובר מתחת לרדאר של פוקסמן. חבל, פתח מעולה את המשחק השופט הזה, נתן לו לרוץ, אבל מרגיש שלפרקים הוא מאבד את זה. לוריאן עכשיו עם הכדור מאחור, עם רגל שמאל, מנסה למצוא את הראש של זלטנוביץ' ומוצא, אבל זלטנוביץ' שוגה ומוסר את הכדור לא לשחקן הנכון, ועכשיו איגור הולך נכון למוחמד אבו רומי בצד ימין, אבו רומי מרגיע, אליאל פרץ גם מרגיע, וצריך להיזהר פרץ.
0: דו שחר כמו איזה קרצייה.
1: ממש, עידו שחר תמיד עליו. ועכשיו ביתת שוער ארוכה ארוכה שתפגוש אולי את האיריס הסנטה. לא, דווקא את יחזקאל שעם הראש מחזיר לשוער שלו. מליקה, הסנטה, סייד אבו פרחי, לוריאן עם הברך לבלטקסה ששם את הראש, הכדור הזה יוצא החוצה לזכותה של הפועל באר שבע, והקהל של מכבי תל אביב בא בטענות, אולי בצדק. אמיר גנח לא מורגש, באר שבע צריכה אותו, היו לו הזדמנויות במחצית הראשונה.
0: באר שבע צריכה את כולם, באר שבע צריכה את קינגס, צריכה את ונטורה, צריכה את ליאל פרץ, צריכה את כולם, גם את זטנוביץ' שעדיין הוא מפוזר, עדיין הוא מנסה, הוא יותר מתעסק במשחק הלחץ הלוך ושוב, הלוך ושוב, הוא צריך להיות מרוכז שהוא מקבל את הכדורים שלו.
1: הנה כדור ארוך לבו של ורלה, דיופ שם את הראש שלו ויש שם, אין שם עבירה,
0: אין, הכדור השני לא אלינו.
1: זי אחמד עכשיו לא מצליח, אבל מוחמד אבו רומי שם כדי לעשות את העבודה, צריך להיזהר. אבו רומי מרחיק מאוד, יופי של עבודה עושה שם אבו רומי, אבל באר שבע פשוט לא ראשונה לאף כדור, ומכבי תל אביב עם סיסוקו, והקהל די מודאג ובצדק. הנה כדור עכשיו לסגיב יחזקאל, יש לו רגל רכה, הוא יודע לעשות את זה מצד ימין, אבל אמיר גנח גם יודע לעשות ולחטוף את הכדור, ויש שם עבירה, הכדור הזה יוצא לחוץ
0: ולאט.
1: תקשיב, הכל לאט, ואמיר גנח ברכות, אתה יודע מה זה, פרסומת לסבון, אני לא, באמת, מה זה הרכות הזאת? מה זה? זה גמר גביע המדינה?
0: לא.
1: לא, גנח פשוט לא איתנו. גם עכשיו מאבד כדור ברשלנות, מוציאים לו חוץ, הוא בועט אותו.
0: אני לא הייתי פוסל להכניס את טיסטו ל...
1: אני לא בטוח ש...
0: לא הייתי פוסל את זה.
1: הנה, הנה עכשיו, כדור מסוכן לסייטי. סייטי בצד ימין, שני שחקנים של באר שבע סוגרים, מזל גדול שבלטקסה שם. הנה קינגס עכשיו, גובר על השומר שלו קנגווה, משחרר כדור ארוך לעברו של איגור זלטנוביץ'. האם זלטן יגיע לכדור הזה?
0: אנחנו רחוקים ממנו
1: מאוד, אבל זלטן מגיע בצד ימין, יותר קרוב לחוץ. מוחמד אבו רומי הולך אחורנית לבנטורה, ונטורה הולך עוד יותר אחורנית לאור בלוריאן, למרות שכל שחקני באר שבע בחלק המגרש של מכבי תל אביב. עכשיו אמיר גנח אחד על אחד שלו, מעביר את הכדור לבנטורה, מה יעשה ונטורה? ונטורה בועט, והכדור בידיים של מליקה.
0: מתי הוא בעד וראינו משהו?
1: אף פעם. ראינו פעם אחת גול של ונטורה וגם אותו פסלו מול מכבי נתניה.
0: מתי הוא בעד וראינו משהו?
1: פעם אחת כדור שלו נכנס לשער. והנה עכשיו, באר שבע יכולה לעשות לחץ עם זי אחמד ועושה, אבל לא מצליחה לחטוף את הכדור, ומכבי משיגה חוץ.
0: שיפוט חלש,
1: שיפוט לא טוב, אמרתי,
0: משחק,
1: פתח טוב.
0: משחק כוחני, כתף אל כתף, הוא שורק עבירה.
1: פתח טוב את המשחק, ומאז, ככל שהדקות נקפו והלכו, נחלש. סנטה, כדור ארוך, מחפש את אמיר סייטי. סייטי לא מגיע לכדור, והכדור הזה יוצא

0: לחוץ, וזה יהיה כדור שוער של הפועל באר שבע, ומרציאנו לוקח את הזמן.
1: הם רוצים שהם יתחילו מהחמישה שישה מטר.
0: הם מבקשים את זה, כי תראה, אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה שחקנים.
1: הם רוצים, וזה הכי גרוע.
0: טעות, הנה. ועכשיו מתן מלטקסה עם רגל שמאל, רואה את הכדור הרחק, אולי יפגוש שם את המהירות של מוחמד אבו רומי, ואבו רומי מצליח. היחיד שנלחם שם כמו שצריך, הנה אליאל פרץ, מעביר את הכדור שלו לקנגווה שצריך להיזהר, ומאפד באמצע לאיסוף סיסוקו. זה מסוכן, מכבי תל אביב עכשיו ביתרון מספרי. הנה אמיר סאיטי, סאיטי עכשיו, אבל מי ששם את הראש הוא דיוב, וקנגו עכשיו לא עושה שם עבירה ויכול ללכת קדימה. קינגס, הוא נתפס,
1: תן לו באמצע,
0: וגנח הולך לאט, מעביר את הכדור עכשיו לאליאל פרץ במרכז השדה. זה מסוכן, הנה אליאל פרץ עכשיו צריך לבחור נכון, לא בוחר, שוב עידו שחר גובר עליו, ונטורה צריך להיזהר כי יש מאחוריו שחקן. בוא נראה עכשיו את מתן בלטקסה, באר שבע מאיתה את הקצב, בלטקסה לבנטורה. אור בלוריאן, אחמד, דיופ,
1: לא לאבד, לא לאבד.
0: שוב, זה קורה בחלק המגרש של מכבי תל אביב. אבו רומי לאליאל פרץ, פרץ גובר שם על השומר שלו על קמרה. יופי אבו רומי, יש שם עבירה עליו.
1: וזה מה שצריך
0: אין
1: לעשות.
0: אין ספק שהשחקן הבולט היום בהפועל באר שבע זה מוחמד אבו
1: רומי. ללא ספק, עם כל העבודה שלו, עם כל ההשקעה שלו.
0: השחקן הזה בא למשחקים גדולים.
1: וגם מרים את הקהל. וגם מרים את הקהל. מה שלא עושה גנח בצד שמאל, הוא עושה בצד ימין.
0: אין מה לדבר.
1: הוא עושה גם מבחינה הגנתית, עושה את זה יפה.
0: אין מה להגיד.
1: כי כל העבירות שהיו לזכות הפועל באר שבע, הם היו על אבו רומי.
0: בוא נראה עכשיו את הכדור החופשי הזה. זה ממש, כאילו, אם אני יכול לתאר למאזינים, יש פיץ של רחבת ה-16 מטר.
1: אני הייתי רוצה לראות פה תרגיל, חיים.
0: דמיינו לעצמכם עכשיו, 10 מטר, 12 מטר, מהשפיץ, אלכסוני, לכיוון השער של מליקה.
1: איפה הראש של ויטור פה?
0: לבאר שבע יש 4, 5, 6 שחקנים בתוך הרחבה. הכדור הזה מוקפץ לא טוב, לא עובר אפילו את השחקן הראשון של מכבי תל אביב. קנגווה לא מצליח לעבור אותו, אבל מקבל הזדמנות נוספת בגלל שאליאל פרץ מצליח להעביר אליו כדור. הנה קנגווה, מסתובב במקום, שומר על הכדור, אבל מבזבז המון אנרגיה, מוצא את מוחמד אבו רומי. אבו רומי עכשיו עד לגנח בכדור קשה מאוד, גנח יגיע אליו בקושי, שומר עליו בתוך תחומי המגרש, מצליח לעבור את
1: המוסחי.
0: הכדור לא יצא, בחיים הכדור לא יצא, אני לא מבין את הכוון.
1: לא יצא.
0: תשמע, אני לא יודע מה הכוון ראה פה.
1: לא יצא, לא יצא.
0: אנחנו בעמדה הטובה ביותר לראות שהכדור לא יצא. וקוז'וך צריך להיזהר. הוא משתולל.
1: לא, וזה בצדק. תקשיב, זה בצדק.
0: הוא יקבל צהוב.
1: לא יצא אבל, הוא צודק. הכדור לא היה אפילו קרוב לקו.
0: לא, הוא היה קרוב לקו, אבל הכדור לא יצא. אין ספק, השיפוט של פוקסמן רע, אמרנו. הנה, טייריס אסנטה למליקה, זלטנוביץ' עושה עליו קצת לחץ, אולי מכבי תאבד.
1: לא מאבד את הכדור הזה.
0: מגיע לסיידה פופרחי, ועכשיו מי שנמצא שם הוא אור בלוריאן, שמרחיק את הסכנה
1: איזה
0: לחוץ.
1: איזה טעות. אם אתה יוצא לתקוף את הכדור, תקוף אותו. אתה לא יכול לצאת ולאבד את העמדה
0: אין
1: שלך.
0: אין ספק, אמרתי לך משהו על ג'יבריל דיוק.
1: אתה לא יכול לצאת, תשמע.
0: שינוי זה... אחד הפועל באר שבע צריכה לעשות. להכניס את דוד זאדה, בלטקסה בלם במקום דיוק, ואתה רואה פה שקט שלא ראית הרבה שנים.
1: לא באנרגיה הזו של בטסקה.
0: בלטקסה לא בעייתי.
1: כן, לא באנרגיה, כי הוא משקיע הנה.
0: הנה עכשיו זה מסוכן, הנה סאיטי עכשיו, וזה מסוכן, הנה דיופ, עכשיו צריך לעשות את הגליץ' שעושה ומוציא לקרן, וחבל, למה קרן? מכבי תל אביב
1: לא מצליחה לצאת מהפאניקה.
0: היא לא מצליחה, ואני נותן מילה טובה למכבי תל אביב ולקהל שלה.
1: כן, כי זה הרוח של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב בנויה על זה. מכבי תל אביב יש לה עוצמות, גם שהיא קבוצה לא הכי טובה, גם שהיא בעונה לא הכי טובה, אבל אתה יודע, המטריה הזו של מכבי תל אביב היא תמיד שם, ואסור לנו לתת להם להרגיש כך.
0: 57 דקות של כדורגל, מכבי תל אביב רוצה להשוות כאן, זה מסוכן מאוד. כדור קרן לזכותה של מכבי, ואם באר שבע לא תיזהר כאן, מכבי תעלה על לוח התוצאות. רביבו מסובב את הכדור, הוא נמגח פעם אחת, באחת אחת. אני ראיתי את זה.
2: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש עליה.

0: אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שהשאר הזה היה באוויר. אמרתי את זה עוד לפני הקרן, דיברתי על זה.
5: חיים, אמרת את זה מהפתיחה. אמרנו וראינו וראינו, כן, כמה דובב. אפשר, כמה תצטרף. אפשר.
4: לא שומעים, אני לא שומע את דובב גבאי. דובב, אני רוצה לשמוע אותו.
6: 58, מכבי תל אביב משווה את התוצאה
7: לאחת עבר. כובש
6: השער. מספר 29.
7: אין דבר כזה שיש שתי נגיעות. ברגע שיש שתי נגיעות, זה קשה לחלוטין, ואנחנו רואים פה שתי נגיעות.
5: נכון, זה אחד ואחד.
7: מבחינתי, השחקן הכי טוב על המגרש עכשיו כבש את השער, ועכשיו זה הולך להיות עוד יותר קשה.
4: עוד יותר קשה לבאר שבע.
7: מכבי תל אביב משחקים כרגע יותר טוב.
4: מכבי נראית הרבה יותר טוב, משחקת טוב,
5: ולזה לא ציפינו, ומזה פחדנו שזה יקרה, כי הפועל באר שבע לא במשחק, כי הפועל באר שבע בפאניקה בהגנה, הכדור בכלל היה בדרך החוצה. עם דיוק, עשה גליץ' מיותר.
4: ושוב הגליץ' של דיוק שמורם לגול.
5: היה שם את הגוף, נותן לכדור לצאת החוצה.
4: אבל זה ג'יבריל, אני אמרתי, למה צריך להוציא את ג'יבריל? בדיוק מהסיבה הזאת. וזהו. והנה עכשיו, האם קנגווה יגיע לכדור? לא, רך מדי, רך מדי, קינגס קנגווה. ונטורה במקום. הולך לבלוריאן, אחורנית. אחת אחת, זו התוצאה. מכבי תל אביב לוהטת. הקהל של החם. בלוריאן צריך להיזהר. כדור ארוך, אולי ימצא את הראש של מוחמד אבו רומי, מוצא. אבל אבו רומי משאיר את הכדור בתחומי המגרש דווקא לרועי רביבו, ומכבי תל אביב משחקת כאן כאילו היא האלופה. האלופה יוצאת מול האלופה הנכנסת, וללא ספק.
5: אתה יודע, זה כאילו
4: הם היוצאת נראה טוב יותר.
5: זה כאילו הם לא ירדו למחצית, והם עלו בדיוק אותו דבר, אפילו הייתי אומר... הייתי אומר עם חשש כבד. זה כבר שלך חיים?
4: הייתי אומר שהמאמן של הפועל באר שבע צריך להתעורר, כי הקהל של מכבי עושה פה בית ספר גם לקהל של באר שבע ברגעים האלה.
5: אני חושב שהפועל באר שבע וגם רן קוז'וק צריך לחשוב על איך לרענן את החלק הקדמי. אחד שיעזור לזטנוביץ',
4: אחד שיעזור. הנה טעות של בלוריאן, הנה סייטי עכשיו, דור פרץ משאיר לברלה, קנגו עכשיו, מנסה ללחוץ ולוחץ, ויש שם עבירה, אומר השופט פוקסמן. כל דבר עכשיו זה עבירה, כל דבר זה עבירה.
5: נסנו אותם למשחק בדקה הכי קריטית.
4: כל דקה היא קריטית,
5: הכי קריטית, אבל אנחנו עדיין, אני אומר לך חיים, ואני אמרתי לך, אני לא רואה את ליאל, אני לא רואה את קינגס, אני לא רואה את ונטורה, שחקנים שמקבלים בגדול.
4: חילוף בהפועל באר שבע? מי החילוף?
5: מתחמם רועי לוי.
4: ג'בוניסט הולך להיכנס.
5: אז זה מתבקש. צריך קצת מסה למעלה. צריך מי שיחזיק את הכדורים, ייתן אוויר להגנה.
4: טוב, כדור חופשי למכבי תל אביב. שגיב יחזקאל יכניס אותו לתוך הרחבה. אוי, לא.
5: בוי, בוי.
4: הולך על תרגיל, מסוכן מאוד. הנה רועי רביבו. הוא זה שמקפיץ ו... ומזל גדול, הכדור הזה הולך למשקו ומשם לידיים של מרציאנו. כמה קרוב ה-2-1 של מכבי.
5: איזה תרגיל הם עשו.
4: איזה מסוכן אתה, רועי רביבו.
5: איזה תרגיל הם עשו. לא, לא, זה מיותר, זה מיותר.
4: ומרציאנו עכשיו ממהר.
5: זה מיותר.
4: מחפש את אבו רומי. באר שבע משחקת עכשיו.
5: לבד הוא לא יכול.
4: לבד הוא בוודאי לא יכול. אבל אולי עכשיו איגור זלטנוביץ' יחטוף את הכדור. זה לא יעזור, יש שם עבירה, אומר השופט.
5: כן, אבל תן חוק יתרון.
4: לא נתן את היתרון וחבל.
5: אני מקווה מאוד שלא אבו רומי יצא.
4: אבו רומי אסור לו לצאת.
5: אני מקווה מאוד. אני הייתי לוקח סיכון מוציא את גנח.
4: בוודאי, זה לא סיכון.
5: כי עדיין הוא מחפש את הכדור לרגל.
4: באר שבע צריכה...
5: וגם דוד זאדס. כנראה שגם דיוק... גם דיוק סיים את המשחק, כנראה.
4: כן, הנה, הוא מוציא את אבו רומי. השחקן הכי טוב על הדשא, אבו רומי יוצא. אני לא מצליח להביא את הדבר
5: מאוד.
4: הזה.
5: וחבל מאוד.
4: הוא עובר לשלושה בלמים, זה מה שהוא עושה. ואמיר גנח גם יוצא.
5: וחבל מאוד. אם אבו רומי יוצא, זה חבל.
4: השחקן הטוב ביותר של הפועל באר שבע, חילוף הזוי. גם אם אתה רוצה לעבור לשלושה בלמים, הבנתי, עובר לקו חמש, אבל למה עכשיו?

0: טוב, בכל מקרה, את הנעשה אין להשיב. באר שבע עוברת לקו של שלושה בלמים.
1: חילוף כפול בהפועל באר שבע.
0: ג'יבריל דיוק נשאר.
1: 45, מוחמד אבו רומי ו-11, אמיר גנח נכנסי במקום.
0: עכשיו, כדור חופשי של באר שבע, אם הוא יעבור את החומה, לא עובר, כי מליקה נמצא שם. באר שבע יכולה לקבל עוד הזדמנות עכשיו, אבל לא מקבלת, כי קבלת ההחלטות לא טובה. ומי שכן יכול לקבל החלטות טובות עכשיו זה סעיתי, אבל גם הוא שוגה. והנה עכשיו כדור של אליאל פרץ, האם יפגוש שם את הראש של המחליף של ג'בוניסט שמגיע לכדור? ג'בון, מה יעשה איסט?
2: יו.
0: שום דבר, אפילו קרל לא מוציא, מנסה להעביר שם כדור רוחב, אבל כדור מרושל מארץ הרשלנויות והכדור הזה יוצא החוצה.
2: אתה רואה בלם שעומד על הרגליים ובלם שמחליט לעשות גליץ' ברחבה, זה ההבדל בין מה שראית עכשיו לבין מה שהיה עם דיופ.
0: ובינתיים התוצאה היא 1-1, 63 דקות של כדורגל. הדבר האחרון ששתי הקבוצות האלה רוצות כאן זה הערכה. כדור הזה לרועי רביבו, סיסוקו, עידו שחר, מכבי תל אביב מפעילה מבהרים, מסוכן מאוד. הנה ורלה, הנה ורלה על דיוק, תראה בצעד ראשון איך הוא גובר עליו. הנה עכשיו הזדמנות של רועי רביבו, רועי רביבו, רועי רביבו, והכדור ברשת. 2-1 מכבי תל אביב.
3: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
4: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: לא טוב בכלל להפועל באר שבע, אכזבה גדולה מאוד, אבל הכתובת הייתה על הקיר, כי מכבי תל אביב רוצה יותר, נלחמת יותר, והופיע בענק לגמר הזה, מה שאני לא יכול להגיד על החניכים של רנקוש.
2: ממש לא, חיים, ואני אגיד לך את האמת, שחקן אחד במכבי תל אביב. לא, יש פה שחקנים טובים, עושים את העבודה שלהם, אבל שחקן הוא מעל הממוצע, זה עידו שחר. זה השחקן שמוציא לפועל את מכבי תל אביב, זה השחקן שהפועל באר שבע לא מצא איך לתת לו את המענה. אחד, אנחנו לא במשחק, מפתיחת המשחק, מלבד הגול שעשינו, לא חטפנו כדור, לא הרווחנו כדור שני, לא ייצרנו מצבים, לא עשינו שום דבר, פאניקה בהגנה, גם בספסל אנחנו בפאניקה, לא מבינים מה קורה לשחקנים, וזה גרוע מאוד ולא מתאים לאלופה שעשתה אחלה עונה. הפועל באר שבע, למרות שיש עוד הרבה זמן, יש לנו את הזמן להתעשת, יש לנו את הזמן להרוויח פה משהו, אבל הפועל באר שבע לא משחקת כדורגל. זאת לא הקבוצה שאנחנו רגילים לראות.
0: אתה צודק, אבל הפועל באר שבע אמרנו בפאניקה, וג'יבריל דיופ עם המון המון טעויות וצוגת נפל של הבלם הזה, אין לי מה להגיד. והנה עכשיו לוקס ונטורה עושה שם עבירה במרכז השדה, אבל השופט נותן את היתרון. מכבי תל אביב יכולה לעלות כאן לשלוש, וכמעט עולה לשלוש, כי גם ארציאנו בנפילה מאוד מאוחרת לכדור.
2: נגע בכדור, זה כדור מאוד מסוכן.
0: וואו, מכבי מתפוצצת,
2: וזה מה שמכבי תל אביב,
0: כן, על באר שבע, פשוט.
2: ומכבי תל אביב חיכתה לרגעים האלה, חיכתה לגול הראשון, כי היא באה אש למשחק, היא באה עם סגנון משחק יוצא מן הכלל.
0: איזה מדהים מה שקורה כאן. הקהל של מכבי תל אביב מרעיד את אצטדיון טדי, מרעיד אותו. האם הפועל באר שבע מסוגלת להראות אופי כאשר היתרון הוא של מכבי תל אביב כשהדקה היא 66, קרן נוספת למכבי תל אביב. ג'בוניסט עולה לנגוח פעם אחת, הכדור מגיע לטייריס אסנטה. אליאל פרץ עכשיו לוקח את הכדור, שולח אותו לקנגו, אבל הוא לא יגיע אליו.
2: לא, אנחנו לא שם.
0: אנחנו לא משחקים נכון.
2: אנחנו לא שם, אנחנו לא מצליחים לחבר שני פסים. אנחנו לא מצליחים להזיז, אנחנו לא יכולים אפילו להרים את עצמנו בדקות הללו. קשה לנו להתמודד עם מכבי תל אביב, שמכבי תל אביב בא עם תוכנית מסודרת, עם השחקנים, כל אחד תורם בחלקה שלו 200%. עידו שחר, אמרנו, זה פשוט כוכב כדורגל, אני אגיד לך את האמת,
0: אין ספק,
2: כוכב כדורגל.
0: שחק תענוג היום, והנה מכבי בקלות עם העקב הזה עכשיו לסעיתי, וסעיתי עכשיו לסעיד אבו פאר.

0: פתחי על ג'יבריל דיופ, והנה הכדור הזה עובר נהדר לסייטי, והנה עכשיו יכול להיות שדור פרץ, יו, יש שם נגיעת יד, בכל מקרה יש שם נגיעת יד, מזל גדול להפועל באר שבע.
1: תשמע, הוא לא עומד על הרגליים דיופ, אנחנו רואים את זה מהדקה
0: ה-30, לא יכול
1: הוא לא יכול ללכת, הוא קליל מאוד, עוברים אותו בקלילות, עוברים אותו בקלילות, וזה לא יכול להיות כך.
0: פשוט, אז היה הדבר הזה. עכשיו באר שבע, תתחיל מאחור. אצל זאי אחמד, שגם הוא טועה. אופיר מרציאנו, בועט כדור סתמי.
1: שים למי נוגע בכדור בכל
0: רק
1: המגרש.
0: רק מכבי תל אביב, רק מי במגרש. הנה לוקאס. היחיד שיכול. מעביר עכשיו את הכדור שלו לזלטן. אופיר דוד זאדה, צריך בנגיעה עכשיו למצוא את קנגווה, מוצא אותו. יש שם, אין שם עבירה. מכבי תל אביב כל כך אש.
1: קודשים אותנו.
0: קודשים את הפועל באר שבע.
1: קודשים אותנו, פשוט קודשים אותנו.
0: הם משחקים נהדר, אני לא יודע איפה, מצוין.
1: אני לא יודע איפה הייתה מכבי תל אביב, אם הייתה משחקת ככה בכל שלבי העונה. אבל הפועל באר שבע לא צריכה לעשות הרבה. הפועל באר שבע צריכה להיות הפועל באר שבע בדקות מסוימות. להרים, קוז'וק צריך לחשוב על איזשהו משהו אחר לגמרי. אחרת לגמרי.
0: קוז'וק יכול לחשוב על חמודי קאנן. יצירתיות, אתה צריך יצירתיות כאן.
2: מספר 34, סייד אבו פרחי.
1: שאתה לא מקבל את לב המשחק, שאתה לא מקבל את שלושת השחקנים שלך,
0: לא קינגס ולא אליאל,
1: אתה לא מקבל אותם, ואי אפשר לנצח את מכבי תל אביב שהיא באה היום מוכנה, ולא שלושת השחקנים שהעוצמות שלנו היו שם, וכרגע הם לא במשחק, ושהם לא במשחק ככה אתה נראה.
0: בהחלט, בוא נראה עכשיו את באר שבע, מנסה עם קינגס, קנגווה במרכז השדה, קינגס רואה את אופיר דוד זאדה, דוד זאדה יכול ללכת באחד על אחד, אל יחזקאל לא הולך. קינגס קנגו עכשיו מאבד כדור במרכז השדה. הוא קצת הולך על הכוח, אבל מאבד לחוץ. לזכותה של באר שבע אומנם, אבל מאבד את הכדור. בוא נראה עכשיו. ג'יבריל דיופ. ולטקס עכשיו, משנה כיוון. הולך עד זאי אחמד בצד ימין. לאחמד אין הרבה ברירות, ללכת אחורה לפרץ. אליאל פרץ. הנה ג'יבריל דיופ, מתן בלטקסה, האלופה מחפשת פתרונות. כדור למתן בלטקסה עכשיו, אסור לו לאבד, לא מאבד, מאבד, יש שם עבירה לזכותה של מכבי תל אביב. באר שבע מניעה כדור, אבי?
1: לא מניעה, היא לא מזיזה, בצורה... היא עושה הכל בכאילו, משחקן לשחקן, אין יצירתיות, אליאל לא בא לחורים, קינגס לא בא לחורים, קינגס מתם קינגס משחק, שהוא מקבל את הכדור לרגל, אתה רואה אותו. החוכמה היא שהוא לא מקבל את הכדור לרגל, תזוז לחורים, תייצר איזשהו מה שעושה דור, מה שעושה עידו שחר, מה שעושה דור פרץ. הם לא נוגעים הרבה בכדור, אבל הם מרוויחים בתנועה, הם מרוויחים בכדור שני, הם במשחק, אנחנו לא במשחק.
0: בהחלט, אבל מכבי תל אביב עכשיו הם במשחק ועוד איך, והכדור הזה
1: נבדל,
0: נבדל, ובאר שבע יכולה למהר, והיא צריכה למהר, כי הדקה היא הדקה ה-70. לוקאס ונטורה עכשיו, מתן בלטקסה, יש לו את דוד זאדה, דוד זאדה מקבל, הוא הולך ללוקאס המנהל של באר שבע בדקות האלה, שהולך קדימה, ונטורה עם הכוח, ונטורה הולך עם הכוח, מופל שם. מה אומר השופט? כלום, אין עבירה.
1: למה שייתן?
0: שום דבר. לוקאס ניסה להיכנס, עמד קרוב פוקסמן, והכדור הזה עד הראש של דיוק. פרץ, זאי אחמד, וכדור עכשיו לברוש של ג'בוניסט. האם ג'בוניסט יעשה את זה? לא עושה את זה. איזה מה, כדור זה, לוקח
1: זה,
0: לו
1: זה, זה אמיתי?
0: עלי קמרה לוקח לו פה כדור,
1: זה אמיתי?
0: לא
1: אבל
0: לא ברור איך.
1: מה זה? זה אמיתי?
0: במקום ליבות לשער.
1: איזה, הוא היסס, הוא לא יודע מה לעשות.
0: זה, הכדור... זה רשלנות. כדור קרן לזכותה של הפועל באר שבע. 72 דקות של כדורגל, הקהל מרים. האם נראה כאן את החזרה של האלופה לחיים, לדאבל שהיא כל כך רוצה?

0: אנגואה לא עובר את השחקן הראשון אפילו בקרן.
1: לא עברנו את הכדור השני בכל הנייחים. לא עברנו את הראשון בכל הנייחים.
0: אופיר דוד זאדה עכשיו. כדור ארוך. יש שם נגיעת יד שהשופט מתעלם ממנה. אומר שהייתה אולי יד צמודה. ועכשיו באר שבע נלחמת. הנה לוקאס. באר שבע לא משחררת את הכדור מהר. הנה ג'יבריל דיוק. לקנגווה. קנגווה משאיר לעצמו. מתן בלטקסה רואה דוד זאדה. דוד זאדה יכול לעשות כאן מהלך. משאיר את הכדור. עכשיו אנטורה חוטף שם פצצה לפנים. איזה פצצה הוא חוטף מאיסוף סיסוקו.
1: לא, לא, לא.
0: ואנטורה ניגש אליו. בטענות.
1: חמודי קנן ביקשה.
0: נכון, חמודי צריך לשחק במשחק הזה.
1: כן, וזה אימור פה.
0: אם יבוא כדי להביא לפה גבי הדיינו.
1: זה אימור פה. אם אתה מוציא מישהו משלישיית הקישור, ואתה לא תקבל אותו חד, אז זה תהיה בעיה.
0: לא תהיה בעיה.
1: תהיה בעיה אם, לא תהיה אם בעיה. אתה מוציא, אם אתה מוציא משלישיית הקישור ולא תקבל את חמודי קנן כמו שאנחנו מצפים, תהיה בעיה.
0: טוב, בוא נראה.
1: אם אתה תוציא את זטנוביץ', יכול להיות שיש פה משהו מעניין. מדומה ליד דאיסט.
0: יכול להיות. גם מכבי תל אביב תעשה פה חילופים. גם אושר דוידה וגם בליץ' הולך להיכנס במכבי. הנה הכדור של קנגו עכשיו, ננגח פעם אחת. צ'בוניסט עכשיו!
1: נבדל.
0: נבדל.
1: נבדל.
0: מקבל כדור צ'בוניסט בתוך הרחבה, אבל הוא היה בנבדל,
1: זה יגיע, זה יגיע, זה יגיע. זה יגיע, פול בר שבע לפחות, תורו אותה בדקות, בדקות, בדקות הללו כשמנסים לייצר.
0: יוצא אליאל, נכנס כאן.
1: זה אחד מהשלישייה. עכשיו, מה אנחנו מצפים? שאם הוצאת אחד מהשלישייה, אתה חייב לקחת עליך את המשחק, אתה חייב להיות חמודי קנן שהביאו אותך, השקיעו בך, אתה חייב, מדברים עליך ככישרון, כישרון, כישרון. אלה המשחקים ששחקנים...
0: עידו שחר יוצא דרך אגב, ובליץ' ייכנס.
1: הוא לא נורמלי. הוא פשוט לא נורמלי.
0: הוא עושה טעות בעיניי, שחר היה
1: הכי טוב על המגרש. לא שהוא עושה טעות, הוא לא, הוא לא רואה את המשחק. הוא לא רואה את המשחק.
0: ודוידה ייכנס במקומו של אמיר סעיד. עידו שחר מריץ
1: חדש. זה חילופים שיכול להיות, יכול להיות לטובת הפועל באר שבע. אם הפועל באר שבע תדע לשחק נכון ששלושת השחקנים יצאו עכשיו החוצה, גם מי יצא? מי יצא? אמיר?
0: שחר ואמיר סעידי.
1: גם סעידי יצא.
0: אושר דוידה נכנס.
1: אוקיי.
0: קריסטיאן בליץ'.
1: אז אני אומר לך שזה יכול להיות טוב לנו אם נדע לנצל את זה. כי עידו שחר הפריע לכל שחקן שנגע בכדור.
0: יש רק עוד 15 דקות לשחק בלי תוספת זמן.
1: וזה הרבה זמן.
0: זה הרבה זמן.
1: זה הרבה זמן לייצר, זה הרבה זמן להפעיל את הדמיון, זה הרבה זמן לשחק נכון, לעשות התקפה אחת טובה. זה המון זמן כדי לתת גול. תודה מה טוב בגביע, שאתה בטקו, אתה לא מפסיד עדיין את הגביע.
0: בהחלט. עכשיו מכבי תל אביב בנבדל. אושר דוידה בנבדל. ובאר שבע מתפתחת ככל שהדקות נוקפות והולכות, וזה טוב.
1: בגלל זה אמרתי. אתה צריך לקבל את חמודי עכשיו. פשוט לקבל אותו. לא לפחד, לקבל את הכדור, להיכנס למשחק טוב.
0: אם חמודי יעשה שתי פעולות טובות, אז הוא... תקבל אותו אש.
1: ולזה מה שאנחנו מצפים.
0: מתן בלטקסה עכשיו. אופיר דוד זאדה. חוזר לבלטקסה. כמה נוח שיש בלם עם רגל שמאל.
1: דווקא יש לו משחק לא רע. מה שהיה פה... זה הטעות החמורה של דיופו, שהוא עשה את הגליץ' הלא נכון. הוא ירד שטוח מדי, וזה היה חבל מאוד.
0: ובינתיים, מכבי תל אביב לוחצת גבוה.
1: ותראה את זי אחמד לבד שם.
0: זי לבד לחלוטין, אבל הולכים לאופיר דוד זאדה עכשיו, שמתקדם שם על הקו. דוד זאדה, מעט את הקצב, הולך אחורנית לקינגס. קינגס לדוד זאדה, דוד זאדה שומר על הכדור, חוזר לקנגווה. קנגווה מנסה לקרוא עכשיו איזו סיסוקו ויש שם עבירה.
1: הם לא נותנים לו. הם יודעים שהוא יכול, הוא היחיד שיכול לעשות כמה מהלכים.
0: אז יש לי חדשות בשבילך. יש עוד אחד עכשיו על המגרש שיכול לעשות מהלכים. רוי לוי ייכנס, אבל יש עוד אחד שיכול לעשות מהלכים בבאר שבע. קוראים לו חמודי.
1: הלוואי. הלוואי. אתה יודע, זה המשחק.
0: חמודי איזה שיכניס את הכדור.
1: זה המשחק כדי שהוא יוכיח שבאמת זה השחקן שהוא בנוי והוא ראוי להיות בקבוצה גדולה.

0: רוי לוי הולך להיכנס במקומו של בלטקסה. זה אומר שהפועל
1: שלושה
0: באר שבע...
1: שלושה. כן. שלושה שלושה
0: קו ארבע, באר שבע חוזרת לקו ארבע בצורה מוזרה מאוד בעיניי.
2: חילוק בהפועל באר שבע, יוצא מספר שלוש מתן בלטקסה.
0: זה חוליית הגנה שלא שיחקה ביחד אף פעם. אני לא יודע למה הוא עושה את זה.
1: זה עכשיו הניסיונות, זה הפתרונות, זה האימורים, זה תחושות של מאמן, איך אני יכול להציל את המערך, את המערך, כדי לשמור את אותם שחקנים, לא להוציא אותם, כמו זטנוביץ', כמו וינטורה. זה הוא חושב.
0: אופק מליקה עכשיו עם ביתת השוער שלו, מורח את הזמן, יופי מליקה. כדור הזה ניבט כיוון ימין יותר,
1: מה?
0: לוונטורה עכשיו, וונטורה לדיוב, דיוב בועט,
1: מוסר, לא בועט,
0: מה זה, ביתה, ביתת
1: יעב, מוסר, מוסר.
0: והנה איסוף סיסוקו גובר שם על השומר שלו, אבל דיוק נמצא.
1: הנה עוד מסירה.
0: עוד מסירה רעה מאוד, אבל באר שבע עכשיו יכולה ללכת קדימה עם ג'בוניסט. איסט עכשיו הולך לקינגס, קנגווה. קנגווה עכשיו לג'בוניסט. ג'בוניסט יכול עכשיו לקנות את עולמו, יש שם עבירה והוא קונה את עולמו. ויש שם צהוב לאלי קמרה. למה יש בועט להפועל באר שבע?
1: מי יש לנו?
0: חמודי קנן, בועט מדהים.
1: יאללה, חיים, אתה יש עליו. אתה יודע מה, חיים, היינו, שמנו יד על, על, על, על איזה הבן היום בכותל. שמנו, ביקשנו משהו, ביקשנו וברכנו את עצמנו ואת המשפחות ואת עם ישראל. ואני אומר לך שהפועל באר שבע צריכה לקחת אוויר, לקחת אוויר, לעשות כמה מהלכים כמו שאתה רואה עכשיו, שהיא מנסה לחזור לעצמה, להיות מדויקת. אנחנו יכולים לחזור למשחק, יכולים לחזור למשחק. מכבי תל אביב בדקות הללו, ועם החילופים, אני אמרתי לך חיים, החילופים האלה טובים להפועל באר שבע, שמה שעשה מאמן מכבי תל אביב מילר, הם טובים להפועל באר שבע.
0: את זה אנחנו נראה עכשיו, כאשר יש פה שני שחקנים שעומדים ליד הביתה החופשית הזאת. השעון סוגר 80 דקות, גם חמודי קנן וגם קינגס קנגווה.
1: צריך להיות מדויק בביתה.
0: 17 ו-18 ליד
1: לא
0: הכדור.
1: חזק, לא חזק, לא חזק.
0: ביתה אחת טובה.
1: מדויקת.
0: וזה 2-2.
1: האם חיים צודק?
0: שאלה טובה.
1: האם חיים צודק?
0: אני רוצה 2-2.
1: האם חיים צודק?
0: בוא נראה. רגע מכונן.
1: מדויק, קנן. מדויק למסגרת. מדויק, חיים רוצה 2-2, האם חיים צודק? רק למסגרת.
0: הנה הביתה. רגע הביתה. האם יהיה פה 2-2? איזה הצלה של אופק מליקה. ביתה מעולה של חמודי קנן, אבל אופק מליקה במקום.
1: שמע, איך אמרו, איך היינו ילדים, היינו, מה היינו אומרים? יש שוער בשער.
0: יש שוער, אופק מליקה, נהדר.
1: לקח והנה, היום כדורים שהחזירו את מכבי תל אביב לחיים.
0: אבל הנה חמודי קנן עכשיו, גם עם כדור קרן, יכול לעשות כמעשה מכבי. כמו שהם עשו בקרן, גם באר שבע יכולה. קנן. כדור הזה קופץ עד לטנוביץ' שיצטרך להכניס את הכדור פנימה. oh, wow. הולך אחורנית עד לשוער שלו. באר שבע לוחצת, באר שבע משחקת גבוה, אופיר מרציאנו עכשיו בועט, האם יבשל? לא מצליח לבשל, אבל הכדור הזה מגיע לזי אחמד. no. ואחמד עוצר רע ועוצר רע את הכדור ומוסר רע.
1: לעשות טעויות כאלה.
0: ועכשיו קנגווה רודף.
1: תראה את המהירות שלו, תראה את החזרה שלו.
0: חוזה יפה מאוד.
1: תן, קח אוויר, קח אוויר, קח אוויר.
0: לשוער שלו. והנה לוקאס. כדור לדוד זאדה. לרוי לוי. באיזה שגיאה הייתה שם עכשיו של רוי לוי. למרות שהכדור של דוד זאדה היה לא טוב. באר שבע יכולה לשחק. לא לעצור, לא לעצור באר שבע. רוי לוי עכשיו. איזה טאקל ברוטלי. של איסוף סיסוקו, אבל באר שבע ממהרת. תראה את המלחמה של שחקני מכבי. תראה את סיסוקו איך הוא נלחם.
1: מכבי תל אביב יודעים
0: שזה... יודעים להרוג משחק.
1: יודעים איך להשתמש בכל דקה.

0: יודעים שהמשחק הזה יכול להציל להם את העונה ולאוהדים שלהם, יודעים שזה יכול לתת להם ביטחון לעונה הבאה, הם לא רוצים לוותר על זה. סגיב יחזקאל, כל מה שאתה רואה פה זה הצגה אחת גדולה.
1: סגיב יצא, שאלת, לא? אה, זה סגיב, כן.
0: שאם שאלת אותי איך הורגים משחק, ככה הורגים משחק. עוד דקה, עוד אוויר, המאמן מעביר הוראות, השחקנים מקבלים, מעביר ביניהם מסרים, וכך הורגים משחק.
1: יוצא 29, אליו ורלה, קווין אנדרדה ייכנס. זה החילוף של מכבי. תראה כמה זמן מכבי מושכת.
0: אלופים! אלופים!
1: הם לא רוצים הערכה, הם לא רוצים שבאר שבע תחזור. הם רוצים לגמור את המשחק הזה ב-2-1. הם לא רוצים שבאר שבע תהיה דאבליסטית. הם רוצים לקחת מהפועל באר שבע.
0: לא רק הם.
1: וכולם עכשיו על המסך, במגרש, ברדיו, רוצים לראות כדור אחד חכם של באר שבע. הנה זי אחמד. בוא נראה את הכדור הזה עכשיו. זי. על קרווין אנדרדה. כדור הזה יוצא לחוץ למכבי.
0: זי לא בפנים. זי לא שם. זי לא בפנים. שהוא מקבל את הכדור לרגל והוא עוצר, זה קצת בעיה.
1: הקהל של הפועל באר שבע הוא זה שצריך להביא כאן את הגול. להסביר, חברים, אנחנו כאן ביחד איתכם. Till the end. עד הסוף יהיה זמן. עד הסוף. כדור החוץ עכשיו, לזכותה של מכבי תל אביב. ג'בוניס נוגח פעם אחת. סיסוקו מנצח במאבק. ודור פרץ שולח כדור לאושר דוידה, הוא סילון דוידה. דוידה באחד על אחד עכשיו על דוד זאדה. והשוער יוצא, לא קולט את הכדור, ויש שם כדור
0: גול
1: קרן.
0: עצמי.
1: כמעט גול עצמי, קרן למכבי תל אביב. ודור פרץ מרים את הקהל שלו.
0: איזה כניסה לכדור, זה גם בלם וגם חלוץ שרצים להרוויח את הכדור, אחד מהם יכול לתת את הגול.
1: קרן לזכותה של מכבי תל אביב. עוד 5 דקות לתום הזמן החוקי של המשחק הזה. גדעון אסולין מתפלל כמה שהוא רק יכול, ביחד עם עוד אלפי אוהדים אדומים שחולמים על דאבל ולא רוצים שהחלום הזה יתרסק. אבל יש עוד 5 דקות ותוספת זמן.
0: מה אנחנו נצטרך לעשות לשי שאמר את מה שאמר?
1: כן, זה לא משנה מה הוא אמר, אתה יודע, משנה מה אנחנו מאמינים בלב, ואנחנו מאמינים שהפועל באר שבע קורצה מחומר אחר, ויש פה חומר אחר בהפועל באר שבע השנה. כדור קרן של מכבי תל אביב.
0: לא.
1: עוד קרן, הרחקה לא טובה של זי אחמד.
0: זי לא נכנס טוב למשחק.
1: בדרך כלל זי נכנס טוב למשחקים גדולים,
0: כן,
1: היום הוא לא.
0: כן, אבל לא בעמדה הזו, לא בעמדה הזו, זו עמדה קשה מאוד. הוא גם, יש לו משימה קשה, שמכבי תל אביב נמצאת היום, כאילו היום היא מתחילה את הליגה. אתה יודע, זה היה משהו מטורף, מטורף, איך הם עלו בחצי השני.
1: הנה רביבו, מאותה נקודה שעשה ממנה את הגול הראשון, את גול השוויון. רביבו מסובב את הכדור. עד הראש של הסנטה, הרחקה של בלוריאן, זה לא נגמר, רביבו בועט שוב, ובאר שבע יכולה לצאת קדימה.
0: לא.
1: מעטה את הקצב שוב זי אחמד, אבל הוא נלחם עכשיו כדי לתקן את הטעות שלו, והנה דוד זאדה. גם הוא לא מצליח להוציא
0: את
1: הכדור.
0: אתה ראית את מכבי תל אביב משחקת ככה?
1: וואו, איזה מלחמה של מכבי.
0: אתה ראית את מכבי תל אביב? הכדור בורח, הם הולכים להביא אותו 3-4 שחקנים.
1: אבל איגור זלטנוביץ', לא תמיד מלחמה יכולה לעזור מול האלופה. כי הפועל באר שבע אלופה, ומלחמה לא יכולה תמיד לעזור. הנה עכשיו, הכדור הזה עכשיו לג'בוניס, ואיס מחמיץ ממצב לא הגיוני.
0: מה? 3 היה לו.
1: לא להאמין. מקבל כדור רוחב ענק
0: עם הרגל הימנית,
1: ולא מצליח לשים את הכדור הזה ברשת.
0: הוא לא הגיע נכון לשום כדור היום. לשום כדור הוא לא הגיע נכון היום.
1: ומכבי תל אביב מותחת את השעון בכוונת מכוון.
0: תראה מי מנהל את המשחק למכבי תל אביב, שים לב. והנה אליאל פרץ עושה את מה שביקשת.
1: כן, מרים את הקהל, מבקש מהקהל. כי באר שבע חייבת את הקהל, היא חייבת אותו.
0: איזה תחמצה
1: ענקית. והנה עוד כדור עכשיו שמגיע לחמודי, לא מגיע, מגיע לקינגס קנגווה, וקנגווה רואה את התנועה

0: זי אחמד שהביא גול ניצחון מול ביתר ירושלים. ורל, כן כן, זה לא ורלה, זה אנדרדה שמאבד עכשיו, הכדור הזה הולך ללוקאס, שם את הגוף לוקאס, מוכשל שם, יש שם עבירה אבל השופט ממען לשרוק. ודוד זאדה עכשיו נוגח, הכדור הזה יגיע לבאר שבע.
1: לא,
0: רוי לוי עכשיו לקינגס קנגווה, הנה קינגס מנסה להשאיר שם כדור, יש שם עבירה, לא אומר השופט. כדור צהוב, 88 דקות, אין עוד הרבה זמן. הקהל של באר שבע חייב להתעורר, כי הקהל של מכבי מאוד ער. והנה עכשיו דוד זאדה, יש שם עבירה, אומר לכוון, לא להאמין, תשמע.
1: איזה אלוף אתה, פוקס.
0: תשמע, פוקסמן.
1: פוקסמן, אתה אלוף.
0: מכבי תל אביב מרגישה את השופט איתה.
1: ברור.
0: מרגישה את זה.
1: ברור, חיים. אני תמיד, אתה זוכר מה אמרתי לך בדרך? אני תמיד, תמיד שואל מי השופט באותו משחק נגד הפועל באר שבע. תמיד. תמיד. ואתה יודע מה חורה לי? שהפועל באר שבע בחצי הראשון לא ידע לעשות את הדברים הקטנים הגדולים האלה. ליפול דקה שתיים, לתפוס את המצח, את האף, נכנסים, יוצאים, שים לב, הכל, כל הצוות הרפואי נכנס פנימה. וזה ילמד אותנו הרבה דברים, שאתה מוביל ואתה רוצה לנצח משחקים, אתה צריך להשתמש גם באמצעים שהם לא הכי נעימים.
0: והדקה ה-90 מעבר לפינה, 30 שניות, זה הזמן עד שנראה את שלט התוספת מונף. מכבי תל אביב 2, הפועל באר שבע 1. אושר דוידה עם הכדור בצד ימין, דיופ הוציא לחוץ, כאילו זה מה שחסר עכשיו.
1: דיופ הוציא לחוץ.
0: סגיב יחזקאל לוקח את הזמן כמו גדול.
1: אני מעריך 5 דקות, או 7 דקות.
0: לא, 7 דקות. 7 דקות תוספת זמן, זה מה שנשאר להפועל באר שבע.
2: תוספת הזמן, 7 דקות.
0: בינתיים כדור חוץ להפועל באר שבע שחייבת למהר. הכדור הזה הולך לדיופ. בלוריאן חוזר אחורנית למרציאנו, מרציאנו לדיופ. באר שבע חייבת לשלוח את כל הכלים למעלה. 3-1 או 2-1 כבר לא ישנה כשמדובר בגביע. בוא נראה את באר שבע עכשיו הולכת קדימה? לא, כדור הזה יוצא לחוץ לזכותה של מכבי תל אביב.
1: זה כל כדור היום.
0: רותם שרון באלם, אתה יודע, אני רואה אותו,
1: אני יכול להבין אותו, אני יכול להבין גם מה עושה סגיב יחזקאל עכשיו, ואני יכול להבין גם את מכבי תל אביב שמקבלים את ההוראות האלה, כל שחקן בתורו נופל. ורותם שרון צודק, כי אם הפועל באר שבע הייתה צריכה להשתמש עם כלים, אלה הכלים, שלא הולך, ואתה מוביל, ואתה יודע לעשות את הדברים הכי טוב.
0: זה לא הבעיה שלי, אתה יודע.
1: זה לא הבעיה, אבל שאתה לא במשחק, תשתמש בדברים אחרים לגמרי.
0: אני מסכים, באר שבע הייתה צריכה להשתמש אולי בכלים אחרים, אבל באר שבע צריכה את הקהל שלה. והנה קינגס, עכשיו מכניס כדורה לג'בוניסט ומליקה במקום. והזמן מתקתק, דקה וחצי מתוך השבע.
1: ג'בוניסט קיבל מספיק את המצבים ואת הכדורים כדי לעשות אחד מתוך שלושה. אוי אוי
0: אוי אוי אוי, יש שם עבירה, לוקאס ונטורה,
1: ולא היה כלום.
0: אני גם חושב שלא היה,
1: ולא היה כלום.
0: אבל הנה הוא ממהר עכשיו, בוא נראה, אולי הקנגווה יכול לעשות כאן משהו.
1: כנס פנימה, כנס פנימה.
0: הולך לרוי לוי, רוי לוי עכשיו מנסה לגבור שם על השחקן שלו, יש שם עבירה אומר השופט.
1: לא, הוא היה צריך לכנס פנימה.
0: כדור של מכבי תל אביב. פוקסמן, פוקסמן היום לובש צהוב, הוא הרבה יותר צהוב מאשר אדום.
1: חיים, אני יכול לקבל כל מה שתגיד, היום הפועל באר שבע
0: איבדה, היא מאבדת בעצמה במור רגליה, היא עוד לא איבדה, עוד לא איבדה, עוד לא איבדה.
1: לא, עדיין לא,
0: באר שבע עוד לא איבדה.
1: אבל זה לא הפועל באר שבע. אני יכול להבין גם את החילופים של רן, שהוא זרק שחקנים, הוא השאיר שחקנים די משמעותיים,
0: כי הוא מרגיש שהקבוצה שלו לא טובה.
1: כן, הוא יודע שהקבוצה היום, במיוחד לב המשחק, לא היה במיטבו היום.
0: תראה כמה זמן
1: לא היה במיטבו היום.
0: לא להאמין, לא משחקים בתוספת הזמן. תראה את מליק כמה הוא עושה לשעון. בואו נשחק כדורגל, חבר'ה.

0: רוי לוי עכשיו נוגח לחוץ, לזכותה של מכבי תל אביב, ותראה עכשיו, הוא כושר שרוכים, הוא נופל, די, זה כבר... בינכם הוא ייכנס, עוד בלם, במקומו של סגיב, שמוחלף שכושר שרוכים, תראה, תראה, תראה את השיח שלו עם השופט.
1: בסדר. כל הכבוד
0: לו. הנה תראה עכשיו עימותים ורב, והנה רוי לוי, תראה תראה תראה תראה תראה מה הוא עושה.
1: כל הכבוד לו.
0: השחקן הכי מגעיל במדינת ישראל, סגיב יחזקאל.
1: כל הכבוד לו. אתה תגיד מה שאתה רוצה, הוא יודע מה הוא עושה.
0: איזה גועל נפש של התנהגות, הוא אלים, פשוט מתנהג תמיד באלימות, תמיד יורק, תמיד דוחף, תמיד גועל נפש. אתה יכול למחוא כפיים לקהל, סגיב יחזקאל, יש עוד זמן לשחק כאן, אתה תזכור את המחיאות כפיים האלה. גועל נפש. והשופט חייב להוסיף את הדקות האבודות. הנה, יש שם
1: עבירה. ואני אזכיר לך, תראה דוב, תראה,
0: תראה, תראה, תראה, תראה מה עושים, תראה מה עושים לשחקנים של באר שבע. תראה מה עושים לקנגווה. תראה איזה בלגן יהיה פה. וקנגווה חכם, שם את הכדור, וזטנוביץ' מתעמת. אומר לו, אתה תראה, ומה אתה תראה? תראו להם גול ברשת, זה מה שתראו להם.
1: תראה, תראה את שחקני הפועל באר שבע, תראה אבו רומי, לא מתאים, לא מתאים, אנחנו לא צריכים להיות שם.
0: וגם אליאל פרץ, וגם מיגל לא צריך.
1: תראה, שחקן נכנס, אמר לו לשכב, לשכב, תסתכל מה זה.
0: תראה איזה מגיל זה. כשעוד מעט קנגווה ישים פה את הגול, נראה את השירים האלה ששרים כאן אוהדי מכבי תל אביב.
1: מקווה מאוד שזה לא מאוחר מדי.
0: זה לא מאוחר. תראה מה עושה קנגווה, תראה איזה בלגן נהיה פה. וואו, תראה מה עשו פה ללוקס ונטורה. הספסל של מכבי תל אביב, השופט מאבד את המשחק.
1: מגיע לו.
0: וכל זה התחיל ממה? ממיסטר סגיב יחזקאל. זה הבן אדם.
1: הנה אדום. מספר 10 קיבל אדום.
0: לא, זה סעיתי שהיה בספסל ממילא.
1: קיבל אדום.
0: היה בספסל. מה עוזר האדום הזה?
1: תראה מה הוא עושה.
0: תראה את ההשתוללות.
1: תראה ויתור כמה מנסים, כמה מנהיגות, כמה מנהיגות,
0: כולם מנסים, תשמע. וגם תראה ג'יבריל דיופ דוחף שם את השוער שלו.
1: חבל מאוד לתת להם את הגביע.
0: הקהל עוד נותן להם לגיטימציה להתנהגות הזאת. לא, למה אתה מאבד תקווה? אני לא רוצה להבין.
1: לא, אני לא מאבד, אבל אחרי שהובלנו,
0: לא קרה כלום.
1: זה היה בידיים שלנו, ברגליים שלנו.
0: אבי, לא קרה כלום. באר שבע לוקחת את הגביע היום. יש עוד זמן.
1: אני איתך.
0: אופטימיות. אופטימיות, תענה אמן. אני לא מבין, תענה אמן. למה אתה לא עונה אמן?
1: אמן.
0: יופי. באר שבע יכולה. עד הסוף הפועל, עד הסוף, אתם הווינרים הכי גדולים. ג'יבריל דיופ לעברו של רוי לוי. לוי שם, הנה הכדור עכשיו לג'בוניסט, רוי לוי מעביר את הכדור לחמודי. חמודי עכשיו, הנה אולי המלחמה הזאת של באר שבע.
1: תראו, שורק הפוך,
0: שורק הפוך השופט.
1: וואו,
0: שמע, זה לא להאמין. תראה, הקהל של מכבי מעודד את פוקסמן.
1: איזה חלש אתה, פוקסמן.
0: תראה, אין חשיבות לתוספת, באמת.
1: פוקסמן, מאזיני רדיו דרום, גם בארץ וגם בחול, רואים את המשחק ואת החולשה שלך. היום השיפוט הכי
0: מחפיר.
1: חלש והכי מחפיר שהיה לך.
0: אופק מליקה, תראה כמה זמן הוא לוקח. זה לא שיחקו פה. מכבי תל אביב פשוט, אתה יודע מה?
1: הוא אומר לו, לא לשחק, לא לשחק.
0: תראה, הוא אומר לו, תשאר, תשאר.
1: הנה,
0: תראה.
1: הנה, לא לשחק.
0: תראה מה הוא אומר לו, תשאר. תראה איזה מגיל, כדי למתוח עוד ועוד.
1: מת לשרוק, פוקסמן.
0: תראה, לשרוק עכשיו.
1: מת לשרוק, הוא מת לשרוק. תראה איזה בושה.
0: הוא רוצה לסיים את המשחק.
1: לך, תן לו צהוב, לך.
0: תראה, הנה, קיבל את הצהוב. תקשיב, הוא רוצה לשרוק, זה מגיל.
1: איזה אלוף.
0: תראה, אם הם עשו את זה וכל המריבה הזאת, והוא לא מוסיף פה תוספת זמן, שערוריית שיפוט.
2: קרטיצה במכבי תל אביב, מספר 22, אופק מליקה.
1: ורק שתדע לך שאני אמרתי לך שהחילופים שעשה מאמן מכבי תל אביב יכולים לעשות טוב לפועל באר שבע.
0: כן.
1: מאז שיצא עידו שחר ויצאו פה שחקנים, שום דבר מכבי תל אביב לא עשתה.
0: ותראה, הם לוקחים בכוונה את הכדור שחקני מכבי תל אביב. באר שבע חייבת למהר. כדור הזה הולך לשוער שלה. מרציאנו לג'יבריל. ג'יבריל עכשיו בכדור ארוך.

0: חוצה את הראש של איגור. קווין אנדרדה עכשיו לפרץ, אין שם עבירה.
1: שרק, לא?
0: שרק. לא, נבדל, עבירה.
1: יקבר אדום.
0: זה אדום. ותראה את הקהל של מכבי חוגג עם האדום של ג'יבריל דיוק. הבלם הזה, זה מה שגמר להפועל באר שבע. וכל הקהל של מכבי שרים, יאללה, הביתה. כרטיס אדום.
2: כרטיס אדום להפועל באר שבע, ג'יבריל דיוק, מספר 44.
0: אכזבה גדולה, ג'יבריל דיוק. ומכבי תל אביב. בדרך הבטוחה להניף גביע, מתישים את השופט עם הנפילות כאן.
1: כנראה שקשה מאוד לקחת דאבל, כנראה שבאמת לא, צריך לא. כנראה, הנה עובדתי, עובדתי זאת עובדה שיש לנו, שיש לנו פה, שיש לנו פה הכל כדי לנצח היום. פועל באר שבע לא הגיע ולא שיחקה את המשחק הרגיל שלה. פועל באר שבע לא קיבלה היום את לב הקישור, לא את ליאל פרץ, לא את ונטורה, לא את קינגס, למרות...

0: השחקן של מכבי שם עושה הצגות על הדשא.
1: איבד את זה השופט. השופט איבד את זה. השופט פשוט איבד את זה.
0: זה כדור אחרון. אם יש צדק בעולם, אנחנו ניתן כאן שוויון.
1: הלוואי. הלוואי.
0: כדור ארוך.
1: הלוואי. לא ככה.
0: לא ככה.
1: זה שלהם.
0: כדור הזה של מכבי.
1: הכל הפוך
0: של זה עכשיו.
1: אוי אוי אוי.
0: והנה השלישי. לא, יש שריקה. יש שריקה.
2: סיום המשחק. מכבי תל אביב 2.
0: אז מכבי תל אביב בחגיגות ענקיות לוקחת את הגביע. באר שבע לא עושה דאבל. אכזבה עצומה.
2: מכבי תל אביב על הזכייה במשחק.
0: הוליך כאן 1-0 במחצית. אבל מאבדת את הראש. לא הופיע לגמר הזה. לא קוז'וך. לא השחקנים. ויש שם בלגן שלם בין חמודי קאנן לקווין אנדרייב. תראה איזה מקום,
1: הברומי.
0: תראה איזה פצצות יש כאן. זה ממש קרב בושידו. לא צריך להיות הדבר הזה.
1: וואו,
0: זה הכי מכוער שיכול
1: מכות,
0: להיות.
1: מכות, מכות,
0: ממש מכות. מכוער, מגעיל, לא צריך להיות מאף צד. וכל זה התחיל סגיב יחזקאל. זוכר מה אמרתי לך?
1: נכון?
0: השחקן הכי מגעיל.
1: אתה צודק. וגם השחקן הזה, זה מי זה מרחוק? זה ההוא קמרה?
0: עלי קמרה? לא, זה לא עלי קמרה.
1: הוא הלך עכשיו ונתן סתירה ונתן בעיטה.
0: כן, קמרה הוא שחקן די אלים. אבל הקהל של באר שבע צריך גם לתת את הדעת.
1: לא, אנחנו צריכים להירגע. אנחנו צריכים להירגע. אנחנו צריכים לשמור על השחקנים. אנחנו לא צריכים להיגרר. תראה את איסט שם, תסתכל.
0: איסט יכול לבוא בטענות רק לעצמו.
1: תראה, די ממשיכים.
0: דור פרץ לוקח את החבר'ה שלו ואומר להם, בואו נחגוג עם הקהל. אנחנו מחזיקי הגביע, לא הפועל באר שבע.
1: ותראה, גזענות, בבקשה.
0: כן, הנעמות האלה. והפועל באר שבע יורדת די מושפלת מהמשחק הזה, למרות שזה 2-1. אבל ככל שמדובר בגמר...

0: גביע, קשה לה מאוד לנצח את מכבי תל אביב, גם אחרי ה-6-2.
1: מה, חיים, בואו נשים את הדברים על השולחן עם כל האכזבה והצער. מכבי תל אביב רצתה, מכבי תל אביב באה מוכנה. מכבי תל אביב מהדקה הראשונה אמרת וכמה פעמים וחזרת על זה, הפועל באר שבע חוץ מכמה מהלכים שהיה פנטסטי בחטיפת כדור עם טעות הקשה, לא ידענו במשחק טוב שלנו להשתמש עם הרבה דברים מה שקורה שמכבי תל אביב עושה. מכבי תל אביב באה כדי לקחת את הגביע ובאה ואמרה להפועל באר שבע, אתם לקחתם את האליפות, אתם ניצחתם אותנו, העונה, כמה ניצחו אותם? 3-4 פעמים?
0: היא אמרה, בוא נחליף, בוא נחליף. אתם שנה שעברה הייתם עם הגביע, אנחנו אלופים, בוא נחליף.
1: מכבי תל אביב לא יכולה לסיים בלי תואר, קשה לקבוצה, זה קורה בעשור, אולי פעם, פעמיים. ומכבי תל אביב באה היום עם כל הכלים, עם כל הכוח, ולכן הפועל באר שבע הגיע היום לא הכי מוכנה, לא הכי טובה. אני לא רוצה להעביר ביקורת, לא על המאמן, לא על השחקנים, אבל אני חושב שהם היו צריכים היום להיראות אחרת, לפחות עם 4-5 השחקנים הדומיננטיים שלנו, שאחד מהם זמיר גנח, שלא בא נכון טוב היום, וזה אחד מהם ונטורה, וליאל פרץ, מרכז השדה, אם אתה זוכר את כל החורים שהיו באמצע, זה לא מתאים להפועל באר שבע. ואני מבטיח לך שאתה תשמע את הסיכום של רן קוז'וק, הוא ידבר על זה, הוא יגיד שמכבי תל אביב הגיע היום מוכנה יותר, רצתה יותר, הרוויחה כדורים יותר, גם כדור כשני, גם את הכדור השלישי. אתה יודע איפה יש בעיה? בכדור קרן, שאתה השחקן הראשון נוגח והשני מתפנה ולתת אותו פנימה ואנחנו לא שם, אז אנחנו לא שם. אבל עם כל זאת, עם כל מה שקרה עכשיו, עונה גדולה של הפועל באר שבע, 3 שנים ברצף אנחנו בגמר גביע, לקחנו אחד בעונה שעברה, לקחנו את האליפות, כפיים לשחקנים, מאכזב, קורה, חבל שזה לא נגמר בכדורגל גדול של הפועל באר שבע. כי אם הפועל באר שבע היום הייתה משחק את המשחק הרגיל שלה, אתה יודע מה, אפילו ב10% פחות, היית רואה פה היום 3-0. אבל שהלב לא עובד, שער הגוף לא מתפקד.
0: ודיברנו על זה, קבוצה שתרצה יותר,
1: נכון,
0: היא זו שתיקח.
1: נכון.
0: ומכבי תל אביב היום רצתה יותר.
1: היא לא רק רצתה, היא לא נתנה לך להיכנס למשחק. היא באה ואמרה מהדקה הראשונה, גם שהם היו בפיגור, אנחנו באנו להילחם כדי לקחת את הגביע. לא נחזיר את הקהל, לא נחזיר את הקהל שלנו, לא נרד הביתה בצורה, לא ניתן לקבוצה כמו הפועל באר שבע לזכות בדבד על הפרצוף שלנו, על הפנים שלנו, על הגב שלנו. ולכן זה מה שהיה לה, וככה משחקים כדורגל כדי לזכות בתואר, כמו שראית היום. לא כדורגל גדול, לא הרבה מצבים, אבל מכבי תל אביב הייתה שם, הייתה שם, הייתה אינטנסיבית, נלחמה, רצתה, הרוויחה וכבשה יותר ממך בגול אחד.
0: ומכבי תל אביב מנצחת 2-1 בגמר הזה, 2 שערים במחצית השנייה, עושה את זה, לוקחת גביע, ובעצם אומרת להפועל באר שבע, 2 ברציפות חלמת לדאבל, ושנתיים ברציפות החלום הזה נגוז. שנה שעברה לקחת גביע, השנה אליפות.
1: תראה, אני שמעתי את גוטמן אומר, לקחת דאבל זה משימה קשה מאוד מאוד, זה מנטלי, זה ברור, זה משקולות ברגליים, זה מה אתה עושה, איך אתה מכין, על מה אתה מדבר, על מה אתה מספר. ואני יכול להבין, אני יכול להבין, אני יכול להבין מה זה, אני יכול לדעת מאיפה זה מגיע. ומי שהשחקן כדורגל יודע שלהגיע לרגעים כאלה אתה צריך מעבר לעבר לעבר לאסוף כוחות שאין לך ולקטוף אותם מהעץ הכי גבוה, ולפעמים אתה לא מגיע אליו ואתה מטפס אליו ואין לך כוח. אבל עם כל זאת, כפיים לפועל באר שבע, להגיע לגמר גביע,
0: שנה להיות שלישית ברציפות,
1: כן, לקחת אליפות כמו שהיא לקחה, בסגל לא הכי גדול, לא הכי איכותי, עם תקציב לא כמו של מכבי חיפה, לא כמו של מכבי תל אביב. הפועל באר שבע, כפיים, כבוד, כל הכבוד, עם טעם מר של היום ושל ה-5-2 של מכבי
0: נכון,
1: חיפה.
0: נכון, היא מסיימת את העונה לא בסטייל, מה שנקרא.
1: ואתה יודע, יש משפט שאומר, איך שאתה מסיים את העונה, ככה אתה מתחיל אותו.
0: נכון.
1: אבל, שאפשר להבין שהפועל באר שבע לא סיימה את העונה ככה. הפועל באר שבע עשתה אליפות, והגיעה עד לסוף המשחקים, גם של הגביע וגם של אלופות המדינה. וכל הזה, שפו, שפו ענק.
0: אז אני רוצה

0: להגיד לך משהו. תראה, הפועל באר שבע בשנים הבאות צריכה להביא את מה שמכבי תל אביב הביאה היום, וזה משחק רע. הם מאוד רעים, הם יודעים להרוג את המשחק, לעשות מלחמות, להילחם, לעשות כל מה שאפשר. והפועל באר שבע משחקת בנאיביות, וכלום לא הלך לה היום. זה היה משחק שלא הולך
1: להפועל באר שבע. לא הלך
0: כלום. ויש ימים כאלה.
1: נכון, אני מסכים איתך, חיים. גם החילופים היום, אתה לא ראית את רן היום מתנהל בחילופים בצורה הזו. הוא פשוט זרק, הוא פשוט אימר. הוא לא רצה להוציא את זטנוביץ', הוא לא רצה להוציא את קינקס, הוא לא רצה להוציא את ונטורה. הוא הכליס שחקן שיסכן את הקבוצה, כמו מזרחי עם כרטיס צהוב, והיה חשש לאדום, וכמו וליאל פרץ שהוא ראה שהוא נתן לו שוב פעם, כי ליאל היום לא היה ליאל. לא היה ליאל, הוא ניסה, אבל מכבי תל אביב סגרה. עידו שחר ניצח היום את הפועל באר שבע. עידו שחר היום דרבן את רוב השחקנים של מכבי תל אביב. ותראה, אני אמרתי לך, ברגע שהוא יוצא החוצה, מכבי תל אביב לא הגיעו לשום מצב.
0: כן, אבל אני רוצה להגיד עוד דבר. תראה, בסיכומו של עניין, אנחנו דיברנו על זה, על הרצון, על הגישה, על העייפות, על המנטליות, על כמה קשה לקחת דאבל, על האופי המכביסטי הזה שלא מוכן לאבד לפועל באר שבע את התואר הזה. הפועל באר שבע לומדת. כדי להיות הווינרית הגדולה היא צריכה להמשיך ללמוד. והיא צריכה לקחת מהמשחק הזה המון ולהבין. הובלת 1-0, קיבלת פה מתנה גדולה, צריך לדעת לשחק גם על 1-0.
1: ושאלת אותי מה זה להרוג.
0: נכון, ולא ידעו לעשות את זה.
1: להרוג זה לא לשחק מכוער, להרוג זה לשחק
0: רגוע.
1: בקטנה, זה לשחק ברוגע.
0: להיות ראשון לכל כדור, להוציא אותה מהפוקוס.
1: בדיוק, להוציא אותה מהפוקוס, וזה תוכנית. מכבי תל אביב, יש לה את זה מהיום שהיא נולדה.
0: נכון, ולהפועל באר שבע אין, ואמרתי, תצטרך לסגל. הפועל באר שבע
1: צריכה לבנות את זה. ונכון אמרת, הפועל באר שבע חייבת לבנות. אתה יודע, במשחקי גביע אין כדורגל יפה.
0: אין.
1: אין כדורגל זוהר. אין כדורגל שאתה תגיד, וואו, זה יכול להיות אחד ל... אבל הפועל באר שבע, במשחק גביע בגמר, זה מכבי תל אביב מה שראית היום.
0: ומכבי תל אביב עושה את זה, וברכות למכבי תל אביב מחזיקת הגביע.
1: צריך לברך אותם, צריך לברך את בית"ר ירושלים, צריך לברך את הכדורגל הישראלי. אני מציע לך משהו.
0: כן.
1: אתה הרבה בתקשורת. שואלים איך אנחנו נקדם את הכדורגל הישראלי. אומרים מגרשי אימון, אצטדיונים, ואני הייתי בבית הנבחרות, ושחקנים, ומשקיעים הרבה כסף, ועושים הרבה דברים טובים למען הילד, למען הספורטאי. היום הוכחנו לדעת, חיים, שהסיטואציה של המלחמה הביאה אותנו למשחק, לשתי משחקים בשבוע. אני חושב שכדי שהכדורגל יתקדם, המנהלת ומי שבראש צריך לחשוב איך אנחנו ממשיכים על אותו סגנון. השחקן הישראלי יקבל יותר דקות, הסגלים יהיו עם הרבה כחול לבן, שחקני נוער יהיה להם יכול להיות. פשוט לעשות שלושה סיבובים, סיבוב אחד בפלייאוף, באותו זמן שאמור להסתיים הליגה, מסתיים את הליגה, ותראה ששלישי, שבת, פעמיים בשבוע משחק, לא להתבייש, לשחק כמו באירופה, אתה תראה תוך שנתיים, שלוש, את השחקן הישראלי, את השחקני הכדורגל, שמתרגלים לעומס הזה, והופכים להיות אתלטים, ספורטאים, טובים, וככה צריך לעשות.
0: תודה רבה לך, אבי בוחבוט, תודה למילים. אנחנו מסיימים, נכון? אנחנו מסיימים כאן את השידור הזה, לא לפני שנגיד תודה לאבגני גלאזר ולעידו טיבי, ונגיד תודה לאיציק קלפי כתבנו, ולגדעון אסולין, ולדובב גבאי המדהים, ותודה רבה לכל רדיו דרום שעשה ועסק במלאכה הזאת, ולדוד יוסוף שליווה אותנו כל העונה, ולך נכון. כמובן אבי בוחבוט היקר והאהוב.
1: חיים, תודה רבה, עונה גדולה. הרבה מאזינים, אלפים,
0: תודה.
1: גם בארץ, גם בחול, מקבלים הודעות כל הזמן ששומעים אותך. תתחזק, תמשיך להיות חזק. דוד יוסוף, אתה, אני חושב שאתם עושים דבר מטורף. מצעידים את הנגב, מצעידים את הפועל באר שבע בגאווה. כל הכבוד, תמיד כיף להיות איתך.
0: תודה רבה, אז לי קוראים חיים טרבלסי, ואני מאחל לכם עונה אירופית גדולה, לכם, למאזינים, לקבוצה הזו. ואני אוהב לחתום במשיח נאו, שיבוא. תודה רבה לכם, כל טוב.
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.

במחסני חשמל. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. כל היציאה מאזין ליציאה הדרומי.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הכל של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הכל של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום. אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
2: שלום לכם מאזינים ומאזינות היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אווירה נעימה באולפן, הודו לאדוני כי טוב, כי לא יום חסדו. נמשיך לצפות ולאחל לקדוש ברוך הוא שימשיך לעשות איתנו חסדים ורחמים, ואנחנו זקוקים להרבה רחמי שמיים מרובים. כל אחד ואחד מאיתנו בוודאי שיודע אולי מה טיפה כל אחד מאיתנו עובר, אבל אף אחד מאיתנו לא יכול להאכיל מה שבכלל עם שלם עובר. מה שמשפחות שלמות נמצאות במצב של החלמה, או בכלל עוד לא התחילו את התהליך הזה. על כל מיני מצבים כאלו ואחרים שאנחנו יודעים על מצב הביטחוני שלנו, על המצב הכלכלי, מצב שלנו בתוך עצמנו,

כלל כלפי חוץ כל אומות העולם סביבנו, וגם בואו נסתכל מה כל אחד ואחד מאיתנו חווה בבית. אז בוודאי שכל הדברים האלו קוראים לנו לצפות לקדוש ברוך הוא, ולדעת שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, על אף כל המצב המורכב הזה. על אף כל המצב הזה שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לשמוע דברים, ואני אומר לפעמים אנחנו שומעים ושומעים, וזה מביא אותנו חז ושלום להצפה כזאת של ייאוש. אתה מבין כמה שזה מורכב, כמה שזה לא פשוט, כמה שצריך פה ניסי ניסים ברצף, וזה מה שמושך אותנו בסוף, לומר אין ייאוש, ויש לנו מקום שאנחנו חייבים להישען, זה רק על אבינו שבשמיים. אז זה מה שבעזרת השם גם נעשה בשעה הקרובה, ניקח את המוצדה לדרך, כל מיני נקודות טובות, וגם נביא בסוף את הרעיון איך מתחילים משם. איך מתחילים משם, זה אומר מאותם רגעים שאנחנו נמצאים, מאותם רגעים שכל אחד ואחד מאיתנו חווה, בסוף צריך להתחיל משם, וזה מה שבעזרת השם נעשה. שם התוכנית שלנו היום היא איך מתחילים משם, אבל לפני שנתחיל, בואו נודה להסכם המלאכה לצוות הרדיו עמידים, באמת צוות מורחב, לאיתי יקר, כל העוזים ורמסאים, שתהיה מזכורתם שלמה מעם השם. לכם המאזינים היקרים על כל שיתופי הפעולה, באמת שאנחנו רואים, וזה מאוד מחמם את הלב, כל מה שאתם שלוחים. ימלא הקדוש ברוך הוא את כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה. יאמר הקדוש ברוך הוא סובק את כל צרותינו, ישמח אותנו בשמחת עולם עם כל הרווקים והרווקות שיזכו להקים בתים נאמנים בעם ישראל. כל החשוכי בנים הקדוש ברוך הוא יזק אותם לבנים ובנות עושר בכבוד, אמן כן יהי רצון. היום בעזרת השם אני רוצה לגעת בנקודה איך מתחילים משם. לכל אחד ואחד מאיתנו יש את המקום שנקרא שם. אנחנו נמצאים באיזו סיטואציה, במקום של עבודה, מקום משפחה, מקום בריאותי, מקום משפחתי, כמו שאמרנו. אלו אותם רגעים שכל אחד ואחד מאיתנו לפעמים חווה חוויות כאלו ואחרות. לפעמים זה בתדירות יותר גדולה, ולפעמים זה בתדירות פחות, אבל אנחנו חווים את זה, ואי אפשר לברוח מזה. אמר לכם את האמת, ככל שהזמן עובר, וככל שאנחנו גודלים יותר, אז חשבנו פעם שאנחנו נוכל להתגבר על הקשיים שלנו. נוכל בעזרת השם לגדול מהמצב הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, ואז אנחנו נוכל להתגבר על הקושי בהרבה יותר בקלות. אבל לא שמנו לב באיזה מקום מסוים שככל שאנחנו גודלים, אני לא רוצה לומר את זה, אבל במציאות שלנו לעיניים הבשריות, בכוח הניסיון, הניסיונות הולכים וגודלים איתנו. לא רוצה לומר הצרות חס ושלום, אבל הניסיונות, כך נקרא לזה, אותם מקומות שהם נקראים שם, הם הולכים ומאתגרים אותנו יותר ממה שהיינו בצעירותנו. אז בואו נסתכל על עצמנו כבחורים בני גיל 18-16. מה היינו מתמודדים עם מצבים כאלו ואחרים? בוודאי שיהיה לכל אחד ואחד מאיתנו יתגרי חברה או יתגרי משפח. דה, כל אחד ואחד מאיתנו שחווה מה שחווה. אבל בוודאי שאם היינו חושבים לגדול מהמצב הזה ואולי יעבור איזו תקופה של שנה, שנתיים, אפשר לומר עשור אפילו, בטח שהיינו מתגברים על זה בהרבה יותר בקלות. וזה מה שציפינו, שבו ניתן לזמן לעשות את שלום ונגדל, והכל יהיה בסדר. אבל מכוח הגדילה שלנו, גם כוח הניסיון שלנו הלך וגדל. ואז אנחנו בעצם נהיים מאותגרים מחוויות בהרבה יותר בעלי משמעות, אל מול המציאות שהיינו חיים בגיל 16. ואנחנו שואלים איזו שאלה שבאמת מביאה אותי למצב שמפה אני מתחיל לדבר על הנושא. השאלה הזאת היא הציפה בי והיא הביאה אותי למחשבה עמוקה, מתי אני אגיע לאיזה מה שנקרא זמן שיהיה לי חוף מפתחים. אני לא חושב שאני לא אגיע למצבים של חסר מתגרים והכל יהיה בסדר, כי אין בעולם שום בריאה שהיא מה שנקרא פטורה מכל. אין כזה דבר אדם לעמל יולד, מה שרבותינו אמרו במתים חופשי. אז הם התכוונו שרק מי שלא בגדר חי אז הוא בגדר מת, אז רק שם תמצא את החופשי. אבל אני לא מתכוון כאילו, מתי אני אגיע למצב שאין לי איזה אתגר בעל משמעות גדול שעומד לפניי? מתי אני אמצא את עצמי, מה שנקרא, לוקח איזו הפסקה, לתקופה, משהו שפתאום הגלים לוקחים טיפה אוויר. ואני רוצה לשתף אתכם, מאזינים ומאזינות יקרים, שיש רגעים כאלו שאדם לפעמים מסתכל על הגלים בים. ואנחנו יודעים, ומי שמכיר את התופעה הזאת, זו תופעה טבע כל כך יפה, כל כך מעניינת. אדם מסתכל על הגלים בים, יש רגע שהגלים נותנים יותר חזק, יש רגע שהגלים ממש מתפרצים חוצה,
ויש זמן של איזה חצי דקה או דקה או לא יודע כמה זמנים, אבל בוודאי שמי שנמצא דקות טיפה ארוכות ליד הים, אז הוא מוצא את התהליך הזה של הים, את התהליך הזה של הגלים, איך שזה עובד בצורה כל כך יפה וטבעית שהקדוש ברוך הוא קבע. רגע שהגל מה שנקרא מתפרץ החוצה, ועוד גל מתפרץ ועוד גל מתפרץ, ואז יש את הזמן של פתאום רגיעות כזאת, איזה כמה גלים ברצף של רגיעות, רגיעות, רגיעות, רגיעות, רגיעות, ועוד הפעם חוזרים הגלים. כך זה חוזר חלילה, כך זה חוזר חלילה כל הזמן, אין רגע אחר, פשוט כל הזמן. אני אדם שמאוד מאוד אוהב לראות את המקום הזה, ואוהב מאוד מאוד לבוא לשם, קורא ללעיתים מאוד קרובות, כיוון שיש לנו איזה שיעור של איזה חייל אחד שנפטר לבית עולמו, והמשפחה עשתה שיעור כמעט קבוע באשדוד, ואנחנו נמצאים שם עם משפחה שגרים כמעט כמעט על קו התפר של הים, ואנחנו נפגשים בשעות מאוחרות, בשעה 10 משהו כזה בלילה. קורה לי לפעמים שאני מצליח להקדים זמן מה, איזה רבע שעה 20 דקות ככה, למצוא את עצמי באיזו התבודדות טובה, רגעים ספורים ככה, לדבר עם אלוקים, לשמוע את הגלים ולראות את המראות, זה כל כך עושה שלווה וזה כל כך מנחם ועושה טוב. אז אני גם מאוד מכיר את התופעה הזאת מקרוב, אני רואה את זה המון פעמים, וזה כל כך כל כך, אני אומר, מה רבו מעשיך השם. זה באמת כל כך רגע ש... ואז לקחתי משם איזו תובנה כל כך, התבלנתי ברעיון הזה, ואמרתי, מסע חיינו הם מסע של חיים אל מול הגלים בעולם. וכל אחד ואחד מאיתנו מאותגר, אין סיכוי שלא. גם הילדים, ואומר לכם, גם הילדים הקטנים הקטנים, וגם התינוקות בעריסה, וגם אותם נשמות קדושות וטהורות שעוד לא באו לעולם, שנמצאות בתוך מאימם 9 חודשים, גם הם מאותגרים. כל אחד ואחד מאיתנו מאותגר. ברמה שלו, ביכולת שלו, ומה שהוא יכול לקחת על עצמו. אבל הדבר הזה עומד על פרק היום יום שלנו. ואיך מתמודדים? איך לוקחים את זה משם? ואז אמרנו שצריך לזכור, צריך לזכור קודם כל, שמי שמכתיב לי את הקצב, מי שמכתיב לי את הקצב של רמת הגלים, מי שמכתיב לי את הקצב של העצירה אל מול המציאות, זה הקדוש ברוך הוא. אף אחד לא יכול להדגיר אותי. אף אחד לא יכול להביא אותי למצב שאני חז ושלום, חז וחלילה, מאבד שליטה. אמרנו שיש בחירה באדם. אני אדבר על הדברים הטבעיים שאדם, ברוך השם, אל מול החיים. אם זה ענייני פרנסה, אז אדם, ברוך השם, מתנהג כשורה. לא לקח ריזיקות גדולות בנושא של כסף או אימורים או כל מיני דברים שמחריבים בתים, ואז הוא יגיד, טוב, מי שידגר אותי זה הקדוש ברוך הוא, זה לא המקום הזה. גם בנושא רפואה, בן אדם ברוך השם שמר על עצמו, לא חז ושלום זלזל בבריאותו, עם כל סיבות המשתמות לכך. וברוך השם, כל אחד ואחד מאיתנו יודע לעשות את רמת ההשתדלות כמו שצריך לעשות. ואז יש מצבים שאנחנו מאותגרים במשפחה, מאותגרים עם איזה ילד שצריך יותר עזרה, מאותגרים עם הנפש בתקופה כזאת ואחרת, מאותגרים עם הפרנסה בתקופה כזאת ואחרת. כמובן שעשינו את ההשתדלות מה שצריך לעשות, אבל בכל זאת הקדוש ברוך הוא שולח לנו ניסיונות, הקדוש ברוך הוא שולח לנו ניסיונות. ומי ששולח לנו את הניסיונות האלו, זה כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא שולח לנו אותם. ורק הוא, האחד והיחיד, הקדוש ברוך הוא הרחמן, יכול לשלוח לנו את הניסיונות. ואתם יודעים למה? למה רק הוא יכול לשלוח לנו ניסיונות? כי רק הוא, הקדוש ברוך הוא, יודע כמה יכולת יש בי. הוא יודע מה יש בי בארגז הכלים להשתמש. הוא יודע את התקופה שלי, הוא יודע ממה אני חווה יותר וממה אני חווה פחות, מאיזו תקופה כלשהי יותר קל לי, באיזו תקופה כלשהי יותר קשה לי, ופתאום באיזו שלב הקדוש ברוך הוא שולח לי עוד ניסיון. ואז אני אומר, זה גדול עליי, אבל רגע, רגע למחשבה, אם העסק הזה הגיע, יש מקום שבטח עברו ועשו עליי איזו בדיקה, לא עשו עליי, רק הקדוש ברוך הוא יכול, אז עשה עליי הקדוש ברוך הוא בדיקה, וזה יצא לדרך. הגמרא אומרת, דבר מאוד מעניין, דבר מאוד מאוד מעניין, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן הכריזו עליו מלמעלה. תקשיבו, זה דבר מעניין, יש פה חקירה לחיים שלנו, המון, המון, המון, המון. מה זה אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן
יחיזו עליו מילה.

מעלה. אני נמצא באיזה מצב שאני רוצה לעשות משהו. ואז אני לא יודע, כן או לא, שחור או לבן, אני מתלבט מאוד. יש הרבה מצבים שזה אולי כן לעשות, הרבה אולי שזה לא לעשות. אני ממש מתחבט עם עצמי בנושא, מה עושים? הגמרא אומרת, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן נגזר עליו מלמעלה. אני אעשה את ההשתדלות, אני אתפלל לקדוש ברוך הוא, שזה דבר מאוד חשוב בנושא של השתדלות שדיברנו בזה ארוכות. אמרנו שחלק מהיסוד של ההשתדלות זה לא רק בעשייה, זה גם המון תפילה, המון המון תפילה. והתפילה הזאת היא באה לידי ביטוי, אמרנו תמיד בתפילת ערבית, שאנחנו מתפללים אותה לקראת סוף היום או בסוף היום בכלל, ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ותקננו מלכנו בעצה טובה מלפניך, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שתקן אותנו מלך רם וניסה בעצה טובה, תן לנו לפעמים את כושר ההחלטה הנכונה ביותר לעשות את הדברים, שהכל יבוא על מקומו בשלום. אני אגיד לספר לכם פעם עם איזה מצב שאני הייתי טיפה מעורה בו, ונשאלתי בשאלה מאחד האנשים שמאוד מאוד שמח עליי, מאחד האנשים שבאמת מה שנקרא, הוא ניתח את הדברים לפניי ואמר לי תן לי את התשובה, והרגשתי מקום חיוב, שמה, זה לא היה לי קל לומר לכם את הסוף, אני לא יודע אם זה עניין בכלל, אבל בואו אני אגיד לכם מה היה. הסיטואציה הייתה של בן אדם עובר איזו תשאול רפואי, הוא עבר תקופה מורכבת מאוד במשך שזה 5-6 חודשים, ובשבילו להגיע למצב של ניתוח המליצו לו על איזו תרופה כלשהי, לקחת אותה תרופה, אבל לא אמרו לו בוודאות שזו תרופה שיכולה לעזור לו. מה שנקרא במצב שלו זה היה סוג של תרופה ניסיונית, והוא אמר בסדר, כי הוא לקח את כל נגיד נקרא לזה הסיכונים, והוא שאל עליהם ואמרו לו אין פה איזה סיכון כל כך גדול, מקסימום חולשה כל כך ואיזה תקופה כזאת וכת, אבל זה שווה, זה יכול אולי להציל, ובאמת הוא עשה את זה, אחרי שאלת רב שהוא שאל והתברך ברוך השם, הוא עשה את זה. ואז בזהו שלב מסוים הוא עשה כמו שאמרנו את הדבר הזה, ואז זה לא עזר, זה פחות עזר. מה כן אני אוכל לומר לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, שהוא עבר את התקופה הזאת בסדר, בוא נקרא לזה ככה, ואז הפרופסור שטיפל בו אמר לו שהוא רוצה שהוא יעשה איזו בדיקה מסוימת. בדיקה סתם, כל מיני סוגי בדיקות למיניהם, כי הוא חוקר עכשיו באיזה כל מיני עניינים, והוא מאוד יכול לעזור לו בנושא הזה של הבדיקות. אז בוא, תעזור לי לנושא של החקירות שלי, ותעשה את הבדיקות השגרתיות האלה, כי אני רוצה שתשתף איתי פעולה בסקר שאני עושה, בחקירה שאני חוקר. והוא טיפה התלבט עם עצמו, והוא אמר למה? הביא אותו למצב שמצד אחד אולי כן כדאי לו לשתף פעולה עם הפרופסור הזה, כך שהפרופסור יאהב אותו ואולי ייתן לו יותר יחס טוב, אולי טיפול יותר מסור, בוודאי שכולם עושים את עבודתם נאמנה, אבל פה יש משהו שיש לו אינטרס, אז אולי באמת הוא יקבל יותר מכל. ומצד השני, הוא לא רצה לעשות את זה. ולמה הוא לא רצה לעשות את זה? כי הוא אמר, אין לי כוח, מספיק התיק הרפואי שהוא עובר וחווה, מספיק הדברים שיש לו בנושא הרפואה עם טיפולים כבר שגרתיים, מספיק הוא מאותגר עם עצמו עם ניסיונות כאלו ואחרים, למה עכשיו ללכת ולשתף פעולה עם אנשים שחוקרים בנושא? עזוב אותי, מספיק, ככה הוא חשב, והוא אמר בטח גם אני אעשה, ואם חס ושלום עוד הפעם יבוא אליהם תוצאות, מספיק, עזוב אותי, לא רוצה לשמוע יותר, תן לי רק לגמור את התשאול הרפואי הזה. וזה מאוד ישב לו על הלב, זה מאוד הפריע לו, זה מאוד הביא אותו למצב שהוא היה מדוכדך עם עצמו. ואז הוא אמר לי, מה אתה אומר? מצד אחד לשתף פעולה, אולי יש פה איזה בונוס שאני נותן כאילו שיתוף פעולה עם הרופא, עם הפרופסור, אז יש לו אינטרס יותר איתי, אז אני אקבל משהו יותר מכל. ואולי, אני גם אין לי כוח לאתגר את עצמי, אני מרגיש מזה מספיק, די אין לי כבר. בקיצור, הוא התחבט עם עצמו בשאלה הזאת, באמת. למה אני מספר את זה? למה אני אומר לכם את הסיפור הזה? זה מקום שיכול להביא את הבן אדם בסוף, מספיק אנחנו מאותגרים. אני שמרתי על הבריאות, השתדלתי מה שצריך לעשות, אל תחפש לי צרות. לא הולכים לרופא סתם. לא מספרים בואו נעשה בדיקות ונתחיל לעשות מעקבים ובואו נחוש למה כל דבר קורה לי. זה לא עובד ככה. בעזרת השם כולנו בריאים ושלמים ברמה חברים שסגידים. החלמה, רפואה, הכל בעזרת השם לטובה לברכה.

אם יש חס ושלום איזה כאב מחוש, בודקים, גם לא חושבים ורואים את זה במצב של זהו, וואי, איפה זה הולך. רואים את זה בגובה העיניים שבזאת השם הכל בסדר, הכל ויראלי, איזה דבר ש... אבל בואו נעשה בדיקה, אפשר לעשות השתדלות. אלו הרגעים החשובים, מאזינים, מאזינות יקרים, במקום שיש לנו את הניסיון. בדיוק פה, בדיוק פה, ביציאה מהבית, ביציאה לדרך, לדעת שפה יש לי את נגיעת הניסיון. אנחנו בעצם אומרים, צריך לעשות, כי הקדוש ברוך הוא מצווה אותי לעשות, תפילה בעזרת השם כל הכוח וכל הכוונה, ולקום ולעשות, כי יברכך אדוני אלוהיך בכל אשר תעשה. אדם לא יכול להתברך אם הוא לא יקום לעשות. אז בעזרת השם הוא עושה מעט, והקדוש ברוך הוא שולח לו ברכה במעשה ידיו, ואל תתפלו לשמוע את זה, כן, בן אדם פשוט עושה מעט, והקדוש ברוך הוא שולח לו ברכה במעשה ידיו. אני כל פעם שומע כל מיני סיפורים כאלו ואחרים, של אנשים שפשוט עושים מעט בנושא הפרנסה שלהם, והקדוש ברוך הוא פשוט מברך אותם. הקדוש ברוך הוא פשוט מברך אותם. הם גם משפחות ברוכות ילדים, גם האבא עסוק בלימוד התורה ומה הוא מרוויח. אני לא יכול לומר סכומים כאלה, זה מצחיק לספר עליהם. זה אפילו לא הקניות של השבתות בחודש הזה. קל וחומר לא הילדים ללימודים, לא החזקת הבית. ומה האישה עושה מתרוצצת כל היום מקום לקום להביא עוד כמה שקלים לבית? ואתה שומע שברוך השם דווקא הזוגות האלו קונים דירות בלי שום קשר להתחשבות מטעם המדינה, בלי שום קשר להתחשבות האנשים האלה בסוף עומדים בהחזרי משכנתאות, ופתאום אתה רואה גם אולי איזה יציאה טובה שהם עושים, והילדים נראים בסדר למרות כל החובי של החיסכון. אבל יש מושגים כאלו בדורנו, ואפשר לראות את זה המון, כמה שהקדש ברוך הוא נותן לאותם אנשים שעושים בנושא פרנסה מעט ומתברכים המון, על אף כל הגזרות וכל הערב רב שפשוט רק מתרכז לאומה הקטנה הזאת, לאומה הקדושה הזאת, לאומה המסירות נפש הזאת, ומחפש איך שלא יהיה מכל כיוון שלא, זה הילדים במעונות וזה הנחות וואי, זה בגדר של למעלה מילדי מחבלים. למעלה מילדי מחבלים הם נמצאים, למעלה מהילדים של המחבלים, בהרבה יותר גרועים, אתם לא מבינים, הם מביאים פה אסון על עם ישראל, הם פשוט מחריבים את עם ישראל, הם לא מגנים עלינו, הם לא שומרים תורה ומצוות, הם פשוט, כן, כך מציירים, ואתה רואה שלמרות כל הקשיים, ולמרות כל הסוגי הסתות, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא באיזה מקום מסוים, לא באיזה מקום מסוים, עם כל אחד, שולח לו את הברכה, הוא עושה את השבת, עם רמה הכי טובה שיכולה, עם שמחה בלב וחיוך על השפתיים מאוזן לאוזן. שהערב רב רואה את זה, הוא לא מעכל, איך יכול להיות? רק לקנות בגדים לקראת חגים, רק לקנות אפילו בגדים של יום חול בשגרה, מדובר פה על מאות ואם לא באלפים לפעמים, והציבור הזה הוא הולך ומתרבה, ונמצא ברוך השם בערים טובות, ונמצא בכל מיני דבר, ואתה אומר, ריבונו של עולם, מה זה הברכה שמצויה? מה זו הברכה שמצויה? מה זו הברכה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן? את השמחת חיים, את האהבה בבית, את השלום, את ה... מה זה, מאיפה זה? אז זה במקום מסוים שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לעשות. אז כמו שאמרנו, עושים מעט ואז פתאום מקבלים המון. וגם בואו נראה את הצד השני. יש צד השני. יש אנשים שעושים המון. באמת שהם עושים המון. הם בעלי משרה חשובה מאוד, הם בעלי תפקידים מאוד מאוד חשובים. ואומר לכם גם את האמת, הם מקבלים גם מאוד יפה. הם מגלגלים מאוד מאוד יפה. אבל למרבה הפלא, הם אנשים שצריכים כל הזמן את הרגע לבדוק מה קורה. מה קורה? לא רוצה לקרוא להם, הם נמצאים במצב של כן או לא, על המצב של הקסקס, לא. אבל לפעמים הם צריכים את הרגע הזה, שאתה יודע, הם נמצאים באיזה מצב כזה. אני מכיר משפחה בירושלים, משפחה שאני מכיר אותה, תקשיבו טוב, מאזינו מאזינים יקרים. כולם ברוך השם התחתנו, כל המשפחה, משפחה ברוכת ילדים, משהו כמו 9 נפשות, 10 נפשות, כולם התחתנו. כולם, כל האחים, כל הגיסים, הם אנשים שהם עובדים, יש אחד, יש לו, מה שאני מכיר ככה, טיפה מהקרבה שיש לנו, חברת הסעות קטנה, יש אחד שיש לו איזה עסק של מזון משהו קטן, כל אחד יש לו איזה עסק או שכיר, לא משנה, כולם עובדים, ויש שם אחד מהם, אחד הבנים, הוא בן תורה.

עונה לעצמו. משפחה מאוד ברוכה. יש לו דירה בירושלים, תקשיבו. יש לו דירה בירושלים, לא באיזה מקום של ירושלים, ירושלים הבנויה, ממש ירושלים הבנויה, במקום, אני לא רוצה יותר מדי לתנת, אבל מקום מאוד מאוד מאוד, שאם אני עכשיו אומר, כולכם מכירים ויודעים גם מה פחות או יותר המחירים שם למטרים, וברוך השם דירה רחבה וטובה, ראיתי כמה פעמים והיינו, והאבא, ראש המשפחה, פשוט משתעל לדעת, כזה מתפעל. מה זה? מה זה? מאיפה זה? מאיפה? אבל אם אנחנו יהודים מאמינים, מה השאלה? הקדוש ברוך הוא הבטיח שהברכה תהיה מצויה. הקדוש ברוך הוא אמר, לא הפרנסה תביא לך את הכסף בסוף. הקדוש ברוך הוא הבטיח ליהודי, שנמצא במקום של יהודי אמיתי, אני איתך. כי אני זה מפרנס. והקדוש ברוך הוא לא חסר לו. אין מושגים אצלו, חסר לי, אני עוד מעט אשיג לך, כי אולי אין כזה דבר אצל השם יתברך. אז זה בכל דרך שלא תהיה, וכל אחד יש לו את הסיפור שלו, שפשוט הוא מגיע לניסים, אבל זה לא סתם ניסים, אז אם המזנות יקרים. זה ניסים רצופים. זה ניסים רצופים. זה לא איזה, תגיד, איזה קהילה כזאת ואחרת, שאולי זה מחזיק 10, 20, אולי כבר הגזמנו 100, 200. על אלפים אנחנו מדברים, על עשרות אלפים, על מאות אלפים, של עם שלם, של שמחה שלמה. ומה זה? כאן זה בגדר ההשתדלות, ופה אתה רואה את זה ממש בחוש, עין בעין, כמה שהדבר הזה הוא כל כך מדויק. כמה שהדבר הזה הוא מביא אותנו למקום שאין מקום לטעות. פשוט הקדוש ברוך הוא נמצא. אני רוצה לספר לכם סיפור ששמעתי אותו בשם מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. שמעתי את הסיפור הזה ממנו. הוא סיפור כל כך, מה שנקרא, ממחיש לנו את כוח המציאות בנושא של השתדלות. אם דיברנו על כסף, אז כסף. ואם בריאות, בריאות. ואם בבית, אז בבית. היה איזה יהודי אחד שהיה גר בעיראק, והפרנסה שלו הייתה מזוכנות יעלומים שהוא היה מוכר בה. הוא היה מתעסק בזהב, כסף, תכשיטים כאלו ואחרים, אבנים טובות. הוא היה מומחה גדול. מה הדבר היחיד שהיה לו מפריע לציבור? לא, מפריע לציבור. זה השעות שהוא היה פותח וסוגר את החנות. הוא היה ממש מתנהג. סוג של איזה אדם סטודנט כזה, הוא לא היה פותח ב-7 בבוקר וסוגר ב-7 בערב, הוא לא מהאנשים האלו, הוא פשוט היה מגיע באיזה 10, 10:30, פותח חנות, לוקח אוויר לנשימה עד איזה 2, 2:30, אפילו 3, סוגר את החנות, עלייך נפשי, זהו, תם ונשלם. מה כן, היו אנשים באים אליו, מכמה סיבות, סיבה ראשונה קודם כל שהיו לבלעדיות באזור, לא היו למתחרים. והסיבה השנייה, הוא היה אדם מאוד מאוד מאוד אמין, מאוד ישר. הוא אף פעם לא תשמע איזה משהו שאחד מן... לא, הבן אדם הזה ישר כמו פלס. ויש לו שם כזה, של אדם מאוד מאוד ישר. וכך הוא היה חי, פשוט ככה הוא היה חי. הוא היה קם מוקדם בבוקר, סדר היום שלו היה כך. הוא היה קם מוקדם בבוקר, שעות הבוקר המוקדמות, מתפלל כמובן, תפילים כמו שצריך. אחרי תפילה... לימוד איזה שעה, לא יודע כמה זמן, ואחרי זה הולך לבית ואוכל ארוחת בוקר טובה ודשנה, ממש ככה שומר על בריאותו, ואז בטח משלים עוד איזה חצי שעה, 40 דקות של איזה 2 מקרא ואחד תרגום, איזה טיפה סיפורי צדיקים, משהו שתופס אותו, ואז יוצא לדרך, פותח את החנות בבוקר שלו, והגיעה השעה, 2, 2:30, 3, סוגר, אוכל ארוחת צהריים, טיפה נח, מתארגן לפני תפילת מנחה, טיפה אולי שיעור תורה, אחרי זה מנחה, אחרי זה שיעור תורה, אחרי זה ערבית. ככה החיים שלו היו ממש על מי מנוחות. אומנם הוא לא היה עשיר מופלג, אבל ברוך השם פרנסתו הייתה מצויה. הוא היה עמיד, הוא היה בסדר גמור. יום אחד, המצבים השתנו, בא מישהו. וחיפש איפה גם להשקיע ואיפה לפתוח. ולא פחות ולא יותר הוא פתח באותו השוק שהוא נמצא, הוא גם פתח שם.
וכמובן שהרבה הרבה לקוחות.

עברו לשם בגלל השעות, הוא היה פותח בבוקר מוקדם, הוא היה מאוד חרוץ ההוא, שהיה פותח החדש, היה פותח יותר מוקדם, סוגר יותר מאוחר, היו שעות יותר נוחות, אנשים חוזרים לעבודה, באים בערב, אז באמת היה בהרבה יותר קל. וכך פרנסתו של הראשון, של הוותיק, הלכה והתחילה להתמעט. הוא רואה שההכנסות הן פחות, הביקורים של אנשים הן פחות, הספקת הסחורה שלו פחות. ומטבע הדברים, זה מהיר את האדם לעשות חושבים מה לעשות. ואשתו שמה לב להכנסות בבית, שמה לב לסוף החודש. ואמרה לו, חבוב, נגמרו הימים, צריך להתחיל להתעורר. זהו, הייתה תקופה שניצלת אותה, ועכשיו המשחקים טיפה, המשחק השתנה, אז קדימה, קדימה. אבל מאזינים ומאזינות יקרים, הוא אמר לה, תראי, אני עושה את ההשתדלות שלי. אם בזמן שיש לי אני מתבטל, את צודקת, אז זה כבר לא בגדר ההשתדלות, כי אני מתבטל. אבל זה בכלל לא מתבטל. למה לא מתבטל? כי מה שאני צריך בכלל לעשות, אני עושה, אני יושב ולומד תורה, אני קובע איתים לתורה. ואני מקיים את המצוות כמו שצריך. אני קם מוקדם, הולך לתפילה, מניח תפילים כמו שצריך. עובד את אלוקים כמו שצריך. מתפלל להשם, עושה ברכת המזון בניחותה. פרנסה זה בידי שמיים, אני לא יכול להשתגע. לא, בסדר, אבל כן, אבל כל פעם אשתו הייתה מנסה ללחוץ עליו, והוא היה מחזיר לה כן, לא, לא, כן. בקיצור, תמיד תמיד הדבר הזה היה לנושא לוויכוח ביניהם. עד שיום אחד פשוט הוא חזר בסוף החודש עם כמה מטבעות ספורות. פשוט לא הצליח לסגור את החודש מה שנקרא. ואשתו אמרה לו, זהו, די, אני לא יכולה לחיות בצורה שכזו. בוא נלך לרב. אני רוצה ללכת לרב. מרן רבנו עובדיה יוסף מספר שהם הלכו, אם אינני טועה, לרבי עזרא עטייה. זה היה מורו ורבו של מרן. הוא היה בעיראק. והלכו אליו או לרב אותו זמן, אני לא זוכר את הפרט הזה. ואמרו לו, הרב, ככה בא, ככה הולך. עד עכשיו היה ככה, מעכשיו ככה. והאישה התחילה לומר, אבל תראה את הפרנסה, ומה קורה פה, ומה קורה שם, ומה אתה יש לך לומר. והוא אמר, אני בסך הכל רוצה ללמוד תורה. אני עוד זה ועוד זה. ואז הרב חיזק אותם באמונה וביטחון, ואמר להם שהקדוש ברוך הוא זן ופרנס, והברכה יכולה להיות מצויה, והכל בעזרת השם יבוא למקומו, הפסד, בעזרת השם הוא לא יראה. הפסד הוא לא יראה. תקשיבו מאזינים ומאזינות יקרים, האישה באמת הייתה בעלת אמונה גדולה. היא לא סתם הלכה לרב כדי לשמוע מה שהיא רצה. וזה קורה לנו המון עם היצר הזה, שהולכים לשמוע מרב מה שאנחנו רוצים לשמוע. ואם הרב אומר דבר שלא רצינו לשמוע, אז חזב שלום אנחנו מתחילים לומר שאולי הרב לא הבין, אולי הרב לא יודע מספיק, מנסים לנתח את הרעיון כדי שלא להשלים עם זה. אבל פה מדובר באנשים שבעלי יראת שמיים אמיתיים, יהודים מקוריים, שהלכו לרב, ומה שהרב אמר הם קיבלו את זה. לא משנה לאיזה צד שיהיה. והאישה הזאת אמרה, טוב, אם הרב אמר, ברכה עליך בעלי, ברכה עליי, ברכה על הבית, הכל בסדר. תמשיך לנהוג, כמו שנהגת עד היום, הכל בסדר, אני ממשיכה לשרת אותך בקודש, באמת, בכל, הכל טוב. זהו, שברוך השם, עוד חודש ועוד חודש, לא השתנו דברים כל כך מהר. יום אחד, הבעל הזה בא, ופתח את החנות בשעה שהוא רגיל לפתוח. והוא רואה איזה מישהו שיושב שם, איזה ישמעאלי יושב על הפתח. ואומר לו, אתה בעל החנות? כן. טוב, שלום, שלום, שלום, שלום. כן, מה? אומר לו, תשמע, אני צריך שיחה איתך בארבע עיניים. סגור, כן. הוא נכנס פנימה, סוגר איתו, ואוז הוא מוציא מהכובע שלו, היה כמו כובע של העיראקים במיוחד, היו מלפפים אותו, זה היה כמו צעיף ענק, שיודעים לעשות כמו קשר כזה, באיזה צורה כלשהי, וזה היה צורת הכובע. מי שמכיר תמונה של הבן איש חי, זכר צדיק וקדוש לברכה, עם הגלימה שהייתה לו והכובע, אז זה היה מסוגי הכובעים שאנחנו מדברים עליהם. זה היה כמו צעיף ענק ענק, שיש קשר מיוחד כזה, שיוצרים מהקשר הזה בסוף כובע כזה. ואז הוא מוציא את הכובע ופותח את הקשר, ובאיזה מקום כלשהו שהוא תפר שם, הוא מוציא איזה יהלום, אבל לא איזה דבר קטן, משהו של נקודה. מדובר על איזה דבר של כמו משהו כמו טבעת, יותר רבה מטבעת, משהו

משהו משהו שווה. וזה היה בכלל אבן טובה. אני אומר לו, תשמע, אני ראיתי את האבן הזאת, ואני חיפשתי מישהו שיגיד לי קודם כל, כמה היא שווה. אני ביררתי פה, ואמרו לי, שיש פה ויש עוד מקום אחד חדש, ושאלתי מי הכי ישר, אמרו לי, ישר אתה, לכן באתי אליך. אני רוצה שתיקח ותראה, ותגיד לי, מה העניינים עם האבן הזאת? מה קורה? מה היא שווה? והוא היה מומחה גדול באמת. הוא היה בעל מקצוע עצום. והוא לקח והסתכל, והסתכל והסתכל, והסתכל והסתכל וחקר ודרש, לקח לו דקות ארוכות, עד שבסוף הוא אומר לו, תשמע, האבן הזאת היא אבן יקרה מאוד, היא אבן נדירה מאוד, היא יוקרתית במיוחד. היא לא אבן שתוכל למצוא אותה, אפילו אצל האנשים, הכי הכי הכי בעלי מקצוע בנושא הזה, אין, זה אבן, מה זה? פעם חקרנו, דרשנו, שמעתי, שמע, אני לא יכול אפילו לשער לך סכומים, אבל מדובר על הסכומים הכי גדולים שיכולים להיות. הוא שומע את זה, אומר לו, אתה מוכן לקנות ממני אותה? אז הוא מחייך לו, הוא אומר לו, תשמע, גם אם אני אתן לך את כל מה שיש לי בחנות, וזה לא חנות קטנה, וזה לא חנות זולה, כל מה שיש לי פה, אני לא אשלים לך את המחיר על האבן הזאת. וואה. אומר לו, צריך לחפש משקיע, אדם עשיר מופלג, כדי שהוא ייתן לך את ה, את ה, את ה, מה שנקרא את התשלום על האבן הזאת. אמר לו, טוב, תודה רבה לך, עזרת לי מאוד. ובא להיפרד ממנו. אבל רגע לפני שהוא נפרד ממנו, הוא אומר לו, רגע, למה שאני אפסיד את העסקה הזאת? אולי אני אוכל להרוויח אותה. אז מה אתה רוצה? אומר לו, תשמע, בוא נעשה הסכם בינינו. אני אחפש משקיע, איזה עשיר אחד, שמוכן לקנות את האבן הזאת, אני אסביר לו על החשיבות. ואני מכיר פה אנשים כאלו, יש פה כל מיני אנשים כאלו. אני אנסה. ואם בעזרת השם העסקה תצא לדרך, תן לי דמי תיווך, תן לי משהו מהעסקה הזאת. משהו שיצא מזה. אמר לו, מקובל עליי, בסדר גמור, אתה רוצה להיות המתווך, למה לא? אתה מכיר, אין בעיה. ואמר לו, אבל יש לי תנאי, לוקח לך משהו כמו 4-5 ימים לסגור את הפינה הזאת, ולמה? כי הוא צריך לחזור. איפה הוא גר? בישראל. מדובר על ישמעאל, על ישמעאלי אחד שגר בישראל, בארץ ישראל. ואמר לו, אני עוד 4-5 ימים יוצא חזרה לארץ ישראל, הפלגה, לא יודע מה הדרכים היו. לכן אם מצאת הנה מה טוב, קח את הכתובת של הבית מלון, הבית אכסניה שאני מתארח שם, קח את שמי ונהיה בקשר, מעולה לי. אומר לו, בסדר, שלום שלום ולהתראות. מאזינים מאזינות יקרים, הוא לקח את הפתק, שם את זה מול העיניים שלו, והמשיך להתעסק בעוד איזה עניין כזה או אחר, והמשיך בעוד איזה עניין כזה או אחר, ומשום מה ברח לו מהראש להתעסק בנושא הזה. ברח לו מהראש, הוא לא יתעסק בזה בכלל. ואז מאזינים ומאזינות יקרים, הוא יום אחד חוזר חזרה, יום אחד הוא יוצא בבוקר לעבודה שלו. ואז הוא רואה שלעד איזה בית מלון, איזה אכסניה, יש מתאספים אנשים. אוי, מה קרה? מה העניינים? מה קורה פה? אז אמרו לו, לא, מה קורה? אמרו לו, היה פה איזה מישהו, גוי, שישן בבית אכסניה הזה, בבית הערכה הזה, ולא שילם, מה שקרה, הוא מת. אוקיי, הוא מת. עכשיו מה אתם רוצים? אז אמרו המשטרה, שימכרו את הבגדים שלו, ימכרו את החפצים שלו, ומהכסף הזה, המלון, מה שמגיע לו, ייקח. אמרו, טוב, אז מה? עכשיו המחירה, מוכרים פה בגדים, נעליים, יודע מה שהיה לו במזוודה. והוא אולי טיפה אומר, קשור אליי, לא קשור אליי, אני נראה לי שכן, זה המקום. אמר, אני מחכה. ואז מתחילים להציע למחירה את הנעליים, בזמנם היה מאוד מצוי שקונים בגדים יד שנייה ושלישית ורביעית ואפילו חמישית. ואז הוא שומע שמוכרים נעליים, מוכרים בגד כזה, מוכרים מכנסיים, מוכרים גלימה, מוכרים זה. ואז זה, מה שמרים את הבגדים, מרים את הכובע.

0: והצורף הזה מסתכל ורואה את הכובע. הוא רואה את הכובע. והוא אומר, שווה או לא שווה? בטח ששווה. יכול להיות שלא, יכול להיות שכן, אבל בטח ששווה לקנות את זה לפחות. אם כן, הרווחתי. ותקשיבו, מאזינים ומאזינות יקרים, הוא פשוט קנה את הכובע הזה. צחקו עליו המון, מרן אומר שהוא קנה את זה. והוא לקח את הכובע הזה, הוא לקח את הכובע הזה, והלך איתו לחנות שלו, כאילו אף אחד לא יחשוב שכלום. כשהוא נכנס, הוא סגר עליו את הדלת, ומתחיל לפתוח, ופותח, ופותח, ופותח, ו... כן, כן, כן, כן, כן, בדיוק כן. הוא מוצא את האבן הטובה הזאת. והוא אומר, תראה, מה זה? מה זה? במה זכיתי? אז הוא מתחיל לחשוש, ואז הוא אומר, אולי זה גזל, אולי זה לא גזל, אולי זה מותר, אולי זה אסור. מבירורים לפה לשם הוא הולך לפני מורו ורבו, ואז הוא שואל אותו את השאלה, מבררים שבעל המלון בכלל היה גוי, וגם אותו אדם שמת הוא היה גוי ואין לו יורשים, לא יודעים שום דבר עליו. אמר לו, קנית, הרווחת, זהו, זה שלך. והוא בא עם זה לבית, הראה לאשתו, הראה לרב. עשו חשבון, מה זה, מה זה אושר שהוא זכה בין רגע אחד. בין רגע אחד. גם אותם ימים שהוא המשיך לעמוד בניסיונות, אבל עזבו את כל זה. מאותו הרגע, הוא הכריז כבר לסגירת העסק, הוא הבין שפרנסתו תהיה מצויה לו עד סוף ימיו, לא רק לו, ליוצא חלציו הבאים אחריו, וברוך השם לטובה ולברכה, הכל בא על מקומו בשלום. למה אני אומר את זה ולמה אנחנו מספרים את זה? אנחנו אומרים, תראו כמה, שיש לפעמים ניסיונות, יש לפעמים ניסיונות. השתיקה שלפעמים בן אדם עומד בניסיון שלה, היציאה בתפילה, הרגע הזה של כן או לא, זה ניסיון, וזה יכול גם להימשך למשך תקופה מסוימת. זה לא ייגמר ביום אחד, זה לא ייגמר ברגע אחד, זה יכול להימשך לתקופה מסוימת. אבל עוד רגע שבעזרת השם ההפתעה תהיה גדולה, ההפתעה באמת באמת תהיה חסרת תקדים, שלא ציפינו שלא, שזה יהיה כל כך יפה. רק מה צריך לעמוד בניסיון הזה? אני אומר, מאזינים הזה יקרים, בתקופה הזאת יש רגעים שכל אחד ואחד מאיתנו יודע שיש בו ניסיונות, ואני רוצה לקחת דווקא את אחד הדברים שמאוד נוגעים בנו במהלך היום, דווקא בתקופה הזאת. וגם אני רוצה לתת פתרון, איך לעמוד, איך להביא את התוצאה החיובית, וחז ושלום לא להיחשב ולהביא תוצאה שלילית. אבל כל זה ועוד, אחרי התנחת ההקלה שמאוד מאוד לוחצים איתנו פה לעשות, ומיד מיד נשוב אחרי התנחת ההקלה.
1: מיד נשוב לראייה חיובית, עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים המאזינות יקרים אחרי התנחת הקלה, וכמו שאמרנו, אנחנו רוצים דווקא לתן דוגמה היום, איזה משהו שאנחנו חווים אותו בתקופה הקרובה יותר, ואנשים שכל החיים שלהם זה היה הרעיון, זה היה הרעיון, ופשוט עכשיו זה יותר הולך ומתעצם בהם. אני דווקא נוגע בנקודה הזאת, בלי שום קשר לשום דבר, רק עם קשר אחד, שכולנו כיהודים מאמינים, וכולנו אכפת לנו אחד מהשני. אני יודע שלפעמים יש כל מיני דעות כאלו ואחרות שהם חולקים על המציאות. יש כל מיני השקפות כאלו שונות, וצריכים לזכור תמיד שכמו שהגמרא אומרת, כמו שפרצופיהם אינם שווים, כך דעותיהם אינם שווים. אפילו ילדים שגדלים בבית אחד, בחדר שינה אחד, עם הורים ברוך השם טובים, אוכלים את אותם האכלים, שומעים את אותם דעות, אותם משקפות, אותם מסגרות חינוך שהם נמצאים ביחד, לכל אחד יש איזו דעה מסוימת בדברים כאלו ואחרים. כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ליצור לעצמו מחשבה שונה לפעמים, ליצור לעצמו איזו דעה כזאת ואחרת. וקורה לפעמים שאנחנו חס ושלום יכולים לאבד את הכל. ומכוח המקום הזה אני מרגיש מצד חובתי להרגיש אתכם שותף ולדעת שחס ושלום לא ניתן בסיפור הזה. על מה אני מדבר? אתם כבר בטח מתחילים להבין את הנושא הזה של המסע הרדיפה על ציבור שלם. אני אומר ציבור שלם, זה לאו דווקא הציבור השומר תורה ומצוות, לאו דווקא ציבור שנקרא ציבור החרדי, לאו דווקא שם. אני גם יכול לומר לכם על כל ציבור שהוא מזדהה עם השמירת התורה והמצוות, יש רדיפה. עכשיו, ככל שזה יותר קרוב, ככל שזה יותר חזק, ככל שאנחנו נהיה יותר עקשנים, אז הציבור הזה יחטוף יותר. ותבדקו מה שאמרנו עכשיו, אם יש חיילים נמרצים באמת שעושים את עבודתם נאמנה ועושים מלאכת קודש במסירות נפש עם חירוף, אי אפשר לתאר את העוצמות שהקדוש ברוך הוא טמן בהם ואיזה גדולה הם מגיעים. אז גם למרבה הפלא שגם עליהם פשוט לא רוצה לומר, אבל כן מלכלכים ומדברים לא יפה. ומכוח מה זה בסוף? מכוח השנאה בסוף לשומרי החומות שיש בעם ישראל. וכאן יש יצר מיוחד, זה לא יצר שאנחנו יכולים להבין, שאולי אני, אם לא ייזהר, אז פחות אני אחשל, אולי טיפה אני, פה יש מקום שמדובר בגדר החיים והמוות, בגדר היהודי והמשומד מיהודי, אין מקום אחר, זה לא שטח אפור, אין פה איזה משהו שאני יכול לתת לכם פשרה כזאת, ואין כזה דבר, פה זה בדיוק היהודי או לא היהודי. וככל שזה יותר אנשים שנמצאים במצב שיותר אכפת להם המקום של מקומות הקדושים, המקום של ארץ ישראל, וזה לא משנה, כל אחד ברוך השם התפיסה הנפלאה שיש לנו ביהדות, הוא ירדף יותר ויותר, עד כדי מצב

שהוא יגיע למצב שהוא הכי, לא רוצה לקרוא לזה, אבל אני לא רוצה לומר את זה, הכי, בוא נקרא במילים עדינות, הוא הכי מגונה בחברה, מסתכלים עליו, ממש ממש קשה. עכשיו, לא רק את החוויה הזאת שיש לאותם אומה שלמה שעושה תורה מצוות ומעשים טובים, אלא גם חוויה של גזרות שיוצאות לדרך, גזרות קשות ורעות, תנאים רעים מאוד, מאוד מאוד מאוד, גם נגיד כלכליים, גם ביטחוניים, מאוד מאוד מורכב, ואתה אומר, אנחנו במסע של כל כך המון זמן, ובמצב כל כך מורכב, אני לא חושב שמישהו מאיתנו פה יושב רגל על רגל, באמת, אני לא חושב שיש איזה קבוצה בעם ישראל, שהיא נמצאת בפנסיה חוץ מאיזה תקופה, קבוצה שכולנו יודעים עליה, את רמת החוסר שיתופי פעולה עם עם ישראל, אלא להפך, רק להבהיר את המדורה, ולגנות את עם ישראל בכל העולם, ולהפיץ כל מיני הפצות ושמועות כאלו ואחרות. אתם יודעים, רק המצב הזה שקרה פה בשבוע, שבוע שעבר זה היה, בשבועיים, שבוע שעבר, לא זוכר, עם השר הביטחון לאומי, לא יודע שקרה שם, עם הווידאו שהוא עשה, וואי וואי וואי, מה הם עשו על זה, מהדורות שלמות ודיברו על זה, וואי וואי, אמרו לי שהעולם של הפוליטיקה הזדעזע, התקשורת הייתה כל כך כל כך עם חרבות בידיים, מה עשיתם לנו לאומות העולם, אתם מערערים לנו את השלום, וכאילו אכפת להם, ואיפה הפצמרית, ואיפה הירושלמית, ואיפה כל החבר'ה שמה שעשו לעם ישראל, החורבן הגדול, העין סופי הזה, ומי יודע, מי יודע, מי יודע, כמה ימים קשים שחיילים הלכו לאיבוד עם כל מיני פסיקי בתי משפט שלא התחשבו בחיילים, ונתנו את הסיכון על החיילים בפני המחבלים, משהו, מי שקורא דברים, מתמלא בדברים, אי אפשר להבין איזה קורבנות עלו לנו, מהפסיקות המעוותות, מהדברים הכי קשים שיש, בשביל מי? בשביל אנשים שצמאי דם, מה שלא עשו, לא יודע מתי הם עשו, ויש מקום להתחשב, והם אנשים יפים, הם מחייכים, כן, לא, תשמירות על הזכויות, ואני לא יודע כאילו לאיפה זה הולך, ואז הם מפיצים, הם בעצמם מפיצים, את הוויזו, בפלאפון בתוך הים זרקו, לא יודע מה עוד, דברים שאין לי כוח לחזור עליהם, והשנאה הזאת היא, השנאה הזאת, היא חס ושלום יכולה לפגוע בנו. המחלוקת הזאת, המצב הזה, זה חס ושלום יכול לפגוע בנו. זה יכול לפגוע בנו. זה יכול לקרוע מתוכנו. ואנחנו לא נבין את זה עד שחס ושלום, חס וחלילה, אנחנו חווים את זה. ואתה רואה שקהל השם, אל מול קהל השם, קדושים ותאורים, כולם באמת במגמה של תורה ויהדות, באמת, אחד המרבה ואחד הממית, אבל כולנו לאותו כיוון של הרוח נושבים. ומשום מה, יש, זה לא יאמן. לפעמים אני רואה את זה בעיניים, זה כל כך... עכשיו, לא שאנחנו צריכים את הכבוד הזה, אבל אנחנו חייבים את השלום הזה. זה שאנחנו לא קמים פה ואומרים, שמרו על קהל השם, והידע כולם קדושים שבזכותם יש פה קיום לעולם, בזכותם היהדות שלנו נשמרת, שלא ככוונת הערב רב למחוק ולדרוס כל מקום שהבנים והבנות שלנו כבר לא היה להם שום מושגים מאיפה הגיעו, כי הם פשוט החליפו פה תעודות זהות, והם פשוט הדביקו פה גויים בהדפקת יהודים, יהודים בהדפקת גויים, מה שהם עשו פה זה שמד לכל עם ישראל, ומי שנלחם בחירוף נפש, עם כל כך קשיים, זה אותם קדושים ותאורים שאנחנו יודעים בהם, ומכירים בהם, והם יושבים ויוצרים לתפילות, ויוצרים ללימודי תורה, ויוצרים לכל כך הגנה על עם ישראל. ולאיפה כל הממלכתי הזה צועד, אלוהים יודע לאיפה זה ייקח אותנו. לא יודע מה יהיה בדור הבא עם כל הסיפור הקשה הזה בנוער. לא יודע מה בכלל אנחנו מצפים לילדים שלנו, על האתגרים הכל כך קשים שאנחנו מאתגרים אותם. והערב רב, שלא מסכים ששום דבר, סמל היהדות יישאר, שום דגל כזו אחר, שום תיבת, שום עמדת תפילין, שום דבר כזו אחר, מה פתאום? אתה רוצה, תשים דתות אחרות? בטח, יש מקום להתבטאות בדת, תן להם להתבטאות. אז רגע, ואיפה אנחנו מתבטאים? אנחנו פה במדינת ישראל,
וזה קשה, ואני מדבר, ויש לי אנשים שאני מכיר, מכיר מירושלים, הם מנהלי בתי ספר, של בתי ספר ממלכתיים, אני לא רוצה לקרוא בשמותם, אתם בטח תכירו את כל אחד שאני אזכיר פה את השמות, ואת כל הבתי ספר שאני אזכיר, ואתה רואה מה זה, עכשיו הוא אומר לך לפעמים זה לא אני, באמת זה לא אני, זה הערב רב, שהוא פרץ, ויותר מכל, רבותינו, רבי שמעון בר יוחאי כותב, תראו מה הוא כותב, פה באמת אז אמרתי צריך לומר את מה שצריך לומר, אומר הגלות האחרונה של עם ישראל תהיה כי הגלות הראשונה שהייתה לנו. הגלות הראשונה לאדם וחווה הייתה, אתם יודעים מה? הנחש. נחש. מה עשה הנחש בסך הכל? דיבר. היה לו כוח מאוד מאוד גדול. בפה שלו. ולכן הוא הכשיל את חווה, חווה את אדם וכו'. ונחש עד היום הכוח שלו זה רק כוח שיש לו בפה. אין לו שום כוחות אחרים. יש לו כוח מאוד מאוד חזק בפה. ואומר רבי שמעון בר יוחאי שלצערנו בגלות האחרונה הגלות תהיה מורכבת, אבל היא לא תהיה מורכבת מתאי גזים, היא לא תהיה מורכבת ממצבים כל כך קשים, היא תהיה מורכבת מהערב רב שכוחם יהיה בפה. כך כותב רבי שמעון בר יוחאי. היום אנחנו צריכים להבין את זה ורואים את זה טוב, ולא צריך להסביר את זה, מה זה שהכוח שלהם בפה, באמת מה זה שהפה שלהם, איי איי איי, כמה שזה שורף בנו ומחלחל, והרבה מהמחבת ישראל, פשוטי העם הקדושים, פשוט סומכים עליהם, פשוט שבועים בהם, פשוט דולים מהם, פשוט מגיעים למלות את הדעות שלהם ואת ההשקפות שלהם, מהריקים ופוחזים האלו, שאין להם שמץ של יהדות, אין להם שמץ של תנך, אין להם שמץ של היסטוריה, שום דבר, הכל מעוות מאלף ועטף. תכניסו אותם לבדיקות, תביאו תוצאות, תראו לי אנשים שיודעים תנך כמו שצריך, לא סיפור עיוותים בין כל משפחת דוד ויונתן ושאול, לא סיפור עיוותים עם כל מיני מצבים כאלו שהיו לא... אמיתי, מקורי, מדרשי חזל, מה שכתוב, תביאו לי אותם. שום דבר, אפס. מה זה אפס? בורות משוות, מה שילד בגיל בכיתה א', שאני מספר את זה לבן שלי בכיתה א', שהוא לומד בתלמוד תורה, שמחנכים אותו, הגולם הזה, הגמל הזה לא יודע כלום, ויש אנשים שפשוט רואים אותו כאדם מבין, אדם משכיל, אדם שיש לו ערכים. איזה ערכים, איזה ערכים, כשהשם ישמור ויציל, שאפילו דור הבא אין להם מכוח כל כך התומה שיש בהם. אפילו דורות הבאים הם לא מביאים. הם מחפשים מאיזה כיוון למצוא ילד. ואנחנו נמצאים במצב שהכוח הוא בפה. כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי. כן, לא פחות ולא יותר. היה מדויק. לא צריך לומר, זה רבי שמעון בר יוחאי. אבל פה אנחנו עומדים ורואים את זה. פשוט, מה שנקרא כנבואה שפשוט עכשיו קורה. אנחנו אבל פה צריכים לשים לב טוב. חז ושלום, חז וחליל, לפתוח את הפה על אנשים שהם ביהדות. אני לא רוצה לומר מגזר, כי זה לא מגזר, זה עמך בית ישראל, כולנו אוהבי יהדות. חז ושלום, חז וחליל, לזלזל ולא להיות עם הערכה כמו שצריך לאותם מקומות שצריך להיות מלאה הערכה אליהם. וכל זה תלוי בנו כהורים, תלוי בנו כאנשים שיכולים, ולשים לב מאוד מאיפה אנחנו ניזונים, מאיפה אנחנו מושפעים. אלו אותם דברים שמאוד רציתי לגעת בהם, אמנם טיפה היה קשה לי להרחיב, והשארתי את זה ממש מה שנקרא באיזה מאמר מוסגר, ממש לקראת סוף התוכנית. אמרתי, אני חושב דברים מאוד ברורים, מי שרוצה יותר לקבל בנושא הזה, יש לנו שיחות מאוד חזקות בנושא הזה, עם נתונים כל כך שאנחנו יכולים באמת להביא לכם מהלך מסוים, שאין מקום לטעות, אין מקום לטעות, אנשים בעלי מקצוע נמצאים במתי הסברה כל כך כל כך, לדעת את האמת. זה לא העניין כדי למשוך לפה, למשוך לשם, זה כדי להיות יהודי כמו שאמרתי לכם, או להיות יהודי מומר, יהודי מושמד, ששונא יהדות, ואתם רואים את זה מה זה שנאה. אתם רואים את זה מה זה שנאה. שבן מחבל נותנים לו תקציב, ומשלמים לו כל כך המון כספים מטעם המדינה, ואבא שלו הוא רוצח, ואבא שלו הוא תאב לרצוח, והוא יצא והוא יצח.
ולא אכפת, אבל פה יש איזה מישהו שבחר באיזו דרך של יהדות, ומפחד שתיקח לו את היקר מכל של כל הגלות, שהוא גם הבן שלו יסבול, ויהיה יותר מכל הבנים,

0: למחבלים, והכי שני, זה שיגעון, זה באמת שיגעון. ופה אנחנו יכולים בעזרת השם להביא המון המון נתונים, שכולנו נעשה את השיעורי בית באמת, ונבין לאיפה רוח המקום לוקחת, אבל אין פה המקום להרחיב, ואני רואה שבאמת הזמן מאוד קצר. יש לנו לומר את פתקי התהילים שלנו לשלום עם ישראל, לשלום כל החיילים, להחלמת כל הפצועים, ושאומר הקדוש ברוך הוא סופק יצחו את צרותינו. הברכה האחרונה שאנחנו מתפללים להשם, זו ברכת שים שלום, טובה וברכה. שים שלום, שים שלום. אם יש שלום, אז יש טובה, יש ברכה, יש חיים, יש חן, יש חסד. הכל יבוא על מקומו בשלום. אבל צריך לשים את השלום. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן בנו שלום. והשם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. בואו נאמר את שני פרקי התהילים ברציפות. שיר למעלות אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עשה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אלינו שומריך. הנה לנו ולשון שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר לה אמרתם ממקים קראתיך אדוני, אדוני שמע בקולי תהיינה אוזנך קשובות לכל תחנוני. אם אבונות אשמור יה, אדוני מיעמוד כי מחס אליך למנתי ורד, קיוויתי אדוני כי ביתה נפשי. ולדברו אוכלתי נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחיד לסעד אדוני כי ימנה חסד והרבה מופדות, ואוהבת ישראל מכל אבונותיו. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ושביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, מקום מרחם עליהם ויוצאים מצרה לברכה, מאפלה לאורה, משיבוד לגאולה, אשתה בעגלה זמן קרב, ונאמר אמן, יהי רצון לפני השם יתברך, שנשמע מתבשר בשורות טובות, שיאמר הקדוש ברוך הוא סוף וקץ צרות צרותינו, נשמור צאתם ובואם של כל החיילים, שום שערת ראשם של אף אחד מכל עמך בית ישראל לא ייפגע, תיפול עליהם ממטה ופחד של כל שונאים של ישראל, חרבם תבוא בליבם, ירים הקדוש ברוך הוא קרנה של תורה על כל עם ישראל, והיה ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. מודה לקדוש ברוך הוא, נודה לכל צוות הרדיו עמידים, לאיתי יקר, לכם המאזינים יקרים, שבעזרת השם נשמע מלבשר בשורות טובות, אמן, כן יהי רצון.
1: האזנתם לראייה חיובית. אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
2: וואלה, אתה לא ראוי לטקסטים שלי, לא, אתה לא ראוי לשמוע
1: אותך. אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים, מסלטות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: אני רוצה להרים פסיצו לכבוד הנסיכה שלי.